FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Стара Барва, я кажу так. Катя, 9 років. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. А вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше. Я знаю.

0: 88 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.

0: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Олександра, 11 років.
3: Коли ти наодинці, всі навколо золотоординці, у чужій хатинці. Ти наодинці, сам себе питаєш, що робити маєш. Ти наодинці, з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати. Наодинці дні такі повільні. Алло, ну, давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони. Алло, ну де всі вони, де? Де всі вони?

0: речі.
1: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: До речі.
1: Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 5 година ранку. Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: тільки.
1: До речі.
2: До речі. Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич, ти був беді 8 років. Я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем. І хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Ліса, як ти там.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Їм тебе не замінити.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і супершвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мегашвидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Таобао, заспокой мене».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Вітання усім, хто крокує разом з нами зеленим коридором. І цієї середи доволі непроста тема. Тому що дійсно ми розуміємо, що будь-які складнощі нашого життя наклалися на війну. І коли фокус уваги перемкнувся на головне – відсіч ворогу, ми розуміємо, що дуже багато галузей можуть недоотримувати нашої уваги, розуміння чи навіть фінансування. Будемо говорити про лікування онкології у дітей і про те, що війна цьому нині не перешкода. Успішні кейси і фаховість українських незламних лікарів і діточок, які сильніші, ніж ми думаємо, це доводить. Отже, говорити про цю непросту тему будемо сьогодні із гостею нашого ефіру. Софія Маці-Бох, лікар-гематолог та онколог дитячий КНП «Медичний центр міста Києва».
3: Вітаю.
2: Софія, вітаю. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що роботи багато і важливо, тож це дуже цінно, що ви знайшли час і на тебе поспілкуватися.
3: Дякую.
2: Отже, справді, коли почалося повномасштабне вторгнення, дозвольте таку преамбулу, у нас, ви знаєте, на каналі був невеличкий проєкт, де ми розповідали про дітей з рідкісними орфанними захворюваннями і нерідкісними, але ті, які потребували величезних коштів на лікування. Фокус уваги на це був великий. У метро практично кожна друга реклама. Коли відчували якусь потребу в якомусь в якихось благих діях, ми відгукувалися рішуче на усі оголошення, які бачили у соціальних мережах. Нині війна, втрата довіри іноді до тих, хто збирає кошти, на жаль, дуже прикрі випадки, змістили фокус уваги. І, можливо, змістили фокус уваги з найціннішого, з діточок, які, чиї проблеми нікуди не ділися. Я хочу вас запитати про останні 4,5 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як організаційно, життєво змінилася взагалі ваша робота як онколога? Що зробили батьки і діти, які на той момент лікувалися? Ті, які зіткнулися в процесі війни із невтішним діагнозом і розгубилися, а як їм діяти? Що ви спостерігаєте? Як вам працювалося до 22-го року? Що сталося зараз? Які тенденції?

0: З початком повномасштабного вторгнення справді багато дітей було не те, що вивезено, а передано в закордонні клініки, тому що ми не знали тоді ні як буде, ні що буде далі. Це одна частина була. Друга частина – це ті, хто залишилися в Україні. І вони продовжували своє лікування в Україні. Ми приймали дітей і Охматдит після прильоту в Охматдит. Вони успішно лікували своїх пацієнтів в приміщеннях, новеньких абсолютно приміщеннях медичного центру міста Києва. Зараз вони вже повернулись до себе. Справді дітей стало менше, тому що в батьків є можливість спокійно виїхати на медичну евакуацію, але за останній рік я бачу тенденцію, що все більше або повертається в Україну, або вибирає все ж таки лікуватися в Україні.
1: Чому? З чим це пов'язано? З яким досвідом зіткнулися?
0: Я думаю, тому що вдома. Тому що вдома завжди легше, незалежно від того, що страшно, що є обстріли. Але, мабуть, комунікація наших лікарів, наших медичних сестер, наших батьків з дітьми, їм простіше тут. І це тішить, що все частіше звертаються за консультацією з питанням нам виїжджати на медичну евакуацію, чи нам шукати за кордоном, чи ви нас зможете полікувати. Ми зможемо полікувати.
1: Хоч люди і виїхали за кордон, але і потік пацієнтів, можливо, змінився через внутрішнє переміщення осіб по Україні. Ми розуміємо, що було багато профільних висококваліфікованих центрів у тих регіонах, які сьогодні чи в окупації, чи зараз вони поблизу до бойових дій. І там боротися за життя, коли ризик щоденно загинути є, він дуже високий. Чи за ці роки відбулося якесь перетікання кадрів, діагностичного обладнання, можливо, якихось цілих відділень на базу Києва, адже як переїхали люди, то, напевне, переїхали і фахівці, і, можливо, якісь медичні заклади. Чи з'явилися у вас співпраця, колаборація якісь із тими, хто працював на Сході?
0: У мене завжди...

0: звертаються багато. Але звертаються можуть не тільки в Києві, але їдуть часто в Київ. Існує таке впевненість батьків, що саме в Києві їм допоможуть краще чи швидше, що наразі не відповідає дійсності всі регіони, всі висококваліфіковані. В Києві багато місць. Медичний центр міста Києва, є обласна якась лікарня, там Охматдит, там є місця, де можна лікувати лейкоз. Це і дитячу онкологію взагалі.
1: Нам буде дуже складно пояснити, про що йде мова, тому що коли про інші види раку, люди знають, це злоякісна пухлина, це утворення. Коли йде мова про захворювання системи, яка просочує весь наш організм, може бути складно. Людина може зайти, знайти перелік, там, лімфоми, ходжкінські, нехочкінські, лейкоз, будь-які інші назви. Що об'єднує всі ці захворювання, тому що якщо щодо інших типів це розуміють людина, це пухлина, якщо йде мова про різноманітні злоякісні процеси кровотворної системи. В чому проблема? Що утворюється або не утворюється? Що вражається?
0: Кістковий мозок. Це поломка. Це та чи інша поломка ДНК. Чому вона відбувається? Ну, найшвидше, найбільше вірогідніше це випадковість, потім вже спадковість і так далі. Але ми боїмося кістковий мозок і лімфовузли. Але все рівно все зав'язане на кістковому мозку. Одним словом, для батьків легше це рак крові. Ось або пухлина лімфоузла. Це найкраще ними сприймається, вони цього бояться.
1: Тобто саме вироблення кров'яних клітин збивається. Тобто і судини, організм дитини наповнюється не тою речовиною, яка дозволяє нам функціонувати здорово.
0: Так, грубо кажучи, в кістковому мозку народжується не здорова клітина, а вже з поломкою, вже мутована. І вона поступово буде заміщувати здорові клітини, які є на той там момент в організмі.
1: Через тривоги, через недосип, через неможливість іноді планування навіть якогось свого тижня, дня, люди відкладають походи до гінекологів, стоматологів, дерматологів, чимось помажу заживе. На жаль, можна і через подібні речі, де сьогодні всі ми заручники цієї ситуації, протермінувати із тим, щоб звернутися за діагностикою, коли є певні тривожні сигнали. Опишіть, які ознаки мають насторожити батьків, яким має бути алгоритм дій. Тому що дуже часто люди бояться, коли їх направляють одразу до психіатра, одразу до онколога. Як це страшно звучить. Але найкраще почати якраз із висококваліфікованого фахівця, який скаже: ой, ні, почекайте, вам ще не до мене. Який ви радите алгоритм дій, якщо є відповідні ознаки, які можуть привести, на жаль, до вас?
0: В першу чергу, це не панікувати, не бігти зразу до всіх лікарів. Є маршрут пацієнта.
1: Так, який?
0: Якщо в дитини там довгий тривалий час упадок сил, допустимо, вона бліда, або навпаки температурить високо без якої-небудь причини, чи дуже сильно схудла за короткий період часу, або часто буває в дітей, коли вони просто простудились і через тиждень роблять контроль там загального аналізу крові, і їм лікар говорить: вам треба срочно до гематолога. І тоді починають піднімати всіх навкруги і бігти до гематолога. І там може бути, гематолог може не побачити проблему, але потрібно сходити, тому що це може бути початок гострого лейкозу. З пухлинами трішки простіше, вони не так швидко розвиваються.
1: Давайте спробуємо трошки заспокоїти. Я мама трирічки, у мене хлопчик дуже часто хворіє. І так, я після простуд теж роблю контрольний аналіз, звісно, дивимося гемоглобін, феритин, різноманітні показники. В нього, наприклад, там є схильність до алергії. Тобто я прекрасно розумію, що такий показник мене цікавить зазвичай найбільше. Для того, щоб ніхто не займався самолікуванням, але Які, про які показники йдеться після хвороб, тоді що варто контролювати, щоб не виглядало, ну він просто часто чи вона часто хворіє, а є закономірність, про які показники йде мова і через які із них можуть направити до гематолога?
0: Через рівень лейкоцитів. Вони можуть бути або занадто високі, ну не запального характеру, а там при верхній границі 10 вони можуть бути 20, 100, 300 навіть і 400. Це однозначно до гематолога. Це гемоглобін низький і тромбоцити. Але питання в тому, що вірусна інфекція, вона також викликає зниження тромбоцитів, допустимо. Або лейкоцит може проявлятися так само і зниженою кількістю лейкоцитів. Тому все мусить оцінювати лікар. Якщо турбує, якщо педіатр, там сімейний лікар говорить, вам потрібно до гематолога, то вам точно потрібно до гематолога.
1: Довіритись і йти до.
0: Якщо говорить, що ні, то ну, в 70% випадків це ні. В нас дуже кваліфіковані зараз вже педіатри, які бачать, де є проблема, вони знають цю дитину.
1: Дуже багатьом видам раку присвячені конкретні дні, тижні, можливості діагностики. Якщо це йде мова, там, наприклад, про рак грудей, є цілі програми, де жінки вже точно знайдуть, довкола них вже всі ходять, та сходіть в той тиждень, зробіть УЗД або мамографію. Якихось подібних тижнів для перевірки крові, мені здається, немає.
0: Ні.
1: Є профілактика ось така для того, щоб можна було перевірити. Тому що я так розумію, що і злоякісні процеси крові, вони так само вимагають ретельності в перший період часу для того, щоб не запустити. Чи є якісь методи?
0: Ну, немає такої профілактичної. Тому що сьогодні все може бути добре, просто простуда, а завтра в дитини вже може бути надмірна кількість там лейкоцитів, і її потрібно до лікаря. Тому в дітей воно все швидко, гостро, але так само благородно, в основному благодарно відповідає так само швидко, досить і регресує при правильній терапії в основному.
1: Добре, тоді про які орієнтовно терміни розвитку того ж лейкозу, як найпоширенішого захворювання крові, іде мова? За скільки часу дійсно ну, це може стати помітним? Два тижні, три, місяць, півроку?
0: Тиждень, 2-3 дні може бути. Ну, дитина з лейкозом, вона не буде себе почувати добре. Тобто це вже якийсь період, щось буде тригером. Хвороба якась, чи токсичний вплив, який, ну, я бачила такі декілька випадків, але також це було як отруєння. І потім вже там через тиждень ми побачили ознаки по крові лейкозу. Контроль. Є проблема, звертаємося до лікаря, проходимо лікування. Якщо є підозра, якийсь сумнів, звертаємося до вузького спеціаліста. І там або знімуть діагноз, або підтвердять. Це просто контроль.
1: Що кажуть алгоритми і протоколи лікування? Про що йде мова? Тому що, знов-таки, люди собі уявляють, є пухлина, її треба вирізати. Чули про хіміотерапію, про променеву терапію. Тут проблема з самим виробітком клітин. Розкажіть, будь ласка, які етапи діагностики, що є в Україні, у вашому центрі, чи відповідає це сьогодні світовим стандартам, чи не треба нам їхати за кордон для того, аби мати чіткий діагноз?
0: Я вважаю, що в Україні, незважаючи на війну, на тривоги, всі вже адаптувалися лікарі, їхати за кордон не потрібно. Тому що ну, в медичному центрі міста Києва є всі умови. В нас є вся діагностика, ми встановлюємо діагнози, відправляємо в лабораторію, лікарі, які консультують, медсестри, які колять, хіміопрепарати, імунопрепарати. Все згідно самим останнім, самим новим рекомендаціям, настановам, протоколам. Не змінилося це з довоєнних часів. У нас така сама статистика і лікування, і виживаності від того ж гострого лейкозу, як і в Європі.
1: Чи впливає вік дитини на можливі прогнози? Наприклад, чи є якась статистика, що діти до 5, 10, 15 років мають більше шансів на одужання, можливо, через процес саме от того етапу дозрівання дитини? Отут більше шансів, бо організм ще формується. Чи після пубертатного періоду, наприклад, на тлі чогось, на тлі вже гормональної перебудови, це може бути складніше? Чи є вікові закономірності проходження хвороби?
0: Є вікові особливості виникнення хвороби. Допустимо, там лімфоми, вони частіше там в підлітковому віці. Гострий лейкоз частіше в ранньому, да, 1-3-5 років. Але як прогностичний фактор, вік дитини і стать дитини не має значення. Тут має значення, яка поломка. Яке саме захворювання, от саме поломка ДНК, тому що це може бути з лімфоцитів, там, лімфобластний лейкоз, може бути мієлобластний лейкоз. І може бути такий варіант мієлобластного, який буде легший за лімфобластний, хоча мієлобластний рахується агресивнішим, саме через цю поломку. Тому ми робимо абсолютно діагностичну таку простень, ми її шукаємо, цю поломку, для того, щоб по протоколу визначити, яка група ризику, можливо, додати потрібно якийсь імунопрепарат, який буде таргетно впливати саме на цю поломку.
1: Давайте трошки розшифруємо, бо таргетинг, він є різний, це можна говорити і про менеджмент, і про комунікацію. Якщо говорити про здоров'я, ми говоримо про прицільність. Так. Тобто, коли ви от розшифровували, що ми шукаємо поломку, тобто ми не всю кров лікуємо,
0: так
1: ми шукаємо, який елемент збивається, і прицільно, ще раз тоді слово таргетно, шукаємо вплив. Тож, може скластися враження або напроситися висновок, що це лікування лише якимось препаратом, введенням його внутрішньовенно, чи яким способом виходить тоді лікуються хвороби крові?
0: Це комбінація препаратів.
1: Так,
0: називається це протокол і блоки хіміотерапії. Тобто це може бути 3-4-5 хіміопрепаратів і один імунопрепарат, який не хімія, а він саме впливає на імунологічний аспект пухлини. І комбінація цих препаратів, вона вводиться послідовно, це все прописано стандартами, там за скільки годин і так далі. 3 дні, допустимо, або 5 днів. Після цього дитина відновлюється, вона відновлює свій стан загальний. Не можна сказати, що ми не лікуємо усю кров, тому що, щоб попасти прицільно, нам, на жаль, потрібно зчистити всі клітини.
1: Це неможливо.
0: Це неможливо. Тому є варіанти там підтримуючі терапії, коли ми тільки прицільно впливаємо, але це вже після закінчення основного лікування. Діти, вони добре переносять, набагато краще, ніж дорослі. Є така думка, що дитина все, це ж дитина, вона ніжніша. Дитини можливості організму на відновлення просто неймовірні.
1: Нагадаємо, що сьогодні в зеленому коридорі ми говоримо про онкогематологію, про лікування, зокрема, таких захворювань у дітей. У гостях в нас Софія Мацібох, лікар-гематолог та онколог дитячого медичного центру міста Києва. Будемо далі говорити про те, як насправді успішно відбувається лікування, як поєднувати його з тим, що дітки можуть жити в різних містах, або, можливо, навіть і країнах, чи можна це поєднувати, або ось ці періоди між хіміотерапіями, іншими способами, методами лікування. Як їх зараз в умовах війни проживати максимально безпечно і сприятливо для одужання.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Можливість є на рік спробувати свої сили. Подивитися, що зможу, подавлювати ворога, щоб він не пішов далі, бо він вже підходить до Дніпропетровської області, а я з Дніпра сам. Тому пішов якраз таки захищатись від дім, свою сім'ю, в мене дитина, не хочу, щоб вона бачила цю війну, як її побачив я. Молодь привлікати це, я вважаю, правильно, тому що молодь більш мотивована. Молоді, вони більш фізично підготовлені. Всі хлопці мотивовані, ми всі дружний колектив, ми команда. Ми всі спілкуємось, намагаємося підтримувати один одного. Якщо хтось щось не знає, то підказуємо, підтягуємо. Зараз ми приїхали на БЗВП, відносяться з повагою, інструктора дуже гарні, вони все дуже добре поясняють. Харчуємось ми добре, є час на відпочинок. Ну, немає тут нічого такого страшного, щоб вважатися сюди йти. Я люблю свою землю, де я народився, тому в мене ніколи в планах не було там виїхати та залишитись. Головна ціль – це знищити ворога, не відчувати себе м'ясом та боротися за це життя.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Наше спілкування із лікарем-гематологом та онкологом дитячим медичного центру міста Києва Софією Маці-Бог. Нагадаю, що говоримо ми дійсно про таке дуже складне поєднання і для здоров'я, і для психіки в умовах війни зіткнутися із складним діагнозом і, зокрема, почути його стосовно своєї дитини. Говоримо про онкогематологію. Чимало вже встигли окреслити. Зараз про методи лікування, про виживання, про стійку ремісію, про успішні кейси і, власне, про запоруку того, як цього досягти. Отже, ми встигли з вами, пані Софія, зачепити якраз і методи хіміотерапії, але коли ми окреслили, що причиною є неправильне утворення кров'яних клітин, то я впевнена, що багатьом спало на думку, а як же тоді трансплантація кісткового мозку, про який ми згадали, про стовбурові клітини, про поповинну кров, одразу подумали всі, хто щонебудь чув про захворювання, які потребують лікування саме роботи кісткового мозку. Що з цими методами? Як визначити, коли потрібні методи потрібні, коли ні?
0: Як трансплантолог кісткового мозку скажу вам так. Покази до трансплантації визначає лікар, лікар-гематолог. Це буде залежати, є ці покази чи немає показів. Від поломки, яка саме, тому що є поломки, які висока група ризику рецидиву, і там зразу ти буквально з первинної діагностики розумієш, що це буде в подальшому трансплантація. Є варіанти, коли ти робиш повторну оцінку, там не є точки, на яких ти відслідковуєш, не ти, а лікар, да, відслідковує, наскільки і коли дитина війшла в ремісію. В залежності від цих показників також є лінії терапії. Піти там на підтримуючу хіміотерапію чи іти на трансплантацію. Це все прописано протоколами.
1: Тобто є випадки, коли лікування препаратами може дозволити дитині самій почати відновлювати роботу, виробітку нормальних здорових клітин. Так. А є той випадок, коли потрібна пересадка.
0: Так.
1: Що зараз із, власне, цим процесом? Хто може бути донорами, якщо немає рідних донорів? Ну, я не знаю, бувають, напевно, зараз дуже складні ситуації, коли ще і сім'ї гинуть через російські обстріли, і реально пошук донора може скорочуватися, можливості серед рідних знайти цю людину непрості. Які алгоритми? Що тоді роблять? Серед кого найперше шукають, або які є варіанти, якщо немає рідних донорів?
0: В першу чергу, це, звісно, брат, сестра, рідні. Взагалі, коли визначається, що є покази або можуть бути до трансплантації, ми проводимо шля типування всієї родини. Брат, сестра, мама, тато. Тому що може бути сумісна трансплантація родинна, Може так статися, що ніхто, навіть якщо є брат з сестрою, повністю 10 з 10 не підійшов. Але може бути таке, що 8 з 10 підійшов. Це може бути брат, сестра, мама, тато. Тоді це частково сумісна родинна трансплантація. І при деяких варіантах гострого лейкозу рекомендовано навіть саме на часткову сумісність такого донора вибрати. І в Україні розвивається реєстр донорів кісткового мозку просто шаленими темпами.
1: Розкажіть, нас зараз може хтось слухати, як будь-хто може стати для когось джерелом життя і вироблення нових клітин. Поясніть, бо вже донори крові, знаєте, в звичайні центри, це вже той, хто зрозумів, що може бути цим корисним. В нього це традиція, тільки сам відновився, пішов здавати. Як стати донором кісткового мозку?
0: Дуже просто. В Гуглі, наприклад, реєстр донорів кісткового мозку вибиває він єдиний сайт, де великими буквами написано «Стати донором кісткового мозку». Все, трансплант-координатори, вони зв'язуються до 36 років, по-моєму, до 36 ще й безкоштовно. Ти просто приходиш, здаєш аналіз, підписуєш згоду, що ти згоден стати, і стаєш.
1: А після 36 років платиш за аналізи?
0: Так, там за те, щоб стати учасником, досить символічна сума, абсолютно.
1: Але далі, якщо, наприклад, дійсно після досліджень якісь твої життєві показники, дослідження твоїх матеріалів показують, що ти для когось можеш бути донором, сам вже ж нічого не платиш. Виступаєш як людина.
0: Просто надаєш свої клітини. Причому це міжнародний реєстр. Змінюємося даними з іншими країнами. Вони шукають в нашому реєстрі, в українському. Ми шукаємо в їх. Тобто в нас донори бувають з різних країн.
1: Тепер давайте пояснимо, що чекає донора кісткового мозку. Яка процедура, звідки забираються його клітини для того, аби пересадити дитині, людині?
0: Є взагалі два методи збору клітин. Ми пересаджуємо стовбурові клітини. Стовбурові клітини кісткового мозку або периферичної крові. Це дві різні процедури. Зараз все частіше використовується саме периферична кров, тому що перше, про що ми думаємо, це безпека донора.
1: Периферична кров, пояснюємо.
0: Кров, яка в нас тече в вені.
1: Тобто це забір крові з вени навіть.
0: Так. Через
1: ніхто кістку
0: він буде
1: не
0: 10 секунд, як це робиться. Це буде донор, підключений до апарату, грубо кажучи, крапельниця, тільки замість флакону апарат, який буде забирати кров, в таку центрифугу її пускати, там буде відділятися стовбурові клітини від всієї решта крові. Вся решта крові буде повертатись донору, а стовбурові клітини в пакетик, з якого потім вже буде зроблена трансплантація.
1: Всі ці технології є і доступні. Коли говорите про стовбурові клітини, неможливо не згадати поповинну кров. Сьогодні це дуже популярно. При народженні дітей батьки збирають. При лікуванні, онкогематології, коли потрібні також вироблення, сприяння виробленню здорових клітин. Це ефективний метод. Його застосовують?
0: Його застосовують як додатковий при повторній, при третій трансплантації. Тому що, поповинної крові це скільки? 10 мілілітрів максимум. З клітин
1: 8-10
0: пробірок збирають. А стовбурових клітин, і клітинність, там їх буде не дуже то й багато. Порівняно з тим, що потрібно. Тому що ми розраховуємо конкретну кількість на кілограм маси дитини, якій потрібна трансплантація. Тому це тільки як допоміжний метод. Він, в принципі, не дуже оправдав себе як основний. Якщо ми говоримо про кістковий мозок і підлітка, допустимо, то це може бути і літр, і півтора кісткового мозку, якщо це брати саме кістковий мозок. Якщо периферичну кров, то буде менше, 300 мілілітрів, допустимо.
1: Розуміємо, що все індивідуально, але з вашого досвіду, скільки часу від і до ось ця вилка може тривати етап всі етапи лікування, починаючи від діагностики, вибору методів лікування і ось поєднання, наприклад, хіміотерапії, трансплантації, хіміотерапії, трансплантації. Про які терміни йде мова?
0: Взагалі, протокол лікування гострого лейкозу десь біля року. Плюс-мінус залежить від того, як дитина буде відновлюватись, але є дуже чіткі терміни, коли ми маємо, на який день почати наступний блок. І дуже важливо тримати, ну, під контролем це, не починати, не затягувати і так далі. Тому що будь-яка перерва, яка не обґрунтована, вона підвищує ризик рецидиву. Тому дуже конкретні терміни. Якщо ми маємо поєднання протокол плюс підтримуюча, то підтримуюча після завершення оцього року лікування протягом 2 років, допустимо, для лімфобластного лейкозу. Якщо протокол і трансплантація, то це може бути 1,5 роки, 2 роки. А може бути так, що дитину випишуть, воно буде просто амбулаторно спостерігатись. Взагалі, після настання ремісії через 5 років знімається діагноз гострого лейкозу.
1: Так, 5 років дійсно дуже важливий фактор у подібного роду захворюваннях, але коли ми навіть говоримо про рік в Києві і рік системності, я розумію, як багатьох це може лякати. Батьки зі здоровими дітьми виїжджають, тому що це величезний тиск і величезний стрес та пресинг. А коли тобі ще і потрібно дотримуватися чіткого режиму і графіку, а ти бачиш, що кажуть, от на ці вихідні або на середу, четвер чи п'ятницю запланований масований обстріл. Розкажіть, будь ласка, про конкретні умови, де діти проходять лікування, і як вдається поєднувати зараз ось цей чіткий графік для кожного пацієнта із загрозами? Чи вдалося перевести, наприклад, тоді от подібні процедури повністю у безпечні місця? Як забезпечується спокій і захист тих, хто мусить сьогодні не лише захистити своє тіло, а і пройти етап для одужання?
0: В мене жоден пацієнт не мав проблем і зараз немає, що щось переноситься через обстріли.
1: Так.
0: Ми працюємо, а вони лікуються. Ну, якщо обстріл, а в нас виконує процес виконання процедури, ну, ти не кинеш все і не побіжиш, ти будеш далі працювати. Так само і мама, вона не забере свою дитину, не вирве капельниці, не побіжить,
1: так,
0: не поїде.
1: Саме це відділення, зокрема, із хіміотерапією, воно перенесено в укриття?
0: Воно ні, воно не в укритті, але в нас є укриття, і пацієнт вирішує, іде він в укриття чи ні, але не завжди можна безпечно знаходитися в укритті. Коли помираєш від онкології, да, від раку крові, то та мама зупинить ракету рукою і скаже, чекайте, нам треба докапати хімію.
1: Я розумію вас, пані Софія, але так, але це моральна складова. Так. Але коли зараз балістика і йде мова про хвилинний просто інтервал від оголошення тривоги і до реальних прильотів, чи є можливість у мам дійсно вибрати місце максимально безпечне для того, щоб дійсно не руками захищатися від того, від чого руками не захистишся.
0: Є. Враховуючи балістику за 2 хвилини чи там за хвилину, вони точно не добіжать там до укриття, не виведуть, не зберуть, не вдягнуть там дитину. Але, по-перше, у нас є персонал, який допомагає, і якщо це масивний обстріл і дозволяє знаходитися, піти в укриття, чому ні? Є 2 стіни. У нас, слава Богу, так побудовано, якщо є де знаходитися.
1: Попросити заздалегідь. Зараз повітряної тривоги немає, але ось вже там пишуть, що рухається 500 шахедів. Можна ми одразу почнемо там сьогодні процедуру в укритті. Тобто для цього є можливість.
0: У мене є пацієнтка.
1: Місць, територія, для цього все.
0: Так, в мене є пацієнтка, яка перед обстрілом, це Софія Володимирівна. А от сьогодні новини, ну що, я піду в укриття, якщо що. Ні, ти підеш за 2 стіни в коридор, в дальній, безпечний біля там ліфтового холу. Тобі туди не можна. Вона не те, що їй не можна. Ми не можемо заборонити йти в укриття чи не йти. Ми можемо рекомендувати, тому що там безліч людей, а в неї аналізи, вона схильна до будь-якої інфекції.
1: Давайте також цей фактор обговоримо, дійсно, тому що діти, які лікуються від захворювань крові, вони дуже вразливі до будь-чого. Який режим їхнього життя? Чи може така дитина гратися на майданчику, іти в дитячу кімнату? Чи може вона йти плавати в басейн? Що доступно їй, зокрема, от в час основного року лікування, з усіх тих благ і спокійних розваг дітей, які можуть бути доступні, коли не лунає повітряна тривога?
0: Звісно, наша друга основна задача – це не вилікувати, звісно. Але це зберегти якість життя і не забирати в дітей дитинство. Їм можна, деколи буває навіть шоколад, їм можна виходити на вулицю. В якийсь період – ні, але в якийсь період – так, випускається гуляти, вони вдягають маску, можуть йти в кіно, можуть через якийсь період, коли вже більш безпечно, лікар дозволяє навіть ходити в дитячі колективи там і так далі. Вони ж між собою дійсно ігрові кімнати, вони граються. Це залежить від показників їх аналізів. І лікар говорить там, тобі можна з дітьми, але в масочці. Або там ми на індивідуальному графіку, або на людях гуляєте спокійно, ой, без людей там в парку гуляєте спокійно, в людних місцях в масці. Там в землі не ковирятися, або можна на качелях кататися.
1: Коли тато, мама, брат, сестричка захворіли, ізоляція? Ну, тому що
0: хворої людини.
1: Ізоляція інфекції.
0: Ізоляція хворої людини, не дитини. Ця дитина з онкологією, вона вже хворіє.
1: Так, я розумію, тому і питаю. І от мама занедужала, розуміє, що вона несе зараз небезпеку для своєї дитини. А у дитини важливий етап лікування, хіміотерапія, персонал, психологи, чи є якісь інші, чи обов'язково є також інша довірена людина, яка може заміщати маму чи тата в такі моменти?
0: Може. Бували такі випадки. У нас були вагітні мами, які їхали народжувати, а мама знаходилася з дитиною тоді, або бабуся за нотаріальною, або батько, ну, сестра старша там, чи брат, може бути таке. Бувають різні випадки. Мами, як правило, не щось я захворіваю. І ти, значить, лікуєш інтенсивно маму і дитина. Тобі ж вони знаходяться разом, у них дуже схожі флори, звісно, більш уразливі, бо мами все-таки виходять. Є психологи, є ця терапія там і малюванням, і співом, і психотерапія, і лікарняні капелани, і все, що завгодно, для того, щоб підтримати їх морально, фізично, і вони не відчували себе якимось, знаєте, виключенням чи там уязвленим. Завжди навпаки, вся дорога, все звертається увагу, тому що це онкохвора дитина, їй більше, їй швидше треба і так далі.
1: Розкажіть, будь ласка, знаємо, що є багато різноманітних підходів, які ви вже описали, які використовували до війни. Чи додалися ось ці стресові фактори через військові дії? Чи потрібно додатково працювати, наприклад, з батьками, з родиною, які також мають фонову тривогу? Коли батько також, наприклад, на фронті або загинув, людина перебуває зараз і в проживанні однієї трагедії, а має зараз максимально сконцентрувати свої сили для того, аби рятувати дитину. Чи знадобилися ось додаткові якісь також зусилля психологів, підходи, методи, протоколи, можливо, якісь ще рекомендації вивели, як працюєте саме в режимі війни?
0: В медичному центрі міста Києва є чудовий центр ментального здоров'я.
1: Там розкажіть.
0: Є дорослі психіатри, дитячі психіатри, дорослий психотерапевт, дитячий психотерапевт. Можна записатися і спокійно звертатися за допомогою. Є там ігрова кімната і супровід за запитом, або тобто я як лікар, я бачу, що дитина пригнічена, вона там не така контактна, апатична. Я розумію, що потрібно щось в плані психологічному, за щось її турбує. З дітьми просто добре себе почуває, вони такі шумні, галасливі. Погано почуває, є причина. Мамам важко, коли вона переживає за чоловіка і за дитину, і за дитину, яка вдома, а там ще мама, тато їх, і город, і кіт, і пес. І, звісно, на мами ми звертаємо на увагу в першу чергу.
1: Існева маска на маму. Так. І далі на дитину.
0: Хоча буває таке, що ще мама і лікар психологічно може допомогу надати, тому що лікар переживає, я з медсестрами за них, за всіх. І як я завжди сміюся, кажу, як мені ще страшніше, бо я знаю, що може бути. Насправді. Але наш центр ментального здоров'я, він справляється.
1: Ви ділилися перед ефіром також із певним особливим кейсом про лікування дуже важкого випадку і... Дитині вдалося, трирічній, здається, дівчинці, так його здолати. Можете коротко описати, в чому була така складність, винятковість випадку, в чому це є дійсно теж одна із великих перемог?
0: Ну, перша складність це було те, що ця дитина потрапила до мене на консультацію. Вона лежала в іншій лікарні, проходила лікування, перші декілька блоків, але після одного з блоків в дитини виникли ускладнення, вона була в реанімації. І от після виписки, ну, мама просто злякалась цього. Вона вирішила, що вона перестане лікуватись. Дитина в ремісії, вона не буде лікуватись. Але
1: мама злякалась лікування, що так, воно ще так, більше так. шкодить і дитина не зможе його
0: так.
1: пройти.
0: Вона що дитину вб'є лікування, а не хвороба, тому що так. дитина вже знаходилася в ремісії. І вона прийшла до мене на консультацію, по суті, відмовитися від лікування, сказати: "Доктор, в нас все хорошо. Ми з Одеської області". А потім ми неодноразово сміялися, що каже, в мене консультація, я приходжу відмовитися. А ми Лала забовтує, каже, ви мене забовтаєте, я вже в палаті, вже в мене дитині щось капається. І ми оп, пройшли етап лікування. Ну, думаю, ну все, це вже останній блок, вже точно в нас ремісія, ще виникають ускладнення, вона дійсно важко йшла. У нас кожен блок був з серйозними там ускладненнями від хіміотерапії, вона тяжко приносила її, багато там виключали деякі препарати, просто не можна було вводити і так далі. І там все, з кожним наступним мама, звісно, все менше і менше хотіла відмовитися, але постійно говорила про те, що, ну, можливо, досить. І постійно мені вдавалося її якось заговорити, переконати, донести, що та ні, все добре, ми ж продовжуємо, нас фінішна пряма.
1: Зараз і фінішна пряма вже нашої з вами бесіди, тому хочу запитати вас також і про рекомендації для тих, хто пройшов лікування. Сьогодні умови залишаються непрості. Так, безумовно, коли людина, родина в процесі, вони мусять пройти той шлях, якщо він триває рік, півтора чи й більше. Коли вони розуміють, що ось вони в ремісії, їм потрібно там періодичне амбулаторне спостереження, що ви радите, звертаючи на ситуацію у сім'ї увагу? Батько воює, батько загинув, батько ветеран, є якісь додаткові проблеми, дідусі, бабусі, які теж потребують опіки, складнощі з роботою, можливості виїхати, не виїхати за кордон, змінити місце проживання. Як ви, після того, коли ви вітаєте людину з тим, що найважчий етап пройдено сьогодні, в умовах війни і складних домашніх обставин, рекомендуєте будувати життя такої дитини? Я розумію, що є лікарські рекомендації, поєднайте їх, будь ласка, ось і лікарські, і ось такі життєві, з тим, аби дійсно ремісія була стійкою, і після 5 років людина забула про таке в своєму житті.
0: Важливіше за здоров'я власної дитини, ну, я не знаю, що ми можемо придумати людям. Тому робота, війна, переїзд, ВПО, я не бачу причини, чому не виконати рекомендацію чи не приїхати на огляд. Можна це зробити на тиждень раніше, на тиждень пізніше. Це може бути інше місто. В кожному місті зараз є дитячий гематолог, до якого ти можеш стати на облік і приїхати. Все доступно. Немає такої причини, чому ти не виконуєш рекомендацію.
1: Рекомендація навіть і просто як себе поводити, що дитина має їсти, як вона має навчатися і так далі. Є якісь дійсно особливі вимоги, де треба мамі вирішити? Я залишаюся в Києві, їду до батьків, там, наприклад, я умовно з Франківщини, чи я їду за кордон до сестри, буду приїжджати раз на місяць з дитиною. Є якісь особливі умови, яких варто дотримуватися і для цього зважити? Я лишаюся в Києві, який під обстрілами, чи я їду там, наприклад, в інше місце і дотримуюсь такого-то алгоритму?
0: Це залежить від Від того, на якому етапі лікування, коли ми відпускаємо. Так. От на підтримуючу терапію, коли раз в місяць вона мусить з'являтися. А дитина іногородня, допустимо.
1: Так.
0: Тоді розписується лікування, говориться там, ми не ходимо в дитячий садочок. Мамі видається лікарняний по догляду за дитиною. Все, вони їдуть, вони все чітко приймають, здають в себе за місцем проживання там загальний аналіз крові, мама присилає ці загальні аналізи крові, але через місяць вона приїде на день, на два, наскільки буде потрібно в Київ, для того, щоб лікуючий гематолог подивився, що все з дитиною ок. Якщо щось екстрене, там температура і так далі, а вони поїхали, там є за їх місцем проживання на той момент, де вони перебувають, є дитячі онкогематологи. І потрібно просто до них приїхати.
1: А так, як ви вже згадували, це доволі тісна мережа колег, які так, між собою
0: між
1: розуміють
0: собою
1: одне одного.
0: І до нас і потрапила ваша дитина. Мама скаже, ой, лікарі, в нас температура, що робити? Викликайте швидку і їдьте там, в обласну лікарню, там, Одеську, допустимо, чи там, Львівську. Їдьте туди, ну і це вже там плюс рекомендації виписці. Протоколи однакові. Всі гематологи знають, що робити в тій чи іншій ситуації.
1: Головне вчасно обмінятися інформацією, вийти на зв'язок. Я вам дуже вдячна за нинішню бесіду, за вашу витримку і за вашу щоденну роботу, адже ви працюєте над тим світом нації, за який сьогодні і борються всі ті, хто не бояться своє життя поставити щитом перед тими дітками, які сьогодні проходять непрості випробування. Дякую, міцного здоров'я вам також і бажаємо і успіху у вашій роботі, аби позитивних кейсів і втішних кейсів було якомога більше з кожним днем. Отже, сьогодні про лікування онкології, онкогематології у дітей в умовах війни говорили із Софією Маці-Бог, лікарем-гематологом та онкологом дитячим КНП «Медичний центр міста Києва». Бережіть себе. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай. Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. В Києві на годину довше ходитиме метро нарешті. У Уманці вперше в Україні відкликали міського голову власними підписами. І Трамп пообіцяв американцям по $5,000, якщо республіканці переможуть на виборах. Від сьогодні в Києві зміниться графік роботи метро у зв'язку зі скороченням комендантської години. Відповідно, усі станції працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. Пасажирів просять звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів. У Хмельницькому через повторну детонацію після атаки Російської Федерації постраждало четверо рятувальників. Після удару безпілотника на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил ДСНС на місці сталася повторна детонація, внаслідок якої травмувались четверо рятувальників. Постраждали госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу вже ліквідували. А Уманці вперше в Україні відкликали міського голову власними підписами. Мешканці зібрали 6700 підписів за відкликання Ірини Плетньової. Із цих підписів визнали 6420. Для запуску процедури було необхідно 6000 лише. Саме стільки виборців підтримали її на виборах у 2020 році. Остаточне рішення ухвалив з'їзд партії, від якої Плетньова балотувалася. Наразі обов'язки міського голови Умані виконує секретар міськради Ростислав Заволока. Президент США Дональд Трамп обіцяв заплатити американцям по $5,000, якщо республіканці переможуть на виборах. Така собі гречка. Йдеться про повнолітніх громадян. Єдиною мовою буде витрачати ці гроші лише у США. За словами Трампа, в разі поразки партії США втратять кордони, низькі податки та безпеку. Нагадаю, що в 2025 році у США було приблизно 267 мільйонів повнолітніх людей, тож на таку програму може знадобитися понад $1 трильйон. Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. На них американці обиратимуть усі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті. Також відбудуться вибори губернаторів у 36 штатах та численні вибори на рівні штатів і місцевих органів влади. І наостанок у Туреччині. Масштабні лісові пожежі. Вогонь вирує біля Анталії та в інших районах. Через пожежі навіть загинули люди. Раніше людей евакуювали щонайменше з 254 будинків. Також було зафіксовано відключення світла понад 2000 осель. Вогонь гасять літаки, пожежники і самі мешканці та фермери. Наразі це вся інформація. Далі про погоду у нас в Києві.
0: Київ-ФМ.
2: 17 градусів тепла зараз, але вдень очікується до плюс 30. Небо в Києві буде ясним недовго, вже день воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, усім доброго ранку. 8:05 на студійному годиннику. Робіть, як я, знаєте, скажіть щось колегам, зацікавте їх і потім підіть в ефір. А вони нехай кілька хвилин думають, коли, що, де і як. Отакий я сьогодні, такий в мене настрій. Друзі, погнали дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Поки без тривоги, правда, немає тривоги наразі. Ну і слава Богу, попередні дні в нас були такі затяжні тривоги.

0: Знаєте, якщо подивитись на весь день, то подекуди могла тривога сягати 70% всієї доби, та не помиляюся загалом. От Желізняк у нас в себе в телеграм-каналі веде статистику з 8 ранку до 8 ранку наступного дня, і одного дня в нас були такі тривоги затяжніші. 80% доби в нас була тривога в Києві. Друзі, до мосту Північного доволі комфортно можна доїхати, по ньому теж, і далі туди по Бандери їдемо доволі комфортно. Без ускладнень. Є нюанси від Кирилівської нагору, і також біля Дорогожичів доведеться трішки потягнутися в бік Бабиного Яру, але це невеличкий шматочок. От потім біля індустріального шляхопроводу в напрямку Кровавих дач і вниз по Лобановського є певні труднощі туди до якраз урочища Совки. А дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий, на міст метро. Здається, з мостом метро непогано все складається. Бачу позначку про дорожні роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Ну, а з'їзд традиційно, певне ускладнення туди на набережну Рибальську. Це майже постійна історія зраночку. І давайте дивитися, що в нас далі. Тут міст метро, невеликі ускладнення перед мостом можливі, але не критичні наразі на 8.07. Дивимося, що з мостом Патона були певні труднощі попередні дні. Зараз доволі комфортно можна заїжджати. І проспект Соборності теж вільним виглядає. Щодо Південного, давайте туди перескочимо, то є нюанси від Осокорків до Славутича і Дарницький. Заглянемо, наче комфортно зараз їхати лівим берегом і в напрямку, відповідно, правого. Так, дійсно, комфортно їхати. Нас Дарницький теж проїзним виглядає. Ну і погнали ще на Берестейський проспект і Берестейське шосе. Тут є ускладнення. В районі Стоянки все починається, тягнеться і в районі також від Святошина до Берестейки. Не забувайте писати. Студійний вайбер працює 098-009-98-98, десь плашка поділася, мабуть, хтось уже емоціонував вчора на картині дня, в другій частині, або після картини дня, бо плашка десь пропала, а ще була. Рухаємося далі, друзі, Київ-Монінг Шоу за кілька миттєвостей.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
10: Київ Morning Show.
11: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Київ Morning Show починає свою роботу. 8:10 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Ну що, друзі, розпочинаємо наш сьогоднішній день з огляду того, що відбувається в російсько-української війні на фронті, зокрема, те, що сприяє нашій перемозі, в першу чергу. І долучимо зараз до нашого ефіру керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павла Лакічука. Пане Павло, я вас вітаю, добрий раночок.
12: Добрий ранок, слава Україні!
11: Героям слава! Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія розраховує додатково залучити до війська щонайменше 300 тисяч людей. За його словами, до завершення виборів до Держдуми російська влада заперечуватиме підготовку мобілізації, щоб не створювати напруження в суспільстві. Водночас після виборів Україна очікує прихованої або відкритої мобілізації, і російська інфраструктура вже до цього готова. Які ознаки цієї готовності ви бачите, цієї інфраструктури, чи дійсно це відбувається, і наскільки вдасться росіянам реалізувати цей план?
12: Ну, що потреба в такому плані у них є, це факт. Номер один, так скажемо. Дивіться, один з основних способів ураження, досягнення переваги над ворогом, який обрали сили оборони України, ну, щонайменше 25-26 рік, і це заявляли колишній міністр оборони, колишній головнокомандувач наших сил оборони. Командувачі змінились, але стратегія не змінилась. Леся, це знищення ворожого особового складу, яке ставиться в голову кута. От. Міністр Федорів говорив про необхідність, потребу знищувати порядка 50 тисяч російських окупантів на місяць. Ну, от десь на літо цього року ми вийшли на плату наші 40 тисяч. Точніше, навіть це не плату, а так, плато було 30-35 тисяч. Весною, літом поступово ця планка зростає. 39 тисяч, 41 тисяча, 42 тисячі, бо сьогодні можливо буде ще більше. От, при тому, що російська мобілізаційна машина спроможна перетравлювати порядка 30-35 тисяч особового складу. Таким чином, коли втрати перевищують спроможності мобмашини, армія починає танути. Не вистачає особового складу, не тільки там, дилема вже не стоїть, чи формувати резерви для розвитку успіху, чи відновлювати втрати вже небоєздатних частин з'єднань, які ведуть безпосередні дії. І на те не вистачає сил. Тому в такому форматі ведення бойових дій, ну, десь до весни, до зими, росіяни втрачають перевагу. І для того, щоб, якщо вони хочуть продовжувати агресію проти України, продовжити наступ, їм необхідно відповідно на порядок збільшити чисельність особового складу, тобто набор. Неважливо, яким способом, то це контрактний, мобілізаційний чи ще якийсь, але так, щоб компенсувати ці втрати. От з цього виходять, очевидно, наші аналітики. Ну, а друге, це дійсно, чи готуються росіяни до цього. Перше, це те, що закон про мобілізацію, пам'ятаєте, частково мобілізацію називали в російських пропагандистських ЗМІ восени 22-го року, указ, точніше, президентський указ в Росії ніхто не відміняв. Тобто мобілізація де-факто діє з вересня 22-го року. Питання полягає, вона активована чи ні. І додаткових законів якихось чи якихось нормативних актів росіянам нема необхідності приймати. Друге – це забезпечення. Отут у них дійсно є рух. Є рух і в електронному обліку призовного складу, щось на кшталт нашого резерва плюс, і в силовому забезпеченні силовикам Росгвардії надаються значно ширші повноваження, які можуть бути використані і у випадку масових заворушень якихось, і у випадку активізації силової мобілізації. Тут дилема, ніхто не каже, що це от під мобілізацію, да, ми розширюємо повноваження Росгвардії, але тенденція очевидна. Тож, так, швидше за все, путінська машина готується до продовження війни і, відповідно, набору особового складу. Але, як на мене особисто, то сама по собі мобілізація, вона не дасть таких швидких результатів. Тобто це та машина, яка повільно перетравлює ресурси, якщо навіть там десь в жовтні вони оголосять, чи без оголошення розпочнуть таку собі масову мобілізацію, вона вийде на пік десь в січні, а то і в лютому. А їм треба ресурси раніше. Тому я думаю, що задача путінських генералів, путінських дипломатів – дати фору цій їхній машині, знайти десь сторонній ресурс. А стороннім ресурсом можуть бути чи ті ж саме північнокорейці, можна купити ще у Кім Чен Іна північнокорейців 10 тисяч, там, а тисяч 50-60, щоб дати от якраз пару місяців на розкрутку власній мобмашині. Або навіть білоруська армія, яку не обов'язково Лукашенко купувати, можна у нього її просто забрати. Не того рівня він партнер. От так що за цим треба варто слідкувати. Це може бути не тільки ознакою, а серйозним фактором, який може вплинути на так звану зимову кампанію, що там буде у нас попереду.
11: Скажіть, будь ласка, а от зовнішні ознаки якісь є того, що росіяни там стягують війська, наприклад, на північних кордонах, чи додатково стягують якусь техніку, знаєте, риють окопи, госпіталі розгортають, там пункти там додаткової крові розгортають. Як це було в 22-му році?
12: В 22-му році не було активних бойових дій.
11: Ну так.
12: Це зовсім інша ситуація. Зараз ми говоримо про те, що навпаки російська окупаційна армія, вона завдяки тій тактиці, яку обрали Сили оборони України, вона тане. От весною вони вчергове там написали план літньої кампанії, грубо кажучи, ну, стратегічної наступальної операції, визначені сили, ресурси на цю операцію, цілі не досягнути, а ресурси, які виділені були на операцію, вони тануть. доводиться перекидати, відмовлятися як і від якихось другорядних напрямків, перекидати сили на концентрувати сили на напрямках головних ударів. Десь, до слова, російські генерали вигадали такий спосіб ведення бойових дій, як брехня начальству. От. Тобто приховувати ці втрати, приховувати недосягнуті цілі. Ну, така війна очкозамилювання. Це, звісно, їм не допомагає, ну, точніше, і Росії, як окупаційній машині, а приховати там десь, зберегти свою шкуру, очевидно, дозволяє. Так що ми бачимо, що ресурси на чому ми говоримо про осі, не тільки про вибори тут полягає, в тому, що ресурси противника виділені на ту літню кампанію, вони сточилися, сточуються фактично, і для продовження бойових дій потрібна переналаштування, потрібна пауза, потрібна перезапуск машини. От як було кампанію, літню кампанію 25-го року, як починалася кампанія, зимова кампанія 25-26-го року, як, власне, починалася і та кампанія, яка досі триває, весняна чи літня кампанія 2026-го року. Ось такі ознаки. А розгортання, завчасне розгортання сил, воно здійснюється, як правило, в умовах мирного часу. В умовах воєнного часу, коли величезні втрати, ну яке там накопичення банків крові тощо, воно розходується,
11: воно їм не треба.
12: По ходу зростання втрат.
11: Воно їм не треба, так?
12: Так, точно.
11: Ну, знову ж таки, що може протиставити в цьому випадку Україна, як ви вважаєте?
12: Ну, тут дві складові. В принципі, якщо говорити так, по ключовим тезам, то, як на мене, та стратегія досягнення перемоги чи недопущення перемоги противнику, яку обрали сили оборони, це якраз, ну, про неї говорили, перша складова – винищення окупантів поштучно, да, один за одним, масове їх винищення. По-друге, це створення логістичного локдауну, так званого, тобто позбавити наступаючі сили противника ресурсів, усіх ресурсів. Це і боєприпаси, і паливомастильні матеріали, харчі, вода,
11: Так, пане Павло, що зі зв'язком. Друзі, зараз повітряна тривога, прямуйте до укриттів.
13: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
11: Ну що, ми повернулись до студії. Так, чи є Павло Лекійчук з нами на зв'язку? Пане Павло,
12: так. На зв'язку. Незважаючи на все, тримаємось.
11: Так, тримаємося. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження військово-морської бази Російської Федерації в Новоросійську, де уражені військові об'єкти, кораблі та носіїв калібрів. Про це він повідомив нещодавно. Скажіть, будь ласка, стосовно ось цих носіїв калібрів, вони взагалі виходять в море чи ні?
12: Ну, не часто. Справа в тому, що, ну, почнемо з того, що в 22-му році це були кораблі, які найновіші кораблі російського Чорноморського флоту, які вважалося, що зможуть забезпечити блокаду України з моря, ну і домінування російського флоту на всі акваторії Чорноморської акваторії. Як виявилося, не так. Український «Нептун» продемонстрував те, що варто триматися від нас подалі. Ми вигнали ворога з північно-західної частини Чорного моря, далі степ-бай-степ, крок за кроком з Криму. Ну, от вони сховалися в новоросійській військово-морській базі. І звідти свої нальоти піратські здійснювали. Я поясню, от перше застосування тих же калібрів було здійснено російським флотом, Каспійською флотилією російською, по об'єктам в Сирії. От можна подивитись, де Каспійське море, де те Алеппо, по якому били, і зрозуміти дистанцію, от, і маршрут руху ракет. Тож неважливо, там, з Севастополя вони б'ють чи з Новоросійська, ну, дотягнутись вони до нас можуть. Тут дякуємо нашій протиповітряній обороні, яка навчилася добре працювати по цим крилатим ракетам, більшість яких вони знищують в польоті. Але росіяни, значить, здійснюють, є два способи, чи точніше, два варіанти, які визначаються носіями. Є от ті фрегати 1 з 356-го проєкту, типу Макарова і Ессена, і малі ракетні кораблі, які використовують так званий калібр НК. Це шахтні пускові установки на кораблях стоять, і вони або виходять раніше, виходили на зовнішній рейд новоросійський, звідти випускали ці ракети. І ми це бачили. Да? Видно, як корабель виходить з бази в полігон бойової підготовки. Видно, як він здійснює пуск ракет. Для того, щоб максимально скоротити нам ці можливості, росіяни пішли на ризик. Вони вистрілюють ракети прямо з акваторії Цимейської бухти. Уявіть собі, там зернові нафтові термінали, от посеред бухти стоїть корабель і пускає крилаті ракети. Ну, таке ще задоволення. Нехай, рано чи пізно запалають їхні термінали і ще через свої ракети. А другий спосіб, він більш небезпечний, це добре, що у них таких носіїв менше. Це підводні човни, які обладнані, призначені для пуску калібр ПЛ, так званих ракет, схожих ракет, але підводного базування. Коли підводний човен виходить з бази і занурюється, далі відслідкувати, куди він, в який він район йде, вкрай важко. А пуск ракет здійснюється з підводного положення. І тобто, відповідно, ми бачимо, можемо побачити ракети вже коли вони над водою, з'являються над водою і починають рух бік наших портів, міст тощо. Ось такий дуже небезпечний елемент. Ну, слід відзначити, що останнім часом значно рідше вони калібр ПЛ запускають. От. А по всім понадводним кораблям, ну це ж буквально 19 серпня був удар дронами по Новоросійську, дуже потужний, знову ж горіли. І ще з Харіс.
11: Періодично наші збройні сили не дають їм цього робити. Так. Дякую, пане Павло, маємо завершувати. Дякую дуже. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
14: Соло, командир артилерійської батареї бригади десантно-штурмових військ.
15: Позивний Соло, командир 3-ї батареї артилерійський дивізіон, 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98-2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Ну, але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на той момент перебував в Польщі, якби влаштовував там вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Ну, але що трапилось, то трапилось. 24 лютого 22-го року почалася війна, я повернувся в Україну. Тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті, знадобляться однозначно. мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати, що я добровільно йду на війну, да, брати не хотіли. На той момент, ну, діти були всі неповнолітні, ну, але вже там через 8 місяців старшій доці вже було 18 років, тому якби зараз це не актуально. Родина знає, хто я, який я, тому там питань ніяких не було. Всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Якби наш артилерійський дивізіон приймає участь з лютого місяця в бойових діях. Перший наш виїзд був це Донецький напрямок, безпосередньо Авдіївка. Вся весна була проведена під Авдіївкою, самий гарячіший період збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому 3 місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. То, що стосується моєго підрозділу, моєї батареї, ну, основна маса там процентів 70-80 – це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з якими бойовими діями. Можливо, десь хтось колись, ну, служив в армії, ну, тому що основний вік підрозділу – це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне – бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного. Бажання, практика і все вийде. Ну, на рахунок страху, який там, зробити перший крок, ну, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, ну, завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, ну, намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це, ну, однозначно приведе до смерті. Ну, але так само відганяти від себе ці думки, якщо ти думаєш про роботу, про там військове самовдосконалення бойове, ну, ці страхи відходять на задній план і просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
16: 8:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Літак українського президента Володимира Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником під час виліту з Молдови. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Інцидент стався вчора, однак Стьоре не повідомив, звідки в нього ця інформація і наскільки близько від літака був безпілотник. Нагадаю, що вчора Зеленський був присутній на похороні короля Норвегії Гаральда V. Він покинув країну, щойно закінчився похорон. А сьогодні прибув із триденним візитом до Канади. Президент та перша леді відвідають заходи у Калгарі, Торонто і Норсбей. Володимир Зеленський також долучиться до виїзного засідання уряду Канади. Тим часом в Україні удар російського реактивного дрона по Сумах забрав життя 2 молодих людей, ще 20 постраждали. Атака сталася 9 вересня близько 20-ї години біля торговельного центру. Ворог вдарив по парковці, де в момент вибуху перебували люди. Загинули хлопці віком 20 та 21 року. Ще 20 людей госпіталізували, серед них є постраждалі із тяжкими травмами та навіть ампутаціями. Повідомив про це волонтер Добробату Олексій Клюєв. Тим часом наші дрони атакували порт Махачкали, столиці Дагестану, і пишуться Осінт-канали. Це єдиний російський глибоководний порт у Каспійському морі, який не замерзає. Він працює цілий рік і обслуговує як рідинні, так і сухі вантажі. Також місцеві чули вибухи в тимчасово окупованому Донецьку, Євпаторії та Севастополі цієї ночі. Сполучені Штати можуть змінити переговорника у контактах з Російською Федерацією та Україною. Про це заявив директор ЦРУ Джон Редкліф. І він уточнив, що може отримати більшу роль в переговорах щодо війни Російської Федерації проти України. Білий Дім нібито розглядає скорочення участі Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в цьому процесі. Водночас остаточного рішення Дональд Трамп ще не ухвалив, а Білий Дім і ЦРУ відмовились коментувати можливі зміни. І перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко подала заяву про відставку. На сайті Офісу генерального прокурора Вдовиченко вже не вказана серед заступників генпрокурора. Напередодні, 7 вересня, про відставку повідомив і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нагадаю, НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, яка, за даними слідства, отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів. Наступний випуск новин буде о 9-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
17: Київ. Дорожня хроніка.
18: Друзі, рухаємося далі. 18-та година. Хотів би я сказати вже, мабуть, чомусь дивлюся на 8-му годину, але 8:34 ще поки не картина дня, і ми тільки в ранковій зміні. Бачите, буває, коли все сплітається. Давайте подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. В нас зараз жовтий рівень небезпеки, тому, будь ласка, стежте за повідомленнями і, власне, якщо є можливість, то прямуйте в укриття, будьте там, доїжджайте до своїх робіт, ймовірно, у вас є на роботі така місцина, де ви можете і працювати, і бути в безпеці. Дуже би хотілося, щоб так воно і було. Дивимося, друзі, північний міст повністю проїзний. Далі по Бандери є ускладнення від Почайної і туди в напрямку епіцентру, потім нагору по Теліги теж будуть труднощі до Дорогожичів. Подільсько-Воскресенський мостовий, бачу ремонтні роботи, ймовірно, десь в новинах почуєте, що там відбувається, наскільки довго це буде, але позначка є, подивимося. А з'їзд на набережну Рубальську теж залишається з ускладненнями. Через Гаванський міст теж трішки доведеться потягнутися. Потім доволі непогано на Подолі можна їхати. Чи змінилася ситуація на мосту метро? Пам'ятаєте, що були невеликі ускладнення на під'їзді до нього? Зараз доволі комфортно виглядає. І міст Патона. А тут у нас тільки на мосту безпосередньо є накопичення автівок. Ну і давайте подивимося ще на Південний. Тут біля станції метро Сокорки тягнемося в бік Південного. Бачу ще на Дніпрянському шосе дорожні роботи на з'їзді з Дарницького мосту і туди в бік Патона теж трішки доведеться тягнутися. Залишайтесь з нами, я повернусь за півгодини. Київ Монінг Шоу триває.
17: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
19: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
17: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
20: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
17: Київ Морнінг Шоу.
11: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8:37 на нашому студійному годиннику, Київ Монінг Шоу, мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Друзі, знаєте, Ну, тут вже на цьому тижні декілька західних поважних видань написали цікаві такі статті, які дуже перегукуються сьогоднішнім певним інформаційним фоном стосовно корупційних діянь, стосовно того, що відбувається у нас в, скажімо, в оточенні і президента, офісу президента, і в тому числі і навколо військової теми. Видання New York Times пише про те, що проводить певне розслідування, яке ґрунтується на закритих аудитах Державної аудиторської служби, внутрішнього аудиту Міністерства оборони. В 2024 році тільки, ось про що вони пишуть, Україна втратила близько 1,2 мільярди доларів через шахрайство. Це 24-й рік. А ще не забувайте, друзі, в нас 25-й, 26-й рік. Марнотратство, неефективне управління в системі оборонних закупівель. Я пропоную зараз долучити до... поки що немає, ну ми обов'язково зараз долучимо. Просто я, скажімо, дам певну інформацію, про що ж пише це видання. Як зазначає видання, система військових закупівель має серйозні проблеми з контролем. Попередження аудиторів часто ігнорувалися, а компанії могли отримувати нові контракти навіть після невиконання попередніх зобов'язань або на тлі кримінальних розслідувань. В New York Times зазначає, що 7 з 10 найбільших військових підрядників України отримували нові замовлення попри відкриті справи про шахрайство, невиконання контрактів або затримання керівників за підозрою у корупції. Ну, і наводить певні такі навіть кричущі випадки. От одним із прикладів видання називає, наприклад, Павлоградський хімічний завод. Підприємство поставило українській армії 233 тисячі непридатних мінометних пострілів, частина з яких мала проблеми з запалами або пороховим зарядом. Попри це, завод продовжував отримувати державні замовлення. Як це відбувається? Чому це так відбувається? Незрозуміло. Взагалі, які можуть бути замовлення, коли є підозра в корупції? Давайте швидше розбиратися з цим. Можливо, змінювати керівників. Попередні керівники хай відповідають, ті, хто був на посадах. А ось такі речі, ну знову ж таки, в іншому випадку, наприклад, Україна закуповувала реактивні снаряди за значно вищою ціною через посередника, наприклад. От аудитори встановили, що одна компанія пропонувала поставити боєприпаси приблизно за 4200 доларів за одиницю, інша за 4600. Найвища пропозиція становила 5100. Я розумію, що, можливо, це все для тендера необхідно. Створюються якісь компанії, одноденки, які беруть участь в тендерах. А потім виграє відповідна компанія, відповідна фірма, ставиться необхідна для цієї компанії ціна. А що насправді, хто його знає? Цим питанням можуть займатися і журналісти-розслідувачі, звичайно, але більше б хотілося, щоб цими питаннями займалися в Національному антикорупційному бюро, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, в Бюро економічної безпеки і так далі. Я не кажу зараз про ДБР і Офіс Генпрокурора, тому що ми знаємо, що ці структури не є незалежними в цій країні. Де конкурси на призначення Генерального прокурора і директора Державного бюро розслідувань? Якщо будуть конкурси, де прозорі конкурси, де будуть обиратися керівники цих структур, антикорупційних правоохоронних структур, то тоді це вже інше питання. Коли вони призначаються з Офісу Президента або монобільшістю в парламенті, що дорівнює також Офісу Президента, то про які може бути чесні прозорі конкурси? Ми вже побачили ці чесні прозорі конкурси і як це все відбувається. Ну, тим не менш, продовжуючи от цей матеріал New York Times, от я казав про цю різницю в ціні за одиницю чи то боєприпаси, чи продукції. У підсумку, контракт отримала саме компанія з найвищою ціною, а вибір посередника за висновками аудиту. Не мав незалежного обґрунтування. За оцінкою New York Times, це збільшило витрати України приблизно на 130 мільйонів гривень. От, друзі мої, Оце результат. І знаєте, дуже прикро, що про такі речі пишуть західні компанії, і я розумію, ті, хто себе б'ють тут всередині країни в груди, не розхитуйте лодку, а дивіться, який імідж ви створюєте нашій державі перед західними партнерами, потім ми не можемо просити гроші, потім ми просимо озброєння, дайте патріоти, а цього всього немає. Слухайте, може красти перестанете? От не крадіть, просто не крадіть, бо кіста виросте, як у Насті Кам'янських від української мови. Отак от, не крадіть. Друзі, зараз буде наша постійна рубрика, потім новини і повернемось.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
21: Вбивця танків – так називають цю пташку. Вона не потребує злітної смуги, може зависати та діяти на надмалих висотах. Практично непомітна для РЛС противника, озброєна ракетами. Уявіть літальний апарат, що виникає ніби не звідки, випускає ракети і зникає. І це не кадри кіно, не якась фантастика з фільмів про майбутнє. Це наш український РЗ-500. БПЛА – дрон, але дрон особливий. Це не модель з крилами, не квадрокоптер, хоча гвинт в конструкції присутній. Якщо коротко, РЗ-500 фактично вертоліт, тільки без пілота. БПЛА-вертоліт, розроблений компанією «Рамзай». РЗ-500 не іграшка. Це дуже і дуже серйозна техніка. Крім переваг, про які вже йшлося, наш дрон має те, що вирізняє його поміж інших БПЛА, а саме штучний інтелект. Там усередині справжній мозок, тільки без нервів. Якщо ворог глушить GPS, РЗ не панікує. Він орієнтується по ландшафту, по формі дахів, по річках і дорогах. Звичайний дрон у такій ситуації впав би, а цей такий «Окей, no problem, я сам дійду» і справді повертається додому. Хоча завадити зв'язку між дроном і оператором майже неможливо. Як підкреслюють розробники, радіоканал передачі інформації має високу заводостійкість. Це досягається перетворенням сигналів у кодований білий шум, який важко помітити засобами радіотехнічної розвідки, а також використанням вузькоспрямованих антен, як на наземній станції, так і на самому БПЛА. Для того, щоб подавити канал зв'язку РЗ-500, противник має спочатку виокремити сигнал, який виглядає як звичайні шуми, а лише потім поставити вузькоспрямовану заваду, що зробити дуже і дуже складно. РЗ-500 бачить ціль за 10 кілометрів. Щоб ви зрозуміли, це аж 100 футбольних полів. А на відстані 8 кілометрів РЗ-500 не просто бачить, а розрізняє, що воно – танк, бронемашина чи склад. Розрізняє, щоб навести озброєння. І використовується для наведення оптико-прицільна станція вітчизняного виробництва. Створене це диво техніки підприємствами «Фотоприлад» та «Ізюмським приладобудівним заводом». Система містить тепловізор, лазер і таку чітку оптику, що видно навіть уночі, у димі чи під дощем. Розрізняє тепло, рух і форму і дає координати з точністю до 10 метрів. РЗ-500 швидкий, навіть дуже. Швидкість польоту РЗ-500 – 150 км на годину. І це так звана крейсерська швидкість. Максимально дрон може розігнатись до 210 км на годину. Стеля польоту РЗ-500 складає 4 км. Радіус дії в межах однієї станції приблизно 80 км, а загальна дальність під 400-450 км. Тобто, умовно, наша пташка може долетіти від Києва до Одеси не сідаючи. У повітрі наш БПЛА тримається до 4 годин. При злітній масі 500 кг піднімає, увага, більше 100 кг. 100 кг – це доросла людина, або пральна машина, або три повних багажники супермаркету. Тільки РЗ не возить картоплю. Він несе ракети. Дві керовані ракети, які можуть уразити ціль на відстані до 7,5 кілометрів. Для виконання бойової задачі РЗ-500 може використовувати як вітчизняні високоточні ракети, так і західні керовані ракети з лазерною головкою самонаведення. І ще, РЗ-500 може працювати в команді. Тоді на виконання бойового завдання часу йде в рази менше. Уявіть, летять три таких машини. Одна дивиться, друга підсвічує ціль, а третя стріляє. І все це буквально за кілька секунд. Живиться він електрикою. Споживає не так уже й багато – 3-6 кВт. Як звичайна кухня, коли все одночасно увімкнено. Електричний чайник, мікрохвильовка і 3 лампочки в люстрі. Підзарядився і знову в небо. Непогану промокампанію нашому дрону влаштували московити весною 2025 року, коли з переляку збили власний вертоліт, а заявили, що то РЗ-500 залетів під Москву. А нам що? Суцільна вигода. Мінус один русовертольот плюс промоція української зброї. Зброї, зробленої нашими інженерами, нашими руками, нашими головами. Бо іде війна не лише людей, але й технологій.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: «Армія майбутнього».
22: Слухай, Київ.
23: «Київ-ФМ».
24: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на «Київ-ФМ». Історії світових знаменитостей з українським корінням.
25: Автор першої інфографіки про Україну, завдяки якій світ побачив території від Сяну до Дону. Творець єдиної мапи розселення українців. Людина, що заклала підвалини нинішнього головного управління розвідки. Винахідник унікального моторного човна – Георгій Гасенко. Майбутній громадський діяч і дипломат народився наприкінці 19 століття в Кисловодську на українському етнічному терені Підкавказзя. Його матір була донькою ветерана Кримської війни та знала кілька мов. Хлопець успадкував цю здібність, закінчив гімназію в Баку і Стамбулі, вільно володів французькою, німецькою, італійською, турецькою, вірменською та ще кількома мовами деяких народностей Кавказу. 1917-го Гасенко долучився до лав українського війська і став особистим ад'ютантом Симона Петлюри. Згодом йому доручили виконувати організаційно-інформаційні і розвідувальні місії за кордоном. Працював у Швейцарії, Франції, Австрії, Німеччині, Італії і США. 1918-го був учасником української делегації на мирних переговорах у Бресті та виступав проти будь-якого союзництва з Росією. Саме Георгій Гасенко ініціював створення у Женеві товариства пропаганди проти анексії Бесарабії Румунією. Дипломат усіляко сприяв поширенню інформації про Україну в іноземних медіа. Найбільш популярна його праця – інфографіка «The Ukraine» французькою, німецькою і англійською мовами. Висвітлив основні економічні показники України за 1914-1919 роки з основними історичними даними, оглядовою статистикою населення і, найголовніше – з мапою Соборної України від Сяну до Дону. Гасенко подав у стислій формі історію нашої держави від часів Київської Русі до проголошення незалежності 22 січня 1918 року. Інфографіку згодом перевидали 14 мовами. Оригінал досі зберігається у Французькій національній бібліотеці. Також авторству Гасенка належить унікальна мапа розселення українців по світу. Її опублікували у Відні 1920-го. Праця стала свідченням того, що до Голодомору за своєю чисельністю українці значно переважали росіян. Георгій Гасенко навіть дав прогнози щодо темпів зростання кількості населення. За його підрахунками, на початку 1960-х позначка українців у світі мала сягнути 100-мільйонної цифри. От лише не знав чоловік, що буде 3 голодомори і Друга світова війна. Ще одним захопленням Гасенка були винаходи. Так, 1927-го він сконструював морську блоху – моторний човен, на якому за 20 хвилин перетнув Ла-Манш. відомості про унікального українця обриваються 1933-го, як і його життя. Причини і обставини смерті невідомі. Є лишень припущення, що чекісти таки знайшли можливість убити громадсько-політичного діяча. Ось такий він, Георгій Гасенко. Людина, що утвердила Україну на мапі світу.
24: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
4: Ви на хвилі Київ.ФМ.
24: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
5: В Деснянському районі Києва вулицю Матросова перейменували на честь Опанаса Заливахи. В історію він війшов як живописець, графік, скульптор та кераміст. Він народився на Харківщині в 1925 році. Пізніше його батьки, втікаючи від Голодомору 1930-х років, переїхали на Далекий Схід. Там і минула юність Опанаса Заливахи. Змалку він мав неабиякий хист до малювання, і батьки віддали його на навчання в художню школу. Вищу освіту Опанас здобував вже в Ленінградському державному інституті живопису, скульптури і архітектури. Навчаючись в інституті, приїжджав на практику до міста Косова Івано-Франківської області. Полюбив цей край, його природу, людей, українську мову, і в 1961-му Заливаха остаточно переїхав на Івано-Франківщину. Організував персональну виставку своїх творів, яка дуже не сподобалась працівникам обкому партії за занепадницькі настрої. І через кілька днів її було закрито. Восени 1962 року познайомився з молодими київськими художниками, поетами, критиками. Активно долучався до правозахисної діяльності. У 1964 році у співавторстві з Аллою Горською, Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко було створено вітраж «Шевченко. Мати» до 150-річчя Тараса Шевченка у вестибюлі Червоного корпусу Київського національного університету. Скликана після цього комісія кваліфікувала твір як ідейно ворожий і знищила його. Опанас Заливаха був заарештований у 1965 році. Його засудили до 5 років таборів суворого режиму за звинуваченням в антирадянській пропаганді і агітації. Покарання відбував у мордовському таборі номер 11, де таємно виконував десятки екслібрисів, вітальних листівок, ескізів, тематичних композицій, плакатів із зображенням Шевченка. У 1970 році Опанас Заливаха повернувся до Івано-Франківська, а згодом одружився з племінницею Степана Бандери – Дариною. Опанас Заливаха працював у галузях станкового і монументального малярства, станкової та книжкової графіки, створював вітражі, мозаїки, станкові скульптури та кераміку. Новаторські за формою твори митця сповнені національно-патріотичного змісту. Для його творчості характерна широка тематика – відтворення історичного минулого народу, визволення кобзаря, філософські роздуми, духовність народу, переживання людської долі, викриття злочинів тоталітарного режиму, мужність, жертовність, шляхетність мучеників за свободу. Тепер же ім'ям видатного українського живописця названа одна з вулиць у Святошинському районі Києва.
24: Назва має значення. Має значення.
4: Сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.
24: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Слава Україні! Такими були останні слова офіцера-прикордонника, підполковника Ігоря Дашка перед тим, як він підірвав себе гранатою. І цей подвиг назавжди увійде в історію українського народу. У прикордонних військах чоловік служив з 1999 року. Коли почалося широкомасштабне вторгнення російських загарбників в Україну, Дашко саме був у зоні ООС. І це було вже третє відрядження офіцера на схід у район ведення бойових дій. 9 квітня підрозділ, у складі якого був 44-річний офіцер, спільно з побратимами і Сил оборони України стримували ворога у боях за Маріуполь. Місто уже знаходилося в облозі, орки знищили майже всю інфраструктуру, пошкодили підстанції з подачі води, електрики, тепла і зв'язку. У таких складних умовах наші захисники вели жорстокі бої з окупантами за кожен квадратний метр Маріуполя. Під час спроби противником прорвати наші позиції Ігор прикрив відхід побратимів на запасні. Підполковник Дашко був тяжко поранений, і щоб не потрапити в полон самому та не дати ворогу захопити радіостанцію, він вирішив підірвати себе гранатою. У радіоефірі пролунали останні слова мужнього прикордонника. Слава Україні! За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, президент Володимир Зеленський присвоїв підполковнику Ігорю Дашку звання Герой України посмертно.
24: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
7: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Однак ворог влучив у 13 місцях, ще в 9 впали уламки. Ось що відомо про наслідки в областях. Так, в Хмельницькій через атаку безпілотників загорівся один з ринків. Під час роботи рятувальників сталася навіть повторна детонація. Постраждало 4 працівників ДСНС. На Харківщині Російська Федерація вдарила кабом по Ізюму. Постраждало 2 людей і пошкоджені будинки. А на Дніпропетровщині в Кривому Розі через атаку поранено 5 людей. У 7 місцях пошкоджені 9 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, 2 школи та цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі після удару шахеда постраждало 9 людей. Рятувальники вже завершили роботу у 22-поверхівці, куди влучив ворожий безпілотник під час гасіння пожежі. На 11-му та 12-му поверхах ДСНС врятували 23 мешканці, а нині люди поступово оговтуються та ліквідовують наслідки атаки. Будинку пошкоджений фасад, вибиті вікна, а уламки досі лежать у дворі та на дитячому майданчику поруч. Серед постраждалих і 30-річна вагітна жінка. На місці працює штаб допомоги, де мешканці можуть оформити пошкодження майна. Тим часом Володимир Зеленський прибув до Канади з 3-денним візитом. Офіс прем'єр-міністра країни Марка Карні повідомляє про це. Президент перебуватиме тут до 11 вересня. За цей час він та перша леді візьмуть участь у заходах в Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Зеленський, як очікується, також виступить перед членами канадського уряду. Народний депутат Вадим Столар, який фігурує в записах розслідування НАБУ та САП, повернувся в Україну. За даними джерел, раніше Столар перебував за межами країни та не повернувся напередодні оголошення йому підозри. 20 серпня нардеп отримав її заочно. Столару інкримінують злочини за різними частинами 5 статей Кримінального кодексу. Серед них створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. За створення злочинної організації нардепу загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинене в умовах воєнного стану, передбачає взагалі 15 років ув'язнення. Тим часом головнокомандувач Михайло Драпатий скасував понад 30 старих наказів Генштабу ЗСУ. Серед скасованих наказів – застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізпідготовки та десятки проміжних документів про внесення змін у базу Збройних сил. Начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев заявив, що Драпатий позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху. І за словами Саранцева, багато з них всуперечили стандартам навчання під час повномасштабної війни і відповідали вимогам 5-річної давнини. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у столиці 17 градусів тепла, але вдень очікується до плюс 30. Небо буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, і ці хмари протримуються вже до кінця дня без опадів. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде о 9:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 5 хвилин на студійному годиннику. Дякуємо Ніні. У нас сьогодні такий, знаєте, філологічний батл. Вона мені каже, і я кажу, думаю, все, один-один. А які саме слова, друзі, то вже залишиться в секреті. О, людина, яка вчора знищила Володимира Ігоровича на тенісному корті зранку, але потім в день була помста, і помста була безжальною. Просто я знущався, як наче, я не знаю, друзі, хто це бачив, да? Да, до речі, потім він, бідолаха, займався чимось непристойним, ну, але таке дійсно трапляється. Привселюдно. От, багато людей було. Ну, то таке, друзі, всім вам вітання. Сьогодні наче легше, хотілося би сказати. сказати, але загалом насправді жовтий рівень небезпеки залишається. Тут уже, вибачайте, це не те, що, мабуть, уже кукуха їде. От, і пан Олег каже, не роби так більше, не кажи про колег ось так, краще пригусти їх дируном. До речі, непогано. Не знаю, чому саме пан Андрій здивувався, чому саме дируном. Отаке. Ну, є в нас

0: якісь такі внутряки, от, і там дійсно фігурували деруни. Колись до нас Іван Ступак приїжджав саме на деруни. Вже не приїжджає наживо. Шкода, до речі, хотілося б тільки онлайн. Окей, друзі, швиденько дивимося. Північний міст доволі непогано був в попередніх випусках проїзд саме ним, а зараз важкувато. Проспект Романа Шухевича до Скемолу раз, потім по Бандери, до епіцентру теж важко рухається. Від Кирилівської до Дрогожичів є ускладнений рух. Подільсько-Воскресенський мост ви доволі непогано. Єдине, що на з'їзді є певні ускладнення туди через Гаванський міст. А міст метро теж ускладнення є. В порівнянні з попередніми випусками накопичення автівок все ж таки зараз помітне. От тривога робить свою справу. І туди вже на набережному шосе теж трішки доведеться потягнутися в бік Поштової площі. Щодо Південного, то є нюанс біля Славутича і на з'їзді туди ближче до станції метро Видобичі. Ну і давайте заглянемо ще на напрямок заїзду з боку Житомирської траси. В районі Стоянки тягнемося в бік міста, і від Житомирської до Берестейки теж доведеться тягнутися. А от щодо напрямку з Борщагівки, доволі комфортно, можна звідти їхати, немає ніяких ускладнень. І потім по Курбаса і по Гузара їдемо в бік центру, все чудово. Рухаємося далі, за 25 хвилин повернуся, ви озброюєтеся першою кавою, не забувайте, що за 50 хвилин друга кава теж уже ведучий є, так що і проект буде.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
8: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9, майже 10 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show, мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Олена Клопотюк. Ну що, друзі, ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір. До речі, 8 вересня мав відбуватися захист дисертації голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамія. На здобуття ступеня доктора філософії, тема роботи його, особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції в Верховній Раді. Захист не відбувся, хочу нагадати вам. Голова спеціалізованої разової вченої ради Лариса Комаха подала заяву на дводенну відпустку через сімейні обставини. Це сталося о 9.23 в день захисту, менш ніж за 3,5 години до його початку. Дивні події. Але, бачите, вся країна стежить за захистом дисертації Давида Арахамії. Там кажуть, пишуть, що... На цю дисертацію, я так розумію, вона мала відбуватися і в Зумі також, долучилися 176 людей, і глядачі активно обговорювали цю ситуацію. 176 людей хотіли поспостерігати за тим, як Давид Арахамія захищає свою дисертацію. На 2 чи 4 тижні, від 2 до 4 тижнів, перенесли захист дисертації. Ну, насправді, це такі безпрецедентні випадки, мені здається. Не часто, ну, уявіть собі, ви державний іспит якийсь хочете перенести, а тут захист дисертації. Не можна це робити. Ну, зробили, бачите, форс-мажорні обставини. Долучимо зараз до нашого ефіру психологиню, політичну психологиню, журналістку, публіцистку Ларису Волошину. Пані Ларисо, я вас вітаю, добрий раночок.
5: Вітаю, добрий ранок.
8: Ну так, країна вся спостерігала, коли ж Давид Арахамія захистить дисертацію, не вийшло. Може, через те, що 176 людей долучилися до перегляду цього дійства. А взагалі хотілося б поговорити про оці наукові ступені наших чиновників, які вони здобувають під час того, як вони вже перебувають на посадах. Ну, якось трохи, знаєте, воно дивнувато виглядає, коли чиновник на високій посаді потім раз і стає кандидатом чи доктором. А коли ж на це час виділяється? От мені цікаво.
5: Ну, насправді ми маємо розуміти, що дисертації в будь-якому разі пишуться паралельно з роботою. Умовно кажучи, якщо ти лікар і ти пишеш дисертацію на тему медицини, ти захищаєш докторську, кандидатську, ти все одно працюєш. Більше того, ти маєш працювати, щоб проводити дослідження, тому що частина дисертації це практична робота. Тим не менш, тут в даному випадку є така форма нарцисизму, тому що не кожен має бути науковцем. Мені абсолютно зрозуміло, чому лікар або юрист, або ще хтось, хто хоче перейти в наукову площину, якимось чином оформити свої практичні здобутки вже в науковій теорії, чому він це робить. А от чому це робить політик, це абсолютно незрозуміло. Тут мені, знаєте, тхне Януковщиною, коли людина була і професор, і хто він тільки не був. Це така повісити на себе всі медалі одразу. Єдине, що радує в цій ситуації, що, знаєте, що це не навчання на здобуття наукової ступені, щоб там бути заброньованим. У нас і це зараз прийнято, тому в нас купа людей раптом пішли вчитися очно на магістратуру, в аспірантуру і все проче. Тому очевидно, що це просто, тому така огида, тому що ти розумієш, що людина не є науковець, він же не є політолог, який дійсно цікавиться політикою як наукою. І дуже добре, що до цієї дисертації вона відкрита, її можна почитати, вона насправді вона написана, це не чат GPT, це видно. І тема така доволі цікава, як сказав Олексій Гарань, наш відомий політолог, засновник фактично політологічного руху і такий популяризатор політології в Україні. Він сказав, що це тема, якої вже не існує. Про монобільшість, про те, як це чудово, немає монобільшості. І цій частині, що як це не, що це в результаті дуже керований процес, тобі здається, що в тебе є монобільшість, причому створена з ноунеймів, це ж не політики. В чому унікальність ситуації свого народу? Що до влади прийшла не партія, до влади прийшло збіговисько випадкових людей, яких з самого початку підбирали на всі смаки, там і Бужанський умовно, і Потураєв, як вони взагалі могли поєднатися в одній партії. Тобто відсутність абсолютно ідеологічної компоненти. І розрахунок був, що ми його чули на всіх цих трусковецьких симпозіумах про те, що ваша справа натискати на кнопки. Це їх одразу брали як не політиків, розраховуючи на те, що вони будуть слухняні. І от в результаті в них всі лапки, усі лапки, вони не можуть, вони втомилися, вони хочуть до мами, хочуть додому, вони більше не можуть бути депутатами в той момент, коли країна не може провести вибори, і коли від їх роботи буквально залежить життя людей і виживання країни і нації. І от цей момент ми бачимо, всі випадкові люди абсолютно не мають ніякої відповідальності, і тому в нас ідуть проволочки в законах. В голосуванні за необхідні країні закони в нас немає дискусії в Верховній Раді. Ну, ці люди, ми навіть імен їх не знаємо. Отак от на когось обматюкать, чому ти робиш так чи так. А так він нічого не робить, і ім'я в нього нема, і фото його країна не знає. Ми краще знаємо якихось там зірок Інстаграму, ніж власних депутатів. І оцей момент, от цьому аспекту, до чого призвело все це і художество політичне, от це не висвітлено в цій дисертації, а дарма. І я думаю, що люди тому і підключалися, бо було цікаво подивитися, чи він сам її писав, бо вона написана людиною. Подивитися, як він її буде захищати, і подивитися, які питання йому будуть ставити. Бо всім вже цікаво, як вони в «Слугах народу» дійшли до життя такого, і чи вони взагалі усвідомлюють результат своїх оцих дій.
8: Знаєте, мені цікаво, чи буде Давид Арахамія одягати футболочку з написом «Київський режим». Це теж один із елементів таких, знаєте, такого креативу. До речі, а що це було, як ви вважаєте, от на цій зустрічі з Віткофом і Кушнером, от ці футболочки? Це для чого? От як це розуміти?
5: Слухайте, це ж така зворотня дія, реакційна, вони знущаються з нас, коли ходять зі своїми перемовинами ні про що. А ми знущаємося з них. Тобто це такий сарказм у відповідь. Тому що ми теж маємо розуміти, що всі ці перемовини, в них є дуже негативна для нас сторона. Очевидно, що вони не ведуть ні до чого. Очевидно, що Путін не збирається проводити перемовини, хоча б тому, що він зацікавлений. Він обговорює з американцями зняття санкцій. Але санкції, які цікавлять Путіна, це європейські санкції. І його цікавить європейський ринок. Тому що не Америка купувала нафту і газ в Росії, це робила Європа. І от коли Путін з одного боку каже, я зацікавлений в мирі, я зацікавлений в знятті санкцій, але я не хочу говорити з країною, з якою я воюю, з Україною, і я не хочу говорити з країнами, які мали би зняти з мене санкції. Це все абсолютно... Абсолютна профанація. І плюс ми бачимо, що коли американська сторона влізла в цей процес як посередник, що відбулося? Вони ж наголошують, що ми посередники, а це означає, що ми не можемо займати українську сторону. Відповідно, є певні проблеми з поставкою зброї, з певними ліцензіями. Мені здається, що мова йде зараз, і про це натякали американська сторона вже всіма можливими голосами, що удари України по російській промисловості, вглиб російської території є загрозою для Сполучених Штатів, що, мовляв, в них бензин росте. Тобто тут є проблеми, можуть бути проблеми з передачею розвідувальних даних, тому що нам вже треба наводитися. І от все це, от ми посередники, тому ми не допомагаємо Україні. Але в такій війні, війні на виживання, екзистенційній війні, завжди є або-або. Це, знаєте, як в Біблії, коли Пілат вмив руки, Христа розп'яли. Якщо ти не допомагаєш жертві, якщо ти відходиш в сторону як безучасний посередник, ти допомагаєш агресору катувати жертву, бо ти маєш зупинити агресора. Бути посередником – це не напасти на агресора, але зупинити агресора. А от Сполучені Штати не зупиняють агресора, а значить сприяють продовженню агресії. Тому, ну, очевидно, що така ситуація дратує. І в результаті їм підкидають от саркастично, от київський режим. Ну що ми можемо зробити, то й зробили. Це таке дрібне шкідництво, тому що сказати, що знаєте, хлопці, їжайте-ка ви і самі домовляйтеся з своїм Путіним, віддавайте йому ще раз Аляску, якщо вам це треба, не наше питання, але нашими територіями ви торгувати не будете. Ви ж бачите, як напружено всі ці ваяжі сприймаються не тільки в Києві, вони сприймаються і по Європі. Європейських країн доволі так з великим роздратуванням.
8: А ще одна сторона цієї гібридної російсько-української війни – шоу-бізнес. Нещодавно співачка Настя Кам'янських, я, чесно кажучи, не стежив за неї, поїхала собі, та й поїхала, знаєте, забув. Але тут вона каже, що вона захворіла через українську мову, в неї кіста сталася. Слухайте, от знову ж таки, мені цікаво, чи є всередині в Україні та аудиторія, яка симпатизує Насті Кам'янських. Що це за люди?
5: Є така аудиторія, і більше того, ці люди можуть бути дуже патріотичні. Ми вже бачили з вами ці кадри, де жінка показує з переходу пограничного, якось демонструє якихось проросійських людей, але при цьому, коли ну і вона обурюється, що це українці, і от вони не на боці України, при цьому вони живуть за кордоном, при цьому вони виїжджають і в країну. Ну, тобто вона обурюється у цьому такому, знаєте, двозначності. А сама вона є патріотка, вона себе так позиціонує. Потім йдеш її в Інстаграм, а там відосики, де вона пляшує під російську музику. Ну, альо. Тобто люди, які нас вчили дуже довго, зверніть увагу. Що спорт поза політикою, бізнес, шоу-бізнес поза політикою. Це ж було ціле гасло, цілий рух. Більше того, тим людям, які казали, що ні, ці речі є пов'язані, і позиція митця, позиція того ж самого спортсмена, є якраз позицією його країни, якщо він якщо він толерує країну-агресора, то він на її боці, нам казали, ви екстремісти, ви роздмухуєте ненависть, ви як журналіст, який постійно знаходиться на проукраїнській позиції, мали це бачити щодо себе, що зауваження, ну як ти українець, а то ти відпочивав в Криму і навіть там ходив на концерт якогось там російського співуна ротом, фиркали прям кидалися на тебе, не розмухати ненависть, не розколювати людей. І оце все поза політикою, хтось там поза політикою, це все має зараз, здається, знаки, де українці можуть бути щирими, але при цьому, ну, хороша ж музика, ну, музика ж хороша. Тим більше, що Настя Каменська співала там і українською мовою на початку війни, в неї є доволі так, патріотичні такі пісні, дуже цікаві. І от тепер, ну, не хочеться ж відмовлятися. Це та позиція, де я проголошую якийсь постулат, але я не хочу від нього відмовитися. Ми, до речі, зараз спостерігаємо цю тенденцію, наприклад, в тій же Німеччині, де там от всі ці люди голосують за праву партію, яка виступає ідеологічно проти гей-спільнот, проти мігрантів, проти всиновлення дітей гей-спільнотами, і при цьому живе з подружкою азіатською мігранткою, одружена з нею і мають двох всиновлених дітей. І оце таке двозначність людей, які голосують, вони ж все знають, це відкрита інформація. Чому так? Бо людина собі говорить, для мене патріот – це от такий, бути порядною людиною, бути українцем – це захищати Україну, це не давати відсіч російській пропаганді і російським всім цим оцим забаганкам, це ходити в вишиванці, це бути патріотичним. Але робити нічого, я це підтримую ротом. Я дуже на цій стороні, але сам особисто я нічого не буду з цим робити. І сам особисто я не, ну, бо я не хочу жертвувати своїм життям, яким воно є, ну, його, якби, сталим устроєм. А з другого боку, я підтримую таких будучих патріотів, я підтримую таких самих вдаваних патріотів. І якщо ви помітили, то в цьому інтерв'ю Каті Гордієвій і Потапа Настя, вони якраз про це, вони з одного боку знецінювали, що таке патріотизм. Патріотизм – це воювати за свою країну, це прийти на українську мову, це не якшатися з росіянцями, не підігрувати росіянцям. А я вважаю, що це не так. Я вважаю, що, по-перше, вони знецінюють патріотизм, вони називають його заразою, від якої тут кісти у людей образуються. А по-друге, вони про себе говорять, як про нормальних, вміняємих людей, які насправді є патріоти України. От вони та і є патріоти України, розумієте? От це таке навіювання якраз до цієї групи, який не хочеться визнатися, що я от є та малоросійська воша, на яку якраз, яка більш небезпечна, ніж оте московське. Але тому я хочу бути українцем. Українцям бути модно, престижно, українцям бути шляхетно. Але от бачите, я от такий, я не відповідаю цим стандартам. О, в мене є Настя і Потап, які мені показали, що абсолютно антиукраїнець, то і є українець. А той, хто українець, той взагалі не українець. Той поганий, він, як оце сказав Потап, дивні люди, там агресивні люди. От, ну, от ми маємо. Це робота на певну аудиторію, я з вами погоджуюсь, що це частина російської сучасної пропаганди знецінити українство як ідею, як спосіб дії, як спосіб мислення. Підмінити українство, що малорост то є українець, а українець то є якийсь фашист. Це дійсно вкладається в російську пропаганду.
8: Пані Ларисо, дякую вам дуже за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю, друзі. Політична психологиня, журналістка, публіцистка Лариса Волошина була з нами на зв'язку. Ось ми поговорили про науковців, чиновників наших, професорів, які готують дисертації, цікаві, і так, з'ясували хоча б для себе, для чого їм це потрібно. Скоріше за все, просто для задоволення власного его. Ну і про частину шоу-бізнесу, який є ще поки частиною нашого життя, а скоріше за все він є частиною гібридної війни Російської Федерації проти України. Настя Кам'янських, яка там заявила, що у неї кіста виросла від української мови, так не розмовляй, не приїжджай сюди, і кому ти потрібна тут взагалі, навіть якщо ти кар'єру тут свою зробила. Ну, отаке. Друзі, зараз наша постійна рубрика, потім новини, і після цього повернемось.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні поговоримо з вами, як допомогти нашим близьким, які повернулися з війни, адаптуватись до мирного життя. Повернення додому після війни – це важливий і тривалий процес, який потребує терпіння, розуміння та підтримки. Люди можуть стикатися з посттравматичним стресовим розладом, тривожністю, депресією чи фізичними наслідками бойових дій, але ваша підтримка може значно полегшити цей шлях. Ось кілька практичних рекомендацій. По-перше, слухайте та будьте поруч. Дайте людині зрозуміти, що ви готові підтримати її тоді, коли вона буде готова поділитись. Наприклад, можна сказати «Я поруч, якщо ти захочеш поговорити». Не змушуйте говорити. Друге. Не применшуйте її досвід. Фрази на кшталт «забудь про це» чи «все буде добре» можуть здаватися зневажливими. Замість цього визначте почуття людини. «Я бачу, що тобі важко. Я готова підтримати тебе, як можу». По-третє, допомагайте створити рутину. Рутинні дії – це опора, яка допомагає адаптуватися. Разом знайдіть заняття, яке приносить задоволення. Спорт, хобі чи навчання, чи будь-що інше. Наприклад, можна скласти план дня, що включає ранкову зарядку, прогулянки або час із сім'єю. Четверте. Допомагайте повернутись до спілкування. Після ізоляції, пов'язаної з війною, важливо поступово повертатися до спілкування. Запропонуйте зустрічі з друзями, сімейну вечерю чи знайомство з групою підтримки. П'яте. Слідкуйте за ознаками ПТСР. Якщо ви помітили часті спалахи гніву, кошмари чи уникнення людей, м'яко запропонуйте звернутись до фахівця. Наприклад, я знаю хорошого психолога, який може тобі допомогти. Давай спробуємо разом. І наостанок. Піклуйтесь про себе. Це дуже важливо. Щоб підтримувати інших, важливо дбати про свій ресурс. Не забувайте відпочивати. Займайтесь тим, що приносить задоволення. Та звертайтесь по допомогу, якщо це необхідно. Пам'ятайте, ваша любов, терпіння та підтримка можуть стати тією опорою, яка допоможе близькій людині знайти новий сенс у житті. Дякую, що приділили час цій важливій темі.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: 9:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Від сьогодні в Києві зміниться графік роботи метро у зв'язку зі скороченням комендантської години. Відповідно, усі станції працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. Пасажирів вже просять звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів. Сполучені Штати можуть змінити переговорника у контактах з Російською Федерацією та Україною. Директор ЦРУ Джон Редкліф може отримати більшу роль у переговорному процесі щодо війни Російської Федерації проти України. Білий Дім нібито розглядає скорочення участі Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в цьому процесі. Водночас остаточного рішення Дональд Трамп поки ще не ухвалив, а Білий Дім і ЦРУ відмовились коментувати можливі зміни. Щодо України, то уманці вперше відкликали міського голову власними підписами. Мешканці зібрали 6,5 тисяч підписів за відкликання Ірини Плетньової. Для запуску ж процедури було необхідно 6 тисяч. Саме стільки виборців підтримали її на виборах у 2020 році. Остаточне рішення ухвалив з'їзд партії, від якої Плетньова балотувалася. Наразі обов'язки міського голови Умані виконує секретар міськради Ростислав Заволока. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко подала заяву про відставку. На сайті Офісу генерального прокурора Вдовиченко вже не вказана серед заступників. Напередодні 7 вересня про відставку також повідомив сам генеральний прокурор Руслан Кравченко. Нагадаю, НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в офісі генпрокурора, яка, за даними слідства, отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів. І наостанок, кожен другий український підліток не досягає базового рівня з математики та читання. Такі результати міжнародного дослідження. І показали вони проблеми з навчальними навичками 15-річних школярів. Значна частина учнів не досягає цього рівня, необхідно для застосування знань в реальному житті. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
12: Дорожня хроніка.
0: Друзі, в цьому випуску попрошу вас бути в укритті. Я думаю, що ви чуєте вибухи, зокрема, і в Києві пролунав, і на Київщині. Теж повідомлення від наших слухачів. Каже, ух, і бабахнуло ще. Неочікувано. Пан Олег пише, сподіваюся, ви всі зараз у безпеці. Тому моя рекомендація, давайте не будемо дивитися, що відбувається на сполучених шляхах. Просто вас попрошу за можливості припаркуватися і щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху, підземні переходи, станції метрополітену, укриття сертифіковані. Є їх багато, насправді є мапа укриттів в Київ цифровий. Заходимо, дивимося, якщо не знаєте, де на місцевості, то там орієнтуєтеся безпосередньо. В людей можете запитати найближче укриття. Люди допоможуть, підкажуть. Я думаю, що за майже 5 років Великої війни це вже має бути просто перед очима, ви знаєте. Оце, це. Або коли ви їдете і пропрацьовуєте маршрути, то теж маєте розуміти, де ви можете зупинитися і куди маєте піти. Нагадую, і в вечірній час так само, коли ви б не їхали, завжди собі пропрацьовуєте ще й механіку того, як ви прямуватимете в укриття. Прошу вас, це ваша безпека. Ви нам потрібні. Кожен з вас, хто зараз нас чує. Рухаємося далі, друзі, за півгодини, сподіваюся, поговоримо про те, що відбувається на столичних шляхах. Бережіть себе.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
1: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. 9:35 на нашому студійному годиннику. І ми продовжуємо, друзі. 18 вироків у справах по шахрайські кол-центри за час війни винесли в Україні. Цікаво, що це за покарання? І чому так мало, насправді, враховуючи те, що за даними Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у нас набагато більше було викрито кол-центрів, які обслуговують дуже багато країн світу, і в тому числі і Україну. Якщо в Україні ці кол-центри приносили, за даними антикорупційних органів, їхнім, скажімо, всім цим спільникам близько мільярда гривень на місяць тіньових грошей, то, вибачте, чому так мало вироків. Давайте поговоримо з адвокатом Сергієм Стареньким. Пане Сергію, я вас вітаю, добрий раночок.
5: Так, доброго ранку.
4: Скажіть, будь ласка, 18 вироків в справі про шахрайські дії по кол-центрам. Чому так мало, як ви вважаєте?
5: Ну, я вам скажу більше. Це, як правило, вироки, які були винесені на підставі затвердження угод обвинуваченого з прокурором. Тобто на якомусь етапі особа, яка обвинувачується, визнавала свою провину, укладала угоду з прокурором і отримувала мінімальне покарання, як правило, це умовне покарання, яке фактично не відбувається, а якийсь іспитовий термін встановлюється. Тому... Ну, ситуація ще гірша, ніж вона здається, просто коли озвучуємо ми цифру, там 18 вироків за останні 5 років. Проблема полягає в тому, що дані злочини, ну, їх, по-перше, складно розслідувати в контексті того, що це організовані групи і... Ну, як групова діяльність злочинна, їх доволі складно розслідувати і по часу, і по тривалості, і по процедурі. А друга проблема в тому, що насправді дійсно, як ми зараз бачимо, і ми це відчували і раніше, поліція не була зацікавлена в розслідуванні даних злочинів. Це відбувалися шахрайські дії масові відносно громадян і України, і Європи, і всього світу. І Національна поліція, ну, перекладала з однієї голови на другу в тому контексті, що ніби повинна була розслідувати кіберполіція, підрозділ Національної поліції, яка спеціалізується на там електронних злочинах з використанням електронних систем. Кіберполіція займала таку позицію, що, ну, ми отримали ваше звернення, відправили у районне управління поліції, хай там лейтенант поліції розслідує такі злочини, які пов'язані з діяльністю злочинних угрупувань і і великих груп. Тому очевидно, що система була створена таким чином, я маю на увазі розслідування даних злочинів, що вона була вкрай неефективною. І, як ми зараз розуміємо, це було створено, скоріше за все, умисно для того, щоб ці злочинні групи діяли, і, ну, протидія їхній діяльності була мінімальною. Моє пояснення таке тільки.
4: Знаєте, я хочу зараз зачитати пост Михайла Федорова від 10 червня 2022 року. Я так розумію, він ще тоді був на посаді міністра цифрової трансформації, і так, займався Держспецзв'язком в ті часи. Що він пише? Кібербезпека – це основа обороноздатності країни. Повністю підтримує ініціативу Офісу Генерального прокурора щодо створення підрозділу, який координуватиме всю правоохоронну ланку кібер. Від процесуального переслідування до судових вироків в кібер та економічних галузях. Сьогодні мав продуктивну зустріч з керівником кіберпідрозділу Сергієм Кропивою. Обговорили вже виконані проекти та визначилися з пріоритетами співпраці. Впевнений, що його бекграунд та професійні скіли в кібербезпеці допоможуть швидко показати необхідний результат. Ну, це просто, знаєте, от читаю і плачу просто від цього.
5: Ну, ви дуже цікаву тему підняли, тому що насправді ці ж злочини, вони не є, ну, якимись такими окремими, самостійними, там, що хтось захотів когось ошукати. Насправді, при діяльності оцих кол-центрів, як ми їх називаємо, офісів цих, використовуються ж, відповідно, електронні бази даних, оперативний доступ до цих баз даних. Причому це дуже часто бази даних банківських систем, які повинні бути вкрай захищеними і повинні зберігати персональні дані своїх клієнтів, які насправді використовуються цими, скажімо так, ну, шахрайськими офісами. На жаль, система, яка була створена іще раніше, і от ви зацитували 22-й рік, вона тоді закладалася як, ну, як спосіб використання оцих цифрових баз даних і електронних систем. І, на жаль, протидія їх використанню злочинними угрупуваннями, ну, не те, що вони відбувалися, а іноді навіть є ознаки сприяння тому, щоб вони отримували доступи до цих систем, або своєчасно не протидіяла держава доступу до таких систем. Тому, звичайно, ну, я не знаю, наскільки там причетний колишній міністр Федоров до цих питань, да. Але, ну, відповідальність, як мінімум, політична на ньому також повинна бути, і він повинен якось прокоментувати і відповісти на ці питання.
4: Слухайте, ну от ви ж, напевне, розумієте структуру то цих всіх органів і Офісу Генерального прокурора, і те, як це все працює.
5: Ну, так.
4: Дивіться, Руслан Кравченко подає... До речі, я так розумію, що Сергій Кропива був призначений ще до того, як Руслан Кравченко прийшов на посаду, виходячи з цього поста, який я прочитав Михайла Федорова. Тобто ця людина, мається на увазі Кропива, працював там в Офісі Генерального прокурора в цьому кібервідділі ще до Кравченка. Я не знаю, наскільки це знімає відповідальність генпрокурора Кравченка, але тим не менш, щоб ми розуміли. Так ось, він подає у відставку, заяву написав, але я так розумію, він залишається на посаді. Чи підпише президент, чи прийме Верховна Рада. Я от чув думку деяких слуг народу, вони хочуть його звільнити. Хочуть проголосувати за відставку. Але, знову ж таки, а чи буде звіт генерального прокурора про пророблену роботу? Перед ким він має звітувати? Як це має все відбуватися? А якщо не прийме Верховна Рада або не підпише президенту, він буде працювати і далі?
5: Ну, тут є декілька шляхів розвитку цієї ситуації. Якщо подано заяву про відставку, звичайно, її має розглянути Верховна Рада і прийняти рішення про звільнення генерального прокурора, про задоволення цієї заяви на підставі подання президента. Ну, скоріше за все, Верховна Рада проголосує за його відставку, і тоді президент має внести наступну кандидатуру генерального прокурора на розгляд Верховної Ради і бути призначеним. Якщо Верховна Рада теоретично не голосує за це, то генеральний прокурор продовжує виконувати свої обов'язки, але є одне але. В, здається, 23-му році Верховна Рада прийняла закон, що президент має право відсторонювати від виконання обов'язків ту особу, яку він призначає своїм указом. Тобто, навіть будучи на посаді генерального прокурора, президент за принциповою його позицією може видати указ про його відсторонення і призначення виконуючого обов'язки генерального прокурора, на кого він там покладе ці обов'язки. Тобто, ну, фактично, генеральний прокурор Кравченко не зможе працювати, якщо буде отакий указ про відсторонення його від посади. І далі там може бути повторне подання до Верховної Ради, або ситуація може бути підвішена деякі часи. час, поки Верховна Рада не збере там голоси за його відставку і так далі. Тому, ну, от така ситуація. Але, чесно кажучи, знаючи трохи із публічних джерел взаємостосунки народних депутатів і генерального прокурора, він займав дещо зверхню позицію по відношенню до них, до їх там запитів, до заслуховувань і так далі. Скоріше за все, вони проголосують за його відставку. Питання щодо звіту. Питання цікаве, тому що, звичайно, підставою для його звільнення зараз є його заява, якихось офіційних звинувачень, підозр в кримінальних провадженнях йому не оголошено. Може Верховна Рада зажадати його звіту в Верховній Раді, тобто викликати його на засідання Верховної Ради і зажадати звіту, і тоді він вимушений буде звітувати про свою роботу певним чином. Ну, але цей звіт, скоріше за все, зведеться до констатації фактів, що я там цілий рік працював на благо держави, я розкрив стільки злочинів, я в пріоритет ставив захист неповнолітніх дітей. Ми ж пам'ятаємо, він цілий рік піарився, навіть більше, ніж цілий рік, піарився на тому, що я захищаю права неповнолітніх дітей, потерпілих від кримінальних злочинів, максимальні покарання вимагаю від них в судах, сам особисто там ходив в деякі суди. Пам'ятаєте справу вбивства в фунікулері? Там хлопця вбили неповнолітнього. Він же ж там особисто виступав в тому суді і казав, як він гарно працює, як наглядаюча ситуація, як наглядаюча структура за законністю. Тому звіт можливий, але ну він тільки в політичній площині можливий. А в кримінальній, це якщо буде підписана якась підозра йому або висунуто якісь обвинувачення, тоді вже в суді він має буде висловити свою позицію, захищатися і отримати відповідне рішення суду в результаті.
4: Дивіться, тут я дивлюся, деякі телеграм-канали розганяють цю інформацію. Ну як, обговорюється, знову ж таки, не підтверджена інформація. Серед кандидатів на посаду генерального прокурора чинний заступник Олексій Хоменко. Ну, мені здається, це саме така вірогідна поки що фігура. Далі. Василь Малюк, колишній голова СБУ. І голова Одеської військової адміністрації, обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ну, от стосовно Кіпера, у мене питання. Слухайте, він теж фігурував у цих плівках і в цьому розслідуванні. Навіщо тоді знімати Кравченка, який менше, скажімо, зашкварений в цій справі? Щоб що, поставити Кіпера?
5: Ну, звичайно, ви правильно акцентуєте. Там навіть не в Кравченку і не в записах, а проблема в тому, що оцей фігурант Кропива або Кропива, це ж, ну, в них довірливі стосунки, відповідно матеріалів Генеральної прокуратури, САП мається на увазі, у них довірливі стосунки нібито із цим Кіпером. І це, скажімо так, одна група прокурорів, які об'єднані спільними інтересами, називаємо це так. Я думаю, що ці прізвища, які ви назвали, ну, мало ймовірні для призначення на посаду в результаті генерального прокурора. Скоріше за все, президент зараз проводить певне вивчення ситуації і запропоную якусь кандидатуру, але, ну, побажання від цієї юридичної спільноти, яка практикує в кримінальному процесі, контактує з прокуратурою, досить уже ставити на ці посади людей, які займаються більше піаром або власними інтересами, а треба принципову, знаючу, грамотну людину, яка дійсно буде займатись і координацію роботи правоохоронних органів, це одна з основних задач Генеральної прокуратури, і відповідно супроводженням розкриття злочинів, які відбуваються, і так далі. Бо ви ж бачите, скільки зараз конфліктів між правоохоронними органами відбувається. Координації особливої немає, і є тільки проблеми, які виникають там в вигляді. Це те, що ми бачимо, тільки оці перестрілки там між правоохоронними органами, протидія один одному і так далі. Тому, звичайно, основна позиція генерального прокурора має бути в тому, щоб всі правоохоронні органи працювали як годинник, а не один проти одного.
4: Пане Сергію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Адвокат Сергій Старенький був з нами на зв'язку, друзі. Ну що, я прощаюся з вами до завтра. Завтра о 8 годині ранку Київ Morning Show продовжить свою роботу. Зараз наша постійна рубрика, після цього новини, і колеги з другої кави вже далі продовжать.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Кирило Буданов у Наталії Мосийчук. Це не просто інтерв'ю. Це класична кризова спецоперація. І якщо дивитись на неї крізь оптику політичної психології та профайлінгу, то можна побачити доволі темну картину. І це не про єдність. Це про державний газлайтинг, превентивне залякування суспільства і фінальну смерть міфу про візіонера-розвідника. Тож розберемо, чому очільник Банкової обрав для розмови медійну обслугу Зеленського і сів у ніг радянської кібели. Що він ховає за красивими словами про єдність і цитатами з Біблії? Що видає його мова тіла? І чому нами з вами відкрито натякають? Ми знаємо ваші обличчя. Сидіть тихо. Баба. Кирило Буданов приходить до Наталії Мосийчук. Але справжня розмова починається задовго до першого запитання. Вона починається з вибору місця. Подивіться, де вони знаходяться. Меморіал, радянські барельєфи і гігантська сталева статуя над Дніпром. У народі її називають просто «баба». Але в глибинній психології це прадавній нещадний архетип – кібела. Тоталітарний материнський символ, велика темна матір, богиня-людожерка. Вона вимагає тотальної сліпої покори та безумовної відданості, пожирає власних дітей заради виживання бездушної тоталітарної системи. І от Кирило Буданов стоїть серед радянських фресок і спокійно каже.
7: Показує тяглість історії і традицій.
8: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
7: Ні, абсолютно.
6: Виникає питання – тяглість із чим? Із радянським совком? Із системою, де людина – це просто розхідний матеріал для влади? Ні, це не випадкова декорація. З одного боку, Кирило Буданов явно мітить у нішу правоконсерватизму. І вибір баби з дрючком тут цілком виправданий як політтехнологічний хід. Але з іншого боку, це психологічна схованка. За гігантизмом сталі та граніту влада намагається сховати свій власний страх. Очільник Офісу Президента підсвідомо шукає прихистку в тоталітарному каркасі. Йому потрібен цей холодний метал і радянський монументалізм, щоб масштабом споруди придушити глядача і сховати власну вразливість. Мова тіла. І зверніть увагу на його невербаліку. Тіло затиснене, скуте, як суцільний блок. Рухи вимушені і штучні. Він намагається триматися, розправляти плечі, але тіло видає сильну внутрішню напругу і ригідність. Він наче хоче транслювати відкритість, але тіло видає потребу постійно закриватися і захищатися. Але чому бойовий генерал раптом так гостро потребує броні? Форест Гамп і тактика знецінення. На Банковій шторм. Матеріали НАБУ, судова справа Форест Гамп, 150 мільйонів застави за Галущенка від Міндіча, охорона ГУР, яка охороняє мішки з кешем від кол-центрів, Кирил Алексєєвич на плівках мудрої – це конкретні вбивчі факти. І що ми чуємо у відповідь?
9: Ну, хай суд і розбирається, де хто лунає. Воно, знаєте, багато чого де лунає.
6: Це хрестоматійний зразок захисту. Примітивна тактика знецінення. Конкретні докази слідства штучно зрівнюються із побутовим сміттям, чутками і вуличним шумом. Це спроба зверхньо посміхнутися і сказати суспільству – Ви для нас надто дрібні, щоб ми перед вами звітували. Але за цією зверхністю глухий кут. Буданов знає, імунітету немає. Запитання від незалежних розслідувачів стануть пасткою. Тож він сідає у теплу ванну Мосийчук і розігрує спецоперацію на випередження. У хід іде перевірена зброя влади, викривлення реальності, техніка перевертня і газлайтинг українців. Зверніть увагу на маркерний кульбіт. Коли йдеться про топ-корупцію у найвищих кабінетах, Буданов раптом стає запеклим юридичним пуристом.
7: У нас люблять розвішувати ярлики. Давайте зачекаємо. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
6: Але щойно мова заходить про суспільство, про людей, які обурені корупційними схемами і ставлять незручні запитання, уся презумпція невинуватості миттєво зникає. Громадян, які виходять на протести і вимагають підзвітності, одразу без жодного суду оголошують винними і таврують. Обурені корупцією? Ви – руйнівники держави і дестабілізатори. Вимагаєте відставки токсичних кадрів? Ви ведете країну до катастрофи 1918-го. Буданов застосовує цинічний семантичний реверс – технологію перевертня. Виявляється, державу розколює не корупція під час війни, а розмови про корупцію. Загрозу несе не закритість кабінетів і неефективність, а вимога громадян змінити тих, хто провалився. Так влада застосовує до власного народу неприхований газлайтинг. Влада міняє місцями причину і наслідок, призначаючи суспільство головним підозрюваним. І замість того, щоб пояснити, чому бійці ГУР супроводжують готівку олігархів, суспільство змушують виправдовуватися, що його прагнення справедливості – це не робота на ворога. Небезпечний психологічний момент. Епізод з плакатом «Хмара чорт».
7: Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто, від того, хто ніс ту картонку.
8: Можливо, і той, хто ніс, воював.
7: Я конкретно знаю, хто знаю. На відміну від того, хто ніс її.
6: Так, картонка «Хмара чорт» була брудною провокацією. Буданов використовує її для того, щоб продемонструвати грум'язами спецслужб і надіслати суспільству сигнал. Ми ведемо за вами спостереження. Ми знаємо ваші обличчя. Це вже не просто розмова посадовця. Це дисциплінуючий меседж поліцейської держави. Сидіть тихо і чекайте, поки начальник все вирішить. Інакше ми піднімемо на вас папочки. Сакральний шантаж. Щоб остаточно зацементувати цей страх, у гру вступає важка артилерія, релігійно-історичний фаталізм та експлуатація магічного мислення. Буданов включає мага і вводить в гру біблійні образи. Він порівнює владу з Христом, якого натовп веде на розп'яття, і пригадує визначення диявола, як того, хто розділяє.
7: Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола.
6: Оперативна маніпуляція очевидна, логіка примітивна. Влада – це сакральна жертва, яка несе хрест. Вона за єдність, отже, від Бога. Критики, журналісти, детективи НАБУ та протестувальники – це розкольники. Отже, слуги диявола і Путіна. Дивіться, як закривається ця психологічна пастка. Мовляв, або ви мовчки толеруєте мішки з готівкою від Міндіча та сумнівні кадри, або вас записують у диверсанти, які знищують державу. Ліквідація міфу. У цей момент остаточно помирає міф Буданова. Міф про суб'єктного, прозахідного, інтелектуального візіонера-розвідника нової генерації українців. На його місці з'являється класичний чекіський кризис-менеджер радянського зразка. І гурівський одяг його не рятує. Що ж, Банкова використала Буданова як таран і бронежилет, щоб його військовим авторитетом прикрити свої токсичні схеми. А він прийняв ці правила гри, приніс свій міф у жертву кібелі і втратив основний політичний капітал – свою суб'єктність.
7: Ніхто в нас не безгрішен.
6: Висновок. Це інтерв'ю не було розмовою про єдність і майбутнє держави. Це це була психологічна спецоперація, коли влада намагається затягнути нас у тінь радянської кібели і вимагати сліпої покори в обмін на виживання, це не про єдність, це про самозбереження влади за рахунок нашого майбутнього.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98 Києва.
10: 10-та година за київським часом у студії Ніні Норманчук. Далі у випуску розповім. 9 людей постраждало в Дарницькому районі від шахеда. Ветерани з західного спецназу могли тренувати росіян воювати проти України. І Трамп пообіцяв американцям по 5 тисяч доларів, якщо республіканці переможуть на виборах. У Дарницькому районі Києва після удару шахеда постраждало 9 людей. Рятувальники вже завершили роботу у 22-поверхівці, куди влучив ворожий безпілотник. Під час гасіння пожежі на 11-му та 12-му поверхах ДСНС врятували 23 мешканці. А нині люди поступово оговтуються та ліквідовують наслідки атаки. У будинку пошкоджений фасад, вибиті вікна, а уламки досі лежать у дворі та на дитячому майданчику поруч. Серед постраждалих 30-річна вагітна жінка. На місці працює штаб допомоги, де мешканці можуть оформити пошкодження майна. Ветерани ж західного спецназу могли тренувати росіян воювати проти України, пише про це The Telegraph. Йдеться про приватні тренувальні центри в Європі. За даними розвідувальної записки, з високим рівнем упевненості, західні військові ветерани тренували російських громадян, а також чинних військових. Після початку повномасштабної війни росіяни продовжували їздити на такі курси, зокрема з просунутого ближнього бою. За словами опитаних ветеранів, їх могли тренувати ще в 20.

0: не коментувала. Президент США Дональд Трамп обіцяв заплатити американцям по 5 тисяч доларів, якщо ж республіканці переможуть на виборах. Йдеться про повнолітніх громадян. Єдиною мовою буде витрачати ці гроші лише у США. За словами Трампа, у разі поразки партії США втратять кордони і низькі податки та безпеку. У 2025 році в США було приблизно 267 мільйонів повнолітніх людей, тож на таку програму може знадобитися понад трильйон доларів. Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. На них американці обиратимуть усі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті. Також відбудуться вибори губернаторів у 36 штатах. І наостанок в Туреччині масштабні лісові пожежі. Вогонь вирує біля Анталії та в інших районах. Через пожежі вже загинули люди. Раніше людей евакуювали щонайменше з 254 будинків. Також було зафіксовано відключення світла в понад 2000 осель. Вогонь гасять літаки, пожежники, самі мешканці та фермери. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 20 градусів та сонячно, а вдень очікується плюс 30, але небо не буде ясним. Вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:30, тоді почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 10 година майже 5 хвилин, ну пішла 5 хвилина зараз, і обіцяв вам подивитися, що відбувається на столичних шляхах. Сподівався, що вже не буде на цього жовтого рівня небезпеки, але це вже якась така, знаєте, перманентний наш стан і перманентно літає над Києвом. Сподіваємося, що найближчим часом буде збито, і на Київщині теж була інформація про вибухи. Тому, друзі, тримаємося, давайте дивитися. Північний міст повністю проїзний, далі Бандери норм, є певні труднощі від Йорданської до Почайної, потім від епіцентру далі нагору до Ольжича. Також є нюанс ближче Караваєвих дач і біля Севастопольської площі вниз по Лобановського. Можливі певні ускладнення туди в напрямку якраз урочища Совки. Далі, в принципі, доволі комфортно можна їхати. Щодо мосту метро і до мосту Подільсько-Воскресенського. Міст метро, до речі, гарно проїзним виглядає. Щодо Броварського, тут є нюанс, друзі, біля Лісової, якраз до Чернігівської, пам'ятаєте, ремонтні роботи на Чернігівській тривають, то цей напрямок краще об'їхати, туди за парком можна собі поїхати спокійно, пам'ятаємо там парк Кіото, якраз по вулиці Кіото можна поїхати, тобто повертаєте собі праворуч і об'їжджаєте, якщо не їхати по Броварському проспекту. Є можливості об'їхати і загалом не стояти в цьому напрямку. І в нас були нюанси сьогодні на Південному, на Патона все ок, Дарницький теж проїзним виглядає. Південний, певні ускладнення були впродовж усього раночку, але вже на 10:06 їдемо добре. Що ж, друзі, залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ, попереду друга кава, Андрій Ковальський, бачите, сьогодні це ще відгук зранку, оце з торпеди, знаєш, це згадалося, сьогодні ми з Ніною говорили про торпеду, ось є така плашка, я кажу поставити на торпеду, але правильний наголос у цьому слові торпедо, і відповідно не відміняється, та поставити на торпедо. Так що знайте, як правильно, будьте правильними, слухайте правильну хвилю. Рухаємося далі, попереду друга кава.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і розпочинаємо сьогоднішній ефір такою темою дуже важливою, яка точно знайома кожному, абсолютно кожному киянину та й просто людям, які живуть в містах. І Київ, звісно, не виняток. От уявіть, у вас там яма в дворі, зламався ліфт, незручний маршрут автобуса, чи там новобудова якась, занедбаний сквер, і ви просто обурюєтеся з друзями, з сусідами, і нічого не робите. А можливо, варто щось робити, і насправді можна робити, бо інструменти такі є, які можуть допомогти. Тож, що робити? Куди далі звертатися? І головне так звертатися, щоб тебе почули. Які ми маємо інструменти? Там ми знали, чуємо про петиції, звернення, громадські консультації, контактні центри. Але наскільки це все реально працює, і чи може одна людина або один будинок, який згуртувався, вплинути на рішення величезного міста? Спробуй зараз просто розкласти все по поличках і розібратися з першою заступницею директора департаменту суспільних комунікацій КМДА Іриною Алєксєєнко. Пані Ірино, вітаю вас.
2: Доброго дня, Андрію, та доброго дня, радіослухачі. Я рада долучитися до етеру сьогодні і відповісти на ваші питання.
1: Дуже дякую, що знайшли час, бо насправді тема, вона, знаєте, начебто на поверхні, але про неї забувають, коли треба використовувати ці інструменти. Тож, звичайний киянин зараз може от реально впливати на рішення міської влади?
2: Ну, я хочу сказати, що сьогодні Київ реально побудував одну із ефективних систем, в першу чергу, електронної демократії. Звичайно, вплив містянина – це не просто на папері, це реальний інструмент сьогодні управління містом. Вплив відбувається через реальні інструменти громадської участі – також через медіа, через залучення місцевих депутатів, через створення ОСББ, дуже ефективний вплив громадських організацій. Міська влада реагує, коли бачить системність звернень. Звісно, якщо людина обмежиться лише критикою в соціальних мережах, змінити щось важко. Але коли киянин використовує офіційні міські інструменти і отримує реальну владу. Наш департамент щодня бачить, як завдяки активності однієї людини чи групи сусідів приймаються рішення від локальних, як капітальний ремонт у під'їзді, до стратегічних, до прикладу, заборони забудови чи створення нових зелених зон. Міська влада завжди реагує на конструктивну, юридично оформлену, основне юридично оформлену активність громадян.
1: А пані Ірино, а які інструменти працюють найкраще? Чи можна так сказати, що є інструменти, які працюють краще, гірше, чи кожен інструмент для конкретної ситуації підходить ліпше? Знаєте, як там будівельні інструменти, кожен для певної роботи. От звернені, петиції, громадські консультації, звернення до депутатів через приймальні. Що працює найефективніше?
2: Я хочу сказати, що нема кращого чи гіршого, є правильне застосування залежно від проблеми. Офіційні звернення та скарги – це якраз самий оперативний інструмент. Вони ідеально підходять для вирішення якраз таких конкретних комунальних чи побутових питань.
1: Таких нагальних питань, так?
2: Так, звичайно, з якими стикаємося ми в щоденному житті з вами, як пересічні кияни. Налагодити освітлення, відремонтувати ліфт, ці питання завжди щоденно виникають у кожного киянина. Тому це дійсно офіційне звернення, скарга – це найбільш такий от швидкий і дієвий спосіб якраз привернути увагу до даної проблеми. Петиція – це інструмент уже більш стратегічного та політичного впливу. Це тоді, коли
1: він довше працює, довше, більше часу потрібно, так, щоб він показав свою ефективність.
2: Я скажу так, це коли якраз питання виходить за межі компетенції ЖЕКів чи безпосередньо району і вже потребує впливу і волі міського голови, профільних заступників та голосування депутатів Київради. Також є громадські консультації. Це формат спільного планування. Місто використовує тоді, коли реалізує великий проект, наприклад, реконструкцію парку, і потрібно дізнатися саме технічні завдання від самих мешканців, тобто що б вони хотіли там мати. Дитячі зони, велодоріжки чи місця для відпочинку. Тобто якраз це більш глобальна історія якраз.
1: Пані Ірино, давайте візьмемо от простий класичний якийсь приклад. От є звичайний будинок, звичайний двір, і там, скажімо, в дворі виникла з часом яма, яка заважає рухатися і автомобілям, і матусям з візками, і людям, яким важко пересуватися. Що робити? просто ходити в ЖЕК і сваритися, кричати біля під'їзду, не знаю, малювати якісь плакати, перекривати вулицю, чи є якісь інші більш цивілізовані і більш ефективні інструменти, як можна вирішити таку, ну, в межах міста це дрібниця, це непомітна проблема навіть.
2: Ну, насправді є алгоритм дій, які ми, звичайно, просимо дотримуватися для того, щоб отримати швидкий результат і дійсно реально допомогти людям. Перше, це що може бути, це фіксація і первинне звернення. Тобто потрібно зробити чітке фото там аварійного дерева чи зламаної гойдалки, ну чи ще іншої проблеми, яку можна фото зафіксувати. І чим конкретніше описана суть проблеми, тим швидше служба профільна візьме якраз її в роботу. Тому що звернення громадян, вони автоматично, система їх розподіляє на відповідального виконавця саме за суттю проблеми. Тому це дуже важливо. Якщо один запит – це просто сигнал, але якщо проблема стосується всього будинку, то, звичайно, якщо подадуть 10-20 мешканців, це вже система автоматично маркує цю проблему як пріоритетну. І вона піднімається, скажімо, в рейтингу вище. І вони
1: швидше реагують. А куди звертатися? Це на 1551 чи треба йти в районну адміністрацію чи в міську адміністрацію?
2: Дивіться, ну тобто, якщо ви звернетесь в міську адміністрацію, в будь-якому випадку система знайде відповідального виконавця. Далі потім це питання ставиться на контроль. Звичайно, що виконавці звітують і завжди звітують. Але якщо так говорити, то не завжди це, ну скажімо, можливо зробити одночасно, тому що багато питань, з якими звертаються мешканці, потребують фінансового вливання, тобто бюджетних
1: фінансування, грошей, потрібно гроші.
2: Тому реально, звичайно, що якщо це дрібна і мілка проблема, вона може вирішитися на рівні безпосередньо балансоутримувача, якщо це там дитячий майданчик чи лавка в саду, сквері нашого міста, то так, це баланс утримувач. Але якщо це питання, яке потребує фінансової допомоги, то звичайно, що трохи складніше.
1: А якщо от питання стосується не одного будинку, а, скажімо, цілої вулиці чи навіть району, наприклад, там дорога в поганому стані, або освітлення немає, або ще якісь негаразди, колективне звернення, воно більш вагоме, ніж індивідуальне, чи ні?
2: Я вам хочу сказати, що для міських служб колективне звернення, звичайно, є індикатором високої соціальної напруги. І коли лист отримується підписаний сотнею чи двома сотнями мешканців із зазначенням дійсно реальних адрес людей, контактів, то ми розуміємо, що це не поодинока суб'єктивна скарга, а системна проблема цілого мікрорайону. Тоді такі звернення, звичайно, попадають на особливий контроль керівництва районів і профільних департаментів. І такі заяви не ігноруються, тобто вони опрацьовується, і виконавець точно має її реалізувати, цю заяву.
1: Ну, тобто, друзі, якщо ви нас слухаєте зараз уважно, то ви почули відповідь на головне питання. Якщо ви хочете, щоб вас почули, принаймні треба про це говорити. І якщо ви залучите до цього сусідів, то така заявка, таке звернення має більше шансів швидше вирішитись. Пані Ірино, ми побіжно згадували про петиції, і часто, давайте зізнаємося, кожному приходили прохання від друзів підписати ту чи іншу петицію, не лише на рівні міста, а й на рівні держави. Тобто цей інструмент працює і як всеукраїнський інструмент. От потрібні зібрати певну кількість підписів. І що далі відбувається з цією петицією? Який її шлях?
2: Ну, якщо петиція набрала на офіційній платформі 6 тисяч голосів, то автоматично запускається регламентована процедура її розгляду. Петиція проходить верифікацію і передається на розгляд міському голові, де накладається резолюція, і профільні заступники, відповідно за напрямками, з відповідними депутатськими комісіями, вивчаються питання. Призначаються офіційні засідання профільних комісій і, звичайно, запрошують автора петиції для того, щоб він офіційно виступив перед директорами департаментів чи на депутатських комісіях, для того, щоб він міг обґрунтувати свої аргументи. І за результатами цих засідань приймається рішення підтримати петицію або відхилити з наданням, звичайно, чіткого правового обґрунтування заявнику цієї петиції. Звичайно, що я хочу далі вам сказати, що з юридичної точки зору петиція є рекомендацією, але з управлінською це погоджений містом план дій. Звичайно.
1: Але ж тут важливо розуміти, друзі, що петиція, навіть якщо вона назбирала необхідну кількість підписів, це не є прямим зобов'язанням міста виконати її. Це зобов'язання так, розглянути, так? Це дуже важливий момент, тому що, щоб ви не плутали, якщо зібрала петиція певну кількість голосів потрібно, це не означає, що питання вже вирішилось. Це лише початок, перший крок. Пані Ірино, ви трішки згадували, хочу трішки більше про це поговорити. Що таке громадські консультації, простими словами? От в яких випадках місто має радитися з киянами і як це виглядає, ця процедура? Тому що, напевно, багато хто чув про ці консультації, але давайте відверто. Ну от хто з вас, слухачів, востаннє коли був на громадських слуханнях і знаєте, як воно відбувається? Я особисто, ну це, напевне, не дуже гарний приклад, але я не був. Я не слухав, я не чув нічого такого.
2: Я вам скажу, що якщо ми говоримо про довоєнний період, то, звичайно, громадські слухання проводилися. А зараз з безпекових норм зібрання великої кількості людей потребує відповідного укриття і так далі. Тому на сьогодні я в практиці не бачу саме, якщо ми говоримо про зібрання людей. А якщо ми говоримо про громадські консультації, це дійсно можливість для киян не просто висловити свою думку, а взяти в обговоренні, участь в обговоренні тих питань, які стосуються їхнього життя і міста взагалом. Місто може запропонувати проект рішення, концепцію, програму чи якусь іншу ініціативу і запитати людей, що ви про це думаєте. І для цього, ну скажімо, і проводяться ці громадські консультації і я вам скажу, що в багатьох випадках важливість почути думку громади – це є дуже важливим. І тут є, от якраз між петицією і консультацією, є важлива відмінність. Петиція – це коли громада ініціює розгляд певного питання, а консультація – це навпаки, коли місто звертається до громадськості, щоб вирішити певну
1: за порадою, проблеми, так, щоб зробити так, як буде зручно всім.
2: На етапі, якраз на етапі до того, як це вже реалізовано, тобто на етапі підготовки безпосередньо рішення. І, звичайно, що важливо отримати аргументовану позицію киян і
1: врахувати її. Пані Ірино, от ваш департамент також забезпечує інформування містян. Чи є, бачите, проблему в тому, що інколи міська інформація не доходить до людей, що зараз так нам налаштована комунікація, що, в принципі, всі важливі рішення миттєво отримують киян? Ну, миттєво, доходять до них.
2: Ну, я вам хочу сказати, що наш департамент дійсно є одним із головних департаментів, які проводять саме комунікацію з громадою міста Києва. І я вам хочу сказати, що багато, дуже багато того, що відбувається в місті Києві, дійсно не завжди доходить до людей. Адже, ну, скажімо, ми відчуваємо існування такого інформаційного розриву. І сьогодні ситуація тоді, коли важливі міські рішення, зміни, там, наприклад, у графіку руху транспорту чи комунальні оголошення не доходять до жителів. Дійсно, і це, ну, і на мою думку, принаймні, це перенасичення інфопростору. Люди щодня отримують колосальний обсяг інформації і, звичайно, губляться в стрічках новин. Також старше покоління звикло до традиційних медіа, газет, а сьогодні молодь отримує інформацію в телеграм-каналах і в застосунках Київ цифровий. Тому головна мета нашого департаменту – переходити, знаєте, від моделі «кому треба, той знайде» до моделі «інформація знаходить людину сама» у зручному форматі. І ми впроваджуємо і таргетування, і оповіщення районів, також проводимо інформаційно-комунікаційні кампанії, якщо це стосується виключно якихось конкретних питань. Тому, ну, ми намагаємося цей розрив, скажімо так, цю прогалину скоротити.
1: Пані Ірино, і на сам кінець коротенько, от-от з понеділка стартує тиждень громадянського суспільства. Що це і навіщо? Буквально хвилинка.
2: Я вам скажу, що тиждень громадянського суспільства стартує 14 вересня, і в місті Києві дійсно буде проходити дуже багато цікавих заходів. Зокрема, наш департамент підготував передбудівлю Київської міської адміністрації виставку експозицію «Сила громади, люди та ідеї», яка розповість про громадські ініціативи, волонтерські ініціативи, також ініціативи окремих киян. Ми збирали фото, які надавали самі кияни, які надавали самі громадські організації. Це якраз і популяризує кращі практики громадської активності. Також буде відбуватися дуже важливий захід, як на мене. Нам допомагають тут іспанські партнери. Ми проводимо публічну консультацію, яка буде напрацьовувати якраз питання, які війдуть в цільову міську програму сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Києві на 2028-2030 роки. І тут якраз представники неурядового сектору, депутатського корпусу, також профільні фахівці, активні кияни, яким не байдуже доля столиці, можуть взяти участь в напрацюванні пропозицій, ідей для подальшого розвитку громади. Якраз це для нас і важливо. Тут, можливо, прозвучать і нові ідеї щодо інструментів участі громади, прийнятті рішень для якісь, можливо, нові форми для діалогу влади і громади. Тому ми чекаємо от.
1: І запрошуємо всіх, беріть активну участь, не будьте пасивними, це, власне, ми будуємо те місто, в якому ми живемо. Пані Ірино, дуже вам дякую за розмову. Це була перша заступниця директора департаменту суспільних комунікацій КМДА Ірина Алексєєнко. Ми говорили про те, як люди, як кияни можуть впливати на владу, на рішення влади. І шукайте інформацію, її достатньо. Підписуйтесь на телеграм-канали, офіційні, перевірені, на телеграм-канал мера, і ви будете отримувати швидку і, головне, перевірену інформацію.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Заощадження навіть найменшої суми грошей покращить ваше фінансове благополуччя, наполягають фахівці. І запевняють, процес заощадження – це не так про кошти, як про самодисципліну і цілеспрямованість. Але як відкладати, якщо у мене великі витрати і маленька зарплата? Дуже часто нам з вами доводиться чути такий аргумент. Насправді це перебільшення. Людей, які не можуть зекономити хоча б 10% від доходу, доволі мало. Усі інші просто не мають сили волі або не вміють ефективно розпоряджатися результатами власної праці, зазначають експерти. Почати радять із мети. Вона повинна стимулювати вас заощаджувати. Якщо ж розуміння, навіщо вам це потрібно, прийшло, визначте, яку суму від заробітку ви можете відкладати. Експериментуйте. У кожного цифра буде іншою, але вона не повинна опускатися нижче рівня 10%. Це рекомендація, яку озвучують більшість фінансових консультантів. Що ж до верхньої межі, то вона у кожного своя. У когось це 20%, а в когось і 60%. У процесі заощадження важливою є не так сума відкладень, як тривалість самого процесу. Важливо, щоб процес заощадження суттєво не впливав на комфорт вашого життя. Інакше виникає небезпека зірватися і взагалі припинити відкладати гроші. Тому краще менше, але довше. Є різні системи ведення домашнього бюджету. Кожен може обрати собі ту, яка йому більше пасує. До прикладу, одна з найпопулярніших рекомендує 20% відкладати як заощадження, 50% використовувати на необхідні для життя речі і 30% на власні забаганки. Ресурс для заощаджень знайти можна завжди. По-перше, облікуйте усі витрати, навіть найдрібніші. Так ви зможете зрозуміти, на що витрачаєте найбільше грошей, та побачити статті бюджету, на яких можна зекономити. По-друге, подумайте про те, що відмова від деяких звичок принесе користь не лише гаманцю, а й здоров'ю. Якщо ви курите, часто вживаєте алкоголь чи, наприклад, відчуваєте надмірну любов до солодощів, то це може стати джерелом ваших заощаджень. А ще варто закуповувати харчі гуртом і лише ті, які ви попередньо внесли у список. Словом, таких порад є багато, і вони заслуговують на окрему розмову. Але суть проста. Ресурси для економії є практично завжди.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ.ФМ.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
5: Вулиця Новікова Прибоя. Останній слід цього російського прозаїка нарешті зник з української столиці. Тепер це Оболонська вулиця називається на честь української поетеси, дитячої письменниці та журналістки Ірини Жиленко. Її дитинство припало на Другу світову війну, де вона втратила обох батьків. Юність і решту життя Ірина прожила в Києві. У своїх спогадах писала про русифікацію столиці, що українською в Києві розмовляти було соромно. Але все життя згадувала вчительку української мови і літератури, якій завдячувала своєю україномовністю. Перший вірш Ірина Жиленко написала у 8 років. Іронізувала з того, мовляв, відкрила в собі цей дар після того, як впала з дерева, начитавшись книжок про Тарзана. І, на щастя, цей дар не зник. Ірина писала до кінця життя. Вона стала справжньою українською інтелігенткою та брала активну участь у культурному відродженні Києва 60-х років. А ще мала бурхливу історію кохання з письменником Володимиром Дроздом. Він в першу ж зустріч сказав Ірині, що одружиться з нею, а вже через місяць вони подали заяву до РАЦУ. І прожили разом щасливе життя, хотілося б сказати. Але сталася Росія. У роки репресій над інакодумцями родина Дроздів Жиленко зазнала утисків, результатом яких було заслання до армії Володимира Дрозда, звільнення з роботи Ірини Жиленко, а твори обох письменників заборонили до друку. Та попри це, Ірині Жиленко за життя вдалося видати близько 20 збірок віршів, творів для дітей та книг спогадів. За окремі з них мисткиня отримала визначні літературні премії. Твори поетеси виходили в перекладі багатьма мовами світу, а на її лірику написано чимало пісень. На щастя, сьогодні твори Ірини Жиленко входять до шкільної програми, тож тепер молоде покоління українців буде більше знайоме з тими, чиїми іменами названі вулиці, якими ходимо щодень.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 10:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши 149 дронів. Половина з них реактивні. ППО знешкодила 128 безпілотників. Однак ворог влучив у 13 місцях, ще в 9 впали уламки. Ось що відомо про наслідки у Хмельницькій області через атаку безпілотника. Загорівся один з ринків. Під час роботи рятувальників сталася повторна детонація. Постраждало четверо працівників ДСНС. На Харківщині Росія вдарила кабом по Ізюму. Постраждало двоє людей. Пошкоджені будинки. На Дніпропетровщині в Кривому Розі через атаку поранено 5 людей. В 7 місцях пошкоджені 9 багатоповерхівок і 17 приватних будинків, 2 школи та навіть цивільна інфраструктура. В Молдові ж не вважають інциденти з російським дроном та літаком Зеленського випадковістю. Посол Молдови в США заявив, що важко повірити у випадковий політ російського реактивного дрона над територією країни саме в той момент, коли літак українського президента перебував в аеропорту. Водночас він підкреслив, що розслідування досі триває. Я ж нагадаю, що 8 вересня літак Зеленського мало не збив дрон дорогою з Молдови до Осло. Повідомляв про це прем'єр-міністр Норвегії Юнас Гарстьоре. А ще Володимир Зеленський підтвердив атаку на морський торговий порт у Дагестані. Президент повідомив, що за останню добу українські воїни вдарили по 8 об'єктах російської інфраструктури. Серед них – нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні. Також під ударами були об'єкти в Московському, Воронецькому, Астраханському та Брянському регіонах. І головнокомандувач Михайло Драпатий скасував понад 30 старих наказів Генштабу. Серед скасованих документів – застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізпідготовки та десятки проміжних документів про внесення змін у базу Збройних сил України. Начальник відділу комунікації 14-ї армійського корпусу Віталій Саранцев заявив, що Драпатий просто позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху. І наостанок Настя Кам'янських потрапила до бази миротворця після мовного скандалу. Причиною внесення стали заяви співачки щодо використання російської мови у творчості. Раніше Кам'янських заявляла, що продовжує виконувати частину пісень російською через аудиторію, яка її слухає. У базі миротворця вказали претензії, пов'язані з публічною діяльністю артистки, і сама Кам'янська наразі ситуацію не коментувала. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
4: Слухай Київ.
7: Київ.
0: Реклама на Київ ФМ.
8: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Алло. Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
9: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. І от щойно пролунав сигнал відбою повітряної тривоги. І це означає, що небо над Києвом тимчасово, на жаль, тимчасово, але чисте. І російські удари не припиняються взагалі. Ми на собі це відчуваємо, як і кожен фактично регіон, який вже, напевно, можна вважати таким собі прифронтовим. Але за тим, що летить на Україну, стоїть величезний виробничий ланцюг. Це сировина, композитні матеріали, електроніка, двигуни, логістика. Я вже не кажу про цих безмозлих орків, які запускаються залізяча по Україні. І от перекриття саме цих ланцюгів може бути, напевне, навіть більш важливим, ніж нищення росіян як таких. Аналітики Українського центру безпеки та співпраці отримали такі рідкісні документи, які свідчать про постачання китайської державної, підкреслюю, державної компанії сировини для виробництва вуглецевого волокна для російської Алабуга Волокно. Це структура, яка пов'язана із Росатомом, підсанкційним Росатомом. І ці матеріали стали навіть основою публікації для Політіко. Що саме встановили українські аналітики? Чи можна говорити, що російська військово-промислового комплекс, російський військово-промисловий комплекс системно на державному рівні підтримує китайська компанія? І, ну, тому що держава, напевне ж, не може не знати, що робить державна компанія. І найголовніше, чи можуть США та Європа перекрити ці канали, чи є в них такі можливості. Говоримо про все це з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. Пане Назарі, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, про це розслідування. Що саме вдалося отримати і які документи, які факти ви вважаєте ключовими у цій історії, в доказовій історії, якщо, звісно, можна про це говорити?
2: Та, звісно, нам вдалося отримати імпортні дані російської компанії «Алабуга Волокно», яка є частиною ширшого концерну «Росатом» щодо закупівель товарів у Китаї, а також внутрішню тендерну документацію та транспортно-експедиційні послуги. Ключовим доказом в нашому розслідуванні є збіг адрес відвантаження вантажу з місцевим виробничим розташуванням потужностей державної китайської компанії Jilin Chemical Fiber Group, а також відсутність там альтернативних виробників, після чого ми також знайшли і інші докази, що вказують на безпосередню співпрацю Китаю та Росії, відповідно, шляхом торгівлі між компаніями обох країн.
1: Ну, ці ж документи, вони доволі, скажімо так, закриті. Це приватні документи, тобто немає їх в відкритому доступі. А як розслідувачі перевіряли їхню справжність? Як їх верифікували, ці документи? Тому що це, насправді, дуже важливий момент.
2: Та в першу чергу документи пройшли нашу внутрішню верифікацію, в подальшому після передачі інформації, які видані Політіко, інформація також проходила перевірку редакцією цього видання та джерелами видання, які включають в себе як американських, так і європейських, зокрема британських експертів та анонімних чиновників, котрі також підтвердили достовірність цієї інформації.
1: Тобто те, що ці документи не справжні, або хоча б частково не справжні, абсолютно виключено, це неможливо, це абсолютно оригінальні документи.
2: Так, абсолютно, це є абсолютно оригінальні документи, що, як я вже і сказав, було підтверджено. Також на оригінальність цих документів вказують і інші державні вже документи Російської Федерації, котрі, власне, також були знайдені в рамках цього розслідування та підтверджують дану співпрацю.
1: Пане Назарію, у центрі розслідування 46 тонн так званого пен-прекурсору. Що це? Як з нього отримують вуглецеве волокно? І найголовніше, чому воно настільки важливо для військового виробництва? І, ну, нас найбільше, звичайно, цікавлять ударні дрони, які прилітають в неймовірних кількостях по українських містах.
2: Пан прекурсор – це спеціальне хімічне волокно, яке є головним вихідним матеріалом, такою сировиною для виготовлення високоміцного вуглецевого волокна. Воно є критично важливе для військового виробництва нашого ворога через його високу міцність та, власне, широкі можливості застосування. Зокрема, в матеріалі наводяться приклади того, що з цього матеріалу виготовляють композитні елементи конструкції безпілотників типу «Герань». Як ми знаємо, це адаптована версія Росією іранського шахеду, котрі, зокрема, можуть бути і в реактивних конфігураціях. Зокрема, з цього матеріалу виготовляються корпуси, крила, силові вузли, що безпосередньо покращує дальність польоту та ефективність цього дрону як, власне, зброї.
1: Тобто це легкий, легкий і дуже міцний матеріал, так?
2: Так, абсолютно.
1: То, що ми називаємо там карбонові там крила, це приблизно от воно. Скажіть, будь ласка, 46 тонн – це багато чи мало? Тому що, ну, от важко зрозуміти для пересічного громадянина, наскільки приблизно, якщо б рахували, це могло б вистачити дронів, або скільки ця поставка, оця конкретна, бо я переконаний, що їх, напевно, було набагато більше, а можливо, вони й зараз йдуть, могло бути використано для створення цих ударних дронів?
2: Найдоречніше буде сказати про це в порівнянні. Загальна виробнича потужність підприємства Алабуга-волокно складає близько 1400 тонн вуглецевого волокна на рік. Для виготовлення запланованих, як декларується, 6000 одиниць БПЛА типу «Герань». За рік, відповідно, росіянам потрібно близько 128 тонн вуглецевого волокна, що складає в порівнянні оці 46 тонн до загального обсягу, складають понад 40% від загального обсягу виробництва цього підприємства. Тобто можна говорити про те, що поставками з Китаю Росія закрила понад 40% своїх потреб щодо цього матеріалу.
1: Ну, і це тільки те, про що вдалося дізнатися. Ми, насправді, не знаємо, які реальні обсяги, можливо, їх там ще більше, тому що цікава деталь, що воно проходило начебто не як підсанкційні вантажі, а маскувалося під цивільні вантажі. Розкажіть, як була налагоджена оця система постачання від Китаю до Росії? Тому що ми ж розуміємо, що російські підприємства, вони особливо Росатом, вони підсанкційні.
2: Так, абсолютно. Вони знаходяться під санкціями та, відповідно, мають певні обмеження щодо міжнародної торгівлі, зокрема, в контексті товарів військового призначення. Власне, задля того, щоб обійти санкції, була організована певна схема продажу, за якою китайська державна компанія, власне, продавала сам товар, однак не робила нічого, окрім відгрузки з своїх складських приміщень, власне, за адресою, яку нам вдалося визначити. Після чого вже російська компанія, котра вигравала на тендері, таких тендерів з 2022 року було щонайменше 9, отримувала, забирала це волокно в місці відгрузки та транспортували його до Російської Федерації, зокрема до Алабуги. Такий логістичний ланцюжок дозволяє обійти санкції, котрі наразі введені, оскільки фактично не відбувається транспортування китайською компанією, що не дозволяє обмежувати цей продаж, зокрема, при перетині митного контролю.
1: Тобто вони, по суті, продавали формально цивільну сировину, яка потім працювала на військовому виробництві?
2: Так, абсолютно. Ця сировина є подвійного використання, тобто може використовуватись як і в військових, так і в цивільних цілях. На митниці під час проходження цієї сировини певного контролю було задекларовано ввіз до Російської Федерації саме цивільних компонентів, що не дозволяло визначати їх як безпосередньо військових і накладати на це транспортування санкції.
1: А де проходить межа між, сказали, що це товари подвійного призначення, можна для цивільних цілей використовувати і для військових цілей, а де проходить ця межа, що от оця партія йде для військових, а ця для цивільних? Або іншими словами, наскільки ви впевнені, наскільки є точна впевненість і доведеність, що саме цей товар пішов на виготовлення дронів, а не, скажімо, там обвісу для автомобілів?
2: Те, що ці хімічні сполуки були використані в подальшому для виготовлення дронів, очевидно, виходячи з власне компаній-учасників цих продажів та транспортування, оскільки хімічні сполуки у своєму кінцевому результаті були доставлені до власне Алабуги, котра займається виготовленням російських дронів. Що ж щодо того, як можна довести саме військове призначення тих чи інших товарів, котрі закуповуються Росією на міжнародному ринку, то тут варто звернути увагу на відстеження технологічного ланцюга доданої вартості, власне, виходячи з якого і встановлюється межа між торгівлею підприємств ВПК та цивільних компаній. Дослідивши кінцевих бенефіціарів, тобто компанії та виробничі потужності, які отримують той чи інший товар, можна довести причетність товарів, котрі закуповуються до військово-промислового комплексу Російської Федерації.
1: А пане Назарію, тут принциповий момент. Постачальник – китайська державна компанія, це важливо. А про що це може свідчити, на вашу думку? Чи можна вже говорити, що це чи це відповідальність конкретної компанії, там конкретного директора, чи це вже може бути навіть відповідальністю Пекіна, тому що ну слабко віриться, що в такій країні, як Китай, то в принципі будь-якій країні державна компанія без відома керівництва держави проводила ну такі масштабні угоди. Як ви вважаєте, це все ж таки доводить щось, що Пекіну дуже не хочеться визнавати?
2: Та, власне, причастність до цього контексту саме державної китайської компанії нам вказує на тісну співпрацю між Росією та Китаєм, котра, власне, не є секретом. Китай та Росія неодноразово заявляли про двосторонні інтереси щодо взаємних технологій, взаємного обміну технологіями. Також нам відомо про економічну співпрацю між цими двома державами. Тож продаж цієї сировини можна трактувати як, власне, економічну та стратегічну співпрацю між цими двома країнами.
1: Китай наполягає, і він не втомлюється про це говорити, що він начебто ні на чиїй стороні, і він не надає летальної військової допомоги, в тому числі і про Росію це було, але чи не виглядає так, що він так, начебто і не дає зброю, так, але дає запчастини до цієї зброї, компоненти для цієї зброї, щоб росіяни просто могли самі це виготовляти. Чи немає тут конфлікту і порушення власних же заяв, і як це може позначитися на Китаї, така історія?
2: Китай дійсно не надає безпосередньо військової допомоги, себто летального озброєння, ракет особового складу тощо, як ми, до прикладу, знаємо з кейсу співпраці Північної Кореї з Росією. Однак так звана російська локалізація зводиться до фінального складання зброї, яке критично залежне від китайських поставок. Станом на зараз близько 65% компонентів дронів та левова частка іншого озброєння має пряму залежність від китайських постачань власне сировини чи то електроніки. Китайські виробники постачають буквально тисячі тонн сировини, композитів, двигунів, обчислювальної електроніки та виробничого обладнання, що дозволяє російському ВПК знижувати собі вартість та нарощувати самостійне виробництво цієї зброї.
1: Пане Назарію, а ця історія, наскільки вона може бути системною? Тому що мені здається, що це лише один епізод, величезний, але один. Чи можна розраховувати, чи є підстави розраховувати і вважати, що це набагато, ця частина набагато більшої, глобальнішої співпраці, а оця поставка 46 тонн – це лише те, що вдалося зафіксувати. Якщо так, то про які об'єми може йтися?
2: Підстави, для що вказують нам на системну співпрацю, дійсно є. Як я вже й казав раніше, з 2022 року Росією було проведено щонайменше 9 тендерів на транспортування сировини конкретно з цієї китайської компанії, що нам, про що нам говорить власна адреса, де було отримано цей матеріал. За даними документації, яку вдалося отримати з жовтня 2022 року, Росія отримала щонайменше 177 морських контейнерів та доставкою щонайменше 51 так званої єврофури матеріалів, котрі в подальшому з високою ймовірністю застосовувалися для виробництва дронів. Тож так, дійсно можна казати про те, що ця співпраця є системною та триває досить довгий період часу.
1: Це розслідування, яке опубліковано на весь світ, воно, що воно показує, на вашу думку? Воно показує, що санкції неефективні, чи навпаки, воно підсвічує, що навіть найефективніші санкції росіяни дуже вміло, на жаль, для нас вміло обходять і використовують будь-які прогалини у законодавстві, в митному контролі і так далі?
2: Санкції, котрі вводяться проти російських компаній та обмежують їх торгівлю на міжнародному ринку, є дійсно дієвими, однак це розслідування демонструє, що Росія навчилась адаптуватись, ефективно використовувати прогалини в цих санкціях. Відповідно, вони не зупиняють постачання автоматично саме по собі, а змушують російські компанії ускладнювати схеми, використовуючи фіктивні фірми, так звані фірми-прокладки, без штату, як от ТОВ Сільвер, котра була задіяна власне в цьому кейсі, фальсифікувати митну класифікацію, приховувати кінцевого бенефіціара. Таким чином торгівельні зв'язки маскуються під легальну та цивільну діяльність та не дають санкціям їх обмежувати.
1: Ваш центр передав цю інформацію партнерам. Якою ваш, на вашу думку, має бути реакція американців, Великої Британії, Євросоюзу загалом? Що вони мають зараз робити, як мають відреагувати, чи можуть сказати, так там вже були там цивільні товари, цивільне волокно, і з них там робили, я ж кажу, там обвіз для автомобілів спортивних?
2: Реакція має полягати у санкційному фокусі на всьому широкому промисловому середовищі Росії. Обмеження повинні стосуватися не лише готових виробів чи заводів, власне, такі санкції вже накладені, а мають стосуватися всього логістично-термінального середовища навколо них, включно з постачальниками сировини, електронних модулів та інших запчастин, котрі потім використовуються в виготовленні російської зброї та, власне, без яких російський ВПК не може функціонувати з тією ефективністю, з якою наразі виробляє зброю.
1: Ну, вони санкції мали би зараз розширювати на, наприклад, цього конкретного китайського виробника, державну компанію, чи потрібно обмежувати більше весь ланцюжок, де ви знайшли прогалини, там, банківські якісь нюанси, були ж розрахунки, так? Логістичні компанії, які це везли, точно вони відомі. Російські отримувачі, посередники, які не під санкціями, які точно були. Також ви казали про цю компанію, яка без штату і прокладка, яка, ну, я думаю, санкцій на неї немає сенсу накладати, бо сьогодні вона є, завтра немає. Питання в тому, це потрібно санкції на великі компанії державні китайські, чи треба блокувати весь ланцюжок?
2: Необхідно блокувати дійсно весь ланцюжок, включно з компаніями, котрі використовуються або можуть використовуватись для закупівлі чи транспортування сировини, що в подальшому використовується для виготовлення Росією зброї. Власне, заради цього необхідно нашим європейським західним партнерам, зокрема Сполученим Штатам Америки, проводити детальне вивчення ланцюжків того, як матеріал потрапляє безпосередньо до виробничих ліній російських підприємств та, власне, перетворюється на зброю в подальшому. Тож необхідно блокувати всі можливі шляхи Росії закуповувати подібну сировину чи деталі для своїх дронів та іншого озброєння.
1: Пане Назарію, а чи готовий глобальний захід до таких жорстких вторинних санкцій проти великих китайських компаній? Адже, ну, складне питання. З одного боку, санкції накладати на росіян, ну, в принципі, і не страшно Заходу, вони нічого не втрачають, і не такі вже і вони цінні, ці росіяни, у торговельному відношенні, якщо вони лише, якщо йдеться не про нафту, чи золото, там, чи діаманти, те про сировину. А от китайські компанії, це вже значно складніше. Чи готові Захід, глобальний Захід, накладати санкції на китайські державні компанії?
2: В першу чергу Захід має сфокусуватись, як я вже й казав раніше, на накладанні санкцій не тільки на виробничі, а й на логістичні, транспортні та інші компанії на території Російської Федерації, котрі безпосередньо залучені до фактично всієї закупівлі, та без яких...
1: Ну, але ж ви розумієте, що заблоковані транспортні компанії дуже легко перереєструвати, тим паче, як це робиться в Росії, і санкційні пакети не будуть встигати за ними. Тобто, навряд чи це буде ефективно. Це може створити певні незручності для росіян, але точно не проблеми.
2: Так, абсолютно. Власне, Росія і навчилась за роки повномасштабної війни уникати цих санкцій, тому ми говоримо про важливість вторинних санкцій та, власне, які є дієвими в цьому контексті і дозволяють блокувати ширший контекст виробничих ланцюгів здобуття сировини, зокрема, з-за кордону. Якщо накласти санкції на ту чи іншу російську компанію або на концерн, то фактично міжнародна спільнота не зможе з ним вести активну торгівлю та постачати сировину.
1: Пане Назарію, на сам кінець, нам потрібна реакція і дієва реакція уже, тому що поки ми говоримо, поки ми розказуємо, поки світ розкачується, ця сировина просто в цей момент, коли ми з вами говоримо, може перетинати кордон Китаю з Росією і чергові 46 тонн їхати до Алабуги. Що потрібно зробити просто зараз і чи може на це впливати те, що уряд, наприклад, Америки напряму звернеться до уряду Китаю і скаже, ну, якось неправильно ви робите?
2: Головний висновок цього дослідження полягає у тому, що санкційну політику необхідно змінювати дійсно, переносити її фокус з окремих кінцевих заходів на весь ланцюжок, щоб сировина фактично не могла доходити до російського ВПК. Західні партнери мають обмежувати діяльність всієї суміжної інфраструктури. Також не виключаю можливість офіційного чи неофіційного звернення Заходу до Китаю та інших потенційних партнерів Російської Федерації в контексті постачання сировини для виробництва озброєння щодо обмеження такої торгівлі та такої діяльності.
1: Дуже коротко, на сам кінець, ви особисто вірите, що Сі Цзіньпінь міг не знати про це?
2: Наразі не можу відповісти чітко, оскільки не маю дійсно такої інформації. Проте, думаю, що варто зважати на те, що торгівля відбувалася саме з державною китайською компанією, та Китай як інституція, як держава точно мав знати про існування такої торгівлі.
1: Ну і принаймні не заперечувати або не перешкоджати. Дуже вам дякую, пане Назарію. Це був Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Ми говорили про те, що Китай підтримує російські ВПК і допомагає росіянам створювати зброю, яка вбиває мирних українців, і що можна з цим зробити. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Його життя обірвалось надто рано. Він мав так багато планів та мрій на майбутнє, яким, на жаль, не судилося здійснитися. Владислав Галицький загинув у 23, захищаючи рідну землю від окупанта з триколором. Рідні розповідають, Владислав був в житті радісним, добрим та розумним хлопцем, вірним другом і прекрасною людиною. З дитинства займався спортом, відвідував заняття з футболу у Коростенській ДЮСШ. Після закінчення ліцею вступив до Острозької академії, хотів стати юристом. Та став героєм. Героєм, який віддав своє життя заради свободи. Владислав Галицький загинув 16 червня 2023 року. Тепер він захищає нас у небесному війську.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Києва.
2: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім, де зафіксували влучення в столиці під час ранкової тривоги, про ситуацію на фронті і про підозрюваного у справі детонації боєприпасів в селі Мила. В Голосіївському районі Києва є постраждалі через російську атаку, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, російський безпілотник впав на нежитлову будівлю. Нагадаю, сьогодні зранку повітряна тривога тривала більше 2 годин з 8 години. В соцмережах також повідомляли, що ворожий безпілотник вдарив по заправці біля ТРЦ «Республіка Парк». Більше інформації буде трохи згодом. Минулої доби на фронті відбулося 277 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 44 атаки. На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 14 разів, на Гуляйпільському – 10. Ще 7 штурмів зафіксували на Костянтинівському напрямку, 5 – на Лиманському. Збройні сили продовжують нищити особовий склад, техніку та інші потужності ворога. Підсумки цього за минулу добу почуємо від речника Генштабу Валерія Калниша.
3: Втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також знешкоджено 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 33 ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1879 безпілотних літальних апаратів.
2: Тридцять 38 людей загинули через детонацію боєприпасів у селі Мила під Києвом. ДБР уже повідомило про підозру співробітнику СБУ.

0: з альтернативою застави. Столиця ж тим часом готується до опалювального сезону. Комунальники завершили гідравлічні випробування тепломереж і виявили пошкодження на окремих ділянках. Наразі їх усувають 38 бригад фахівців. Остаточно завершити підготовку міських тепломереж планують до 15 вересня. Як триває цей завершальний етап, почуємо від начальника відділу експлуатації теплових мереж «Київтеплоенерго» Олександра Пилипишина.
1: Станом на сьогодні вже на 100% теплових мереж вже пройшли випробування. Під час випробування ми виявили майже 2500 пошкоджень. Ці пошкодження фактично вже теж усунуті. Там залишилась невелика частка, але ми якраз продовжуємо цю роботу і скоро їх завершимо. Але ще є роботи з підготовки теплових пунктів, теплових джерел. І в кожному конкретному випадку там свої моменти. Де котли, де насоси, де засувки потрібно там або замінити, або зробити профілактику. Тобто ми йдемо в графіку і до 15 вересня ми повинні все це закінчити.
0: І наостанок, антибіотики в Україні призначатимуть за новими правилами. Ще доповнення. Препарати дозволятимуть лише при підтвердженні або обґрунтовано підозрюваній бактеріальній інфекції. Виписувати антибіотики просто на прохання пацієнта без медичних показань буде заборонено категорично. У визначених випадках перед лікуванням проводитимуть дослідження для визначення збудника. А через 48-72 години лікар має оцінити ефективність терапії. Для антибіотиків резерву запровадять додаткове погодження. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у столиці 23 градуси тепла. Вдень очікується до плюс 30. Небо зранку було ясним, але вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня без опадів. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00. Тоді почуємось. Проте об 11:30 зустрічайте Діану Милянець із спортивними новинами. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у

0: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про явище, про яке в Україні знають уже багато років, але яке, схоже, виявилося значно масштабнішим, ніж навіть ми собі уявляли. І йдеться не просто кілька кімнат з телефонами та людьми, які обманюють громадян, а йдеться про величезну мережу шахрайських кол-центрів або так звані офіси, і це воно працювало майже як, ну, ціла індустрія. Технології, бази персональних даних, IP-телефонія, там все, що тільки можна придумати, все там було. І це все функціонувало аж до вересня 26-го року. І ця тема отримала зараз зовсім інше забарвлення після того, як НАБУ і САП заявили про

0: викриття злочинної організації, яку кришували, за версією слідства, високопосадовці з офісу генерального прокурора. Звісно, там все відкидають, але генпрокурор все ж таки, Руслан Кравченко, подав відставку. Тож, що це взагалі за машина, як вона працює, скільки людей вона може охоплювати і чому про офіси говорили роками, проводили навіть обшуки, деякі навіть закривали, але вони все одно відроджувались і продовжували працювати. Про це будемо говорити просто зараз з експертом цифрових технологій Quality Олександром Глущенко. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Добрий ранок, добрий день. Комусь може добрий вечір. А комусь і вечір в хату.
0: Да. Ну, це зараз актуально, так. Пане Олександре, тож, давайте розберемося в самих поняттях. Що відрізняє звичайний легальний кол-центр, який мають великі організації, банки, від шахрайського офісу? І в який момент ми вже говоримо не просто про кількох аферистів, а фактично про організовану технологічну компанію? Тому що, я так розумію, з технічної точки зору це побудувати, ну, якщо можливо і не складно, то доволі недешево.
1: А насправді різниця між ними досить проста. Білий офіс, кол-центр надає послуги, проводить опитування, зареєстрований, платить податки, має з контрагентами угоди на надання послуг. Це і банки, і оператори зв'язку, і соціологічні служби опитування, а кол-центри – це так називаємий скам, головною ціллю якого є шахрайські дії і гроші, які треба забрати у того, кому телефонують, тому що це ж не тільки ваша карточка заблокована, або Служба безпеки національних банків України, це і різні, називаємо їх форексами, криптопіраміди, і інші спроби незаслужено досить швидко розбагатіти. Головна ціль – це гроші.
0: Так, я зрозумів. А от як технологічно побудована такий офіс, так, як його називали у цих матеріалах справи цього Карфаген, яка зараз дуже відома всім, офіс. Що технологічно потрібно зробити? Чи складно взагалі сьогодні організувати сотні дзвінків, можливо, тисячі дзвінків в різні країни світу, підмінювати номер, працювати з базами даних одночасно і робити так, щоб люди помилялися і думали, що це дзвонять їм з банків, рідні, знайомі і так далі, підмінювати голоси. Це технологічно складно зробити чи ні?
1: Ну, насправді можна розподілити на декілька таких фундаментальних рівнів. Перший – це, звісно, технічно-технологічний, це налаштоване обладнання, СІП-телефонія, VPN-тунелі, маршрутизація для того, щоб якраз була можливість телефонувати і підміняти номери. Наступний етап – це, звісно, бази даних. Якщо ми говоримо про Україну, то у нас останніх декілька десятків років було нормальним, щоб базу даних там винесли. Ніхто нікого не ламав, винесли, продали, поміняли або злили. Є злами, коли дійсно когось ламали. Є різні компіляції, збагачені бази, коли так називаємо там глаз Боба або пробіли, коли будь-хто може за номером телефона подивитись, що ж такого є в цих базах на того чи іншого громадянина, там і послуги від певних компаній, які вам надавали, де ви були зареєстровані, і ваші паролі до пошт, до різних акаунтів, і майно, яке на вас зареєстроване. І наступний етап, самий головний, це людина, це гуру спілкування соціальної інженерії, головна задача яких – подивитись інформацію про вас, зрозуміти, що ви за фрукт, і далі вас починають вже як людину ламати, розводити, шукати у вас ваші боліві точки для того, щоб вивести вас на гроші. Коли багато років тому казали, що є таке поняття «тюрма-телеком», це коли там з зони зеки телефонують і намагаються розвести вас на гроші. Ні, ребята, це вже були офіси, які телефонували по злитим базам, телефонували громадянам України, розповідали, що це служба безпеки банку, ваша картка там зламана, зараз прямо намагаються перевести ваші гроші, це служба безпеки. Можу сказати тільки одне. Люди, які працюють з України по Україні або по Європі, або там по Америці, по Штатам, по країнам, де наші партнери, які нам допомагають у війні проти Росії, негідненькі. Тому що Боженька вам подарував Росію, грабуйте там.
0: Так, це звучить як такий заклик, не знаю. Девіз, як девіз, отак це звучить.
1: Якщо люди займаються передчасними репараціями і контрибуціями з росіян, претензій не мають, не маємо. Якщо ви працюєте з України по українцям, ви негідних, і рано чи пізно вас посадять, і це буде справедливо.
0: Пане Олександре, а скільки людей приблизно може бути задіяних у цьому ланцюжку? Це простий процес, чи це доволі такий технологічно складний процес? Я маю на увазі людей, які забезпечують функціонування всього цього процесу. Від людини, яка налаштовує це все, до людини, яка це виманює і потім організовує так, щоб ці електронні гроші перетворилися в реальну готівку.
1: Ну, насправді, якщо ми говоримо там безпосередньо про людей, які піднімають трубочку, то я думаю, що в Україні це десятки тисяч, в основному це молодь, яка, так сказати, доторкнулась до швидких дурних грошей, зароблених нечесним шляхом. Деякі там грабували росіян, збирали передчасні контрибуції, репарації. Кормова база на Росії закінчилась, жага до швидких легких грошей залишилась, і вони, самі не розуміючи того, що роблять велику пакость і гадость і Україні, і народу, і собі, починають там працювати по країнам, там, де наші партнери, ну, нелогічно з одної сторони просити Петріоти, а з іншої сторони грабувати тих, за чий рахунок ці Петріоти, умовно кажучи, куплені і нам передані. Це дуже-дуже дорогі гроші для України по фіналу, і рано чи пізно знайдуть і посадять, і правильно роблять. Тому ті, хто піднімає трубочку, називаємо так, десятки тисяч, тому що кількість цих кол-центрів, які є в Україні, їх ніхто ніколи не рахував, тому що це величина така динамічна, їх постійно кількість зменшується, хтось закривається.
0: Ну от є цифри розслідування «Укрправди», що майже 60 тисяч українців могли працювати у цій сфері, і видання має джерело у спецслужбах, і там казали, що близько 2000 офісів працювали на серпень 26-го року. Наскільки це цифри, на вашу думку, реалістичні?
1: Я вважаю, що ми можемо на ці цифри орієнтуватися, тому що, ну, якщо погони кажуть, що це так, ну, чому їм не вірить? Тому що, скоріше за все, вони їх кришують. А тепер, виходячи з останнього кейсу.
0: А тепер про гроші. Після того, як сталася успішна з точки зору такого офісу транзакція, так, людина віддала ці гроші, переказала ці гроші, вони ж все одно кудись ідуть, вони кудись рухаються далі. Наскільки важко і чи важко відслідкувати оцей ланцюжок, куди гроші пішли і який її кінцевий пункт призначення?
1: Я буду приводити приклад країни-окупанта. От коли збирають передчасні контрибуції і репарації з спонсорів війни, з
0: росіян,
1: да. Насправді на самій Росії і росіяни грабують росіян, і це підтримую. Молодці, росіяни допомагають виводити кошти, є так звані дропи, люди, які там за долю малою готові на свою карточку прийняти гроші, потім далі перевести їх або в криптовалюту, або там перевести на інший рахунок, або зняти в банкоматі наліз, знову ж таки там покласти в іншому терміналі на іншу картку, через крипту пропускають через міксери. В ітогі це все заходить там, де є офіс в Україну, знову ж таки міняється або там на валюту, або на крипту, і далі вже як винагорода виплачується тому, хто підняв трубочку і постриг мамонта. Оцей процес, коли збор передчасних репарацій і контрибуцій, називається «постріч мамонта».
0: Отак воно називається. Да, цікаво, цікаво. А пане Олександре, чи можуть такі офіси працювати непомітно? Могла поліція не помічати їх, чи вони все ж таки вимагають великих площ, великих людських ресурсів, і чи можна працювати, наприклад, з дому? Чи це обов'язково має бути орендоване приміщення, не знаю, в торговельному центрі чи в бізнес-центрі?
1: Та все ж залежить від жлобства і алчності. Якщо люди розумні і не готові швидко масштабуватись, то вони можуть організувати процес так. Засоби комунікації і телекомунікації дозволяють навіть в умовах там квартири побудувати там через VPN, через тунелі систему, де там оператор кол-центра може знаходитись будь-де, в будь-якій точці світу, працювати по базам. Змієте, дуже ж велика проблема в тому, що люди не розуміють, наскільки цінними є їх персональні дані, і коли на Росії потекла база Яндекс.Єди, то багато представників країни-окупанта казали, що яка різниця, яку піцу я заказував. А от кажуть, минулого тижня якогось пілота поздоровили передчасно, який мав відношення до
0: обстрілів
1: на Україну. Да, і його дані знайшли в одній з баз, також замовляв піцу в офіс, знайшли, збагатили дані і поздоровили. Маю нагоду всіх повідомити, що ваші персональні дані – це цінність, і коли бази збагачуються, то зловмисники про вас знають дуже багато, а потім вмикається або соціальна інженерія, х'юмін – це коли людина спілкується з людиною, вам телефонують і починають вам розповідати якусь страшну історію. Там, мама, я попав в ДТП, помогіть. Ну, були ж такі історії. Або, крім соціальної інженерії, є ще фішинг, коли вам надсилають листа, на який ви повинні натиснути, тому що лист створений персонально для вас застосуванням нейромереж, і з вірогідністю майже там під 90% ви точно нажмете на це послання. Ну, якщо це бухгалтерша, їй там надсилають якісь претензії від податкової, скоріше за всього, бухгалтерша Люся натисне на це посилання і запустить скрипт і процес і віддасть там всі свої доступи зі свого комп'ютера, зі свого сервера, а там далі вже злочинці знайдуть, що з цим робити. Тому людина – це найслабкіша ланка в кібербезпеці, і ламають в першу чергу людину. Або соціальна інженерія, або фішинг. А далі вже маючи ці дані, маючи збагачені дані, починають забирати гроші. Тому що у зловмисників ціль головна – це забрати ваші кошти собі.
0: А цим займається якась конкретна людина, яка розробляє оці стратегії розмови з кожним співрозмовником, чи це на розсуд оцих операторів, про які ми говорили, яких тисячі, якось їх спеціально тренують? І головне питання, вони розуміють, що вони роблять, чи вони просто можуть покліпати очками і сказати, а ми не розуміли, що ми робимо?
1: Ні, дуже комфортна позиція не розуміти, що ти грабуєш людей, займаєшся скамом. Ну, таку людину, окрім як ідіотом, назвати, іншими словами, неможливо. Звісно, ти розумієш, і багато розуміють, куди вони йдуть і чим займаються. Є певні розроблені скрипти. Да, от як стригуть мамонта на Росії. Там же ж людина дуже боїться держави, і коли її телефонують і кажуть, добрий день, ми з слідчого комітету, то звичайний росіянин починає перейматися, коли йому починають розповідати там грустну історію про те, що ви там помічені в якихось там діях, за це буде кримінальна відповідальність, потім телефонують ще інші, кажуть, що ми там уже із іншої організації з погоном, починають його крутить, вертіть, і в ітогі в нього просто забирають гроші. І є певні скрипти, які розроблені за допомогою нейромереж, ці скрипти вдосконалюються. Навіть зараз можна там майже в режимі реального часу модифікувати ці скрипти. Скажу, що той, хто цим займається, точно трубку піднімає, спілкується, оцей оператор кол-центру, точно розуміє, чим він займається. А негідники, які з України працюють по Україні, ну, якщо вони не розуміють, чим вони займаються, ну, важко назвати таку людину громадянином. І я думаю, що якщо в Україні зміниться законодавство і за там участь в пограбуванні українців або наших партнерів буде прирівнюватись до державної зради або до будуть давати пожиттєво, щось мені здається, що після декількох кримінальних гучних справ кількість бажаючих піднімати трубочку значно зменшиться і грати в цю рулетку, коли якщо тебе спіймають, то отримаєш пожиттєво. Це дуже дорогі гроші вийдуть там за $1000 до кінця життя десь працювати на хімію в Черкасах.
0: Тобто така безкарність, вона все ж таки спонукає, да, для того, щоб ця мережа розвивалася і цей бізнес процвітав. А пане Олександре, окрема проблема Європа, так, ми казали, що телефонують росіянам і це начебто могло бути таким собі виправданням, але от у грудні 25-го року Євроюз, така організація, повідомляла про мережу кол-центрів у Києві, Дніпрі та Франківську, і вже тоді було відомо про 400 принаймні випадків потерпілих у Європі, і вже тоді було відомо приблизно про 10 мільйонів євро збитків. І в травні 26-го року також Україна з Латвією ліквідували ще один центр у Харкові, і, ну, як ми бачимо, це була тільки верхівочка, така дуже малесенька верхівочка айсберга. А наскільки взагалі в нас можуть бути репутаційні втрати після цього, України маю на увазі, і от з Європою в них така сама схема, як, скажімо, з росіянами чи з українцями на території України, чи там потрібні знання мови, не знаю, ще там якісь питання, чи вони все ж таки там обманюють українців?
1: Ну, хочу сказати, що якщо ми зайдемо в соціальну мережу для розумово відсталих, називається TikTok, то там можна побачити дуже багато відео, де офіси популяризують, розповідають, як тут класно, які класні гроші. І, звісно, що молодь, яка після ковідного рівня освіти має трошки притуплене критичне мислення, ведеться на ці легкі гроші і, звісно, хоче красиво жити, дорого, багато одягатися, їздити там на якихось дорогих тачках, сорити деньгами і ну, не віддають собі якогось звіту про те, що вони банально грабують людей. Якщо хочу попередити, анонімності в мережі інтернет не існує. Якщо вам так здається, ну, скажіть, куди, ми вам з часом передамо шоколадку і...
0: Тобто цифрові сліди залишаються в будь-якому випадку?
1: Звісно, цифрові сліди – це інтернет, плюс цифрові сліди – це гроші, все видно, є скарги людей, які грабують. Якщо це ми говоримо про Європу, то, звісно, там англійська мова, це ж і телефонують, і розповідають про те, що там ваша картка заблокована, або пропонують якісь інвестиційні програми швидкого збагачення, там листи нігерійського принца, це вже, ну, мовітон. Зараз розповідають, що там вкладаєте долар в криптовалюту, отримуєте 1000 через 15 хвилин, гарантія 3 метри від прилавка, на всі задоволені. Багато схем, як відбирають гроші, і в першу чергу за грошми йдуть туди, де вони є. А це Європа, це Штати. І звісно, що коли країна починає скаржитись там Європейського Союзу або Штати, спецслужби між собою обмінюються даними, звісно, що в кінцевому випадку це все закінчується тим, що в гості приходять люди з автоматами, з ксівами.
0: Непоміченим це не залишиться однозначно. Пане Олександре, і на сам кінець, у нас буквально хвилинка залишається. На вашу думку, куди зараз логічно має рухатись слідство? Це воно шукати фінансові потоки, чи місця, де орендувались, людей, які займались виманюванням, і чи логічно, і, ну, це логічно, звісно, але чи реально взагалі зробити так, щоб таких центрів не існувало, чи вони все одно відродяться?
1: Якщо ми будемо боротись з процесом, то ні до чого це не призведе, тому що будуть знаходитись нові, так сказати, бізнесменти, які хочуть бути дотичними до цієї теми.
0: І не помічати просто, так?
1: Ну, так, да, умовний представник Офісу генерального прокурора, якого туди назначили повз конкурса, повинен був боротися. А він що зробив? Боровся, як міг, взяв і почав обілечувати. Тому треба змінювати законодавство, щоб люди, які хочуть бути дотичними до цих процесів, розуміли, що їм світить пожиттєве, і це заняття, яке дуже невигідне з точки зору споганити собі життя. От є приклад, коли людина, там Кардер, вкрав мільйон доларів і відсидів 10 років. І сказав, я порахував за кожен місяць, це 8 тисяч доларів. Я такі гроші зараз можу спокійно заробити. І якби я знав, як дорого це мені коштувало б, ну, тому що час не повертається, ніколи б цим не займався. Тому тричі подумайте, чи готові ви відсидіти, тому що, як правило, ті, хто організатори, вони знаходяться не в Україні, вони анонімні, ловлять.
0: Відповідати
1: тих,
0: будете ви, та.
1: Ну, звісно.
0: Пане Олександре, дуже дякую за цю розмову. Це був Олександр Глущенко, експерт цифрових технологій Quality. Ми говорили про шахрайські кол-центри, які давно існують, вони технологічні, але чомусь ми їх не можемо ніяк побороти. Це була друга кава. Після перерви повернемось.
2: Ви на хвилі Київ.ФМ.
3: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98.ФМ. Бо назва має значення. Має значення.
4: Вулиця Ломоносова, названа на честь російського вченого, тепер носить нове ім'я – вулиця Юлії Здановської, яка мала всі шанси стати видатною українською вченою. Дівчина торувала собі шлях в науковій діяльності, за плечима мала перемогу в Європейській математичній олімпіаді, а її викладачі з університету пророкували їй велике майбутнє. Юлія мріяла стати міністром освіти України і почала з малого, пішла викладати у сільську школу. І це дійсно показник того, що дівчина бажала не просто займати високу посаду, а направду намагалась зрозуміти всі проблеми освітнього процесу, які потрібно вирішити. Зокрема, аби підняти рівень освіченості українців. З 24 лютого 2022 року Юля могла бути будь-де, але обрала залишитись у Харкові і допомагала людям, яких десятки разів за добу накривали ракетними ударами. Одна із ракет поцілила і в будинок Юлії Здановської, від чого дівчина загинула. Юлія Здановська була представницею молодої інтелігенції, майбутнього країни. Хотіла і могла приносити нашій державі багато перемог. Але сталася Росія.
3: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про майбутній старт гірників в основі Ліги чемпіонів. Медаль, яку взяла українська стрибунка Ірина Будзинська, а також зміни локацій в УПЛ та з чим це пов'язано. Про це й не лише за мить. І розпочну з футбольного анонсу, адже «Шахтар» сьогодні стартує в основному етапі Ліги чемпіонів матчем проти ПСВ. Донецька команда зіграє в Ейндгувені на стадіоні «Філіпс». Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Головним арбітром матчу буде турецький рефері Халіл Умут Мелер. Окрім ПСВ, суперниками гірників на цьому етапі стануть АЕК, Інтер, Спортинг, Ференбахче, Слуван, Лейпциг та мадридський рефері. Усі домашні єврокубкові матчі «Шахтар» проводитиме на лондонському Стемфорд-Бридж, а фінал нинішнього сезону Ліги чемпіонів запланований на 5 червня наступного року в Мадриді. Окрім того, сьогодні чоловіча збірна України стартує і на чемпіонаті Європи із волейболу. Першим суперником синьо-жовтих у Софії стане збірна Ізраїлю. Початок матчу о 19:00 за Києвом. Далі українці зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею. Усього в групі Б 6 команд, а до плей-офф вийдуть 4 найкращі. Чемпіонат Європи проходить одразу у 4 країнах – Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Континентальна першість триватиме до 27 вересня. Ну а далі про здобутки. Українка Ірина Будзинська підкорила бронзу на етапі континентального туру в італійському Роварето у стрибках у довжину. Після невдалої першої спроби на 4 метри та 92 сантиметри вона вже в другій стрибнула на 6 метрів та 39 сантиметрів, а в третій показала свій найкращий результат. Так, йдеться про, увага, 6 метрів та 43 сантиметри. У двох фінальних спробах українка, на жаль, не змогла зафіксувати результат, але цього вистачило для третього місця. Перемогу здобула кіпріотка Філіпа Фотопулу, а другою стала представниця Африки Марте Коала. Зазначу, що для українки це був останній старт сезону, в якому вона встановила особистий рекорд – 6 метрів 82 сантиметри і виграла золото на етапі континентального туру на Кіпрі. Цікаво, що раніше спортсменка спеціалізувалася на бігових дисциплінах, а от саме цей рік став для неї першим повноцінним сезоном у стрибках у довжину. І на сам кінець про те, що матч «Лівий берег Полісся» у 6-му турі УПЛ перенесли з Києва до Житомира через тривалі повітряні тривоги в столиці та області. Обидва клуби погодилися на зміну місця проведення, тож найближчої неділі команди зіграють на полі Полісся. Початок о 15:30. Зазначу, що Полісся після п'яти турів очолює турнірну таблицю із 12 очками, а «Лівий берег» має 4 бали та посідає 12-ту сходинку. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
3: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ.
3: Київ.ФМ.
2: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжимо. Тож, інфляція в Україні знову прискорилася, і от за даними НБУ, у свіжому звіті, який вони опублікували, у липні ціни були в середньому на 7,7% вищими, ніж торік, а базова інфляція, тобто без найбільш різких і сезонних коливань, ще вища, аж 8,1%. Послуги подорожчали майже на 14%, пальне на 28%, а в серпні, за оцінкою НБУ, вже більше ніж 38% додало пальне у річному вимірі. Тож, чи справді пересічний українець відчуває інфляцію на рівні там 7-8%, чи наш чек у магазині, на заправці, в транспорті показує значно більше? І головне, що буде з цінами і курсом валют? Далі, і з нашими доходами, звісно, що буде далі, про це говоримо з економістом, головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Так, вітаю вас.
1: Тож, НБУ каже, інфляція 7,7% за рік. Так, вона трішечки підросла, але не так, щоб критично вона виглядає там в межах проценту. Простими словами, що означає ця цифра для людини? Заява НБУ, що інфляція 7,7%.
2: Треба зразу сказати, що 7,7% навіть для мирного часу це не є висока інфляція, це так звана помірна інфляція, а тим більше для країни, як ми, Україна, на території якої вже п'ятий рік відбувається дуже масштабна війна, я би сказав, що це інфляції у нас майже немає. Звичайно, що нашим слухачам це буде так дуже різко звучати,
1: дивно,
2: що інфляція має...
1: Дивно буде чути.
2: Дивно, тому що цінники в магазинах ростуть, цінники особливо на заправках серйозно виросли, але той показник, який ви назвали, 7,7, це так звана середня інфляція, загальна інфляція по країні, з рахуванням 336 найменувань товарів і послуг, тому що саме за такою кількістю 336 товарів і послуг рахується показник інфляції. Це так званий споживчий набір от з цих товарів і послуг. І по ньому рахується цей загальний показник інфляції, той, який ви озвучили, 7,7.
1: Пане Андрію, але ж люди ж не дивляться на оці показники інфляції у звітах НБУ. Ми дивимося на цінники, та як цінники, які бачимо в магазинах, на заправках, послуги дорожчають. Яка реальна інфляція, про яку можна говорити? Звісно, що ми математично не вирахуємо там точно, але там про 15% можемо говорити, що це реальна інфляція, чи вона ще більша?
2: От бачите, ви зірвали у мене з язика те, про що я хотів продовжити. Справа в тому, що загальний показник, він загальний. Це часто роблять таке порівняння, як середня температура тіла в
1: по палаті.
2: Великій палаті, де лежить там 30 хворих, от середня температура у них. Справа в тому, що у кожної людини фактично індивідуальна інфляція. Тому що кожна людина має свій індивідуальний набір товарів і послуг, яким вона характерно користується. І плюс в різні періоди часу є нехарактерні витрати на товари і послуги. Тому у кожної людини фактично індивідуальна інфляція в залежності від того, де живе, як часто, наприклад, користується транспортом, яким транспортом, громадським чи особистим. Наприклад, ціна на пальне, так, впливає на власників автотранспорту, які ним користуються часто, а значно менше впливає там напряму для тих, хто користується громадським транспортом.
1: Або хто взагалі не користується транспортом, пішки ходить.
2: Хто в сільській місцевості живе з натурального господарства, грубо кажучи, свого городу, а хто в містах змушений все купувати в магазинах. Тобто у кожної людини своя індивідуальна інфляція, тому що свій індивідуальний споживчий набір товарів і послуг. Але те, що найбільше на нас впливають бездумовно ціни на енергоносії. Чому? Тому що енергоносії є обов'язковою складовою всіх без винятку товарів і послуг. І коли ростуть ціни на енергоносії, а в нас, наприклад, останній час різко зросли ціни на такі енергоносії, як пальне, причому дуже різко, майже вдвічі, там, в 1,7 разів.
1: Навіть оцінка за серпень, 38% – це офіційна оцінка, це серйозно за рік.
2: Ну так, тобто пальне, ми розуміємо, тягне за собою підвищення цін на транспортні послуги, в тому числі на громадський транспорт, а транспортні послуги – це також обов'язкова частина складової цін на, наприклад, продукти харчування.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Применшування реальної картини, тому що вони якісь свої там методики обрахування, щоб воно виглядало набагато симпатичніше, так? Але послуги здорожчали майже на 14%, якщо точно, то на 13,7%. Чому послуги настільки дорожчають і настільки швидко?
2: Ну, до послуг відносяться ті ж транспортні послуги.
1: Тобто, в першу чергу, це, напевне, пальне потягло, так?
2: Так, пальне потягнуло ціну на транспортні послуги, але не тільки на них. На послуги зв'язку ми ж знаємо, що, ну, наприклад, практично всі оператори мобільного зв'язку недавно, ну, трошки підняли ціни на свої тарифи різні. Так, ну, це також потягнуло себе, тому що це також відноситься до сфери послуг. Ну і тому в результаті от маємо такий середній показник по послугам. Ну, те саме і послуги громадського харчування. Не секрет, що в закладах громадського харчування, в барах, ресторанах, там, кафе, ну, також ціни піднялись. А чому в них піднялись? Тому що в них також піднялась ціна на пальне. Треба завозити, довозити продукцію, ну і крім того,
1: не тільки довозити, а й охолоджувати або навпаки нагрівати. Я маю на увазі про відсутність так електроенергії. Пане Андрію, далі хочу поговорити про те, що українці, знаєте, коли немає грошей взагалі в українців, вони починають міняти долари. Тож, про курс валют, про валюту. НБУ каже, що середній курс долара в серпні майже не мінявся. Але якщо курс долара стабільний, чому ціни все одно ростуть? Де тут помилка в нашій, в моїй логіці?
2: У вашій логіці нема помилки, просто на ціни впливає не лише курс гривні. Він впливає, перш за все, на імпортні товари, так, тому що ми їх купуємо за іноземні валюти. І якщо росте в ціні іноземна валюта, тобто долар, євро і інші іноземні валюти, то, відповідно, імпортні товари також ростуть в ціні, але не прямо. Тобто тут немає прямої кореляції, прямої залежності. Чому? Тому що кінцеву ціну все одно формує ринок в залежності від попиту і пропозиції на ринку конкретних товарів і послуг. От, наприклад, ми зараз всі побігли в магазині купляти гречку і макарони, так?
1: І вони виросли в ціні.
2: І вони виросли в ціні, причому досить суттєво. Тому що ми побігли, піддалися в цій психологічній атаці, що от через удари Росії по наших складах зараз тут у нас, ну, чуть не голод. Хоча я вже не втомлююсь повторювати, що дефіцит продуктів як такий в Україні не загрожує ніколи по одній простій причині, що Україна має значне перевиробництво всіх основних продуктів харчування і їх сировини. Перевиробництво значне.
1: Тобто, можливо, в нас не буде якихось екзотичних ковбас чи фруктів, але яблука, там, не знаю, груші, сливи і лікарська ковбаса повинна бути, так?
2: Ну, я думаю, що ковбаса – це далеко не екзотика для української.
1: А я маю на увазі якусь там сиров'ялену іспанську ковбасу, зараз навіть не знаю, що придумати. Хамон якийсь.
2: Ну, це хамони, так. Ну, тим більше, що імпортні продукти, вони ж нікуди не ділись. Вони як постачаються, так і як постачались, так і постачаються. Це перше. Друге, ну, перший фактор, чому не буде ніякого дефіциту продуктів, тому що у нас власне перевиробництво. Другий фактор, нікуди не зник імпорт. І ще є третій, додатковий фактор. Ви ж знаєте, що Росія відновила певною мірою морську блокаду України. А що це означає? Це означає, що багато аграрної продукції, яка мала піти на експорт не піде частина її, а частина піде на внутрішній ринок. Тобто у нас буде ще більше перенасичення сировини і аграрної продукції як такої.
1: Те, що погано для аграріїв, для споживача, в принципі, дуже добре.
2: Оці три фактори, і скажіть мені, де ви тут бачите дефіцит продуктів в Україні?
1: Ну, в принципі, зараз не видно. Пане Андрію, ми говорили про долар, що долар майже не змінився, а от євро навпаки подорожчало. Як так відбувається, що одна валюта, долар наша, ну дуже важлива, вона стоїть на місці, а євро росте, і що це змінює конкретно для українців? Це, ну, в нашій, в моїй логіці, напевно. От, напевно, якщо ти хотів купувати валюту, то, напевно, треба купувати те, що стабільніше. Або якщо зараз ти хочеш купити євро, то це не на часі, бо воно виросло, треба долар купувати. Або навпаки, якщо тобі є євро, зараз його треба продавати. Знаєте, такий інвестиційний підхід. А насправді, що для українців це означає, що долар не виріс, євро підросло?
2: Ну, справа в тому, що ці слова, характеристики, виріс, не виріс, а підросло, ну, ви подивіться на різницю. Різниця там в копійках. Що виросло, чи не виросло, чи підросло. Чому зараз такий ефект, що долар ніби стоїть на місці, а євро підріс? Ну, дуже просте пояснення. Значить, цей період у нас підвищений попит на євро, тому що ми, наприклад, зараз більше закуповуємо зброї за євро у наших європейських партнерів. От і все. І певний момент виник підвищений попит саме на євро, як на валюту, і тому трошки на пару копійок курс євро піднявся. А в цей момент ми за долари в американців не купуємо, тому що вони нам не продають, на жаль, зброю. Ми ж знаємо, яка в нас зараз адміністрація Білого Дому. От вам просте пояснення. Але тим не менше, коливання між доларом і євро все одно незначне. Ми тут віддзеркалюємо світову тенденцію курсу долара до євро. Плюс от наші моменти, коли, от, наприклад, як я вам навів ситуацію, коли треба закупити щось в Європі більше, ну зараз це перш за все зброю, і нам треба більше євро. От євро трошечки підскочив на пару копійок, але все одно різниця невелика.
1: А, пане Андрію, ще одна цифра, яку я знайшов в цьому звіті, промислове виробництво скоротилося на 1,7% за рік. А що це означає і чому це важливо знати, скажімо, от мені, якщо я не працюю на заводі?
2: Ну, справа в тому, що промислове виробництво, ну, звичайно, що це нібито заводи, фабрики, комбінати. Чому впало виробництво? Тому що прямий наслідок російських ударів. Ми ж бачимо, що удари йдуть по виробничих потужностях, по складах. Якщо склад зруйнований, то це тягне ланцюгову реакцію, ну, скажімо так, пригальмовування виробничих процесів, бо нема куди складувати. Так, тоді виробництво, ну, виробляє менше продукції, бо інакше вона, ну, нема куди її дівати просто. Тому це прямий наслідок російських ударів, ну, взагалі війни як такої, у воюючої країни, на території якої відбуваються такі масштабні воєнні дії і щоденні обстріли практично всієї території, ну, марно очікувати, що в нас ще й буде тут якийсь неймовірний економічний ріст. Ну, об'єктивно, це практично неможливо.
1: Пане Андрію, тепер ще одна інформація, яка мене теж зачепила. НБУ пише, що в серпні економічна активність сповільнилася, і, зокрема, через удари по підприємствах, ну, це зрозуміло, про те, що ми з вами говорили, по логістиці і блокування портів туди ж. Що це означає? Що економіка знову починає гальмувати? Що це означає для нас?
2: Ну, безумовно, що економіка гальмує, тому що її гальмує війна. Війна і практично щоденні обстріли, і за кожним обстрілом йдуть певні втрати. І в енергетиці, тому що продовжуються цільові удари по українській енергетиці, а це все дуже дорого. Ліквідовувати наслідки, так, це вимагає часу, тих же закупівель, тому що обладнання переважно імпортне, що в свою чергу провокує попит на іноземні валюти. Тобто економіка – це такий живий організм з тисячами взаємозв'язків і взаємозалежностей. І коли в ці взаємозв'язки втручається форс-мажор, а в нас зараз максимальний форс-мажор, який можливий, це війна, то безумовно, що економічні процеси гальмуються. І тому фіксується пригальмовування економічної ділової активності, ну і відповідно невеличкий спад, в тому числі по промисловості і по економіці в цілому. Але як для такої масштабної війни на нашій території, то я вам скажу, у нас економічна ситуація ще порівняно стійка.
1: Ще одна цифра, яка точно буде зрозуміла нашим слухачам. Середня зарплата в липні 32 1200 гривень. І НБУ говорить, що реальні зарплати зросли приблизно на 13% за рік. Ну, знову ж таки, звучить красиво, але знову ж таки, воно звучить, як ви казали, середня температура по палаті. Та в когось 5 тисяч, в когось кілька мільйонів, от вам 32 тисячі посередині. А ну це знову ж таки, я припускаю. Чому багато людей, попри те, що є офіційна статистика, що на 13% зросла зарплата середня, і це доволі відчутно мало би бути, зовсім не відчувають цього і не бачать?
2: Ну, не відчувають ті, у кого вона не зросла. А чому в середньому зросла? Тому що зростає, причому досить серйозна зарплата у військовослужбовців. А військовослужбовців, як ви розумієте, у нас зараз дуже багато. Дуже велика частка, це не та частка, яка була у мирний час.
1: Тобто економічна ситуація, просто картина трішки викривлена може бути, так?
2: Ну так, звичайно. Плюс, ви знаєте, зараз підняли зарплату і раніше піднімали також суттєво на 20-30% вчителям. А це велика кількість
1: людей
2: в трудовому населенні. І тому середній показник так пішов вгору за рахунок перш за все військовослужбовців і вчителів, тобто в системі освіти. Ну і плюс, точніше мінус, при цьому в нас є досить великі втрати населення, які виїхали за кордон. Але тим не менше, частина українців продовжує працювати онлайн. Частина формально навіть зберігає своє робоче місце роботодавця, там принаймні певний час не звільняють і ще підтримують людину. Це дуже багато роботодавців так поступають, особливо іноземні компанії, навіть якщо працівник виїхав з міркувань безпеки, там з дітьми і так далі. І тому середній показник зарплати в нас не просто тримається, а навіть зростає. Але цього не відчувають природні ті, у кого вона безпосередньо не зросла.
1: Так, абсолютно точно. Пане Андрію, і на сам кінець хочеться від вас, як від фахівця, прогнозу, можливо, так? Що буде до кінця року? Що ви очікуєте до кінця року? Ціни будуть рости ще швидше чи сповільняться? Що буде з гривнею? Які там 2-3 параметри, економічні параметри варто відслідковувати українцям? І що це взагалі варто робити?
2: Нам треба відслідковувати лише один економічний параметр – це економічний крах Росії. Оце точно те, що нас чекає до кінця цього року, тому що в Росії, не дивлячись на те, що це неспівмірно більша країна з неспівмірно більшими ресурсами, і на її території безпосередньо прямо не відбуваються військові дії поки що, але тим не менше економічна ситуація в Росії ще набагато гірша, ніж у нас. І в промисловості, і в аграрному секторі, і в секторі послуг, і в соціальній сфері. З бюджетом, як федеральним, так і місцевими регіональними бюджетами, у них ситуація набагато гірша. Це при тому, що війна йде на нашій території.
1: Будемо сподіватися, що наші сили оборони таки активніше будуть доносити їм наші далекобійні санкції і паралізують, як сказав президент, їм спочатку небо, а потім і заморозять їхні міста, як вони роблять це з українцями. Пане Андрію, дуже вам дякую за цю розмову, дякую, що дали можливість трішечки розібратися у економічній ситуації країни. Це був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Ми говорили про те, що відбувається з економікою України, про інфляцію, про реальну інфляцію і за чим треба слідкувати. Слідкувати треба, звісно ж, за крахом росіян. Це була Друга Кава. Дякую вам, що були з нами.
2: Дякую.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
4: Українець Енді Воргол. Андрій Варгола. Таке справжнє ім'я епатажного митця. Народився 1928 року вже за океаном в американському місті Піттсбург. Його батьки були етнічними лемками та емігрували із села Микова. Зараз це прикордонна словацька територія. Тато все життя розмовляв закарпатською говіркою, а мама любила українські народні пісні. Малювала писанки на Великдень і прикрашала будинок вишитими рушниками. Малий Енді був доволі хворобливим, тому місяцями не виходив з дому і захопився малюванням. Сім'я підтримувала його пристрасть. Мама за кожну завершену картину обіцяла синові шоколадку. Батько ж більше дбав про майбутнє хлопця, тому перед своєю смертю побажав, аби той здобув вищу освіту. 1945-го Енді Ворхол виконав заповіт. Вступив до технологічного інституту Карнегі на факультет графічного дизайну. Згодом викладач юнака заявив, він був єдиним студентом, чий продукт можна було продати. Перші гроші і славу етнічному українцеві принесло прикрашання магазинних вітрин. Ворхол наважується переїхати до Нью-Йорка і починає працювати ілюстратором для фешн-видань «Гламур», «Вог», «Харперс Базар». На його виразний та епатажний стиль полювали видавництва, музичні продюсери. Навіть зробили замовлення взуттєва компанія «Аймілер» та ювелірний бренд «Тіфані». Мама митця Юлія Ворхола була настільки близька із сином, що переїхала до нього в Нью-Йорк. Енді довірив їй підписувати власні картини, бо жінка мала дуже красивий почерк. Але захоплення роботами Ворхола вибухнуло не відразу. Перший загальний фурор створило екстравагантне зображення 32 банок супу «Кембелл». 1962-го українець гучно увірвався до лав митців-попартівців. У час, коли на заводах штампували напівфабрикати, Енді Ворхол перетворив власне мистецтво на конвеєр. Навіть назвав свою нью-йоркську студію «фабрикою» і за день випускав до 100 картин в техніці шовкографії. Це метод, під час якого на матеріал через дрібну сітку продавлюється фарба. Ще одна всесвітньо відома робота українця – полотно «Зелені пляшки Кока-Кола». На ньому зображено 112 майже ідентичних пляшок легендарного напою. Ворхол так коментував свій погляд на мистецтво. У цій країні грандіозно те, що Америка породила нову традицію споживання – багаті купують ті ж продукти, що й бідні. Президент п'є колу, Ліз Тейлор п'є колу. І тільки подумай, ти теж п'єш колу. За своєю вдачею, корінний лемківець був дуже сором'язливим і тихим, але його роботи кричали барвами. Подейкують, що це вплив закарпатського колориту з його яскравими вишиванками і писанками. Ворхол буквально притягував до себе мистецьку еліту. За кілька років став справжнім поп-королем. Почав паралельно займатися фотографією, знімав фільми, продюсував рок-гурти. Вир завзятості художника зупинили три кулі, випущені у його живіт радикальною феміністкою. Близько року Ворхол оговтувався, майже закрився від суспільства, а на світські заходи відправляв двійника. Фабрику замкнув на ключ. Творив у суцільній самотності. 1969-го раптово приголомшив Америку заснуванням видання «Інтерв'ю», ідеєю якого було те, що зірки брали інтерв'ю в інших селебритіз. Паралельно Енді Ворхол звернувся до портретного жанру. Почав зображувати політиків і зірок Голлівуду – Мао Цзедуна, Єлізавету ІІ, Мерлін Монро, Майкла Джексона, Джона Леннона, Елвіса Преслі. Загалом художник створив 10 тисяч робіт. Щороку його картини приносили близько 2 мільйонів доларів заробітку. Ім'я Ворхола стоїть поруч із Ван Гогом та Пабло Пікассо у списку найдорожчих митців світу. Серед 30 найдорожчих полотен за всю історію живопису, дві належать цьому екстравагантному українцеві. 8 Елвісів придбали у 2008 році за 112 мільйонів доларів, а срібну автокатастрофу, подвійну аварію – за 109 мільйонів. Популярність Ворхола не згасла навіть після його смерті. Шанувальники досі приносять на могилу легендарні банки із супом. У США та Словаччині відкрили музеї. В Ужгороді встановили два пам'ятники, а в Києві нещодавно назвали вулицю на його честь. Ось такий він, Енді Ворхол, людина з українським корінням, що підкорила світ сучасного мистецтва.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 12 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. У Києві до 4 зросла кількість поранених через удар Російської Федерації по АЗС. Далі про підозрюваного у справі детонації боєприпасів в селі Мила. І в Зеленського досі немає жодної кандидатури на заміну генпрокурора. У Голосіївському районі столиці внаслідок російського удару по АЗС 4 людей поранені. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Наразі відомо, що сама заправка «Укрнафта» зруйнована. Також на місці влучання загорівся легковий автомобіль. Пожежа виникла і у 8-поверховій нежитловій будівлі. Також за оновленою інформацією рятувальників було й повторне влучання, після якого спалахнули дизельні генератори. На місці влучання російського безпілотника побувала журналістка телеканалу «Київ-24». За її словами, пожежу вже ліквідували, і там триває ліквідація наслідків.
6: Оперативно сюди прибули рятувальники. Вже от нині залишилася ще одна рятувальна машина, і тут досі продовжують працювати рятувальники. Але вже пожежу спочатку локалізували, вже повністю ліквідували усе вогнище. Працюють тут правоохоронці, звичайно, встановлюють усі деталі. Нині тут перекрита територія такою обмежувальною стрічкою. Крім того, за заправкою є зупинка громадського транспорту. Вона також дещо постраждала. Медики вже працюють на місці. Вони вже надали усю необхідну медичну допомогу. Ну і звичайно слідкують тут. Продовжують спілкуватися із людьми, які перебували неподалік, і, звичайно, надають свою фахову допомогу.
5: І внаслідок ранкової атаки Російської Федерації на Київщину загинула одна людина. Ще двоє жителів області отримали поранення. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. В Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одна травмована. В Фастівському районі жінка отримала осколкове поранення. Медичну допомогу їй надали на місці. А керівнику підрозділу СБУ оголосили підозру через загибель 38 людей у Милі на Київщині. За даними слідства, посадовець відповідав за склад артилерійських боєприпасів та не вжив необхідних заходів для їх безпечного зберігання. Склад облаштували в приміщенні колишнього овочесховища поблизу житлової забудови. Я ж нагадаю, що 8 серпня внаслідок вибуху в селі Мила загинув.

0: ходить ідея, що новий генпрокурор має бути зі своїх, тобто з нардепів. Водночас незрозуміло, чи знайдуться серед депутатів охочі обійняти цю посаду. І наостанок, у серпні до війська повернулося більше військових, ніж залишили частини. Про це звітує Генштаб. Повернення відбувається в межах спрощеного механізму, який діє з листопада 24 року. В Генштабі зазначають, що цей механізм дозволяє військовим відновити службу без кримінальної відповідальності за умови дотримання визначених процедур. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Київ
0: FM. 24 градуси тепла зараз у столиці, буде ще спекотніше, до плюс 30 підніметься температура. Небо було зранку ясним, але після обіду обіцяють синоптики, що воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів, вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
3: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Басіна Шоу.
4: Надя Басіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
4: Надя Басіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам від бій повітряної тривоги. Нещодавно пролунав, ми можемо спокійно працювати. І у мене на зв'язку не з Києва, але з фронту Григорій Кашубина, псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу і в минулому фехтувальник, батько трьох дітей. Вітаю.
6: Бажаю здоров'я.
5: Я рада тебе бачити. Ти завжди, ми вже не вперше з тобою бачимось, а і ти завжди позитивний, усміхнений, і це прекрасно.
6: По-нашому не можна в нашому житті.
5: Не можна. Знаєш, що я хотіла з тобою одразу проговорити, так як ти до того, як ми перейдемо до твоєї вже кар'єри військового, яка почалася 22-го року, ти до того багато років займався фехтуванням. І якраз ми з тобою познайомились, коли ми були в етері з нашим славетним чемпіоном з фехтування, чемпіоном світу з Романом. І ти якраз з ним сидів в машині в Харкові.
6: Так.
5: Ви там щось кудись збирали, купляли. Але до чого я веду? Буквально 2 червня Міжнародний олімпійський комітет на чолі з Крісті Кавентрі, президенткою Міжнародного олімпійського комітету, дозволили росіянам та білорусам виступати під прапором та під гімном. Вони це пояснювали тим, що всі спортсмени,

0: мають мати, вибачте за тавтологію, однакові права. І що нечесно, що бідні росіяни і бідні білоруси не мають свого прапору і свого гімну. Ваш коментар.
1: Ну, поки до них війна не добралася, вони все що угодно можуть сказати. Але, на жаль, такі реалії життя, що може бути третя мірова війна. І вони побачать і почують, і дізнаються, як це важко. І що вони не гідні цього, насправді. І це особисто моя думка.
0: Як ти взагалі це сприймаєш? Тобто, дивись, ти вимушений був завершити свою спортивну кар'єру. Можливо, ти зараз був би десь поруч зі свічкарем Романом, віце-чемпіоном світу 2026, тренувався би, виступав, чи тренував дітей. І ти чуєш ось таку інформацію. Які емоції? Типу, хочеться помститися, чи вже, як кажуть, на хворих не ображаються?
1: На хворих не ображаються, звісно. Чесно, війна, мабуть, вже всім приїлася, вже не 22-й рік. На жаль, вона, ну, зовсім вже інша війна. І я не звертаю уваги на новини, в мене куча є роботи. І виступають слагом, хай виступають слагом. Ну, достанемося туди, як то кажуть.
0: Давай трішечки про тебе. Тобі 35 років, ти харків'янин. Як я вже сказала, ти займався все життя фехтуванням, кандидат майстри спорту, в тебе троє маленьких дітей. Ти службу не проходив до того, як добровільно пройшов у військо. Ти, ну, ми з матми про це ще поговоримо. Ти був в ДФТГ Гарті, піхотинцем-стрільцем. В принципі, мені здається, всі так починають свою кар'єру військову з піхоти. Потім була 128-ма бригада ТРО «Дике поле», був оператором дрони, потім управляв, перевівся в Харків в 25-му році, і наразі ти, як я вже сказала, командир взводу матеріального забезпечення зенітного ракетного дивізіону, 159-та бригада. Але ти періодично приїжджаєш в Харків на закупівлі різних речей для війська. Розкажи, два тижні тому ми якраз з тобою бачились, отак випадково, ти був в Харкові, як зараз живе місто? Декілька тижнів тому, 23 серпня був День Харкова. Що відбувається в Харкові? Які настрої? Як ти там себе почуваєш, повертаючись з фронту?
1: Ну, дивіться, я захищаю небо, захищаю саме над Харковом небо, так, і далі, якщо щось летить там на Київ, наприклад, чи Полтаву, і стараюсь з усіх сил, щоб в нашому місті, в нашій країні було поменше дронів, шахедів і так далі. Тому Харків живе звичайним життям, всі вже звикли до прильотів і так далі. Всі працюють, і всі гуляють, все гарно, все добре. Несмотря на те, що дуже багато зруйновано в Харкові, все прибирається миттєво, навіть можна не помітити, що був приліт. І там Терехову за це окремо дякую. Харків живе повним життям, не дивлячись, що там 30 кілометрів до ворога.
0: Ну так, навіть на мапі Deep State, чи на мапі, коли ми дивимося по повітряним тривогам, ми бачимо, що на кордоні там намальовані значки, артилерія, що на кордоні стоїть артилерія, тобто Харків дійсно завжди в такому епіцентрі. Хоча зараз Київ, мені здається, вже, ну, окрім Донецької області і Херсону, так, в лідерах, на превеликий жаль, по важким обстрілам. Добре, давай так. Дуже складно, ми про захист неба, про дрони, ми про це поговоримо, про те, як себе поводитись, як ти до цього прийшов, але всіх дуже бентежить, і у нас є мобілізація, і люди бояться приходити у військо, в армію, і це зрозуміло, війна, але от саме для тебе, людина, яка ніколи раніше не служила, не проходив ти службу, ти був спортсменом, потім 22-й рік, троє дітей, ти прийняв рішення йти до армії. Найважчий момент. Що це було? Прийняти рішення, Після того, як ти прийняв рішення, я не знаю, зібрати рюкзак і вийти з квартири, чи що?
1: Ні, саме найважче це покидати дітей та жінку. А коли йшов до лаври Збройних сил, навіть не задумувався, що там може щось за мною статися. Я йшов захищати свою землю, своїх рідних та близьких. Це в першу чергу, бо дитина була в мене 2 тижні, було дитині, як почалася війна. І я не задумувався о тому, що буде далі. Я йшов захищати свою землю.
0: Яку би ти зараз дав би пораду? Знов таки, багато людей от прямо зараз мобілізують, прямо зараз когось можуть забрати. Прямо зараз хтось саме йде, але знов таки, наскільки я розумію, що тут йде складність одна з те, що ти не знаєш, куди ти йдеш, і ти не знаєш, що на тебе очікує. Плюс зони комфорту. Ну, умовно, ти працюєш барбером, потім йдеш стрільцем. Ти працюєш в ІТ, потім оп, йдеш навіть керувати дроном чи ще щось. І ось цей перехід від комфортного життя до, ну, нестабільного і не завжди комфортного.
1: Ну, скажу так, що не тільки стрільці потрібні, так? І не тільки оператори дронів, і потрібні і діловоди, різні сфери, різні галузі. Навіть, як ви кажете, барбери теж потрібні у війську, так? Бо людей треба стригти і так далі. Тобто, якщо ти йдеш в армію, це не обов'язково, ти йдеш відразу ж в піхоту, йдеш відразу ж на фронт, там, за 100 метрів до... І не знаю, як їх назвати, гарним словом, до ворога і зразу стоїш. Ні. По-перше, йде якась підготовка, мінімум 40 днів, потім злагодження йде, і на тебе дивляться, якщо ти, ну, там, спроможний йти воювати, ти йдеш воювати, якщо ти не спроможний, в тебе є якісь інші качества, і ти йдеш і по іншим качествам. Тобто нема такого в армії, що тебе забрали, зразу кудись кинули. Ні. Така працює, армія так не працює.
0: Ну добре, і зараз, коли люди послухають, скажуть, ну це красива картинка, ти, а вже ж тобі комфортно говорити, бо ти зараз умовно на тиловій посаді командир взводу матеріального забезпечення, тобто ти не бігаєш з автоматом зараз, не кувиркаєшся по окопах, а займаєшся ось такими адміністративно-технічними питаннями. Але є багато інших прикладів, коли ми відкриваємо інтернет, чи бачимо якихось дружин, які знервовані, в стресі, кажуть, от мого чоловіка кудись закинули, він чого не проходив, і всяке інше.
1: Не знаю, я служу з 22-го року. Чесно, я без ОВП не проходив. Я проходив без ОВП аж у 24-му році. Тоді не було такого, що проходиш, вчишся і так далі. Я вчився на полі бою, саме я. І так багато людей, котрі пішли з початку війни, вчилися на полі бою. Ну, на жаль, це така правда. Зараз все по-іншому. Не пускають людей, котрі... Є так люди, котрі слідкують за тим, щоб новоприбулі проходили навчання. Це... В армії обов'язково. Без навчання нікуди не залишають людей зовсім. Тобто, якщо в тилу десь сидить, то там він може піти там допомогти, наприклад, там на кухню почистити щось, так, чи машину якусь загрузити, бо буде їхати вона там ближче до передової лінії. А залучати нікого не залучають.
0: Ти командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону. 159-та бригада. Ми постійно бачимо, як всі, ну майже всі, мені здається, бригади, роти, корпуса, всі відкривають збори. Чогось постійно не вистачає, чи то ремонти, чи то машини, чи то дрони, чи то на ракети, чи то щось в космос ми купляємо. Постійно наша країна щось збирає. Як ти можеш прокоментувати це? Що вам? Чого вам не вистачає? Ну, наприклад, що говорити, там їжа, паливо, постійні дрони, які генератори, вибач, які постійно працюють. Чого саме вам треба прямо зараз?
1: Дивіться, я не можу сказати, що прям забезпечення немає. Забезпечення є, ну, воно добре. А збори, чому відкриваються збори? Бо багато бригад, багато батальйонів, багато рот, у котрих є там автомобілі, генератори, як ви кажете, і так далі. І це треба все ремонтувати. На жаль, дороги не дуже гарні, ви розумієте, бо ну їздять і по полю, і так далі, їздять на таких швидкостях там 160-200 кілометрів, то як може, бо зараз ну дрони літають, ловлять машини і так далі. Генератори швидко виходять із строю, і тому ну збираються ці кошти, треба все ремонтувати. Ми можемо здати, там є так РВБ, так, це батальйон, котрий ремонтує там автомобілі і так далі, але часу не вистачає на всіх, а треба вже на вчора, як кажуть. І тому збираються ці кошти і ремонтуємо за свій кошт. Все. Або ну, допомагають нам волонтери, люди. Буває, що ЕКФО. ЕКФО теж виходить з строю. Ну, тобто, я не можу сказати, що нам нічого не дають. У нас ну, все є. Але ну, от не вистачає того, що ремонт завжди потрібен. Кожного дня щось ламається, щось треба ремонтувати. Буває приліт, щось згорає. Так,
0: ну, наскільки
1: якось
0: я
1: роз... так.
0: А наскільки я розумію, крайній раз, коли ми з тобою бачились, це саме тому, що у вас були якісь ситуації на фронті, ти приїжджав закуплятися, щоб ремонтувати щось, що вам там треба було, куди прилетіло.
1: Ну, ми ще ну так строїмо бліндажі і так далі, щоб було де ховатися, як мінімум, так щоб було де працювати. Звісно, щось докуповуємо, щось там допомагає нам бригада, там щось своїми заходами силами.
0: Дивись, але все рівно, ти кажеш, що у вас все є. Треба, що якщо терміново, то треба звертатися до волонтерів. Але з іншого боку, зараз збори йдуть дуже повільно. І якщо чекати від держави, тобто нема такого, що у вас є якийсь то склад, куди ти прийшов і понабирав екофло, якщо твоє екофло повиходило з ладу. Що нема такого, відкрив ключик і таку, опа, і світ, екофло і генераторів.
1: Ні, на все нам все на позиціях і все задіяне, нема такого запасу і так далі. Якби в запасах, що може бути, там у нас там, наприклад, 7 позицій, так, і у нас є 8 генераторів. Тобто там один є на випадок, якщо десь зломиться, то їдеться, забирається, інше дається, і то ремонтується там буквально за день-два. Ну, кошти. Кошти ми теж збираємо, там кожен військовослужбовець потрохи скидується там зі своєї зарплати, і це не секрет, це роблять усі, збирають якісь кошти на ремонти, на підтримку якусь і так далі.
0: Ну, так, це треба зазначити. Багато хто каже з цивільних, що, типу, дуже класно, що у військових гарна зарплатня. І, до речі, гарна зарплатня.
1: Я запрошую всіх, кому хто вважає, що це дуже гарна зарплатня, ми запрошуємо всіх. Якби. Я вважаю, що ну, зарплатня, ну, як гарна. Звичайна зарплатня. Нічого тут багато. Я не бачу, от там ми, як кажуть, заробляємо там 150 тисяч, 100 тисяч, то 30 тисяч, то 50 тисяч на місяць. Ну, це зарплати, крім сім'ї, є потреби, і на котрі ми скидаємося, котрі ми ну, закриваємо, як ремонти і так далі. Бо не завжди допомагають люди. Як ви кажете, зараз дуже важко збирати кошти. Дуже-дуже важко. Крайній раз я збрав кошти, відкривав збір на 50 тисяч. За два місяці я його так і не закрив повністю. Я назбирав 22 тисячі. І сума, котра залишалася, ну, ми скидували саме і добирали.
0: Добре. Ну, знов-таки, повертаючись на початку розмови, Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з фехтування, він в збірні, він номер один, виступають. Але є ціла спільнота фехтувальників, наша збірна, є, мабуть, закордонні друзі, знайомі, колеги. Чи не допомагають вони закривати такі речі, чи купляти умовно десь за кордоном, полетіли, купили щось, привезли тобі екофло там, за більш доступні кошти, чи подарували?
1: Ні, звісно, щось дарують, щось покупають, щось кидають, але ж армія це така штука, що сьогодні не треба, а завтра вже треба. І треба вже зараз треба. І тому не завжди є доцільним там збирати кошти місяць-два і так далі. Тобто, завжди є потреби, завжди люди допомагають. Так, порятувальники це окрема сім'я, котрим я дуже всім благодарен, бо я навіть коли сім'ю вивозив з початку війни, мені рятувальники з інших областей допомагали, давали де переночувати, бо діти зовсім малі були, і давали їсти, і пити, і все безкоштовно. Тобто люди розуміли, люди допомагали, і я маю на увазі рятувальники. Так, допомагали, все гаразд було і досі. Дзвонять, питають, як справи, допомагають. Наприклад, той же Роман Свічкар, кожного разу, як він в Харків приїжджає, він набирає мене там: друже, ти де? Чи можна з тобою побачитись? Чи на фронті ти, чи не на фронті, далеко, чи недалеко? Ось того разу, як ми з вами познайомились, я якраз їхав на закупки, і тому ми зустрілися.
0: Ну, це зрозуміло, там дзвінки, телефоні, це все зрозуміло, але ж ми говоримо не про це, а про повноцінну підтримку, купити машини, привезти зі змагання за кордону. Зрозуміло, що спортсмени зайняті, і треба там налаштовуватися, вигравати прапори і росіян нищити на спортивному майданчику. 400 тисяч за місяць, можлива зарплата, але як її отримати?
1: Це майже неможливо. Щоб отримати 400 тисяч, там треба виповнити багато пунктів. Наприклад, захватити позицію ворога, захищати ту позицію і так далі. 300 тисяч отримати, вижити майже неможливо. Це моя думка, як я бачу. Я думаю, що так усіх думка. 400 тисяч – це можна потім йти відразу ж, я думаю, виграти там лотозабава чи якісь ще є. Можна ще пару мільйонів виграти, якщо вийти і заробити 400 тисяч.
0: Зенітно-ракетний дивізіон. Чим взагалі ви займаєтесь? Ви захищаєте небо, але ви не захищаєте від ракет, ви захищаєте тільки від різних видів дронів. Я правильно розумію?
1: Так. Від FPV, від шахедів та від дронів розвідувальних.
0: Ви десь знаходитесь в Харківській області, на даному етапі, правильно? Яка обстановка? Я десь місяць з чимось була в Харкові, і в принципі там було спокійніше, ніж в Києві. Хоча, коли я їхала, мені сказали, що FPV-дрони прямо в Харків залітають.
1: Так, буває таке. Залітають на оптоволокні. На жаль, поки оптоволокно ми не бачимо. І ніхто його не бачить, бо це, грубо говоря, іграшка на пульті керування з дротиком. І тому її відстежити дуже-дуже важко. Буває, залітає, але робимо все для того, щоб не залітали на Харків і по області, там, де живуть люди, щоб не залітало.
0: Я правильно розумію, що оптоволокно, як ти вже зазначив, що його фактично, ну, не видно, неможливо, радіоелектронна боротьба не може і побачити, і зупинити, чи як це відбувається? Тобто, ну, з нуля, з кордону, до центра Харкова, ну, це там скільки? 30-40 кілометрів. І тобто,
1: Тисяч
0: бо це він
1: кілометрів.
0: стільки пролітає.
1: Він зараз оптоволокно може до 100 кілометрів пролетіти.
0: Але ви не
1: Тобто
0: бачите.
1: він є. Ні, РЛС не бачить, радіолокаційна розвідка не бачить їх, так. Але є люди, котрі сидять на позиціях, і вони чують, що летять дрони теж. Тобто у нас не тільки радіолокаційна розвідка, і люди кажуть, якщо щось летить, якщо щось почули, бачать, вони говорять напрямок, і теж вилітаємо, шукаємо такі дрони.
0: На якій він висоті летить?
1: По-різному, по-різному. Тобто від 100 метрів, і ні, від 10 метрів і до кілометру він може легко летіти.
0: Чекай, до кілометру висоту?
1: Так?
0: Щось я не думала, що вони так високо літають. Боже, який жах.
1: Ну, як ми ж збиваємо дрони на такій висоті, збиваємо?
0: Ні, ну я
1: Кілометр буває.
0: на оптоволокні щось, я думала, що...
1: А яка різниця?
0: Не знаю, не знаю. А пам'ятаєш, що в інтернеті було відео таке там, де маленький хлопчик зі своєю сестрою, вони були на дитячому майданчику. Я не пам'ятаю, мені здається, це на той момент була Донецька область, можливо, навіть Краматорськ. Це було там, я не знаю, скільки місяця, 4, там, 5 назад. І він побачив, що дрон на оптоволокні підлітає ну, в сторону дитячого майданчика летить, там його сестра, і він якимось чином, я так розумію, він дуже низько летів, чи він зачепився, що він просто перервав, ну, намагався якось знешкодити, і таке у нього вийшло. Хлопцю там 12-13 років. Це, слава Богу, все добре. Але як бути в такому випадку, якщо ти от бачиш дрон на
1: Не
0: оптоволокні?
1: в кому нема питання, який дрон, хоч оптоволокно, чи хоч звичайний дрон. І підходити до дрона не можна ні в якому разі. Це, ну, треба визивати або МЧС, або, ну, людей, котрі з цим працюють. Бо є плати ініціації, дрон може впасти, не зірватися, ви там порвете це оптоволокно, він без живлення. Але є плата ініціації, котра накопичує електроенергію, там, і через півгодини він може зірватися. Може через 5 хвилин зірватися, сам по собі. І це дуже небезпечно, і підходити до таких речей я не радив би. Бо дуже багато людей, котрі підходили до таких речей і, на жаль, загинули.
0: Ну, як я вже не пам'ятаю стільки історій в голові, як хлопці теж намагалися літати, взлетіли, дрон впав, вони кажуть, ми пішли шукати, а потім вже бачимо, ну, по відеоспостереженню, як місцевий житель побачив дрон, забрав собі на візочок і на велосипеді вже тягне додому, тому що була інформація про те, що якщо ти знаходиш техніку, ти можеш повернути військовим і за це щось отримати. Вони наздогнали чоловіка, кажуть, по-перше, він може здетонувати, не дай Боже, по-друге, поверніть дрон. От, і забрали дрон у нього. Ну, така і куметна, і небезпечна історія.
1: Якщо це
0: ой,
1: там,
0: я вибачаюсь, це... ми заговорились, у нас же новини, нам треба перерватися. У нас новини, почуємося за декілька хвилин.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Столиця готується до опалювального сезону. Комунальники завершили гідравлічні випробування тепломереж і виявили пошкодження на окремих ділянках. Наразі їх усувають 38 бригад фахівців. Остаточно завершити підготовку міських тепломереж планують до 15 вересня. У Молдові не вважають інцидент із російським дроном та літаком Зеленського випадковістю. Посол Молдови в США заявив, що важко повірити в випадковий політ російського реактивного дрона над територією країни саме в той момент, коли літак українського президента перебував в аеропорту. Водночас він підкреслив, що розслідування досі триває. Я ж нагадаю, що 8 вересня літак Зеленського мало не збив дрон дорогою з Молдови до Осло, а повідомив про це прем'єр-міністр Норвегії. Ще Володимир Зеленський підтвердив атаку на морський торговий порт у Дагестані. Президент повідомив, що за останню добу українські воїни вдарили по 8 об'єктах російської інфраструктури. Серед них нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні. Також під ударами були об'єкти в Московському, Воронецькому, Астраханському та Брянському регіонах. Ще ветерани західного спецназу могли тренувати росіян у війні проти України, пише про це The Telegraph. Йдеться про приватні тренувальні центри в Європі. За даними розвідувальної записки, з високим рівнем упевненості західні військові ветерани тренували російських громадян, а також чинних військових. Після початку повномасштабної війни росіяни продовжували їздити на такі курси, зокрема з просунутого ближнього бою. За словами опитаних ветеранів, їх могли тренувати навіть у 25-му році. Один із таких центрів у Болгарії, там пропонували курси для спецпризначенців і снайперів приблизно за 4 тисячі євро з людини. І наостанок, антибіотики в Україні призначатимуть за новими правилами. Препарати тепер дозволятимуть лише при підтвердженні або обґрунтовано підозрюваній бактеріальній інфекції. Виписувати антибіотики просто на прохання пацієнта без медичних показань буде заборонено. У визначених випадках перед лікуванням проводитимуть дослідження для визначення збудника. А через 48-72 години лікар має оцінити ефективність терапії. Для антибіотиків резерву запровадять додаткове погодження. Наступний випуск новин о 13-й, тоді й почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Реклама на Київ.ФМ. Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
9: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
10: Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
0: Ми повернулися в проект Надя Васіна Шоу. Надя Васіна і Григорій Кашуба на псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу, до нещодавнього фехтувальник на зв'язку десь з Харківської області. Ми говорили до новин про дрони, про Харків. Ви захищаєте небо. Дай, будь ласочка, ще поради. От, наприклад, знов-таки, я була в Харкові. Ми гуляли зоопарком, все було чудово, все було прекрасно, лунає повітряна тривога, ніхто нікуди не йде. Ні тварини в зоопарку не рухаються, лев як лежав, чи хто там, тигр був, як лежали, так і лежать. Козочки як бігали, так і бігають. Ну, тобто, і люди теж саме, що дорослі, що діти, що літні, ну, ніякої реакції. Слава Богу, не було балістики, але знов-таки ми розуміємо, що може дрон на оптоволокні залетіти, може бути будь-що. Що б ти порадив, як людина, яка раніше керувала дронами на передовій, а тепер ти в складі великої команди, яка захищає небо від різного типу дронів, порадити нам, ну і харків'янам?
1: Ну, по-перше, не ігнорувати повітряну тривогу, бо це ваше життя. Це треба ховатися, йти в укриття, є в зоопарку укриття. В Харкові дуже багато укриттів, де можна сховатися, коли йде повітряна тривога. Чому ви кажете, що не все не ховається, бо хто вже всі звикли до війни, на жаль. І тому ніхто не думає про те, що кудись прилетить і так далі. Всі живуть на повне життя, як ви бачили, там 23 серпня, так, коли був День міста. І всім подобається вже жити наповну, вже устали люди боятися.
0: Ну, якщо, не дай Боже, ми бачимо, що, ну, умовно, от ми гуляли в зоопарку, долетів дрон на оптоволокні. Люди, Плюс зоопарк, там не така місцевість, що там рівненьке поле, біжи куди хочеш. Там сходинки, там багато різних будиночок, багато скла, дерева, люди з тваринами. Прохід зоопарк, він вузенький, як і скрізь, через ось цю систему прохідну. Що робити? Розбігатися, лягати в кущі, кудись туди, там, не знаю, до тигрів стрибати там. Ну, що?
1: Ну, Харків живе вже новинами, є дуже багато груп, там, де пишуть, куди і що летить. І я впевнений на всі 100, що кожна людина, кожен харків'янин дивиться цю групу, куди що летить, коли йде тривога. Ну, це по-перше. І тому вони більш спокійно до цього реагують. Вони побачили, що там, наприклад, летить шахет, але летить шахет там в іншу сторону, чи там в іншу частину міста. І тому люди не прячуться. А взагалі, якщо щось летить, треба чим нижче ти до землі, тим більше шансів спастись.
0: Ну, конкретно, під лавочку залізти?
1: Просто лягти, накрити голову, відкрити рот і затулити вуха, щоб не отримати контузію, щоб барабанні перепонки не лопнули.
0: Добре, якщо ми говоримо про дрони, які, з якими ви боретеся в небі, які залітають в Харків, чим ви можете знищувати? От мобільна вогнева група, починається повітряна тривога, ви знаєте, що залітають різного типу шахеди, не дрони, вибач, шахеди. Як ви працюєте? Яка система? Ви 24/7 стоїте на обороні, на поготові, мобільно-вогневі групи десь там розсереджені, і завжди кулемет направлений в небо. Чи як?
1: Ну, так воно і працює, так. 24/7 люди працюють, звісно. Кулемет не завжди наведений на ціль якусь. Коли спокійно його накривають, щоб люди не боялися, там, котрі проїжджають і так далі. Ну, так можна сказати, хавають трохи. Коли йде повітряна тривога, і ми знаємо, що летить там звідки лясі, і летить саме до нас, звісно, бойова готовність, люди виходять, і є і камери нічного бачення, і так далі, для того, щоб побачити цей дрон.
0: Чим ви працюєте?
1: Працюємо в ПЗРК «Стріла» і «Стінграми» працюємо.
0: Браунінги
1: ми теж працюємо, але зараз така політика, що вони дуже мало себе рекомендують, дуже мало звитів саме ними. Тому зараз трохи переходимо більше до ПЗРК. Це переносний зенітний ракетний комплекс.
0: Що є у ворога? От чим він залітає до нас? Зараз ми бачимо, що у них з'явились нові шахеди, які залітають, ще більш небезпечніші, реактивні, складно збивати. В Києві ще не пролунала тривога на стиль Харкова, вже щось десь взривається. У Харківський напрямок. Яка обстановка?
1: Харківський напрямок намагається залітати все. Усі види дронів, всі розвідники залучають повністю все. Не можу там щось определити, бо там один дрон, інший дрон. Ні, залітає все. Їх видів більше 30 штук, і всі вони літають, і всі намагаються проводити розвідку і в самому Харкові, і тож кордону. І шахеди навіть зараз літають, вони летять шахеди з камерою, як розвідка. І у них на крилах є FPV-дрони. І от летить шахед, побачив якусь, наприклад, автівку, і вони пускають FPV-дрон, який буде бити по крилах.
0: На шахеді прилаштований FPV-дрон, який спускається, долітає, не дай Боже, до цілі і детонує.
1: Ну,
0: так. Звірства виходять на новий рівень.
1: Звісно, не стоїть нічого на місці. Вже є дрони з іскусственним інтелектом, котрі навіть якщо його не підбити, але заглушити, щоб не бачили там відео і не могли керувати цим дроном, він сам захвачує ціль і б'є по цілі.
0: Світломаскування в Харкові. 10 година вечора, мені здається, тоді ще темнішало пізніше, але 10.30 це вже було темно, і місто повністю було без світла. Пам'ятаючи Краматорськ, Костянтинівку, Боже, боляче аж говорити, Дружківку, там світла взагалі майже ніколи не буває, ти приїжджаєш там вечорами, ну скільки років Донецька область живе в темряві, просто в темряві. Нам здається, Київ темний в порівнянні з тим, який він був. А хто приїжджає з Донецької області, ну чи от, наприклад, з Харківської, то у нас Київ просто запалений вогниками постійно. Чим це допомагає?
1: Ну, я думаю, це, по-перше, йде економія просто світла, щоб людям не вимикати світло, щоб у людей була електроенергія, тому більш для цього. Ну, це моя власна думка. А так, зараз дрони з тепловізорами і так далі. Те, що вимикає світло, воно не допомагає в жодному разі. Тому я вважаю, що тільки для заради економії, заради людей, щоб люди могли більше бути зі світлом. Щоб не було веєрних відключень світла і так далі.
0: Угу. Я думала, це стосується якихось пересувань нічних. Ну, добре, не будемо про це. Якщо говорити про GPS, виключається GPS, коли повітряна тривога, і мені дуже шкода людей, які не кияни, які не знають міста, вони починають блукати величезними вулицями, мостами, затори, і добре там кияни знають. Ну, якщо, наприклад, Києва брати. Як допомагає відключення GPS? І як це шкодить нам? Ну, наприклад, летить ворожий дрон, чи, не дай Боже, ракета летить, зрозуміло, вона збивається, ну, збивається зі свого шляху, і куди вона долітає, і чи не заважає це вам?
1: Ну, нам не заважає зовсім, бо ми не користуємося GPS-навігацією. Чому? Тому що GPS-навігація можна розкрити своє місце знаходження по GPS-навігації. Це по-перше, тому ми зовсім нею не користуємося. Ми всю карту знаємо в очі, можна так сказати. Тобто, якщо треба кудись летіти, ми відкриваємо просто карту скачену і летимо по карті. І дивимося там по відео, куди ми летимо, і розуміємо, куди ми летимо. І GPS вимикається так, щоб менше перенувалися ракети. Бо всі ракети і шахеди навіть літають тільки по GPS-навігації. Наскільки це ефективно, не можу вам сказати, я не ПВО, але думаю, що якщо досі вимикають його, то є якась ефективність. Я думаю, що коли ракета втрачає навігацію, вона відразу може впасти десь у полі.
0: Дай Бог, щоб так і було, що саме. Тому що я вже правильно розумію, що це неможливо сконтролювати, GPS відключена, ракета летить, втрачає зв'язок і просто кудись хаотично вже падає. Правильно я розумію?
1: Так.
0: Добре, Дизель, ми почали серйозні речі говорити, і ти перейшов до мене на ви. Звідкіля? Куди зник той веселий хлопець?
1: Я повагу з вами спілкуюсь, що я так веселий.
0: Ти потім хопа ви, а я ти, понімаєш? І що мені тепер робити?
1: Якщо я вам тикав, то пробачте.
0: Во, ні, наоборот, тикай, будь ласка. Ну що ти такий, друзі, а потім починається ви. Я починаю відчувати себе відстороненою від розмови, розумієш?
1: Ще є такі ракети, як бандероли. Удешевлені шахеди, удешевлені ракети, які літять як шахед і з навігацією, з іскусственним інтелектом, і ці ракети теж дуже важко збивати, але ми вже навчилися їх збивати, збиваємо потрохи. але вони дуже низько летять, їх дуже важко побачити, і вони дуже низькі в ціні. І тому зараз дуже часто на харківському напрямку, ну то, що я знаю, їх дуже часто випускають. Про інші напрямки не знаю, самодоролі літають у вас там в Києві, бувають вони чи ні.
0: Наскільки я знаю, ні. Може, просто вже стільки всього летить, що...
1: Ну, це саме найбезпечніше зараз ракета, котра моє. Вона нова, і вона низько дуже летить, і вона оминає дерева, якщо бачить, і так далі. І її дуже важко виявити, що вона саме летить.
0: Часто буває така ситуація, що дрон-розвідник залітає, от навіть у нас в Києві часто в групах пишуть, і люди там сваряться, і я ССОшників знайомих своїх запитувала теж, кажу, хлопці, розкажіть, чому залітає один дрон-розвідник, і його ніхто не збиває, його не можуть збити. Тобто летить там декілька сотень дронів, і кількість знищення просто феноменальна. Там 90% знищили. Тут хопа один. Розвідник літає центром Києва, чи я впевнена, в Харкові така ж сама ситуація буває. Літає там по Харкову і все, і він літає. Чому?
1: Ну, бо їх дуже багато запускають. І,
0: ні, коли один, дивись, часто ж буває така, що от у нас в групі конкретно пишуть, над центром Києва літає дрон-розвідник. Він один над центром Києва.
1: Ну, ви знаєте, скільки їх до цього летіло? Скільки долетіло до Києва? До Києва долетів один, а їх могло летіти 10 штук, наприклад. Із них 9 збили, а один не змогли збити.
0: Ну так, там не надається інформація, яка кількість прилетіла, просто кажуть, от конкретно. Навіть позавчора я виїжджала на роботу, центр Києва, щось там бабахає, і ми знаємо, де, куди, як поприлітала, вже по новинах було. Тобто він, я розумію, що бояться збивати над містом, тому що люди, будинки, затори чекають, коли він якось відлетить кудись, чи його радіоелектронною боротьбою відвести в якусь ту паркову зону. Але знову ж таки, це ж день, там люди. Це так якось відбувається? Чи це я щось нафантазувала собі?
1: Я думаю, що більш нафантазували собі, бо, ну, наприклад, Харкова, я коли останній раз приїжджав до дітей, бачився з дітьми, гуляли теж в парку, і в центрі міста збивали теж розвідника. Тобто, якщо це розвіддрон, звичайно, розвіддрон, тобто, якщо його в небі взірвати, ну, так, щоб люди постраждали, це дуже маленький відсоток цього. Якщо це летить шахет, то так, його намагаються збити, ну, до того, як він долетить до міста. Бо в місті, якщо збивати таке, він може впасти куди завгодно.
0: Ну, тут дуже правильно підмітив, в принципі, з одного боку, це більш-менш небезпечно. Навіть сьогодні зранку я робила зарядку, стояла на балконі, високо так дивлюсь, і чую бах, пах, і взриви, і маленьке облачко. Я розумію, що в небі збили, слава Богу, але ж ці маленькі уламки, не дай Бог, оці крихітні навіть, можуть долетіти і, не дай Бог, когось пошкодити, вбити, чи ні? Чи там дуже маленькі уламки, вони...
1: Дуже маленькі ламки, вбити ні, але ну, поранити трохи можуть, і, звісно, це і кирпіч може на голову впасти, як кажуть, але ну, реалія таке війни, що треба їх в будь-якому випадку збивати. Чому? Бо вони літять, вони знаходять, а потім пускають ракети. Вони ж не просто так залітають, подивитися. Все, що їм не подобається, там, де багато машин збирається і так далі, вони все знищують. Як ви бачите, зараз по всій Україні епіцентри знищили і так далі. Тобто,
0: ну, заправки Ахмадєцькі... от у нас сьогодні прилетіла.
1: Ну, заправки у нас вже майже всі розбиті, але там заправники намагаються відновлювати, щоб люди могли заправлятися, їздити і так далі. Тобто, ну, збивати їх треба. І, на жаль, їх треба збивати, і над містом треба збивати. Я не говорю про шахеди саме, я не говорю там про якісь ракети крилаті і так далі, що, щоб над містом збивати. А от саме розвіддрони, так, це дуже небезпечна річ. Вона не взривається, але вона дає повод тому, щоб випускали потім шахеди, ракети і так далі. І не в одній кількості.
0: Ну, це дивовижно. От коли на Донбас приїжджаєш, ти бачиш, ну, все, що можливо, під сітками і заправки, які навіть в Харкові теж в сітках. Просто так, в сучасному світі, ну, таке, здається, неможливо. Фільм. Якийсь то просто фільм. І люди працюють, ну, просто я в голову це не вкладається. Добре, так фінально про дрони, а потім про мобілізацію. Тут якраз теж є питання. День, ніч, шахеди, оптоволокно, погода, пташки, які літають, я не знаю, люди, які проходять повз мобільно-вогневі групи, як ми говорили телефоном. Я іноді приїжджаю, бачу хлопців і хочеться помахати і сказати дякую. Що більше відволікає, що заважає працювати? І що місцевим не робити, я не знаю, там, побачили мобільну вогневу групу, не біжати обнімати і кричати, ой, слава Україні, які ви молодці, чи навпаки, не знаю.
1: Ні, звісно, якщо мобільна вогнева група вже розкрила кулемет свій, так, вона стоїть вже на поготові і сидять, вони чекають цей дрон, не треба до них підходити, дякувати. Краще подяка, як кажуть, це донат якийсь, а так взагалі, якщо люди просто стоять, п'ють каву, це дуже приємно, коли люди дякують, а коли йде робота, краще не стояти поруч з ними, бо це теж є ціль, може шахети летіти, так же ж це FPV, хлопці можуть збивати шахет, а FPV відлетить і вдарить по цьому автомобілю, тому це теж дуже небезпечно, знаходитись поруч з мобільно-вогневими групами.
0: День, ніч, птахи, погода.
1: У нас є радіолокаційна розвідка, РЛС. Вона бачить, є різні РЛС-ки, не буду там даватися подробності, які, їх дуже багато. Є такі РЛС-ки, навіть бачать, коли вилітають мінометні снаряди там, на 30 кілометрів. Вони дуже дорогі, але сучасні і дуже допомагають і піхоті, і так далі. Плюс птахи. Бачимо теж птахів, але відрізняємо, коли летять птахи, а коли саме летять, ну, дрони. День, ніч. Ефективність дронів зараз 24/7. Нічний дрон все бачить. От ви, як казали, що маскування вимикають світло, щоб не бачили. Нічний дрон бачить все. Де людина переходить, де кішка йде, і де машина їде, і яка машина, грубо говоря, їде. Тому реалії війни такова, що я думаю, що днем більш безпечніше, ніж ночі. Бо навіть у нас всі заміни, ну, не йдуть не ночі, не днем. Намагаємось там в сумрак чи там дуже погану погоду, бо погану погоду важкіше керувати дроном.
0: Ну, їм важкіше керувати, вам важкіше збивати. Ну так.
1: Так, це реалія життя, так, але, ну, в будь-якому випадку зараз, коли йдеш на позицію, є люди, котрі навчені збивати ці дрони, вони там сидять зверху машини і там рабашами прирована, там, ну, нарізним оружієм і збиваються дрони, якщо навіть летять, бо не завжди справляються навіть реби. Зараз реби – це таке. Ну, оптоволокне воно точно не зіб'є. І я ще раз повторю, що є іскусний інтелект дрони, і вони, якщо навілись на ціль, можна отак от відпустити руки, і дрон сам долітає. Нічого не треба робити. Вже роботизована війна пішла. Більше.
0: Ну, і це з одного боку добре, з іншого страшно, куди це далі все зайде. Буквально 2 хвилини до завершення етеру з Ютубу. Якщо б зараз треба було виходити знову на передову, як ти раніше це робив, піхотинцем-стрільцем, що б ти з собою взяв зі спортивної атрибутики? Є якийсь там медаль, якась та, не знаю, шпа, репіра, яка твоя? Чи щось таке, що твій талісман
1: від
0: тобою?
1: Ну, як мінімум скакалку, бо треба підтримувати себе кожного разу і кожного дня, бо якщо ти не займаєшся спортом, це дуже важко. Взагалі жити без спорту, я не знаю, як це можна жити без спорту. На війні спортом треба займатися. У мене хлопці всі кожен день роблять якусь зарядку. У нас є там штанги, турнік і так далі. І кожного дня хлопці тренуються.
0: Якщо
1: підтримують яку форму.
0: Якщо говорити про про мобілізацію, от пишуть, що ж це таке, з вулиці хапають, що робити, і чи стикався ти з тим, що з такими хлопцями, яких забрали, і вони в такому стані загубленому?
1: Крайній раз, коли я приїжджав до Харкова, мене теж намагалися затримати ТЦК.
0: Як це було?
1: По-перше, під'їхало три машини, і всі чоловіки вибігли на мене на одного.
0: І що?
1: Ні, перевірили документи, я сказав, що військові хлопці. Я говорю, що ви приїхали, хто ви такий взагалі? Ну, я говорю, ТЦК, я говорю, а що ви їздите так багато людьми і так далі, навіщо це кому потрібно? Вони нічого не питали, військові, так, покажіть, будь ласка, документи, вибачились, і втекли.
0: Ну, вони показали документи.
1: Вони, звісно, мені показали, звісно, документи.
0: Було це якось з агресією, з пакувати одразу в підлогу, чи як?
1: Ні. Просто підійшли, просто відразу багато людей підійшли, кругом мене, і все. Без агресії, вибачились, представились і попросили показати документи. Все.
0: Григорій Кашуба на псевдодизелі. У нас завершується ЕТР, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади, батько трьох дітей, а в минулому фехтувальник був на зв'язку. Надя Вась на шоу. Почуємося через тиждень. До зустрічі.
12: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна шоу.
13: Надя Васіна шоу.
12: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
13: Надя Васіна шоу.
14: Слухай Київ. 98. Києва.
3: 13 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У столиці до 4 зросла кількість поранених через удар Російської Федерації по АЗС. В Кривому Розі російський дрон пошкодив будівлю Суспільного. І Німеччина може передати Україні дані про українських чоловіків, але примусового повернення не буде. У Голосіївському районі внаслідок російського удару по АЗС 4 людей поранені. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Наразі відомо, що сама заправка «Укрнафта» зруйнована. Також на місці влучання загорівся легковий автомобіль. Пожежа виникла і в 8-поверховій нежитловій будівлі. Також за оновленою інформацією рятувальників було і повторне влучання, після якого спалахнули дизельні генератори. На місці влучання російського безпілотника побувала журналістка телеканалу «Київ-24». За її словами, пожежу вже ліквідували. Триває ліквідація наслідків.
15: Оперативно сюди прибули рятувальники. Вже нині залишилася ще одна рятувальна машина, і тут досі продовжують працювати рятувальники, але вже пожежу спочатку локалізували і вже повністю ліквідували усе вогнище. Працюють тут правоохоронці, звичайно, встановлюють усі деталі. Нині тут перекрита територія такою обмежувальною стрічкою. Крім того, за заправкою є зупинка громадського транспорту, вона також дещо постраждала. Медики вже працюють на місці, вони вже надали усю необхідну медичну допомогу. І, звичайно, слідкують тут, продовжують спілкуватися із людьми, які перебували неподалік, і, звичайно, надають свою фахову допомогу.
3: А в Кривому Розі через атаку Російської Федерації пошкоджена будівля Суспільного. Внаслідок удару пошкоджено приміщення мовника, зокрема вибито вікна та пошкоджено частину обладнання. Працівники не постраждали. Роботу редакції продовжують. На місці працюють відповідні служби і наслідки атаки уточнюють. Екс-прем'єрка Юлія Середенко отримала нову посаду, очолила бізнес-школу КШЕ. Повідомив про це президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Середенко каже, що хоче працювати з молодими українськими підприємцями та допомагати їм розвивати бізнес в Україні. Я ж нагадаю, що Середенко очолювала уряд з липня 25-го року до липня 26-го, а до того Міністерство економіки. 14 липня Рада відправила її у відставку, а 16 липня новим прем'єром став Сергій Корецький. Німеччина може передати Україні дані про чоловіків, які перебувають в країні, але примусового повернення не буде. За словом народного депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Горбенка, кожен випадок виїзду потрібно буде перевіряти окремо, зокрема, якщо підставою були інвалідність чи інші документи. Депутат зазначив, що під час воєнного стану близько 340 тисяч людей отримали інвалідність, але серед них

0: ще тепліше, кажуть синоптики. Небо зранку було ясним, проте ближче до вечора затягнеться хмарами і протримаються ці хмари до кінця дня без опадів. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде о 14:00, його для вас підготує Кирило Бондаренко. А о 13:30 ще почуєте новини спорту від Діани Мілянець. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч», і я Діана Бершацька.
5: Вітаю, як завжди, з вами сьогодні поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
4: Сьогодні, 10 вересня, Всесвітній день запобігання самогубствам. І, можливо, коли я зараз це кажу, то у когось перша реакція на цю тему – це відвести погляд, можливо, змінити хвилю, чи подумати, що це точно не про мене, не про моє оточення, не про людей, яких я знаю, бо, Боже мій, яка це страшна тема, насправді, і так і є почасти. Але це не привід точно не привід замовчувати цю тему і стигматизувати, а навпаки, сьогодні ми запрошуємо вас трохи про це поговорити, до чесної розмови про це, адже ми поговоримо не лише про те, як це відбувається і чому життя в один момент може починати сприйматися як тягар, не буде лише однієї песимістичної розмови, насправді вона буде більше про психоедукацію, ми поговоримо трошечки з освітнього аспекту і подивимося, на які міфи слід зважати, на які ознаки зважати і придивлятися, і щоб не пропустити якийсь важливий знак, який може бути десь у поведінці важливої людини поруч.
5: У нас сьогодні з тобою така непроста тема для розмови, і цю тему ми дуже часто хочемо уникати. І це навіть відбувається несвідомо, бо нам складно про це замислюватись, тому що так працює наш мозок. Я хочу, щоб ми з тобою сьогодні це детально розібрали.
4: Я пропоную почати з деяких популярних міфів, насправді, про які часто говорять, у які часто вірять, і розібратися, як воно насправді, і чи є в них хоча б якась часточка правди. Перше, це те, що людина, яка справді хоче померти, ніколи нікому про це не скаже. Буцімто немає сенсу придивлятися, адже якщо людина про це говорить, то це вже неправда.
5: Це міф. Чому це міф? Тому що, дивись, в нас є різні люди, і по-різному люди проживають свої внутрішні переживання. Є люди, які їх проявляють назовні, є люди, які їх проживають всередині. От так само цієї теми це і буде стосуватися. Тобто ті люди, які все проживають всередині, які все тримають в собі, да, вони про це нікому дійсно не будуть казати, будуть тільки сигнали зовнішні, на них ми маємо зважати. Люди, які емоційно все проявляють назовні, вони будуть про це якимось чином говорити.

0: говорити, тобто не напряму, не завжди, це не означає, що говорити напряму, але вони якось будуть про це сигналізувати, будуть змінюватись їх теми для розмови, можливо, буде з'являтися якийсь чорний гумор, сарказм з цієї теми, знову ж таки, чорний гумор, сарказм з цієї теми не завжди це означає, але така зміна поведінки може нам на це натякати, що з'явилися в людини такі думки.
1: Друга, це якщо людина говорить про суїцид, то вона просто привертає увагу. І виходить так, що іноді виходить так, що якщо людина починає про це говорити, так, то іноді це в будь-якому випадку привертає увагу. І отут як розмежовувати, так, коли це дійсно привернення уваги до серйозної теми, а коли це людина говорить просто тому, що говорить.
0: Знаєш, от в цьому моменті, аби психологія була така проста і однозначна, щоб ми чітко могли змалювати, що це про інше. Насправді, якщо людина говорить про це, а це може означати, що вона дійсно хоче привертати увагу, а може це бути про те, що людина заявляє про свої наміри, свої думки. А як ми це розмежовуємо? Коли людина тільки про це говорить, це має маніпулятивний характер. Тобто людина хоче для себе щось таке отримати, можливо, там отримати увагу, отримати розуміння, отримати прийняття, отримати можливість перебувати в позиції жертви, щоб її за це не соромили, не сварили, не казали, щоб виходили. Ну, тобто отримати якесь право. Тобто їй потрібна ця маніпуляція для того, щоб щось отримати. А от коли людина серйозно налаштована, може здатися, і це так складно розмежовувати ці нюанси, то людина, яка здатна дійсно на це зробити, їй, ну, якби увага не покриє її потребу. Там присутність іншої людини чи ще щось не покриє її потребу. Це про те, що вона має внутрішні глибинні проблеми, з якими вона дійсно потребує допомоги, а не оцього, знаєш, поверхневого рішення швидкого отримання чогось.
1: Так, і це насправді, от я так пригадую, як це показували у фільмах іноді. От мені пригадується історія, там, коли, наприклад, чоловік постійно цим маніпулював, і щоразу, там, тільки якщо там десь там оточення, родина на щось погоджувалися, що він хотів, якось його втішали, тоді кожного разу ця розмова дуже швидко завершувалася. Там був дуже помітний оцей однаковий сценарій.
0: Так, от дуже чітко ти підмітила, що людина про це говорить, вона щось отримує і абсолютно зникають потім ці думки, ці ідеї. Взагалі, от людина така повертається до свого звичного життя, потім знову стається якась ситуація, яка їй дискомфортна і є потреба щось отримати, знов людина повертається до цього сценарію. І, звичайно, що маніпуляції, і отут є один важливий момент – я хочу, щоб наші слухачі про це знали, що якщо людина маніпулює, а це не означає, що вона теж ніколи цього не зробить, бо дуже так часто трапляється, що під маніпуляцію, під бажанням протиснути іншу людину, іноді стається просто так, що от такий, ну, як помилка.
1: Так.
0: Що от людина, знаєш, ну не хотіла цього насправді, але от маніпулювала, і дійсно це сталося.
1: Угу. І ще от, якщо так от подивитися в бік кіно, чому я кажу зараз про кіно, тому що, на щастя, дякувати Богові, знаєш, як ми з тобою часто говоримо, я ділюся якимись особистими історіями, яких багато, то тут такого немає, принаймні у мене, в моєму оточенні, дякувати Богові, ні, тому я звертаюся до якихось фільмів, до кіно. От. І, власне, звертаючись до цього, я пригадую, що коли якось показували такий сюжет, за сюжетом кіно, людина почала поводитися так, наче вона збиралася у дуже-дуже довготривалу подорож. Вона завершувала справи, не починала прощатися прям прямим текстом, але от прям наче підбивала якісь підсумки. Не в кінці року, не в кінці кварталу, просто в один момент почала підбивати підсумки. І на це звернули увагу близькі, і тоді там людині допомогли з цим. От, тобто виходить так, що і депресії якоїсь ознак там явної, яскравої не було, але й не було розмов про це. Тобто взагалі в іншому ключі людина до цього поставилася. Вона там подумки собі якесь рішення прийняла і просто почала поводитися таким чином.
0: Так, от насправді в житті дуже часто воно саме так і проявляється. І ми маємо розуміти, що ми не робимо поспішних висновків, ми не, знаєш так, не нападаємо до людини з прямими оцими запитаннями, ти що дійсно це робиш, ти, я бачу по твоїй поведінці, я там слухала програму, бачила там статтю про це. Ні, тоді людина точно це не скаже. Але, знаєш, є її поведінка, яка про щось говорить, і коли ми бачимо це, нам потрібно звернути на це увагу, але при цьому не говорити про це напряму, а почати говорити про те, що з людиною сталося, як вона себе почуває, що відбувається, тому що насправді наш мозок працює так, що, по суті, ми не можемо хотіти померти. Наш мозок постійно, ми з тобою постійно говоримо про тривоги, про переживання, про фокус на негативних емоціях. Все це через що? Це про те, щоб зберігти наше життя. Це робота нашого мозку сконцентрована над тим, щоб зберігати наше життя. І, в принципі, а що коли ми навіть починаємо думати про смерть, ми не можемо думати довше, ніж декілька хвилин, там до 5 хвилин, це просто якийсь максимум, тому що навіть якщо ми почнемо про це думати, не те, що ми щось хочемо з собою зробити, а от просто такі думки. Там,
1: моделювати ситуацію потенційно.
0: Да. То наш мозок буде нас переключати в ключі того, що о, дивись, пташка полетіла, о, там якийсь красивий колір, а так ми хотіли ввечері щось з'їсти, і нас буде постійно вибивати з цих думок, бо для мозку це абсолютно дискомфортна історія, бо він працює на збереження нашого життя. І от коли виникають ці думки, коли вони виникають такі доволі сталі, людина може з ними бути, це означає про те, що це означає не те, що людина не хоче жити, це означає, що вона втратила розуміння, як жити. От як конкретній людині, в конкретній ситуації, що їй робити. І отут це не означає, що людина потребує, знаєш, рекомендацій, якихось там порад, як же їй варто жити. Ні, це означає, що людині бракує інструментів, розуміння, от що конкретно їй робити.
1: З одного боку так, але я думаю, що якщо зараз нас слухають люди, і вони думають, що ну я ж бачив не лише або чув не лише про такі випадки. Бо дуже мало хто насправді каже, я не знаю, що далі, або мені бракує інструментів, тому піду це зроблю. Насправді ж люди кажуть різне, там, а нащо це все? Немає сенсу, все втратило сенс, а як далі? А що? Тобто кажуть різне.
0: Звичайно, але за цим стоїть відсутність оцих вмінь це реалізувати. Бо от, наприклад, людина відчуває себе дуже, дуже самотньою, в неї не виходить побудувати стосунки, а там дружні чи особисті, чи от щось навколо цього. І людина, ну, типу, от вона в цій точці, як умовно будувати стосунки, як умовно подобатись людям, як зближатися з людьми, людина така... І не знаю, як це робити. І оце тисне, знаєш, з роками людина відчуває, знурюється в ці такі емоції, вона відчуває справжню потребу в близькості, в любові, підтримці, в турботі. Вона не може цього досягти, вона перебуває в цьому дефіциті постійному, і отак може виникнути така думка.
1: В цілому тут розібралися. Тепер давай рухатися далі до третьої тези і з'ясовувати, чи це міф, чи ні. Якщо запитати людину прямо про суїцид, поговорити з нею, то можна підштовхнути її до цього. Наприклад, якщо людина про це не думала, а тут нам щось здалося, ми запитали. Буцімто, чи можемо ми зробити так, чи гірше?
0: Насправді ні, як, ну, звичайно, як ми будемо це робити, з умови, обставини, а якщо ми будемо там це робити з наїздом чи з якимось там негативними іншими емоціями, в принципі, це буде якби погано для людини, але так, щоб підштовхнути, ну, це дуже-дуже мало ймовірно. Насправді, коли ми починаємо це помічати і можемо обережно з людиною поговорити, то це навпаки дуже добре, і ми навпаки покажемо людині, що, ну, якби ми бачимо, розуміємо більше, а значить, вже автоматично ми, знаєш, тако, будемо надсилати сигнал, що все ж таки можливо, ми можемо якось на це повпливати, і ми можемо допомогти, бо дуже часто людині потрібно, щоб розділили її біль, щоб її зрозуміли, щоб її не осуджували, щоб не давали їй ніяких порад, бо дуже часто, що в людини питаються, вона така, уникає вся будь-якої розмови про це, бо що почнеться? Базові поради, порадій сонцю, прогуляйся, це все тому, що ти там недостатньо то робиш, недостатньо то, а в мої часи цього не було. Від цих слів стає тільки гірше.
1: Це правда, так. От ти знаєш, поки ти це розповідала, то я замислилася, дійсно. Мені здається, що пряме спокійне запитання, за умови, якщо дійсно з людиною все добре, воно не вкладає людині цю ідею в голову. Ну, тобто, якщо у людини от дійсно все добре, вона любить життя, бачить в ньому сенс, то одне запитання, воно точно не змінить кардинальну ситуацію.
0: Взагалі ні, бо ну як це людина собі уявляє, ну яка боїться запитати, що а якщо я людину підштовхну, ну людина така, ну просто щось в неї там настрою немає, просто там депресивний стан, і людина така питає, а раптом ти от не замислюєшся про це, і людина така, а точно, той, от добре, що ти про це заговорив, а то ж я якось самостійно про це не подумав. Ну так? І така, о. Варіант. Ні, так не працює. Пам'ятайте, що наш мозок в будь-якому випадку працює на збереження нашого життя. Всі механізми, всі захисні механізми працюють на те, щоб зберігти наше життя.
1: І ти знаєш, в цьому ключі, коли я от обдумувала ці тези, поділилася ними з подругою, запитала, які вона ще чула популярні тези про це, що вона мені сказала? Вона мені сказала, що якщо людина перебуває в такому стані, їй здається, за її спостереженнями, у вкрай важкому, що от лише варто чомусь підштовхнути її до якогось рішення, то підштовхнути може не лише, або не тільки, точніше, запитання, підштовхнути може навіть простий, умовно, ніж на кухні, коли вона буде нарізати помідори чи салат. Тобто, якщо людина вже в цій обстановці, в цьому контексті, то це станеться навіть без запитання. Але запитання може відкрити простір для чесної розмови, відкрито поговорити про те, що відбувається, і, можливо, навіть змінить ситуацію на краще.
0: От так, я тут з тобою абсолютно погоджуюсь, що тригером, таким спусковим механізмом може стати насправді будь-що, нам навіть може і не прийти, це не спасти на думку, що саме може стати тригером, але правильна розмова, правильний підхід, правильна підтримка не стане цим тригером, який спонукає людину до таких дій.
1: Так, рухаємося далі. Четверте. Суїцид – це завжди наслідок психічного розладу, чи сам по собі психічний розлад. Є люди, які так вважають, що це завжди або наслідок якоїсь важкої депресії чи травми, або взагалі, що такі думки, вони самі по собі є відхиленням. Чи це правда, чи міф?
0: Ні, це абсолютно міф. А дивись, психічні розлади можуть підвищувати ризик суїцидальної поведінки, суїцидальних думок, але це не означає, що це от обов'язково прояв і або є безпосередньо хворобою. Ні. Це може бути результатом глибокої кризи, втрати, травматичного досвіду, дуже тривалого часу, коли людина перебуває в якихось негативних обставинах, ситуаціях, емоціях, і знаєш, і вже виснажена настільки, знаєш, от не звертала увагу на те, що там мені погано, на те, що я виснажуюсь, я не відновлюю свої ресурси, доводить себе до певного виснаження, відсутності, знаєш, ресурсу для того, щоб приймати якісь там рішення, діяти. Їй здається, що все втрачає сенс, починаються депресивні стани, і під впливом депресивного стану це можуть виникати такі думки, виникати спершу думки.
1: Угу. Так, тут розібралися. І наостанок, п'яте, чи це правда чи міф, що якщо людина вирішила це зробити, то її вже неможливо зупинити.
0: Знаєш, я скажу так, це не так просто людину зупинити. Їй не можна сказати там просто зупинись, все, давай не будемо. Ні, так це не працює. Тобто це складно, але це можливо. Єдиний момент, що якщо вже була така спроба, то є високий ризик того, що людина зможе повторити цю спробу. От якщо там була це вже дія, то тут ми можемо очікувати, що це може повторитися, і близькі мають звертати на це увагу, але не тривожно, не параноїдально постійно, знаєш, слідкувати за людиною. Тому тут важливо пам'ятати, що якщо людина вирішила, то знову ж таки, розмова, допомога – це однозначно сигнал про те, що вона потребує допомоги. Якщо людина отримає ту допомогу, якої вона дійсно потребує, час, розуміння, це дуже довгий шлях виходу з таких станів, то людина може з часом зрозуміти, що вона помилялася в цих своїх рішеннях, і що це рішення, знаєш, людина відчує такий стан, що це рішення втратило свій сенс.
1: Угу.
0: От не передумати, саме на рівні відчуттів це буде для людини відчуватися, що воно просто більше не має сенсу.
1: А тепер давай поговоримо про те, що ми можемо побачити збоку, бо часто людина не приходить і не говорить: у мене важка психологічна криза, мені, будь ласка, потрібна допомога, бо завтра, післязавтра, через тиждень, якщо мій стан буде погіршуватися, то це призведе потенційно до виникнення суїцидальних думок. На жаль, такого немає, такого не існує, ніхто не приходить, так не каже. І людина може просто перестати відповідати на повідомлення, може скасовувати зустрічі, може перестати робити те, що раніше любила, або взагалі навіть продовжувати за інерцією рухатися, робити, зустрічатися, але все одно десь всередині починати відчувати щось таке, що може призвести до суїцидальних думок, або стати різко відстороненою, дуже дратівливою. Загалом може бути по-різному. І зараз це дуже легко в цих умовах списати на втому, на стрес, бо багато людей живуть у стані хронічного виснаження. Те, що раніше було змусило нас замислитися, зараз може бути просто звичайною історією, коли ми можемо подумати: а, ну, всім вже зараз важко. От, на що звертати увагу, аби це не переплутати? І що можливо взагалі це визначити збоку?
0: От знаєш, я тобі скажу так, збоку на якій відстані? Тому що тут потрібно розуміти, наскільки близько мені треба мати можливість, якби, підійти до людини, щоб побачити це зі сторони. Це по-перше. По-друге, треба мати досвід взаємодії з людиною якийсь проміжок часу. Тобто, якщо ми познайомимось з людиною в найгіршому її стані, при тому, що людина не проявляє, не транслює це ніяк назовні, і ми недостатньо близькі з цією людиною, нам буде дуже складно це помітити. Бо ми не знаємо, людина така завжди. А людина такою стала, в яких умовах, в яких обставинах, що відбулося. Це просто сумний настрій, це депресивний епізод, це депресія, що відбувається. Ну, знаєш, от такі моменти. І, ну, людина може сказати, да, в мене там депресивний епізод, да, в мене депресія, але це не означає, що в неї є такі думки. А от якщо ми людину знаємо довгий час, навіть не дуже з нею близькі, але знаємо її довгий час, помічали вже, да, там, що бувають такі емоційні занепади, але людина може з ними впоратися, що вона виходить з цих станів, а тут вона не виходить. Тут вона вже дуже довгий час перебуває в такому емоційному занепаді. А її характер думок з більш позитивних змінився на більш негативний. Людина відсторонюється, вона хоче поменше говорити про майбутнє, воно їй здається, що немає сенсу, взагалі нічого немає сенсу. Знаєш, отакі думки, і навіть, ну, думки, не тільки думки, а потім це в слова трансформується. От якщо людина починає про це говорити, отак, знаєш, питати у людей, спонукати людей, поговорити про те, що це втрачає сенс, оце може бути сигналом про те, що в людини з'явилися, знову ж таки, з'явилися такі думки. Це не означає, що вона збирається йти і це робити. З'явилися ці думки, а далі, от коли вони з'явилися, якось мозок буде їх або відштовхувати і казати, вони нам не потрібні, це не має значення, не має сенсу, або мозок такий скаже, а може в цьому і є сенс, може ми розглянемо цю ідею. От тут важливий момент, що коли в людина в такому стані, в неї з'являться ці думки, її мозок буде це аналізувати, обмірковувати на предмет логічності і необхідності.
1: Якщо наші слухачі помітили щось із того, що ти перелічила, і хотіли б принаймні спробувати поговорити з близькою людиною про це, як поговорити, як почати цю розмову, як підійти до цього діалогу?
0: А тут напряму ми нічого не питаємо, не намагаємось людину переконати, що життя прекрасне, треба радіти, і всім складно, але всі впораються. Ні, оці всі деструктивні підтримки ми залишаємо і не використовуємо. Тут обов'язково не говорити про це напряму, а говорити навколо того, що відбувається з людиною, як вона себе почуває, як вона почуває в себе в цьому стані, як змінився її погляд на життя під впливом цих всіх обставин, як вона себе в цьому почуває. І обов'язково поговорити про те, про майбутнє, чи відчуває тут, чи бачить людина майбутнє. Ну, тільки так, знаєш, от обережно, не склади мені план на 5 років, що тебе чекає попереду і чого б тобі хотілося? Ні. А от взагалі, які судження про життя, про плани, про майбутнє в людини є? І чи є в неї такі точки, які її змушують радіти? Тобто те, за що людина тримається в цьому житті. Там, хатні тваринки, діти, родина, оці точки, в якій людині дуже добре, дуже класно, вона відчуває, що от там вона якби має підтримку, має опору, може розраховувати на цих людей, от, і послідкувати за тим, чи дійсно це так. І от тоді зрозуміти, якщо в людини все негативно, ніхто не допомагає, підтримки немає, значення немає, сенсу немає, нічого не тримає, всі можуть впоратись, всі можуть самостійно розібратись, то тут вже треба замислитись і потім якось там, чи, знаєш, показати, я пост там такий бачила, о, я там читала таку статтю, що ти про це думаєш, там от зараз от така ситуація там в країні, в світі.
1: Так, і на завершення, друзі, нам би хотілося нагадати, що просити про допомогу не означає програти чи бути слабкими. Іноді це насправді доросле свідоме рішення – визнати, що зараз самостійно важко, і впустити в цю ситуацію когось, хто знає, як допомогти. Отже, 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про зміну наративів навколо самогубства, суїцидальних думок і закликає починати розмову. Тож, можливо, наша сьогоднішня розмова, наш діалог саме про це. Про те, що ми дуже часто боїмося говорити, починати такі розмови, але насправді це може бути іноді дуже важливо для людини поруч. Не завжди підібрати геніальні чи правильні слова, а залишитися, вислухати, помітити і допомогти зробити те, що посильно саме для вас. Я нагадаю, що ви слухали проєкт психологічної підтримки «Поруч». У студії для вас працювали Діана Бершацька, Ірина Полянська. Почуємося незабаром.
0: До зустрічі.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай «Київ». 98. Новини спорту на «Київ-ФМ».
3: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про майбутній старт гірників в основі Ліги чемпіонів. Медаль, яку взяла українська стрибунка Ірина Будзинська, а також зміни локацій в УПЛ та з чим це пов'язано. Про це й не лише за мить. І розпочну з футбольного анонсу, адже «Шахтар» сьогодні стартує в основному етапі Ліги чемпіонів матчем проти ПСВ. Донецька команда зіграє в Ейндгувені на стадіоні «Філіпс». Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Головним арбітром матчу буде турецький рефері Халіл Умутмелер. Окрім ПСВ, суперниками гірників на цьому етапі стануть АЕК, Інтер, Спортинг, Ференбахче, Слуван, Лейпциг та мадридський «Реал». Усі домашні єврокубкові матчі «Шахтар» проводитиме на лондонському Стемфорд-Бридж, а фінал нинішнього сезону Ліги чемпіонів запланований на 5 червня наступного року в Мадриді. Окрім того, сьогодні чоловіча збірна України стартує і на чемпіонаті Європи із волейболу. Першим суперником синьо-жовтих у Софії стане збірна Ізраїлю. Початок матчу о 19:00 за Києвом. Далі українці зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею. Усього в групі Б 6 команд, а до плей-офф вийдуть 4 найкращі. Чемпіонат Європи проходить одразу у 4 країнах – Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Континентальна першість триватиме до 27 вересня. Ну а далі про здобутки. Українка Ірина Будзинська підкорила бронзу на етапі континентального туру в італійському Роварето у стрибках у довжину. Після невдалої першої спроби на 4 метри та 92 сантиметри вона вже в другій стрибнула на 6 метрів та 39 сантиметрів, а в третій показала свій найкращий результат. Так, йдеться про, увага, 6 метрів та 43 сантиметри. У двох фінальних спробах українка, на жаль, не змогла зафіксувати результат, але цього вистачило для третього місця. Перемогу здобула кіпріотка Філіпа Фотопулу, а другою стала представниця Африки Марте Коала. Зазначу, що для українки це був останній старт сезону, в якому вона встановила особистий рекорд – 6 метрів 82 2 сантиметри і виграла золото на етапі континентального туру на Кіпрі. Цікаво, що раніше спортсменка спеціалізувалася на бігових дисциплінах, а от саме цей рік став для неї першим повноцінним сезоном у стрибках у довжину. І на сам кінець про те, що матч «Лівий берег Полісся» у 6-му турі УПЛ перенесли з Києва до Житомира через тривалі повітряні тривоги в столиці та області. Обидва клуби погодилися на зміну місця проведення, тож найближчої неділі команди зіграють на полі Полісся. Початок о 15:30. Зазначу, що Полісся після п'яти турів очолює турнірну таблицю із 12 очками, а «Лівий берег» має 4 бали та посідає 12-ту сходинку. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
0: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А в цій студії сьогодні очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ» Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Далі пропоную поговорити про те, що насправді існуючі ситуації, є певні міфи, є певна пропаганда, яку можуть брати в роботу, розвінчувати, але таким чином робити її відомішою, робити її так, що деякі медіа, наприклад, починають перепощувати, починають говорити про цю тему, але не завжди спрямовують про те, що це може бути міф. Тобто тут робота така подвійна має вестися, тобто доводити не лише... Зрозуміло, що ми маємо не забувати про тимчасово окуповані території і повинні про них нагадувати. Будь-яка інформація, яка звідти йде, ми маємо про це говорити. Але скажіть, якщо така ситуація виникає, як можна справитися в цій ситуації? Наскільки ваші редакції, наприклад, реагують на те, що якийсь певний міф вже інші медіа розширюють як правдиву інформацію, наприклад, посилаючись навіть на вас?
5: Ну, ми... намагаємося там, ну, в нас була схожа така історія, коли неперевірену інформацію, дуже емоційно неперевірену інформацію з телеграм-каналів луганських, її винесли в інші медіа, і ми написали просто, ну, вони не посилалися на нас, вони посилалися на свої джерела в окупації. Ми знайшли, що це не так, що, ну, ця інформація надто вже так емоційно накручена, що, ну, як би проблема є, але не настільки. От, і просто, ну, не посилаючись, не пишучи, що от те медіа не праве, а ми праві, ні. Ми, ну, просто написали, що це не... Ну, власне, в нас питали просто, чи можемо дати коментар про оце там жахливе становище в Рубіжному, яке було, ну, типу, проблема така, але не настільки... Не стільки згущені фарби були, да. Ми просто спокійно написали, що, ну, воно не так. От. І все, да. От. Проблема в тому, що зараз от стандарти медіа, що з трьох джерел ти маєш підтвердити, оцей стандарт на окупованій території не працює. Звичайно, чим гучніший випадок, чим він важливий, ну, там, емоційніший чи сенситивніший, от тим більше уваги треба шукати ці там три джерела. щоб його підтвердити або спростувати. Але це дуже часто багато інформації, це якась комунальна проблема, якась життєва така проблема, от, яку ми просто, нам доводиться нехтувати цим стандартам. Або, наприклад, по ідеї, ми ж не маємо якось посилатися на те, що пишуть там окупаційна адміністрація. Ми не маємо взагалі брати до уваги, що пишуть пасічник. Але як ми можемо це ігнорувати, коли від того, що він скаже, від там його там указа, залежить життя людей в окупації?
4: Але маленький момент, от цитую вас обох, ви говорили про те, що складно перевірити інформацію, якщо вона перевіряється, треба їхати на місце. Що тоді робити з цією новиною, коли інших варіантів перевірити немає?
6: Не публікувати її.
4: Дякую.
5: Навіть якщо це щось, можливо, там в спецслужбах у нас така інформація, там з ними можна поділитися оцим, да. В нас були випадки, що там ти не розумієш, що тобі на вину писати, чи в СБУ телефонувати, от. І краще, мабуть, так, паузу, от, бо запустити фейк, неприємно, от.
4: І насправді дуже багато наративів відбувається за весь час, от як ми вже говорили, знову ж таки згадуючи радянські минуле, яке так само є як досвід певний продовжує Російська Федерація. Але чи спостерігали ви, наскільки ці наративи змінюються? Вони змінюються там з 14-го року, з 22-го року, а вони інші, можливо, останні 2-3 роки вони змінилися. От наскільки ви можете порівняти оці наративи, які видає Російська Федерація та ті медіа на тимчасово окупованих територіях?
6: Я помітила, що зараз Росія відійшла від концепції, що так звані ЛДНР – це незалежні республіки, і зараз вони вже сприймають це як нові території, і це вже є як частина російської системи, частина Росії. Тобто вони вже відійшли від ось цього наративу, який вони так поширювали, що ці так звані республіки мають право обирати щось, мають право впливати. Ні, зараз вже про це не йдеться, це вже частина Росії. Тобто ось так нахабно, без жодної логіки Росія може переходити від іншої теми до іншої, з протиріччями і так далі. Це їх не хвилює. І, в принципі, так, можливо, Олена додасть, що ще у них з'явилось.
5: Оці наратив, значить, спочатку вони заявляли, що це там народ Донбаса, що це вибір референдум в 14-му году, це вибір народу Донбаса, а потім народ Донбаса кудись зник. Існувала там в них там, а потім з'явилося таке поняття Донбас і Новоросія, і він зараз в деяких медіа існує. Потім з'явилося оце поняття нові регіони, тобто окуповані території вони називають новими регіонами. А потім ще наступний наратив з'явився, що це історичні регіони. Тобто вони не просто нові, да? Тобто вони маркують їх як такі, на які вони мають, нібито мають право. От. І звідти ця от псевдоісторія їх, що тут завжди була Росія, що це там Катерина прийшла і сказала така, Луганськ будуємо отут. Я розумію, що я трошки утрірую, вони дійсно з одного перескочують на інше, в них немає такої тяглості наративу. Про що я там розповідала на початку, що вони почали якусь історію цих регіонів російську відшукувати, маніпулювати.
4: Зв'язок з Росією.
5: Зв'язок, що Катерина побіліла. І так само ці наративи поширюються і на Одесу, і на Дніпро, що це все Росія будувала, і все інше. А зараз що вони роблять? Раніше, якщо вони там створювали якісь там фейки, ми пам'ятаємо цього легендарного розпитого мальчика, да? То зараз, скоріше, це не можна назвати фейками, це можна назвати емоційною маніпуляцією. Коли вони беруть реальний випадок, бо в нас в країні далеко все не ок, вони беруть реальну якусь історію, там ТЦКшник когось побив. В нас є проблема з ТЦК? Є. В нас є проблема там з відключеннями світла? Є. В нас є проблема з виборами? Є. І вони беруть цю історію, дуже болючу, дуже сенситивну, б'ють в ту точку і навалюють туди якихось емоціональних нашарувань, якихось історій. Недавно був випадок, в Польщі депортували чоловіка. І вони там, що депортували українця, що вони пишуть з підводкою, що Польща масово депортує українців, там кінець дружбі, репресії проти українців в Польщі. Що було насправді? Дійсно, депортували чоловіка, але ця людина давно вже жила в Польщі, вела соціальний спосіб життя, там було багато правопорушень, він п'яним в ДТП потрапляв, і все, і, знаєш, його депортували. Чи може країна депортувати людину, яка систематично порушує закон? Може. Чи свідчить це про те, що вона починає якісь репресії проти українців? Не свідчить. Але вони отак от створюють таку емоційну маніпуляцію. Так само історія була з Федоровим. Що от Федоров вивів своїх прихильників під офіс президента. Ну, камон, не Федоров вивів своїх прихильників. Це люди, які були незгодні з певною позицією влади, висловили свою незгоду. Це отак от виглядало. Тобто це не фейк в чистому вигляді. І це найважче розвінчувати саме це. Що коли в основі лежить правда, вони потім навалюють якихось емоційних контекстів туди, і ти трошки себе дивно почуваєш, коли тобі треба не фейк розвінчувати, а скидати оці емоційні нашарування, такі досить істеричні іноді.
6: Я також можна додам, що часто російська пропаганда звучить українською вже, це теж про це треба говорити. І часто ця російська пропаганда українською мовою в нашому інформаційному просторі, вона іноді звучить про знецінення. Наприклад, ми можемо помітити в деяких інтерв'ю, не знаю, чи, мабуть, не буду поки називати, а в деяких інтерв'ю українських так званих журналісток, великих медіа, насправді, відомих, звучить знецінення повернення Коновальця. А чи на часі це зараз? А у нас нема що їсти? А у нас взагалі зараз проблеми з війною, а ми оце свою історію і знову чи на часі українська. Якщо проаналізувати в ретроспективі, у нас ніколи була не на часі українська. У нас завжди було знецінення української мови. У нас
4: історії культури так, взагалом.
6: У нас був ковід, треба було вижити. У нас було АТО, треба було вижити. У нас зараз повномасштабна війна, теж не на часі. І я б також звертала увагу на те, що часто, я не знаю, навіть якісь так звані історики, яких запрошують деякі журналісти, починають говорити. Я не думаю, що людей цікавить повернення Коновальця. Ну, це так, я зараз останній приклад актуальний наводжу. А чи є у нас статистика, чи цікавить? А коли, як не зараз, потрібно також працювати з цим, тому що ось це знецінення нашого повернення до себе, до свого самобутнього, це теж небезпечно, тому що людям закладають думку, це не є важливо. Важливо те, аби ми зараз не померли з голоду, аби у нас була ковбаса на столі. На жаль, ковбаси не буде на столі, якщо не буде українською.
4: Ну, насправді, такі от наративи, вони не лише спрямовані на людей на тимчасово окупованих територіях, вони перепущуються. Вибачте, на прикладі навіть Польщі, яка депортувала українця, ведуться як і на підконтрольній території України, так і поляки ведуться на цю інформацію. Ну, і, можливо, там частково ми можемо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але наративи бувають і різні. Чи спостерігали ви, на кого спрямовані? Тому що є, знову ж таки, от називаючи там українці на підконтрольній території, є українці на тимчасово окупованій території, є міжнародна спільнота, яка бувала в Україні і яка, можливо, воює добровольцями або якісь гуманітарні медичні місії є. Міжнародна спільнота за кордоном, яка так само, можливо, як на окупованих територіях, думає про те, що Києва вже не існує, тому що вони не бачили, вони почули, вони побачили ці наративи. Як можна розділити, чи спостерігали ви, на кого саме спрямовують отакі от наративи по цим групам?
5: Ну, в мене найбільше тих, ну, я шукаю ці наративи, які саме на окуповані території спрямовані. Що, як вони спотворюють реальність, як вони відзмінюють те, що відбувається тут. От, і роблю я це для того, щоб пояснити українцям тут, що відбувається з людьми там. Ну, вибачте, що я ділю так на тут і там, але що ж
4: так?
5: А да, що коли ця територія буде деокупована, і тут поряд з нами, от фізично ми можемо туди поїхати, до цих людей, щоб ми розуміли, що коїться в них в голові, що їм транслюють роками іншу реальність, зовсім не ту реальність, яка отут. Що в них там суцільне свавілля ТЦК. Ну, так, да, є. воно є, але коли ти виходиш на вулиці, ти не бачиш, що там от навколо тебе суцільні ТЦКшники, вони всіх б'ють. Ну, це абсурд, такого нема. Це перекручування, але вони намагаються це перекручування на ці от контраст навернути на максимум, намагаються показати, що ну це от вся реальність така.
6: Так, також вони намагаються зробити ось цю ілюзію, що всім байдуже на окуповані території. Ми можемо також сказати про те, що завжди є частина суспільства, які байдуже на все. Байдуже на те, що відбувається на фронті, байдуже на окуповані території, байдуже на ветеранів і так далі. Це завжди є, але підсвічувати, що Сили оборони України, волонтери, медіа нічого не роблять для того, аби наблизити ось цей шлях наших областей додому, це неправда. Це абсолютно неправда. Громадський сектор робить багато, Сили оборони роблять все, що від них залежить. І так, можливо, наша проблема як медійників, ми замало-мало маємо ресурсів, аби підсвічувати те, що ми дійсно хочемо інтегрувати ці області в майбутньому. І ми готові ділитися своїм досвідом. Багато людей зі Сходу України, які вже з дитинства живуть не вдома, вони готові повертатися на деокуповані території, аби проводити просвітницьку діяльність, освітню діяльність. Це буде дуже важко і, на жаль, поки системи і концепції немає, не існує. Але це, як я казала, гра вдовгу. І щодо ось цих різних наративів, які російська пропаганда веде, ці наративи абсолютно різні. Тобто, якщо ми кажемо про зарубіжну спільноту, це завжди підсвічування корупції. Як сказала Олена, ми беремо проблему і роздуваємо його до всесвітніх масштабів. Корупції ж нема ніде, тільки в Україні є, треба про це пам'ятати. І Росія намагається казати про це, що тільки в Україні корупція, і, звісно, у нас тут вже тоталітарний режим. І цей наратив вже переходить і на підконтрольну територію України. Ми можемо зайти почитати в соцмережах, звісно, це велика частка ботів, але ми вже це починаємо чути від публічних персон в інтерв'ю, що ми живемо в Північній Кореї. І це небезпечно, тому що люди, які кажуть такі небезпечні наративи, поширюють їх, вони ніколи не жили в окупації і в тоталітарних режимах.
5: І, схоже, не знаю, що таке Північна Корея, взагалі немає цього, але тим не менш...
6: Але в Росії виходить, в неї виходить, тому що це завжди дуже популістичні, прості меседжі, і вони заходять, тому що їх дуже легко обробляти, вони дуже легко входять в голову, і нічого не треба робити, треба просто повірити, роздути це і почати катастрофізувати ситуацію. Це набагато простіше.
5: Ще одна цільова аудиторія цих фейків з окупації – це росіяни. Їм розповідають, що от там от тепер же ж Луганськ, Донецьк – це, типа, їх територія, да, цю територію треба захищати. І навіть як вони будують свої повідомлення в новинах, що от там акції пам'яті там по жертвам Крокуса прийшли в там Краснодарі, Москві, Петербургі, Луганські, Чите, отак. Тобто Луганськ через кому між Краснодарами чи той. Ну, то це як одне з міст. Ну,
4: це вже частина.
5: Це як частина Росії. Це абсолютно нормально. Тому абсолютно нормально, що тебе там посилають захищати цю територію. От. І
4: свою територію. Тут же ж вже йде.
6: Це, до речі, також мало підсвічено, що будучи в окупації, ти маєш бути також примусово мобілізованим в лави ворожої армії. Ми про це також, можливо, трішки менше говоримо.
5: Так, і що це, ну, примусово мобілізований, примусово, ну, там, дуже таке розтягнуте поняття. По-перше, на окупованій території є призов. І юнака можуть призвати на строкову службу. Росія, ну, заявляє, що призовників ми не будемо посилати в, ну, зону бойових дій. Але, як людина потрапила в цю армію, на неї починають психологічно тиснути. І психологічно, їй показують патріотичні фільми, розповідають, ти що, не мужик? Що ти не йдеш? Іди підпиши контракт. Фізично можуть її бити, щоб вона підписала контракт. Таких випадків в Росії багато. Про окуповану територію, от буквально недавно вийшов матеріал BBC про те, що в полоні є люди, з молоді люди, які виросли в окупації і от зараз пішли в російську армію, вони розповідають про те, що в них не було іншої реальності. Ну що, ну типа, да. Хтось намагався так вирішити матеріальні проблеми, а хтось просто вважав, що це нормально. От що от тебе там мобілізували, де відправили. І от восени будуть вибори у Російську Держдуму, вони так само будуть проводитися на окупованій території, і всі росіяни бояться, і люди на окупованій території бояться, і там прямо заявляють, що після цього буде мобілізація. І тоді будуть мобілізувати всіх, не лише там на строкову службу, а просто всіх на подружжя і відправляють кудись там. Ну, тобто це абсолютно не якийсь фантастичний химерний сценарій, це може бути вже наступного місяця. І в першу чергу будуть забирати цих людей. Бо коли сталося, почалося вторгнення, першими мобілізували не десь там в Росії, а мобілізували в Луганську і Донецьку людей.
4: Так. Насправді ще є один з таких методів, це шантаж. От, наприклад, Центр прав людини «Зміна» нещодавно писали про історію волонтера, який поїхав в Росію, тому що його шантажували дітьми, які там перебувають. От, і це так само дуже багато історій, які існують. Але насправді я хотів от поговорити якраз про складність наративів, про складність тих міфів, які взагалі існують, тому що деякі ми можемо, як ми вже якраз сказали, що деякі зрозуміло, що відразу видно, що це якийсь міф, а деякі можна складніше якось розбиратися. Треба довше доводити. Різним людям треба комусь швидше доводити, тому що вони вже розуміють, що НЛО не захватило Київ, наприклад, як міф. Деякі люди на це поведуться, деякі люди відразу це відкинуть. Як от взагалі відбувається оце, от на вашу думку, де складніше, де простіше, які міфи, які наративи спростовувати?
5: Ну, це те, про що я починала говорити вже, що коли є реальна причина якась там, або реальна складна ситуація, а на неї нашаровують там багато фейків. Ну, наприклад, да, Україна не може, в Україні нема виборів. Росіяни беруть фейк, Україна там нема виборів, вони там Зеленського називають просроченим, що він робить все можливе, щоб триматися за владу, що це ставлінік США, він все робить, щоб ще від США отримати гроші, отакі от наративи. От. Чи справді в Україні нема виборів? Правда. Чи може Україна їх провести? Не може. Чи є для цього законодавчі підстави? Є. Чи значить, що в нас президент незаконний? Не значить. І оцю цей ланцюжок треба пояснювати і не лише людям в окупації. Ну, це там, ну, мало хто в Києві логічно цей ланцюжок розкрутить і пояснить, що як. От, і це для багатьох, ну, такий, ну, така от ліквідація безграмотності має працювати не лише для людей там. Ну, от найскладніші отакі, коли є реальна причина, реально складна ситуація.
6: Я думаю, важко комунікувати це, наприклад, ураження військових об'єктів на окупованих територіях, тому що ми всі розуміємо, що від цього страждають українці та українки, які живуть на окупованих територіях, і ми також маємо розуміти, що окупація – це полон, і Росія тримає наших людей в полоні, тому що вони прикриваються ними. Ми не можемо не ліквідовувати військові об'єкти, тому що окупація – це військовий хаб. І Росія це прекрасно розуміє. Тому це дуже чутлива тема щодо загибелі наших людей, які або навіть руйнування будинків і так далі. Про це дуже важко комунікувати, висвітлювати це, тому що це, можливо, бути підіграванням російської пропаганди, якщо ми будемо висвітлювати, наприклад, ураження. І нема в цьому, я думаю, якоїсь мети, як на мене, тому що всі прекрасно бачать відео, як пилають склади на окупованих територіях. І якщо ми, як медіа, будемо підсвічувати також іншу сторону, чи це не нашкодить нам, як Україні?
5: Але комунікувати все одно треба. От ми говорили, що треба говорити з людьми в окупації, і про це теж треба говорити. В тому числі з людьми там. Да. Ну, от, і
4: От як має бути побудована така комунікація?
5: Ну, по-перше, я не згодна з фразою, що вони прикриваються місцевими жителями. Щоб кимось прикриватися, треба розуміти цінність тим, що ти прикриваєшся. Мені здається, що абсолютно російська армія абсолютно байдуже на людей навколо, на українців навколо. І є військова мета виконати, от її треба досягнути, є завдання. Завдання має бути виконане. Що станеться з людьми навколо, як вони постраждають, що з ними буде, невідомо. От недавно на Луганську 24, от пропагандистський канал, вони знімали про те, як прилетіло в стоянку з фурами і показали фуру, де згоріли ковуни. І вони показують, от Україна знищена фуру з ковунами. А паралельно, якщо там подивитися інші відео, там з дронів, все інше, там є випадки, коли Росія використовує цивільну логістику для того, щоб вести боєприпаси. І коли ти оператор дрони, ти не можеш, ну, знати, що в цій фурі там паливо, боєприпаси чи кавуни. Ну, так, вони прилетіли по скупченню цивільної інфраструктури. Чи була серед цієї цивільної інфраструктури військова якась складова, ми не знаємо. І вони, ну, показують, що от, дивіться, згоріли кавуни. А скільки було таких фур реально вражених, що, ну, там і була знищена російська техніка, росіяни, там особовий склад, все інше. Ну, ми не знаємо. Можливо, пізніше дізнаємося. І тому, да, треба говорити про те, що ну, жертви неминучі, так буває, це війна, але росіяни все роблять для того, щоб ці жертви були. Ці жертви не може бути абсолютно, ну, завтра вони можуть припинитися, а якщо Росія піде, якщо просто там одна людина в Кремлі скаже, ну, все, давайте закінчувати цю історію. Все, завтра цивільні жертви припиняться. Бо, ну, Україна ніколи не декларувала, не заявляла, що там буде бути перше і все інше. Навіть недавно був випадок, коли там в Росії вони там нарисували там зімою відімка, де шахет, ну, намалювали таку картинку шахетом і натякнули, що буде бити по цивільній інфраструктурі. Просто от, ну, на рівному місці. От. І треба також комунікувати те, що вся інфраструктура там може бути військовою і що, ну, да, це руйнує наратив російської пропаганди про те, що тут наші люди. Ну, це вони не вважають їх нашими людьми, якщо вони знищують цю територію. Ну, там Путін декларував, що буде захищати російськомовне населення Донбасу. Зараз російськомовне населення Донбасу більше, ніж будь-яке населення будь-якої частини України страждає від спроб його захистити. От, і оце треба комунікувати про те, що, ну, ну, і тут нема правильного виходу від цієї ситуації, бо всі люди не можуть виїхати, всі не можуть сховатися. Що...
4: Ну, проблем насправді дуже-дуже багато, і треба комунікувати. Дякую вам за цю розмову. Я думаю, дуже багато чого ті, хто нас зараз почув, багато чого нового відкрив. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав «Зміна», Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гості сьогодні були очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напряму щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка дослідження видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
0: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про затримання російського кілера на Київщині, часткове обмеження руху на набережному шосе у столиці, а також про тестовий запуск 5G в Одесі. Спершу про ворожий терор. Російські війська посилили обстріли Слов'янська на Донеччині та почали застосовувати реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Торнадо-С». Окрім реактивної артилерії, армія РФ щодня атакує місто кабами, безпілотниками та FPV-дронами. За словами начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, через удари майже щодня гинуть і отримують поранення цивільні. Скільки наразі людей залишаються в Слов'янській громаді, почуємо з прямої мови.
1: Зараз є в місті десь приблизно 20 тисяч мешканців, а всього в громаді 25. Тобто продовжується евакуація, але в місті також працюють комунальні заклади, медичні заклади, працюють банківська система, також працює інтернет, провайдери, тобто, в принципі, краниці працюють. Вся інфраструктура, яка необхідна для міста, вона зараз є.
0: Служба безпеки

0: А тепер про цифровізацію. Учителі тепер можуть оформити відстрочку в додатку «Резерв Плюс». За повідомленням Міноборони, більше не потрібно збирати довідки чи звертатися до ЦНАПів. Достатньо у застосунку відкрити сервіси та клікнути запит на відстрочку. «Резерв Плюс» сам перевіряє необхідну інформацію у державних системах. Цифровізація зменшує бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК. І на сам кінець про зв'язок. В Одесі стартував пілотний проєкт із тестування покриття 5G. За даними Мінцифри, на сьогодні в Україні вже працюють 340 базових станцій зв'язку нового покоління. Їх можливості оцінили близько 4 мільйонів абонентів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ.ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк і сьогодні будемо говорити про таке. В Україні запрацював цифровий сервіс «Україна на зв'язку», створений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв'язку. За його допомогою можна перевірити, які інтернет-провайдери працюють у конкретному населеному пункті, які технології підключення вони пропонують та який мобільний зв'язок там доступний. Тож, як працює цей новий сервіс і наскільки актуальну інформацію він надає, як в Україні контролюють якість мобільного зв'язку та інтернету, куди звертатися споживачам, якщо їхні права порушуються, як це зробити, про все це будемо говорити впродовж години нашого ефіру. І сьогодні до нас, до студії, завітали гості з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Я відразу представлю гостей наших. Це пан Леонід Олійник,

0: Начальник управління аналізу ринків та звітності комісії та Сніжана Доброва, завідувач сектору інформаційної діяльності та стратегії. Вітаю вас, по-перше.
1: Доброго дня.
0: Така назва у комісії досить такі з технологічною термінологією. Давайте пояснимо по-простому нашій аудиторії, нашим слухачам, чим займається комісія, ось яка ось так називається, і як здійснює свою діяльність. Будь ласка.
1: Доброго дня, і звісно, що перш за все дякуємо за запрошення в цей непростий час доїхати і розповідати всім нашим цільовим аудиторіям про важливість національного регулятора і про ті проекти, які ми здійснюємо протягом останніх років. Отже, розпочну з того, що частіше нас можна знайти за такою абревіатурою, як НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Це національний регулятор України у цих сферах. Ми є центральним органом виконавчої влади, і ми працюємо за європейськими принципами незалежності та приймаємо рішення, які є обов'язковими для виконання всіх учасників ринку. Ну, тобто, якщо говорити...
0: Учасники ринку – це хто? Давайте пояснимо так. Простому.
1: Учасники ринку – це оператори, звісно, що це споживачі, це бізнес. Леоніде Миколайовичу, можете мене доповнити?
2: Можливо, сказати навіть простіше. У нас є три кута, уявимо собі. В одному куту знаходиться держава, яка надає ресурси, наприклад, радіочастотний спектр, номерний ресурс і інші, для того, щоб можна було операторам надавати послуги. Телекомунікації або зв'язку, як ми називаємо простіше, да? В іншому, саме ці оператори або постачальники послуг і мереж, які дають послуги, ці, які ми користуємось. І в третьому кутку – споживачі. І от ми знаходимося посередині цього трикутника і працюємо для того, щоб всі були задоволені.
0: Ми зазвичай не задумуємося так про те, що виявляється, цю сферу ще й регулюють. Ну, тобто ми споживаємо послуги як споживачі, да, вдома користуємося там інтернетом або мобільним зв'язком. Ось, а виявляється, якби цей ринок ще потрібно регулювати. Для чого?
1: Давайте розпочнемо з того, що ми регулюємо три великі сфери. Да, перша сфера – це електронні комунікації, тобто це мобільний зв'язок, це домашній інтернет, то, який у нас вдома, оптичні мережі, послуги операторів. І ми формуємо правила роботи ринку, стежимо за якістю цих послуг і працюємо над розвитком мереж та захищаємо права кінцевих користувачів. Друга ланка – це радіочастотний спектр. Це ресурс, без якого не працює мобільний зв'язок, Wi-Fi, радіо, де ми, власне, зараз знаходимося, телекомунікаційні та інші бездротові технології. І завдання наше в цьому – забезпечити ефективне використання радіочастотного спектру, щоб сучасні технології могли розвиватися, а зв'язок, власне, наш з вами був доступним і стабільним. І третя ланка – це послуги поштового зв'язку. Ми регулюємо діяльність операторів поштового зв'язку і, власне, працюємо над якістю та доступністю поштових послуг. І, звісно, що захищаємо права користувачів ще у цій сфері.
0: Наскільки змінилися наразі виклики, з якими стикаються, скажімо так, всі учасники ринку? Бо спершу, звісно, спадає на думку те, що через воєнні дії, через те, що різні бувають атаки, то страждають, наприклад, те, що споживачі не можуть отримати ту чи іншу послугу. Тобто це перше, що спадає на думку. Ось, наскільки змінилися ці ризики, наскільки вони змінюються навіть от з часу повномасштабного вторгнення, його початку, з 22-го року, і як цьому протидіють?
2: Це дуже серйозне питання. Воно визначає на сьогодні напрями діяльності наших операторів. Це ті оператори, які будують мережі, поновлюють мережі, і які якраз забезпечують надання цих послуг. В умовах воєнного стану, а простіше кажучи, це окупації деяких територій, дуже складно забезпечити стійкість мереж. До нас постійно, ви знаєте, прилітають по певних місцях, саме де відносять до зв'язку. Але у нас така когорта операторів, це оператори і фіксованого зв'язку, фіксованого інтернету, і мобільного зв'язку, які добре організовані, і вони забезпечують все, щоб наш споживач отримував послуги свої в будь-якому разі. будь-якій території. Чи війна, чи обстріл, чи якась пауза, в яку будь-якому місяці вони працюють дуже-дуже багато для цього, щоб бути. Це дуже витратно по часу. Ви розумієте, ми втрачаємо там і колег, які підпадають під обстріли, і дуже вартісне обладнання для цього, постійні витрати на поновлення мереж. Це в тій зоні, яка знаходиться ближче до зони бойових дій, там взагалі це дуже складно. Але, можна сказати, на диво, оператори працюють. Ми відзначаємо, до речі, таких операторів, які, незважаючи на що, надають послуги. От ми самі дивимося і дивуємося, як можна працювати при постійному обстрілі. Там не можна вийти, а вони надають послуги. І нам споживачі хваляться, а у нас є зв'язок. А якщо нема, так звертається вже до нас, щось ми вирішуємо.
0: А вони якоїсь, зазвичай, підтримки потребують, оператори, саме бізнес?
2: Потребують, звісно. Тому що це, перше, це допомога держави. Якщо були новини вчора, то ви розумієте, що вчора Мінцифри звітувалися про те, що доступ тисячі з більше сел отримали можливість отримати, побудувати мережі фіксованого доступу до інтернету оптичні за одну копійку за опору. Це на тисячу раз там зменшує вартість будови і запрошуються оператори, щоб вони побудували. Тобто, де є, ми називаємо білі п'ятна, вони будуть таким чином закриті, да, і в нас з'явиться зв'язок будь-якому разу. Це фіксований інтернет, тут працюють всі. Тут гуртом потрібно працювати. Ми зі своєї сторони дуже часто допомагаємо інформаційно навіть. Да? Інколи до сліз буває дзвінок прифронтовий якийсь населений пункт, і нам кажуть, як? Це що, з Києва? Та ви що? Та ми вам тут все зробимо. Я побіг бабуням там включати інтернет. От то, що то, я то все зроблю, що було. Наскільки відносяться люди до того, коли до них звертаються, цікавляться, що як, що потрібно, таке інше. Буває просто ця моральна, психологічна підтримка дуже добре підтримує наших там операторів, яким дуже тяжко працювати. Деякі з них є таке. Ми збираємо, наприклад, звітність, яку буду говорити далі, що основою, да? Деяким приходиться телефонувати, дуже тяжко знайти його, щоб подав він звіт. Появляється такий оператор, каже, я от тільки з позиції вийшов. Взяв ноутбук, вийшов з лісу, тут є зв'язок, я зараз подам вам звітність. У мене там дружина вдома дає зв'язок, да? А я управляю мережу з лінії бойового зіткнення. А що сказати?
0: Що скажеш тут? Так,
2: да. От такі.
0: Такі у нас люди.
2: Так.
1: І дозвольте доповню, дуже важливо таких людей шанувати і дякувати їм, і відзначати. Тому така невеличка ремарка, що завжди на будь-які державні свята ми намагаємося, наша пані голова і взагалі наш апарат намагається відзначати таких людей, запрошувати їх до регулятора. Можливо, навіть це виглядає як символічна подяка людині, але навіть така зустріч в офісі, спілкування, обмін цими історіями, комунікація надзвичайно важлива для цих людей, що їхня робота видима, вона почута, вона відзначена. Навіть коли ми дивимося на їхні сторінки в соціальних мережах, там тих же провайдерів, там тегаємо їх, відзначаємо, їх згадуємо, ви не уявляєте, скільки повідомлень ми отримаємо, які слова від них отримаємо, коментарі, і це теж оцей людський фактор, людська комунікація в такий важкий час для нас усіх теж дуже важлива, і підтримка їх.
0: Теж надихає і дає натхнення для того, щоб працювати далі. Що змінюється зараз для киян? Ми розуміємо, що безпекова ситуація зараз погіршується, і фактично кожного дня є атаки, є пошкодження і так далі. Чи зачіпає якось це вашу галузь?
2: Я б сказав, для киян загалом, завдяки тому, що в Києві працює більше 300 операторів, завдяки тому, що це та кількість певна, то потреби київлян перекриваються, є можливість вибору з постачальника таких послуг. Не тільки по, як скажемо, по стрійці його, да, а по ціні, по якості підібрати. Тобто є право завжди вибори. Змінюються технології. Сьогодні практично весь інтернет надається завдяки оптичним технологіям. Це дуже серйозна зміна. Ми на дуже високому місці в Європі знаходимося по оптичному інтернету. Але скажу, що це, мабуть, сталося більше із цього не дуже приємного
0: фактору, так?
2: Да, да, що ми перейшли. У нас немає мідних мереж уже практично. Ми на оптиці працюємо. Це споживачу дає дуже приємні і цінові, і, так сказати, співвідношення по досягненню цих, купівлі цих послуг, і якість. Це доволі високе, і скажеться, це доволі, ну, нема на що, да? Великий вибір. Плюс мобільний зв'язок. У нас працює вже тестова ділянки з 5G.
0: Так, у мене, наприклад, є таке на телефоні.
2: Заважає, звісно, що не можна зробити це, поки йде війна, певним, да? Але, бачите, прогрес іде вперед. У нас вже є елементи мережі деяких населених пунктів, де можна тестувати і, по суті, це користуватися.
0: Якраз у нас в новинах було про Одесу, ми чули, так? Тобто в Києві, а які ще міста також?
2: Ну, звісно, починалося зі Львова, там було більш безпечно. Відомо ж, Бородянка. От, це розвертається потихеньку, така дослідна мережа називається. Да? От, це... Ну, прийде час, буде відкрите по всій країні, зрозуміло, але поки що це, ну, неможливо із-за воєнних дій. Да. Але це дає доволі високі швидкості доступу до інтернету. Всі тестують, показують результати завжди в Фейсбуці і соціальних мережах, да. То якість дійсно дуже висока. Я від себе скажу, будучи відрядженим за кордоном, я не бачив такої якості 5G, як у нас.
0: Якраз хотіла про це сказати, та, що це навіть не новина, знаєте, особливо для українців, які за кордоном перебувають, або там їздять у відрядження, або, ну, там якось з цим стикаються, то вони кажуть, що, ну, у них такого немає. Ну, тобто якість українського інтернету і мобільного, до речі, зв'язку, що вона перевищує їхні очікування, які вони там бачать.
1: І це навіть попри те, що зараз такий час, іде війна, і... попри всі технічні можливості і неможливості, все одно запускаємо. І хотіла сказати, що так, саме сьогодні о 12-й в Фейсбуці можна було побачити допис, або хто не бачив, зайдіть, будь ласка, подивіться на сторінці Міністерства цифрової трансформації спільно з НКЕК. Сьогодні був опублікований вже допис. І якраз...
0: НКЕК – це ваша комісія, це так, так, щоб слухачам було так, зрозуміло.
1: Так, так, Національна комісія спільно в колаборації з Мінцифрою, ми опублікували даний допис, і там якраз є взагалі розгорнуто, коротко, простою мовою, але розгорнуто про те, що за технологія, що це за технологія, і що, власне, вона дасть пересічним громадянам, нам з вами взагалі, тобто детальніше, от, рекомендую зайти почитати.
0: Якщо споживачі скаржаться, то на що саме, яких скарг у вас найбільше?
1: Взагалі, захист прав споживачів для нас, да, це не лише про прийняття скарг. У нас в НКЕК є окремо відділ звернень громадян, де працюють наші колеги, і тільки в першому півріччі 2026 року ми розглянули 4607 звернень громадян, і понад 800 питань з цих звернень було вирішено позитивно, і в контексті цього споживачам було повернуто майже 149 тисяч гривень. Це якщо про цифри.
0: А за що повернуто?
1: Взагалі, абсолютно різні звернення, скарги. Тобто, те, що стосується, можливо, там неправомірного списання коштів. Да, Леонід Миколаївич, ще хочу доповнити по цим.
2: Бувають такі речі, що ми називаємо неправомірно зараховані кошти, тобто зняття кошти. Да? За що це буває? Ну, уявимо собі, що ось обстріл. Розбомбили у якийсь вузол. Споживач не отримує послуги. Він справедливо каже, відповідно до закону, поверніть мені кошти, які я не отримав. Те, що це розбомблений вузол, це не зважає. Йому повертає оператор ці кошти. Якщо мобільний оператор теж саме зобов'язався надати якісь послуги, ну і трапилося це дуже часто. І приходить, прилітає по їхніх мережах. Він не може надати фізичної послуги, споживач каже, поверніть мені кошти.
0: А такі споживачі не можуть звертатися безпосередньо до провайдера, до компанії? Чи вони звертаються, а їм не відповідають? Тобто в якому випадку залучаєтеся ви?
2: І так, звертається коли вони звертаються до оператора, і в них не вони завчасно, то оператор завжди вирішує це питання. Бувають навіть випадки, коли буває, поїхали люди за кордон, дуже далеке місце, і випадково не включили роумінг, виключили, да, там дуже великі ціни, і дивишся, оператор повертає кошти. Він дивиться, що це не випадково, да, таке ж. Він звертається до оператора про те. Бувають випадки, коли не розібрався споживач, в чому проблема, да, тоді він звертається іти не тільки до оператора, а звертається до нас. Для того, щоб отримати якусь консультацію, розуміння, чому, як. Ми надаємо це таку консультацію, розписуємо, що до чого, згідно яких там правил чи наших там закону, що право, що неправильно, що ми перевіряємо, тому що ми перевіряємо, як оператор це опрацьовував, все інше, да? І тоді даємо таку відповідь нашому, скажімо, споживачу, який звернувся до нас.
0: Я пам'ятаю, були такі ситуації в мене особисто, коли один оператор, не буду його зараз називати, бо вони вже цю проблему усунули, коли вчасно не поповнюєш рахунок, буває, просто забуваєш, да, і потім включаються ці щоденні тарифи, вони списуються, потім ти поповнюєш рахунок, а оці щоденні списання все одно здійснювалися. Тобто я таке теж пам'ятаю.
1: Да, таке справді є, і, власне, ми для того є, щоб регулювати такі моменти на випадок, якщо є, виникають якісь конфліктні ситуації чи
2: самі, щось. Да, самі тяжкі для пояснення моменти, коли багато зараз звернень, люди звикли до, що зв'язок завжди є.
0: Так.
2: І коли звертається з території, які ми називаємо можливі бойові дії або активні бойові дії, це ми звернення прямо звертається. Люди не дивляться на те, що там обстріли, що вони підвалять. Вони кажуть, де наш зв'язок?
0: Сприймають як належне. Це так, друзі, на цьому зараз робимо паузу. Я нагадаю, що у нас сьогодні в студії Леонід Олійник і Сніжана Доброва з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Ви слухайте програму «По суті». Зараз зробимо невеличку перерву, після чого продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ.
3: Слухай, Київ. Київ. Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт. З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про харчування в дорозі. Подорожі – це завжди нові враження, але часто вони псуються через хаотичні перекуси, здуття, набряки і тяжкість після фастфуду на заправках. Та є гарна новина – подорожувати без фастфуду реально. Варто лише трохи підготуватися, і у вас під рукою будуть смачні та поживні перекуси, які дадуть енергію і легкість у дорозі. Що можна взяти із собою? Горіхи, ягоди та фрукти. Горіхи насичують білком і здоровими жирами. Фрукти дають швидку енергію, а ягоди додають клітковини антиоксидантів. Саме така комбінація буде тримати стабільний рівень цукру в крові. Овочі з хумусом, морква, огірки чи солодкий перець з хумусом – це легкий перекус, у якому є і клітковина, і білок, і корисні жири. Цільнозерновий хліб, крекери та сир – це більш ситний варіант, білок плюс складні вуглеводи, а це завжди стабільна енергія надовго. Йогурт, кефір та домашні сендвічі. Сендвіч із цільнозерновим хлібом, овочами та білком – чудовий повноцінний прийом їжі. Трішки чорного шоколаду разом із ягодами – це поєднання не лише смачне, а й збалансоване. Шоколад додає магнію і антиоксидантів, а ягоди – клітковини та натуральної солодкості. Такий дует задовольняє бажання солодко, водночас не перенавантажує. І, звісно, вода – питний режим у дорозі must have. Вона допоможе уникнути набряків, втоми і навіть помилкового відчуття голоду. Порада. Робіть невеликі перекуси кожні 3-4 години. Це дозволить уникнути різкого голоду і переїдання, коли нарешті дійде черга до основного прийому їжі. Подорож має бути легкою і приємною, тож беріть із собою здорові перекуси. І дорога подарує лише гарний настрій та комфорт для вашого організму. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
3: Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про наслідки російських атак. Ворог прицільно б'є по нашим харчовим підприємствам. У Дніпрі під черговою атакою завод «Олейна», який, до слова, належить американській корпорації. Крім того, у Білій церкві на Київщині після ударів РФ призупинив роботу завод «Ріва». Тут виготовляють локшину та пюре швидкого приготування. Від сьогодні у Києві під тимчасову заборону потрапляють усі масові заходи просто неба. Усе через погіршення безпекової ситуації. Обмеження також стосуються заходів у будівлях і спорудах, де немає укриттів, які могли б вмістити усіх учасників. А тепер про військо. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ лейтенант Володимир Молодій. З його слів, це результат впровадження нових підходів. Крім того, минулого місяця запрацювали 4 рекрутингові центри. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. І на сам кінець про великий теніс. Українка Анастасія Соболєва здолала іспанську тенісистку Андреа Ласаро Гарсію та пробилась у чвертьфінал змагань WTA-125 у швейцарському Монтре. Наступною суперницею Соболєвої стане німецька представниця Нома Ноха Акугуе. Призовий фонд турніру – $115 000. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Слухай, Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ. Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Триває наша програма в прямому ефірі Радіо Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І продовжуємо розмову з спікерами з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. У попередній частині нашої програми ми вже трошки розібралися з роботою комісії, що саме вона регулює, ось і з якими питаннями можна до неї звертатися, але продовжимо також і в цьому слоті говорити про актуальні теми. І на початку нашої програми я вже заявила, що в Україні запрацював цифровий сервіс «Україна на зв'язку», створений цією комісією. Що це за сервіс і що він надає споживачам? Давайте про це поговоримо в цій частині нашої програми. Я нагадую, що в гостях у нас сьогодні Леонід Олійник, це начальник управління аналізу ринків та звітності НКЕК, і Оксана Козачок, головний спеціаліст від відділу аналізу ринків, управління аналізу ринків та звітності, власне. Будь ласка, тоді розпочинайте.
6: Ми живемо в цифровому світі. І те, що ми назвали сервісом «Україна зв'язку», це свого роду ліквідація прогалини в цьому світі інформаційному. Ми помітили, що багато є джерел інформації, які не дають повної інформації нашим споживачам стосовно доступності послуг десь їхнього певного пункту, населеного пункту. Важко зорієнтуватися в цьому світі, хто в тебе постачальник послуг, хто провайдер, які послуги дає, які технології сучасні використовує, чи може вже минулі, да? Це потрібно орієнтуватися. І в цьому разі ми подивилися і зробили таку конструкцію, що дозволяє споживачу зайти на наш сервіс і вибором населеного пункту певного побачити, хто в даному населеному пункті цей постачальник послуг, які технології він підтримує. В основному потреба в чому? Фіксований доступ до інтернету. Або, як ми називаємо, частіше просто фіксований інтернет. На сьогодні ми можемо, маючи якась легальну, таку скажу, інформацію від наших операторів, які дають нам постійно цю інформацію, це їхній обов'язок, ми регулярно збираємо, працюємо з ним, і ми можемо показати безпосередньо, хто на даний час надає таку послугу. Оце і є основний здобуток цього сервісу, який працює на споживача. Основною, скажімо, там виконавцем, таким людиною, яка зробила оце все весь сервіс, щоб він працював, він доступний був, щоб можна було користуватися, знайти, це от моя колега Оксана була.
5: Так, пані Оксано, розказуйте, як скористуватися цим сервісом, де його можна знайти?
7: Доброго дня всім. Цифровий сервіс «Україна на зв'язку», він створений для зручного доступу до інформації про електронні комунікації, який швидко дає зрозуміти, які можливості зв'язку доступні у конкретному населеному пункті. В цілому, наш сервіс розміщений у нас на сайті розміщений. На головній сторінці ви маєте можливість його там швиденько знайти. Переходячи на сам сервіс, ви бачите відразу, звісно ж, титульну сторінку, на якій розміщено, що ви можете обрати або переглянути фіксований зв'язок, або мобільний зв'язок. На кожному цьому вкладенні фіксованого та мобільного зв'язку є можливість вибору конкретного населеного пункту, який допомагає по спускаючій, по спадаючій частині, це регіон, район, ОТГ і населений пункт, обрати конкретний населений пункт, який вам необхідний, щоб переглянути певні особливості або кількість постачальників чи наявність цих постачальників. Ось, наприклад, фіксований зв'язок нам дає можливість переглянути не тільки по конкретному населеному пункту перелік постачальників та їх кількість, але й побачити, крім цього, технологію, за якою вони працюють, побачити швидкість, яку вони надають конкретно в даному населеному пункті. Ось це в цілому. Якщо обрати кожного конкретного постачальника, ми, звісно ж, побачимо його контактні дані, побачимо і сайт їхній, який в них є, і де більш детально, якщо зацікавив даний постачальник чи дана його конкретні послуги, ось ви можете можливість перейти активно, перейти на їхній сайт і більш детально розглянути його маркетингові пропозиції або тарифні плани, які вони нам пропонують.
5: Тобто, по суті, можна на одній сторінці подивитися, які є пропозиції, та
7: прийшовши на сайт до постачальника, до конкретного.
6: Взагалі так, ми відразу можемо зрозуміти, що на населеному пункті є певна кількість. Можна вибрати. Вибираємо постачальника, бачимо, яка технологія, які швидкості пропонує. Ми вже маємо таким чином вибір. Ми маємо дату, на яку він подав цю інформацію. Ми можемо бачити, наскільки вона актуальна, таке інше. Да. І останнє ми переходимо на сайт. І там впевнюють, замовляємо послуги або змінюємо в таке інше. Повертаємося, йдемо далі і так далі. Тобто це і фіксований інтернет, і мобільний зв'язок, актуальні дані доступні якраз в сервісі.
5: Да. До речі, так-так.
7: Щодо мобільного зв'язку, там також цікава ситуація. Ви можете переглянути, які постачальники надають мобільний зв'язок. У нас їх 6 більшою мірою мобільний зв'язок. І за якою технологією вони надають на сьогоднішній день по даній технології. А це в нас наявна технологія, це 2G, 3G, 4G і 5G. Ми очікуємо.
5: Ось 2G поки що ще працюють, і 3G теж, так?
7: Звісно.
6: Ні, 2G дуже потрібно.
5: Розкажіть, будь ласка. Здається, що чим сучасніше, тим краще.
6: Ну, тут лякатися не потрібно. Да. У нас на сьогодні, мабуть, найбільш споживаної технології є четверте покоління мереж, 4G називається. 3G практично звернуть. Зосталося зовсім небагато. Але залишається 2G. І поки що в наших умовах відмовитись від цього сервісу послуг неможливо. Чому? Перше, тому що на ньому базується національний роумінг. Якщо споживача ви розумієте, зникає його домашній оператор, мережа на очах, да, то він може без якогось труда підключитися на мережу іншого оператора, який доступний в цьому місці. Можна це навіть непомітно зробити, він бачити не буде. Але таким чином сам споживач, знаходячи на зв'язку завжди, його мережа пошкоджена, його домашній апарат, але він знаходиться завдяки цьому завжди на зв'язку, доступний. Крім іншого, він може сам і телефонувати, і йому телефонують, це дуже виручає. І ці моменти, коли в нас зникає електроенергія, ми бачимо по нашій, скажу так, даних, які ми зберемо, що дуже багато у нас користується таким нашим сервісом. Тобто національним роумінгом в Україні, унікальний роумінг, який дозволяє всім зуставатися на зв'язку. Будь-що проходить на мережі, не працює навіть мережа одного оператора, працює іншого.
5: Можна переключитися, так?
6: Автоматом взагалі переключається. Можна руками, але взагалі один раз воно приходить. То можна навіть не помітити, що ти знаходишся в іншій мережі і розмовляєш. Особливості 2G, вони дуже щільне покриття, і воно дозволяє бути на зв'язку весь час. Коли в нас питання обстрілів, бомбосховищів, це дуже актуально. Тому поки що ми не можемо відмовитися. В Європі, в світі йде відмова від таких технологій.
5: А, до речі, у них така послуга є чи немає? Це коли оператори переключаються самостійно? Немає, так?
6: Це наша унікальна послуга. Вона сталася, до речі, в перші дні війни.
5: Угу.
6: По суті, це була соціальна ініціатива операторів. Перша була, да? Щоб забезпечити всіх нас зв'язком. Да? І з того часу ця вже послуга більше 4 років функціонує. І до речі, щоб розуміли, оператори її не оплачують один одному. Це соціальна послуга називають.
5: Тобто це вони в такий спосіб об'єдналися для того, щоб була ось така соціальна користь, і щоб люди не губилися.
6: Так. В разі відмови від національного роумінгу, ну, будуть у нас точно проблеми від наших цих агресорів.
5: Ну, звісно, так. Якщо один оператор постраждає і не буде альтернативи, то, відповідно, це велика кількість людей залишиться без зв'язку.
6: А так, постійне переключення між мережами, це, ну, виручає. Просто це унікальна функція. Ми відформуємо наших колег європейських про цю функцію, яка дуже нам допомагає. Коли, ми пам'ятаємо, коли з електроенергії було взагалі жахітливо, да? Те ж саме. Це теж виручає. Крім іншого, є ще інші технології, ну, вже, скажімо, більш сучасні, це Voice over Wi-Fi, Voice over LTE, які дозволяють заставатися на зв'язку. Тут наші оператори, ну, не то, щоб сказати попереду планети, але дуже активно використовують нові технології для того, щоб забезпечити якість голосового зв'язку от при таких критичних ситуаціях.
5: Але 2G... До речі, їм це щось коштує? Якісь збитки несуть оператори через це?
6: Ну, звісно, на чому базується робота оператора? Фінансування він зовнішнього не отримує. Це те, що ми платимо абонентську плату або тарифну плату плачемо. Да? За ці кошти він відновлює мережі, які дуже страждають від обстрілів. За ці кошти він закуповує те нове обладнання, все обслуговування за ці кошти. І таким чином... Ну, оператори, ну, я б сказав би так, бачите, нові технології використовують. Це їхнє вкладення. Це нові технології, взагалі, це дуже дороговартісні. Але для споживача вони безкоштовні, якщо звернути увагу.
5: Так, так, я ж на це і звертаю увагу, так, що безкоштовні. Угу, для нас.
7: Тим паче, якраз досить добрий приклад того, що постійний зв'язок, воно зменшує соціальну напругу серед населення водночас, і більша безпекова ситуація зберігається, зменшення панічних атак в людей, і люди більш спокійніші в нас.
5: А, до речі, ось ця послуга «Україна на зв'язку», цей цифровий сервіс, він доступний на будь-якій території України, так? У всіх регіонах.
7: Так.
6: Він доступний будь-якій, не знаю, точки планети.
5: Навіть так.
6: Так. з будь-якої.
5: Не лише на території України.
6: Він доступний для всіх, заходити можна. Можна зробити помітку, лінк і заходити його будь-коли. Ми оновлюємо, відповідно, наші оператори надають, наприклад, мобільне зв'язку щоквартальне оновлення. Ми оновлюємо ці дані, і оператори фіксованого доступу до інтернету, то, що ми називаємо провайдерами, таке оновлення роблять раз на півроку.
5: Зараз ми ж всі розуміємо, що попереду зима, і наскільки от за вашими спостереженнями готуються до цього оператори? Тому що попередню зиму, ну, по-різному, скажімо так, пройшли. Да, ми знаємо, що навіть в Києві це було по-різному, в залежності від району. Ось, а в межах всієї України то тим більше, так? Ось, чи бачите ви зараз ось цю підготовку, що наскільки провайдери, ну, готові зустрітися з цими викликами, які нас чекають?
6: Ви знаєте, є одна особливість України, те, що ми називаємо наша енергетична стійкість. От наші провайдери, от ті, я б сказав би, навіть місцеві, локальні оператори, да, вони мають стійкі дуже мережі до ураження енергетики, до навіть попадання в цілі і таке інше. Чому? Вони використовують оптику. Раз. Вони використовують технологію експону, яка рекламується. От щоб ми розуміли, да, у нас на сьогодні 94,1 – це оптичний інтернет в країні. Дуже високий показник. Інше стається кабельне телебачення, радіо доступ і таке інше. Да. Тобто практично у нас перейшли ми на оптичну технологію. А технологія експон дозволяє витрати на електроенергію суттєво зменшити. Практично всі вони сьогодні кажуть, оператори наші, ці провайдери, забезпечать мінімум 72 години зв'язку при зникненні електроенергії. Питання більше вже відноситься до споживача. Споживач не може забезпечити заживлення свого роутера і ноутбука 72 години частіше. А провайдери це забезпечують. Хто каже 72, хто 92, 2-6 години і так далі. Тобто постійно йде оновлення технології, яке дозволяє економити на електроенергії. Мобільний оператор, теж знаєте, вони переоснащуються, вкладають дуже величезні кошти в те, щоб зробити стійкий мобільний зв'язок. Це дуже...
5: Це для них реально великі вкладення, так?
6: Це величезні.
5: Бо ж іноді ми так теж сприймаємо як належне, коли там щомісяця платимо оператору певну суму, але, ну, будемо чесні, ці суми не є великими, і вони не змінилися суттєво, скажімо так, так підвищилися, але, ну, не так, щоб прям в рази, да, враховуючи те, які інвестиції зараз потрібні провайдеру.
6: Це, так. Якщо так перевести в кошти, то це мільярди, десятки мільярдів вкладається в те, щоб забезпечити енергостійкість. Це не тільки вартісно, це дуже складно зробити, тому що це потрібно замовити обладнання, зробити технічне рішення, тому що, як ви розумієте, в житловому будинку на даху неможливо розмістити генератор, там батареї тяжкі, таке інше. Це дуже складно. Але забезпечити функціонування мережі – це потрібно. Тому оператори працюють над технологічним оновленням. Вони забезпечують плюс уже інше живлення, включаючи зелене. Теж, кажемо, для того, щоб це забезпечити. Це дуже складна робота, тяжка.
7: Значні капіталовкладення на перспективу у нас вже здійснюються. Значно.
5: І так розуміємо, та, що це ж такі ризики, які, ну, не факт, що не будуть актуальними і надалі. Тобто не лише на одну зиму, а й на наступні.
7: Ну, звісно,
5: в залежності від ситуації, звісно.
7: Звісно, актуальність, це вона буде на перспективу, вона на декілька років розраховується, але ж і враховувати безпекову ситуацію. Це також є ризики з того, чи залишиться воно цілісним. Угу. Тому що воно потребує поновлення, відновлення і ремонту в той же час, якщо відбулись певні
5: пошкодження, та, через
7: пошкодження
5: атаки.
7: Діє, та.
6: Перед минулою зимою було зобов'язання операторам прийти на фіксовану зв'язку на 72 години забезпечення. Вони справилися. Дуже добре справилися. Практично, я скажу, по скаргам споживачів, що практично ніхто не звертався, що нема електрожилення, немає інтернету. Цього практично вже немає. Тобто оператори самостійно вирішили цю проблему електрожилення. Мобільний оператор складніше, тому що кількість базових станцій, які потребують дуже великих капіталовкладень, і плюс це технічні рішення, це дуже складно. Але тим не менше, минулу зиму ми прийшли завдяки тому, що це було вкладення в оновлення мереж плюс в енергостійкість. Зараз вони мають інше завдання вже, вони його обробляють, тобто потрібно готуватися до самого складного, да? Тобто вони працюють над цим, це оператор.
7: Ну, сам факт відновлення, такого відносно швидкого відновлення, свідчить про значну стійкість наших електронних комунікаційних мереж, як фіксованої, так і мобільного зв'язку. Тобто в нас розвиток значний, порівняно навіть з європейцями, які цікавиться ж стійкість наших мереж. Як ми.
5: А до речі, чи можна з цього так зробити висновок, що серед операторів, які надають ось ці послуги, залишаються найстійкіші і найпотужніші, і ті, які дбають про розвиток, чи відсіюються якісь такі, які не мають або ресурсів, або бажання адаптовуватися під ці виклики?
6: Ви знаєте, сказати однозначно, що оператори виходять з ринку, тому що не можуть справитися, не можна.
5: Ні. А чому?
6: Кількість операторів зменшується, воно інша причина, вони об'єднуються, є частина, де території не контрольовані Україною, але щоб оператори виходили з мережі тим, що з ринку, що не можуть справитися, от ми практично не зустрічаємо. Практично немає.
7: Ринок більше трансформується в певні напрямки, трансформується в певні об'єднання, в певні...
6: Вони частіше об'єднуються, да, от таке інше, але це унікальний досвід, ніхто з ринку не йде. От європейські колеги, які ми так корпоратуємо, розповідаємо про це, вони дивуються, як забезпечена стійкість мереж відповідно зв'язку в нашій країні. У нас унікальна кількість таких операторів. У нас десь сьогодні в реєстрі, скажімо, це з урахуванням із території, які підпадали під під окупацію, таке, десь 3,5 тисячі операторів, які надають послуги. Ми зараз відслідковуємо в реалі останнє, що 2200 нам подають звітність, що вони працюють, отримують догоду, надають послуги. Але територія покриття кожного кварталу збільшується, не зменшується.
5: Так, і ще хотіла у вас запитати, а на радіо якісь скарги надходять з приводу того, що працює чи не працює та чи інша радіостанція?
6: У мене було...
5: Нас, я сподіваюся, чути скрізь.
6: Ну, у мене було, оскільки частина скарг проходить через мене, по певних причинах, то були такі випадки, коли людина жаліється, що от тут у мене, не знаю, як вороже радіо працює,
5: оце, до речі, дуже цікаве радіо? Питання. Оце дуже цікаве питання, тому що ми знаємо, що на окупованих територіях і навіть поблизу окупованих територіях Росія робить так, щоб вони ретрансльовуються якось сигнал. Я не знаю, як це робиться технічно, але сенс в тому, що немає українського контенту, а там транслюють різноманітні типу Вісті 24 і все таке.
6: Оце таке ми зустрічаємо. Вони жаліються, де наше радіо. От є зв'язок, да? А де, ви маєте це, що інтернет, да?
5: Ну, ловить.
6: Да, да. А де радіо? Верніть нам наше радіо.
5: А ми в такому випадку щось можемо змінити чи ні?
6: Збройні сили України.
5: Ну, тільки якщо деокупувати, так?
6: Да?
5: А технічно ні? Якось так заглушити? Ну, не знаю, ви краще на цьому знаєтеся.
6: Ну, це, дивіться, це такий аспект технічний і, мабуть, є фахівці, які можуть сказати, але, мабуть, не потрібно це говорити. Тема така складна. От варто, мабуть, це робити, але непомітно.
5: Так, звісно, не розкриваючи всіх таємниць. Кілька хвилин у нас буквально залишається. Розкажіть, будь ласка, як і в яких випадках з вами можна зв'язатися? Будь ласка.
6: Ну, з нами зв'язатися можна, це в першому, скажімо, випадку. У нас є офіційний сайт nkik.gov.ua. У нас є соціальні мережі, підписка соціальних мереж, те саме можна знайти. Та не тільки в, скажімо, там, Facebook, LinkedIn, що в нас там іще є, да, але ми розповсюджені, там є і є. Але перше, можна зайти на сайт і побачити нас, пошукати в соціальних мережах. Є контакти, можна зв'язатися. Тут...
5: Якщо коротко так от підбити підсумок, то в яких випадках це варто робити, і це точно до вас?
6: Ну, мабуть, дивіться. Я б сказав би так, з врахуванням європейського навіть досвіду, да, що в першому випадку, коли споживач має проблеми, потрібно зв'язатися з оператором. От будь-яким. Не варто зв'язатися з регулятором.
5: Відразу, так?
6: Відразу. От оператор, да. Якщо оператор не вирішить питання, да, будь ласка, звертайтеся до нас, у нас на сайті є форуми заповнені, є телефони контактні, таке інше, і тоді працює вже регулятор по своїй процедурі.
5: Дякую вам, дякую, що сьогодні до нас завітали і так докладно розповіли взагалі про те, як працює цей ринок, які послуги отримують споживачі і що робити, якщо цих послуг вони за якихось причин отримати не можуть. Я нагадаю, що в нашій студії були гості. Це Леонід Олійник, начальник управління аналізу ринків та звітності НКЕК, і Оксана Козачок, головний спеціаліст відділу аналізів ринків цього ж управління. І це були представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Друзі, ви слухайте програму «По суті». Зараз ми підемо на невеличку паузу, після чого повернемося до нашого ефіру.
8: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні поговоримо з вами, як допомогти нашим близьким, які повернулися з війни, адаптуватись до мирного життя. Повернення додому після війни – це важливий і тривалий процес, який потребує терпіння, розуміння та підтримки. Люди можуть стикатися з посттравматичним стресовим розладом, тривожністю, депресією чи фізичними наслідками бойових дій, але ваша підтримка може значно полегшити цей шлях. Ось кілька практичних рекомендацій. По-перше, слухайте та будьте поруч. Дайте людині зрозуміти, що ви готові підтримати її тоді, коли вона буде готова поділитись. Наприклад, можна сказати «Я поруч, якщо ти захочеш поговорити». Не змушуйте говорити. Друге, не применшуйте її досвід. Фрази на кшталт «забудь про це» чи «все буде добре» можуть здаватися зневажливими. Замість цього визначте почуття людини. «Я бачу, що тобі важко. Я готова підтримати тебе, як можу». По-третє, допомагайте створити рутину. Рутинні дії – це опора, яка допомагає адаптуватися. Разом знайдіть заняття, яке приносить задоволення. Спорт, хобі чи навчання, чи будь-що інше. Наприклад, можна скласти план дня, що включає ранкову зарядку, прогулянки або час із сім'єю. Четверте. Допомагайте повернутися до спілкування. Після ізоляції, пов'язаної з війною, важливо поступово повертатися до спілкування. Запропонуйте зустрічі з друзями, сімейну вечерю чи знайомство з групою підтримки. П'яте. Слідкуйте за ознаками ПТСР. Якщо ви помітили часті спалахи гніву, кошмари чи уникнення людей, м'яко запропонуйте звернутися до фахівця. Наприклад, я знаю хорошого психолога, який може тобі допомогти. Давай спробуємо разом. І наостанок, піклуйтесь про себе. Це дуже важливо. Щоб підтримувати інших, важливо дбати про свій ресурс. Не забувайте відпочивати. Займайтесь тим, що приносить задоволення. Та звертайтесь по допомогу, якщо це необхідно. Пам'ятайте, ваша любов, терпіння та підтримка можуть стати тією опорою, яка допоможе близькій людині знайти новий сенс у житті. Дякую, що приділили час цій важливій темі.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Слухай Київ.
11: 98.
12: Новини Києва.
13: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергову атаку на ТРЦ у Сумах, обмеження руху мостом Патона, а також про нову шахрайську схему у мережі. Спершу звістка із Сум. Окупаційна армія знову атакувала територію торгово-розважального центру у центрі міста. Про це поки що пишуть місцеві медіа. Деталі у наступних випусках. Нагадаю, через учорашні удари по ТРЦ у середмісті Сум загинули 2 людини, поранених більше 20. У Києві скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з 1 до 5 ранку. З якою метою створили новий графік, почуємо від депутата Київради Володимира Бондаренка.
14: Скорочення комендантської години на годину – це можливість забезпечити логістику, можливість дістатися, зокрема, і працівникам, можливість змін, коригування відповідних змін на підприємствах і далі. Разом з тим, ну, розуміємо, що якщо в нас з вами повітряна тривога буде знову 22 години з 24, то, звичайно, що компенсація – це така відносна, будемо говорити відверто.
13: Водночас, зі слів посадовця, реальний економічний ефект від рішення можна буде оцінити лише через кілька місяців. А тепер звістка для водіїв у столиці. Відзавтра частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З 15-ї години п'ятниці фахівці ремонтуватимуть другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Закінчити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня, а це найближчий понеділок. Увага, шахраї! Зловмисники у мережі розсилають електронні листи з фейковим викликом на суд у кримінальному провадженні. У таких листах пропонують прийти за посиланням, яке веде на фішинговий сайт. Жертви у вкладенні завантажують файл зі шкідливим програмним забезпеченням. Так, шахраї отримують доступ до персональних даних і викрадають кошти із рахунків. Кіберфахівці закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а усю інформацію перевіряти лише через офіційні джерела. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні – День кримсько-татарської мови та літератури. Дату обрали не випадково. 99 років тому відбулась перша всекримська лінгвістична конференція. Свято підкреслює важливість підтримки кримсько-татарської мови, яка за класифікацією ЮНЕСКО перебуває під загрозою зникнення через російську окупацію. А на цьому мене поки що усі новини. Далі – про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі – до 14 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
12: Київ-ФМ Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
15: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
16: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це

0: стежіть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.
1: В ефірі Київ ФМ триває програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися докладно в актуальних на сьогодні темах і переходимо до наступної нашої теми і до наступних наших гостей. В Україні держава оплачуватиме остеоінтегративне протезування. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск дворічного експериментального проєкту. Йдеться про метод, за якого спеціальний імплантат встановлюють безпосередньо в кістку, а вже до нього кріплять протез. Таке протезування може стати альтернативою для людей, які через особливості ампутації або інші ускладнення не можуть користуватися традиційними протезами. Хто зможе отримати таке протезування коштом держави, як потрапити до програми та де надаватимуть такі послуги, які переваги та ризики має цей метод. У цьому будемо розбиратися сьогодні з гостями нашої програми. Я вітаю в нашій студії В'ячеслав Запорожець, засновник реабілітаційного центру «Титанові», і Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас, дякую, що сьогодні до нас знову завітали.
2: Вітаємо.
3: Доброго дня.
1: В'ячеславе, я пам'ятаю нашу попередню розмову, і ви тоді дуже так вкладалися, я пам'ятаю, в те, щоб це рішення було ухвалено, і зрештою воно ухвалене, так? Наскільки це важливо для українських ветеранів? Давайте з цього почнемо.
2: Це несподівано. Ми хочемо ще раз подякувати Кабміну, прем'єру, безпосередньо міністру охорони здоров'я пану Віктору Ляшко. Ми в понеділок про цю новину узнали і дуже були раді, тим паче, що врахували наші зауваження, не обмежили, було обмеження 24 місяці, врахували, що остеоінтеграція потрібна вже через рік. Ми ще попереду хочемо на плече 6 місяців.
1: І це так, що означає? Поясніть, будь ласка.
2: Це означає, що після ампутації ветеран в проєкт постанови чомусь записали, що ветеран після ампутації та загоєння кукси повинен 24 місяці чекати вживлення імпланта.
1: 24 місяці – це на секундочку 2 роки.
2: Так. Тому врахували наші зауваження, ми за них билися. Дякую омбудсмену. Він нас підтримав, він запросив на конференцію, і ми там підняли ще раз це питання. І хочу особливо подякувати директору НСЗУ, Національної служби здоров'я, пані Наталії Гусак, яка моментально відреагувала, поки я робив доповідь, вона відреагувала і внесла ці правки в постанову. Ми хвилювалися, тому що документи вже були передані в Кабмін і могли затвердити прем'єрам, ви розумієте, це дуже серйозний документ, і ми би потім мали такий ляп.
1: Тоді би його коригувати було вже неможливо, так? Або дуже складно і не швидко.
2: Чому це важливо? У нас зараз більше 100 тисяч ветеранів з ампутацією. Наш досвід, вже не тільки світовий, а наш досвід показує за 4 роки війни, що 10-20% ветеранів запротезованих не користуються протезами. По різним причинам. Коротка кукса, вадна кукса, складний протез. Так от, метод остеоінтегративного протезування гарантовано може допомогти половині з цих. Тепер давайте прокалькулюємо. 100 тисяч ветеранів з ампутацією. 10%. Беру 10%. Це 10 тисяч. Ми можемо половині з 10 тисяч, 5 тисяч ветеранів повернути активність, повернути рух. Як сказав наш Артем Дудченко, я колись, він 2 роки йшов, він остеоінтегрований, йшов, щоб стати на протези. І я йому запитав, ти не жалкуєш, от 2 роки, там, 4 операції, реабілітація, не все складно получалося. Він каже, пане В'ячеславе, світ з візка, він саме так сказав, не з крісла колісного, а з візка, світ з візка по

0: іншому виглядає. Коли я стою на ногах, це по-іншому. Розумієте? І чому це важливо? Тобто, по-перше, це передова технологія світова. В Америці зараз 50% ветеранів військових з ампутацією вибирають цей метод. Вперше ось та інтеграція була зроблена в Швеції паном Бронемарком в 89-му році. От Олександр розкаже, він познайомився на виставці з, вона вже бабуся, з жінкою, яка на імпланті з 89-го року ходить.
1: Досі.
0: Імплант стегна. Ось.
1: Познайомимося давайте з Олександром Долеченком, це ветеран, і дякуємо, що ви сьогодні долучилися до нашої розмови, і спершу вам велика подяка, велика шана взагалі за службу і за ваш досвід. Розкажіть, будь ласка, про нього, і коли ви долучилися до лав Сил оборони, і де отримали, за яких обставин поранення?
2: Доброго дня. Долучився до лав оборони я ще 25 лютого. Від початку це було ТРО. В Житомирській області ми були в ТРО, бо в мене, виходить, тата і старший брат пішли в військо, і мене як третю особу з сім'ї не брали. Потім у кінці 22-го року тато звільнився за станом здоров'я, і я в 23-му, в січні 23-го підписав контракт. Проходив я військову службу в штурмовому батальйоні «Айдар», і 11 травня під час виконання бойового завдання я отримав поранення. Мені відразу відірвало ліву ногу і праву вже ампутували в лікарні.
1: На Донеччині це сталося, наскільки я пам'ятаю з вашої
2: історії. Це була Кліщівка, штурмували Кліщівку.
1: І як далі відбувалося лікування і відновлення?
2: Взагалі це дуже довгий шлях, коли я дійшов до протезування, бо зі мною стикалися всі випадки, це саме як і безнадійність на протезування. І від початку почались ті розмови, коли я 8 днів був у комі, потім прокинувся з коми, мене перевели у Львові, і я тільки у Львові зрозумів, що мене немає, у мене настільки були сильні фантомні болі, що я все-таки мав надію, що в мене права кінцівка залишилась, і я думав, що вона в мене залишилась. А вже у Львові, коли я трішки відійшов від наркозу, від коми, подивився, що в мене немає правої кінцівки, я дуже впав в депресію. Це був дуже тяжких десь неділі 2-3. Ну, типу, для мене було змиритися з тим, що немає дві кінцівки, було дуже складно.
1: І фізично, і психологічно.
2: Психологічно
1: так?
2: Дуже складно. Я не хотів не їсти, не пити, і розумів, що ну все на цьому життя зупиняється. Я не знав, що є протезування взагалі, так як до поранення я не був знайомий з хлопцями на протезах. І я просто не знав, що буде далі. Що очікувати далі? Всі до мене приходили, там лікарі говорили мені, що ти будеш ходити. Я кажу, розкажіть, будь ласка, мені, яким чином. Ну, тобі поставлять протези, а протези, які я собі уявляв, це дерев'яні палки, які кріплять до залишку ноги. І або це маленька досточка, як колись там після війни їздили і відпихалися руками. Отак я уявляв.
1: Ну, такі були тоді уявлення та про це.
2: Так я собі
1: тому,
2: уявляв це.
1: Не стикалися з такою кількістю.
2: Попав я перш до реабілітаційного центру на Західну Україну. Ми познайомилися анонімно з В'ячеславом. Не анонімно, ми просто не бачились. Через телефон познайомились. В'ячеслав ще тоді не займався протезуванням саме безпосередньо, а просто направляв, там, хто до його звертався, він направляв по різних лікарнях. Я попав на Західну Україну в реабілітаційний центр. Там, на жаль, мені не змогли допомогти саме з протезуванням. І це було ще один виклик для мене. На даному етапі поранення мені було 22 роки, я не хотів зупинятись на тому. Мені сказали, що...
1: А що казали тоді? Чому не могли допомогти?
2: Взагалі, обґрунтування тільки одне було, бо ліва в мене занадто коротка, залишок ноги залишився, культі. І мені казали, що на праву ми ще тобі зробимо протез, а от на ліву потрібно буде або корсет робити, або шукати десь інших, хто тобі зможе зробити протезування лівої кінцівки. Я просто не міг погодитись з цим. Я кажу, я по-любому стану на ноги, бо я хотів після поранення, вже коли попрацював з психологом, пройшло трішки часу, я усвідомив, що потрібно жити далі, потрібно не зупинятися, і по-любому воно все вийде. Я почав шукати різні методи, які можуть бути. Це і корсет розглядав, і класичне протезування.
1: Тобто самостійно шукали цю інформацію, да? Бо ну, так от в лікарнях її не надають, да? Якщо прийшов лікар і проконсультував.
2: Зараз воно набагато простіше вже, а саме в 23-му році, в 22-23 рік трішки було складно. Мені сказали, що учися їздити на кріслі колісному, бо воно буде тебе переслідувати все життя. Я ці слова, я не знаю, мені здається, буду пам'ятати все життя своє, ну, типу, бо я перейшов ці слова з високопіднятою головою. Я зараз крісло колісне взагалі не використовую. І тоді я почув за остеінтеграцію, це була дуже рідкість, я там дивився в інтернеті, але там, де за кордоном її робили. Потім я взнав, що її почали робити хлопцям в Києві. І це для мене прям було так вау-вау.
1: І це вже було пов'язане з В'ячеславом, так?
2: І знову ж таки, я спілкуюся з хлопцем, це, знаєте, черга таких подій. Я знайомлюся з хлопцем, він мені каже, що в Києві роблять остеінтеграцію, я запитую, хто? Мені каже, В'ячеслав Запорожець. Я кажу, так, В'ячеслав Запорожець мене сюди направив, щоб мені тут допомогли з протезуванням. Я знову ж таки дзвоню до В'ячеслава. Кажу, що тут мені не змогли. Він каже, ти вже на протезах? Кажу, та ні, мені тут, на жаль, не змогли, ну, типу, допомогти. Каже, приїжджай до нас в Київ на консультацію, ми тебе оглянемо. А здай аналізи, перш у Львові я здав аналізи. Мені потрібно було там підлікувати ще певні критерії потрібно було підлікувати, щоб лягати на операцію. Я приїхав в Київ, мені зробили КТ, оглянули мене, зробили біопсію, і у грудні зробили мені перший етап остеінтеграції.
1: Це був уже 24-й рік, так?
2: 23-й. Перший етап мені робили в 23-му у грудні, другий етап мені робили в квітні, але ще в 24-му. Але щоб не гаяти час, мене запротезували класичним методом, і я зрозумів, що такий класичний метод протезування на надто короткій культі. Це постійне натирання, постійне подразнення. Я проходив на куксоприймачі, ну, буквально метрів 50. 50 метрів проходив, у мене пітніла нога, з мене спадав протез, і це взагалі не ходьба була. От, чесно
1: це тому ними і не користуються, да?
2: Чесно,
1: навіть
2: скажу,
1: після
2: що
1: протезування.
2: Я запротезувався класично, і мене відразу відправили, там сказали, все, ти отримав протези, можеш їхати там додому займатися своїми справами. Я б їздив все життя на кріслі колісному, бо це дійсно це мука. Я не міг ходити, в мене були нерви, мені було незручно. Коли вже зробили мені другий етап остеінтеграції, я почав реабілітацію, це від початку було навантаження, саме безпосередньо імпланта, там прописаний свій протокол, від початку ти там починаєш з 5 кг давати навантаження на імплант, потім 10, з кожним тижнем ти починаєш на 5 кг додавати, і там, якщо все проходить без больових відчуттів, ти вже даєш повну масу тіла, тобі встановлюють протез. І я зрозумів, коли я пройшов повністю протокол реабілітації, я зрозумів, що таке остеінтеграція і наскільки вона дійсно крута. Я ходив поєднаним протезуванням, на правій кінцівці у мене було класичне протезування, на лівій остеінтегративне. І знову ж таки я прийшов до того, що я вже не 50 метрів ходжу, я можу ходити 4 години, бути з протезами, але знову ж таки класика. Так як в мене права кінцівка, середня третина стегна, через класичне протезування мені було незручно багато речей. Це саме, я люблю їздити на автомобілі, ну і для людини з ампутацією автомобіль – це
1: необхідність.
2: Це необхідність, так. Бо, по-перше, ти на громадському транспорті не будеш їздити, бо воно не облаштоване, місто також не облаштоване, тобі потрібно на роботу їздити, ну, в любому випадку тобі потрібний автомобіль. Незручно, по-перше, їздити в автомобілі, незручно ходити в вбиральню, якщо ми будемо про це говорити, бо ти сідаєш на унітаз, і тобі там незручно, воно перехиляє постійно. Знову ж таки, на остеінтеграції я можу ходити там більше, ніж 4 часа, а на класичному протезування у мене натирання, запалювання, подразнення постійно.
1: То різниця відразу була така?
2: Відразу непомітна. Я розумів, що в мене тільки йде подразнення, а відразу я від ходьби відлітаю там на 2-3 дні із-за того, що мені не можна ходити на протезі.
1: Фізично боляче.
2: Не можна ходити на протезі, бо в мене подразнення, мені знову таки потрібно сідати на візок, і я просто думав, що це просто буде безкінечність. Я 4 години хожу, потім 2 дні їжджу на візку. Приїхав до нас дуже відомий професор Альмуделіс у березні 25-го, і я прийшов до його на консультацію. Всі, хто бажав отримати остеонітерацію, приходив на консультацію, він дивився, оглядав наші ноги, які залишки, які залишилися в нас. Я прийшов на консультацію, він каже, у мене для тебе там є імплант. І я, не обдумуючи відразу, ну, типу, тільки сказали, що можуть запротезувати мене на праву кінцівку, я, не обдумуючи, навіть сказав, давайте. На правій кінцівці в мене стоїть австралійський метод протезування, це коли він робиться в один етап, і реабілітацію ти вже можеш починати там з першого тижня. Воно робиться, і через місяць я став постійно ходити на протезах. Це в березні мені зробили, і в квітні я повноцінно став ходити на протезах. І в червні 25-го року, так, в червні чи в травні, я відмовився взагалі від візка. Я зрозумів, що я дійшов саме до тої цілі, до якої я йшов там від перших днів свого поранення, коли я сам собі пообіцяв, що я буду ходити, я буду постійно ходити. І в мене завдяки цим двом методам протезування в мене вийшло це, і я зараз задоволений на всі 100%. І я переконаний, що багатьом хлопцям, які хочуть зробити собі остеонітеративне протезування або не можуть ходити на класичному протезуванні, потрібно розглянути цей метод протезування.
1: І ми так розуміємо, так, В'ячеславе, що це така фактично єдиний спосіб, так, і альтернативи цьому немає, якщо ми говоримо саме про комфортне життя, про повернення до комфортного життя. Дуже так. Гарно про це розповів щойно Олександр на своєму досвіді, якби і порівняв, так, чим воно відрізняється. І на сьогоднішній день це фактично єдина технологія, яка це дозволяє.
0: Що таке остеоінтеграція? Це вживлення титанового імпланта в кістку, потім в цей імплант, от якраз Сашко відкрутив стрижень, називається абатмент.
1: Так, це зараз для наших слухачів пояснимо, тому що по радіо вони цього не бачать,
0: да.
1: Але
0: тобто,
1: та, Олександр зараз тримає якраз цю конструкцію.
0: Титановий імплант, сам метал титан, чому його вибрали як матеріал для остеоінтеграції? Це Бронемарк шукав матеріали. Титан, він міцний, легкий і ще пористий. Кісткова тканина, вона вростає в титан. Mm-hmm. Вона інтегрується, тому це називається остеоінтеграція. І коли він проводив досліди на лапках кролів, дякую кролям теж, він побачив, що нема запалення, що кістка гарно з'єдналася, вросла. І це була Евріка. Його технологія Бронемарка використовується в щелепної хірургії. Тобто імпланти, стоматологи, зараз кожна клініка робить цю ж саму остеоінтеграцію, коли можна щелепу на три моста, на три імпланта поставити. Це про те, що це великий прогрес. І потім, коли навчилися лікувати інфекцію, зараз дуже гарні антибіотики, а ми приділяємо особливу увагу інфекційному контролю, тому робимо глибоку біопсію. Є методи лікування. Військова травма, вона вся грязна, на жаль. І тому треба тут обережно. У нас є протоколи. До речі, цій постанові перша сходинка, перша перемога була в травні 25-го року. Ми затвердили наказ протоколу остеоінтеграції, 873-й наказ, 26 травня. Він регламентує, це нормативний акт, це протокол, де розписано, як відбирається пацієнт, які можуть прийняти участь скеровані на остеоінтеграцію, які заключення, аналізи. Це ми все затвердили, ми рік працювали над цим документом з 24-го року, в 25-му затвердили наказ, і потім почали пушити, розповідати, що остеоінтеграція нам потрібна. На жаль, я вже казав про велику кількість. І тут оця велика кількість, вона проти нас зіграла. Тому що Мінсоц, який займається протезуванням, оплачує програми державного фінансування, вони кажуть, В'ячеславе, ну у нас і так багато ветеранів, давай їм спочатку поставимо класичні протези. І ми цей шлях пройшли. Першу остеінтеграцію ми зробили в травні 23-го року. Сьогодні вже 3,5 роки ці пацієнти, Саша Тертичний та Сергій Коцюба, вони працюють, ходять. До речі, передамо їм привіт, Сергій
1: Коцюба. Обов'язково, та, і можемо їх
0: в Одеській міській раді
1: якось запросити і поговорити про їхній досвід, звісно.
0: Тобто це вже ми маємо трьохрічний, вже четвертий рік, досвід. Ось. І ми бачимо дуже гарні результати. Ми зробили вже 121 операцію за благодійні кошти. 121 операція. У нас 5 вилучень імплантів. Всього 5 вилучень – це менше 5%. Коли я почав займатися медициною, хоч у мене освіта інженерна, я доктор технічних наук, зараз тільки поступив в медичну академію на протезиста-ортезиста.
1: Зараз ви вже це все поєднали в собі,
0: да.
1: Так.
0: І це мені дуже приємно, ви знаєте, травматологія – це як будівельна механіка, як сопромат. Вона, кістка – дуже гарний будівельний матеріал. Це дійсно матеріал, з якого будівельний каркас нашого тіла. Ось, Сергій Коцюба в Одесі працює начальником управління, відповідає за особами з інвалідністю. Сашко Тертичний, 55 років, працює на вантажівці. Причому їздить за кордон. Його там, ну, коли він спускається з фури, завдяки.
1: Життя, да. Так. Ми так з вами заговорилися, що зараз я згадала, що скоро ми йдемо на паузу і продовжимо обов'язково нашу розмову вже за кілька хвилин. Друзі, зачекайте і дочекайтеся нас. В'ячеслав Запорожець, засновник реабілітаційного центру «Титанові», сьогодні у нас в гостях, а також Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни. Продовжимо нашу розмову зараз за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Слухайте Київ ФМ.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Соло, командир артилерійської батареї бригади десантно-штурмових військ.
5: Позивний Соло, командир 3-ї батареї артилерійський дивізіон, 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98-2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Ну, але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на той момент перебував в Польщі, якби влаштовував там вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Ну, але що трапилось, то трапилось. 24 лютого 22-го року почалася війна, я повернувся в Україну. Ну, тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті, знадобляться однозначно. Мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати, що я добровільно йду на війну, да, брати не хотіли. На той момент, діти були всі неповнолітні, але вже там через 8 місяців старші доці вже було 18 років, тому якби зараз це не актуально. Родина знає, хто я, який я, тому там питань ніяких не було, всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Якби наш артилерійський дивізіон приймає участь з лютого місяця в бойових діях. Перший наш виїзд був – це Донецький напрямок, безпосередньо Авдіївка. Вся весна була проведена під Авдіївкою, в самий гарячіший період збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому 3 місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. То, що стосується моєго підрозділу, моєї батареї, основна маса там процентів 70-80 – це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з якими бойовими діями. Можливо, десь хтось колись служив в армії, тому що основний вік підрозділу – це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне – бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного. Бажання, практика і все вийде. На рахунок страху, який там, зробити перший крок, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, ну, намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це, ну, однозначно приведе до смерті. Ну, але так само відганяти від себе ці думки, якщо ти думаєш про роботу, про там військове самовдосконалення бойове, ну, ці страхи відходять на задній план і просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
6: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про майбутній старт гірників в основі Ліги чемпіонів. Медаль, яку взяла українська стрибунка Ірина Будзинська, а також зміни локацій в УПЛ та з чим це пов'язано. Про це й не лише за мить. І розпочну з футбольного анонсу, адже «Шахтар» сьогодні стартує в основному етапі Ліги чемпіонів матчем проти ПСВ. Донецька команда зіграє в Ейндговені на стадіоні «Філіпс». Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Головним арбітром матчу буде турецький рефері Халіл Умут Мелер. Окрім ПСВ, суперниками гірників на цьому етапі стануть АЕК, Інтер, Спортинг, Ференбахче, Слован, Лейпциг та мадридський Реал. Усі домашні єврокубкові матчі «Шахтар» проводитиме на лондонському Стемфорд-Бридж. А фінал нинішнього сезону Ліги чемпіонів запланований на 5 червня наступного року в Мадриді. Окрім того, сьогодні чоловіча збірна України стартує і на чемпіонаті Європи із волейболу. Першим суперником синьо-жовтих у Софії стане збірна Ізраїлю. Початок матчу о 19:00 за Києвом. Далі українці зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею. Усього в групі Б 6 команд, а до плей-офф вийдуть 4 найкращі. Чемпіонат Європи проходить одразу у 4 країнах – Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Континентальна першість триватиме до 27 вересня. Ну а далі про здобутки. Українка Ірина Будзинська підкорила бронзу на етапі континентального туру в італійському Роварето у стрибках у довжину. Після невдалої першої спроби на 4 метри та 92 сантиметри вона вже в другій стрибнула на 6 метрів та 39 сантиметрів, а в третій показала свій найкращий результат. Йдеться про, увага, 6 метрів та 43 сантиметра. У двох фінальних спробах українка, на жаль, не змогла зафіксувати результат, але цього вистачило для третього місця. Перемогу здобула кіпріотка Філіпа Фотопулу, а другою стала представниця Африки Марте Коала. Зазначу, що для українки це був останній старт сезону, в якому вона встановила особистий рекорд – 6 метрів 82 сантиметри і виграла золото на етапі континентального туру на Кіпрі. Цікаво, що раніше спортсменка спеціалізувалася на бігових дисциплінах, а от саме цей рік став для неї першим повноцінним сезоном у стрибках у довжину. І на сам кінець про те, що матч «Лівий берег Полісся» у 6-му турі УПЛ перенесли з Києва до Житомира через тривалі повітряні тривоги в столиці та області. Обидва клуби погодилися на зміну місця проведення, тож найближчої неділі команди зіграють на полі Полісся. Початок о 15:30. Зазначу, що Полісся після п'яти турів очолює турнірну таблицю із 12 очками, а «Лівий берег» має 4 бали та посідає 12-ту сходинку. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
3: Новини спорту на Київ FM.
7: Слухай Київ. Київ FM.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Триває наша програма. Ви слухаєте Київ ФМ. Це програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні в нашій студії є гості. Це В'ячеслав Запорожець, засновник реабілітаційного центру «Титанові», і Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни. І говоримо ми про те, що в Україні держава буде оплачувати остеоінтегративне протезування. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову про запуск дворічного експериментального проєкту. І докладніше про це будемо зараз розпитувати В'ячеслава. Ми знаємо, що там є свої особливості саме у цьому дворічному експериментальному проєкті. Да, розкажіть, будь ласка, хто може скористатися такою нагодою?
4: Може скористатися ветеран, який відповідає на протоколу остеоінтегративного протезування, який ми затвердили рік тому в МОЗі. Якщо коротко, то це рік після ампутації.
3: Має пройти.
4: Має пройти обов'язково. Обмеження по вазі до 100 кілограм, або індекс маси тіла повинен бути не більше 25, це американський стандарт. Потрібно здати аналізи і біопсію з кістки, щоб виключити інфекції. Потрібно взяти висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди, потрібно взяти два висновка протезистів. Добре, що ми прибрали з державних протезних центрів, бо їх вже не залишилось. Це подяка нашим друзям. Ось. Тобто два висновки. Така серйозна пакет документів біля 50 сторінок. Ну, ми це все робимо. Наш центр... Ми створили центр остеоінтегративного протезування на базі Черкаської обласної лікарні. Це зараз єдиний центр в Україні. Там ми вже провели 25 операцій, тому що постанова обмежує приватні клініки. Перші 100 операцій ми зробили в приватній клініці «Мірум». Дякую, наші друзі. Ось ми там починали. Цією постановою може скористатися і будуть акредитовуватися тільки державні лікарні. Дуже цікаво, 2 роки експериментальний проєкт, але зараз 25 операцій. Всього 25 операцій, вартість одної операції 1 200 000. Це вартість комплекта титанового імпланта. Ось, і я, знаєте, коли там на риночні ціни починаються з 40 тисяч євро. Я сказав, що на військових, на ветеранах не заробляють. І ми дали ціни, по яким ми купляємо цей комплект імплантів.
3: Фактично за собівартістю,
4: да,
3: виходить.
4: Щоб
3: так, що,
4: не
3: і
4: було
3: для ветеранів
4: зловживань.
3: Це безкоштовно.
4: Так, да, для ветеранів це безкоштовно. Держава виділила на 25 операцій. У нас були часи, коли ми навчали хірургів, ми за 5 робочих операційних днів робили 10 операцій з остеоінтеграції. Тому 25 операцій у нас зараз відібрано і досліджено, 30 вже ветеранів. Ми плануємо в цьому році зробити 25 операцій, тому ми далі пушимо на МОЗ і НСЗУ. Ми вибрали пацієнтів, які мали вже класичні протези, щоб не було питань, чому ми не скористалися.
3: І не поставили відразу.
4: Да. Тобто ми вибираємо критерії вже за 4 роки. Ми вже бачимо. Перше – це активність, це без зловживань. Не можна палити, ми вже
3: навіть
4: до цього...
3: Навіть палити не можна.
4: Я вам скажу, загоєння любої рани 50% зменшується якість загоєння і швидкість, якщо людина пали, бо це імунітет. Якщо не заживає, перше, що лікар скаже, кинь палити. Ось, здоровий образ життя, активність, також ми дивимося на соціальну складову. От мені дуже приємно, у нас зараз пацієнт на 2 гомілки. До речі, гомілки зовсім не хотіли остеінтегровуватися. Випадок. Приходив на консультацію на протезах. 28 років. Сергій Огір. З дівчинкою. Тримає 2-літню дівчинку. Вона його не відпускає.
3: На руках, так.
4: Я кажу, ви на протезі? Він каже, Вячеславе, я хочу остеінтеграцію. Я кажу, чому? І він знімає протези, у нього були опіки, у нього ампутація через опіки. І у нього після опіків, вже коли ти вдягаєш лайнер, кожа вона така молоде, і у нього рани, такі валдирі. І він, ви знаєте, я так пронікся цим, він тримає дитину, вдягає протези.
3: Попри біль.
4: Да, попри біль, тому що на 2 гомілках ти... І ми його включили в цю програму, тобто у нас буде остеінтеграція гомілок, у нас також в програму включена остеінтеграція великого пальця, а великий палець нам, до речі, дає 70% функції кісті. Це теж дуже важливо, ми зробили вже 2 остеінтеграції пальців, це дуже гарно працює. Тобто ця, я вам скажу, що ця технологія, вона, по-перше, робить природну біомеханіку. Ми навантаження від протеза передаємо на кістку. Тому зараз ми хочемо так скористатися. У нас експериментальний проєкт на 2 роки. Ну, 25 операцій ми зробимо до кінця цього року. І ми хочемо, щоб на наступний рік нам вже дали 50, а може і 100 операцій. Тому що ця статистика, 10%, нагадаю, 10% запротезованих військових не користуються протезом, на жаль. І ми можемо допомогти, і гарантовано половина піде. Вони створюють сім'ю. От соціальна складова, от я про Гірка, це коли я бачу, що я питаю, діти, дружина.
3: Да, і ви розповідали перед тим історії, да, що люди працюють, тобто так. Вони активно залучені до життя так. І до своєї буденності. Угу.
4: До речі, мені прийшлось вивчити 12 наукових робіт військового госпіталя Америки Волтера Ріта. І я зробив реферати, то я не тільки доктор технічних наук, а вже і трошки дав медицини. Да, то це доказова медицина, ця технологія, яка має сертифікати FDI, ці імпланти. Це американський інститут і МДР європейський. Ось. Тому ми хочемо зауважити, що зараз 25 всього пацієнтів. От ми, у нас ще є благодійний збір, от ми продовжуємо операції другої фази на хлопців, на яких збираємо. Тому ми теж
3: це
4: трошки...
3: актуально завжди. Тобто,
4: да.
3: Оця програма, навіть якщо вона вже схвалена, але вона дає можливості лише певній кількості людей. А ветеранів з ампутаціями, як ми вже почули, їх багато.
4: Багато.
3: На
4: тому ми от і пригощаємо комбучею фірмовою від Саші Талаченка. Пригощайтесь, заходьте на сайт. Там буде акція, купив пляшку комбучі, задонатив 1 гривню і приймаєш участь в розіграші айфона. Ми зараз хочемо кожен місяць мотивувати так.
3: І
4: знаєте?
3: Це головне, що йде на все на користь нашим ветеранам. Олександре, так, Олександре, хотіла у вас ще запитати теж наостанок. От ветеран, який зараз перебуває якраз на тому етапі, коли він ще не знає, чого йому чекати, він ще не знає, не знається на технологіях, він не розуміє свого майбутнього, але розуміє так, що, ну, як було, вже не буде. Що важливо почути в цей момент?
5: Ну, перш за все, потрібно спробувати всі методи протезування, це зрозуміло, що не можна відразу там казати, що мені там потрібно, не переконавшись і вирішити собі, що мені там потрібно остеінтеграція, бо я встану просто і піду. Потрібно розуміти, що ампутація, перш за все, це довге навчання повернення ходьби. Це раз. По-друге, потрібно розуміти, що ти все одно будеш обмежений в певних якихось рухах. Ти не зможеш там бігати, ти не зможеш там, якщо ми будемо говорити про ампутацію вище коліна. Зрозуміло, що хлопці, в кого ампутація там нижче коліна, в когось зберіглось своє коліно, то вони можуть повернутися до бігу. А якщо говорити про хлопців таких, як я, то біг це вже не повернути. Не здаватися і йти переконано до своєї цілі, ставити ціль, щоб максимально відновитися, так як в мене, я пройшов цей шлях сам, і я собі просто поставив ціль, я хочу стати на протези. Все, я почав йти до цього шляху, я став там на протези, постояв там перший раз 5 хвилин, я зрозумів, що так, до цієї цілі я дійшов, в мене з'явилася інша ціль. Почати ходити. Потім я почав ходити, міг ходити по 4 години, і я зрозумів, що це мало. Я вже виконав цю ціль, мені потрібно йти до наступної. Я хочу там бути постійно на протезах. І я зрозумів, що це дійсно дуже довгий шлях. Саме шлях моєї реабілітації був десь до 2 років. Да, бували такі моменти, що дуже хотілося здатися, що задумувався, що, блін, ну для чого мені ті протези, давайте я все-таки, напевно, на візок стану. Але саме такі моменти потрібно перебороти психологічно і дойти все-таки до своєї цілі, бо потрібно розуміти, що ми залишились тут, щоб зробити кращу версію себе.
3: І дуже важливо буває так вчасно такі слова почути, і для цього потрібно і спілкуватися, і між собою, та головне не закриватися, а шукати контакти, шукати можливості.
5: Потрібно комунікувати і не закриватися після поранення в собі, бо коротенько розкажу, що в мене
3: дві хвилинки буквально.
5: В мене ще було таке, що мені дійсно не хотілося ні з ким спілкуватися. Я лежав в цивільній лікарні обласній, це відразу після поранення, я там другий місяць після поранення було. І не було поруч військових, саме не було з ким поділитися, не було з ким порадитися, ніхто мені нічого не міг сказати, що буде далі, як куди мене пошлють далі, яке лікування взагалі буде. І тоді саме депресивний стан такий був, коли тобі немає з ким, а саме після там поля бою, після служби, тобі не хочеться там особо комунікувати з цивільними, тобі хочеться поговорити саме з побратимом або з кимось. І дійсно це було
3: хто зрозуміє цей досвід.
5: Найголовніша звісно. Проблема це була саме комунікація, коли знайти комунікацію, коли її зовсім немає поруч.
3: В'ячеславе, у нас буквально хвилинка залишається. Скажіть, будь ласка, чи є у вас такі наміри і сподівання, щоб ця державна програма з часом розширювалася?
4: Звісно, ми все для цього робимо. І основна мета потім прозвітувати. Тобто цих 25...
3: Зараз за результатами тих,
4: так,
3: які будуть 25, зроблені.
4: 25, ми зробимо такий медійний проєкт. Ми, до речі, запрошуємо медіа. Кому цікаво, знаєте, це у нас люблять, да, показати стан до операції, процес операції, далі буде реабілітація і протезування. І це все буде відбуватися в Черкаській обласній лікарні, де ми створили центр остеінтеграції. Також ми в жовтні там відкриваємо великий протезний центр. І також там є реабілітаційне відділення рекавері. Тобто у нас буде повний комплекс. Велика лікарня з травматологічним відділенням, реп-центр і протезний центр. І ми зробимо по кожному кейсі, зробимо такі фільми документальні по кожному. І це доставимо прем'єру та міністру.
3: І покажете, власне, результати це, фактичні ось такі на людях, на ветеранах.
4: А я, знаєте, думкою радію, може і хлопців запросять в Кабінет міністрів на прийом, і вони, бо це, знаєте,
3: це
4: треба
3: можливо,
4: побачити.
3: Так, звісно.
4: Коли я бачу, що ой, це небезпечно, втратимо кістку, суглоб, я кажу, я зразу ж кажу, я не оправдуюсь, я кажу, приходьте в наш репцентр.
3: І подивіться на власні очі. Дякую вам, дякую за вашу роботу, за ваш внесок і дякую, що сьогодні прийшли з нами поділитися такими новинами. В'ячеслав Запорожець, засновник реабілітаційного центру «Титанові», і Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни, були сьогодні гостями нашої програми. На цьому ми її завершуємо. Звати мене Олена Бадюк і почуємося вже завтра. Слухайте Київ FM.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Кирило Буданов у Наталії Мосийчук. Це не просто інтерв'ю. Це класична кризова спецоперація. І якщо дивитись на неї крізь оптику політичної психології та профайлінгу, то можна побачити доволі темну картину. І це не про єдність. Це про державний газлайтинг, превентивне залякування суспільства і фінальну смерть міфу про візіонера-розвідника. Тож розберемо, чому очільник Банкової обрав для розмови медійну обслугу Зеленського і сів у ніг радянської кібели, що він ховає за красивими словами про єдність і цитатами з Біблії, що видає його мова тіла і чому нами з вами відкрито натякають. Ми знаємо ваші обличчя, сидіть тихо. Баба. Кирило Буданов приходить до Наталії Мосийчук. Але справжня розмова починається задовго до першого запитання. Вона починається з вибору місця. Подивіться, де вони знаходяться. Меморіал, радянські барельєфи і гігантська сталева статуя над Дніпром. У народі її називають просто «баба». Але в глибинній психології це прадавній нещадний архетип – кібела. Тоталітарний материнський символ, велика темна матір, богиня-людожерка. Вона вимагає тотальної сліпої покори та безумовної відданості. Пожирає власних дітей заради виживання бездушної тоталітарної системи. І от Кирило Буданов стоїть серед радянських фресок і спокійно каже.
7: Показує тяглість історії і традицій.
8: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
7: Ні, абсолютно.
6: Виникає питання – тяглість із чим? Із радянським совком? Із системою, де людина – це просто розхідний матеріал для влади? Ні, це не випадкова декорація. З одного боку, Кирило Буданов явно мітить у нішу правоконсерватизму. І вибір баби з дрючком тут цілком виправданий як політтехнологічний хід. Але з іншого боку, це психологічна схованка. За гігантизмом сталі та граніту влада намагається сховати свій власний страх. Очільник Офісу президента підсвідомо шукає прихистку в тоталітарному каркасі. Йому потрібен цей холодний метал і радянський монументалізм, щоб масштабом споруди придушити глядача і сховати власну вразливість. Мова тіла. І зверніть увагу на його невербаліку. Тіло затиснене, скуте, як суцільний блок. Рухи вимушені і штучні. Він намагається триматися, розправляти плечі, але тіло видає сильну внутрішню напругу і ригідність. Він наче хоче транслювати відкритість, але тіло видає потребу постійно закриватися і захищатися. Але чому бойовий генерал раптом так гостро потребує броні? Форест Гамп і тактика знецінення. На Банковій шторм. матеріали НАБУ, судова справа Форест Гамп, 150 мільйонів застави за Галущенка від Міндіча, охорона ГУР, яка охороняє мішки з кешем від кол-центрів, Кирил Алексеєвич на плівках мудрої – це конкретні вбивчі факти. І що ми чуємо у відповідь?
9: Ну, хай суд і розбирається. Де хто лунає. Ну, знаєте, багато чого де лунає.
6: Це хрестоматійний зразок захисту. Примітивна тактика знецінення. Конкретні докази слідства штучно зрівнюються із побутовим сміттям, чутками і вуличним шумом. Це спроба зверхньо посміхнутися і сказати суспільству – ви для нас надто дрібні, щоб ми перед вами звітували. Але за цією зверхністю глухий кут. Буданов знає, імунітету немає. Запитання від незалежних розслідувачів стануть пасткою. Тож він сідає у теплу ванну Мосийчук і розігрує спецоперацію на випередження. У хід іде перевірена зброя влади, викривлення реальності. Техніка перевертня і газлайтинг українців. Зверніть увагу на маркерний кульбіт. Коли йдеться про топ-корупцію у найвищих кабінетах, Буданов раптом стає запеклим юридичним пуристом.
7: У нас люблять розвішувати ярлики. Давайте зачекаємо. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
6: Але щойно мова заходить про суспільство, про людей, які обурені корупційними схемами і ставлять незручні запитання, уся презумпція невинуватості миттєво зникає. Громадян, які виходять на протести і вимагають підзвітності, одразу без жодного суду оголошують винними і таврують. Обурені корупцією – ви руйнівники держави і дестабілізатори. Вимагаєте відставки токсичних кадрів? Ви ведете країну до катастрофи 1918-го. Буданов застосовує цинічний семантичний реверс – технологію перевертня. Виявляється, державу розколює не корупція під час війни, а розмови про корупцію. Загрозу несе не закритість кабінетів і неефективність, а вимога громадян змінити тих, хто провалився. Так влада застосовує до власного народу неприхований газлайтинг. Влада міняє місцями причину і наслідок, призначаючи суспільство головним підозрюваним. І замість того, щоб пояснити, чому бійці ГУР супроводжують готівку олігархів, суспільство змушують виправдовуватися, що його прагнення справедливості – це не робота на ворога. Небезпечний психологічний момент. Епізод з плакатом «Хмара чорт».
7: Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто від того, хто ніс ту картонку.
8: Можливо, і той, хто ніс, воював.
7: Я конкретно знаю, то знаю. На відміну від того, хто ніс її.
6: Так, картонка «Хмара чорт» була брудною провокацією. Буданов використовує її для того, щоб продемонструвати грум'язами спецслужб і надіслати суспільству сигнал. Ми ведемо за вами спостереження. Ми знаємо ваші обличчя. Це вже не просто розмова посадовця. Це дисциплінуючий меседж поліцейської держави. Сидіть тихо і чекайте, поки начальник все вирішить. Інакше ми піднімемо на вас папочки. Сакральний шантаж. Щоб остаточно зацементувати цей страх, у гру вступає важка артилерія, релігійно-історичний фаталізм та експлуатація магічного мислення. Буданов включає мага і вводить в гру біблійні образи. Він порівнює владу з Христом, якого натовп веде на розп'яття, і пригадує визначення диявола, як того, хто розділяє.
7: Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола.
6: Оперативна маніпуляція очевидна, логіка примітивна. Влада – це сакральна жертва, яка несе хрест. Вона за єдність, отже, від Бога. Критики, журналісти, детективи НАБУ та протестувальники – це розкольники. Отже, слуги диявола і Путіна. Дивіться, як закривається ця психологічна пастка. Мовляв, або ви мовчки толеруєте мішки з готівкою від Міндіча та сумнівні кадри, або вас записують у диверсанти, які знищують державу. Ліквідація міфу. У цей момент остаточно помирає міф Буданова. Міф про суб'єктного, прозахідного, інтелектуального, візіонера-розвідника, нової генерації українців. На його місці з'являється класичний чекістський кризис-менеджер радянського зразка. І гурівський одяг його не рятує. Що ж, Банкова використала Буданова як таран і бронежилет, щоб його військовим авторитетом прикрити свої токсичні схеми. А він прийняв ці правила гри, приніс свій міф у жертву Кібелі і втратив основний політичний капітал – свою суб'єктність.
7: Ніхто в нас не безгрішен.
6: Висновок. Це інтерв'ю не було розмовою про єдність і майбутнє держави. Це була психологічна спецоперація, коли влада намагається затягнути нас у тінь радянської Кібели і вимагати сліпої покори в обмін на виживання – це не про єдність. Це про самозбереження влади за рахунок нашого майбутнього.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про затримання російського кілера на Київщині, режим роботи столичних ТРЦ під час жовтої та червоної тривог, а також про додаткові мільярди гривень на відбудову освітніх закладів. Служба безпеки затримала кілера ФСБ, який готував убивство відомого громадського діяча на Київщині. У планах було підстерегти жертву під час ранкової прогулянки з собакою. 19-річний агент тривалий час слідкував за ціллю. Пістолет з глушником забрав у спеціальному схороні. Подробиці почуємо з прямої мови речника СБУ Артема Дехтяренка.
11: Далі, за інструкцією російської спецслужби, зловмисник мав заночувати в лісі поблизу помешкання громадського діяча та вбити його декількома пострілами із засідки. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера у засідці під час підготовки до замаху.
10: Додам, юнак із фашистськими поглядами. Вже під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Столичні ТРЦ переважно будуть працювати під час жовтої тривоги. Йдеться про Рівермол, Дрім, Піраміда, Ретровіль, Артмол та Вікторія Гарденс. Магазини та заклади всередині мають самостійно ухвалювати рішення про власну безпеку. Разом із тим, Оушен Плаза та ЦУМ припинятимуть роботу незалежно від рівня загрози. Також усі мають закриватись та переходити в укриття під час червоного рівня загрози. Далі про ефективність далекобійних санкцій України. Після дронових ударів призупинив роботу нафтопереробний завод у Рязані. Про це пише видання Reuters із посиланням на два джерела у галузі. Попередньо ремонт пошкоджених установок може тривати до кількох тижнів. А тепер про відновлення. Уряд перерозподілив понад 12,5 мільйонів гривень на відбудову комунальних закладів освіти, пошкоджених або знищених внаслідок бойових дій. Кошти – це залишок спецфонду держбюджету. Додам, загалом з початку повномасштабної війни рашисти пошкодили чи зруйнували понад 4,5 тисячі освітніх закладів. І на сам кінець, у столиці Чилі відкрили другу українську книжкову поличку. Посольство передало майже 30 книг різних жанрів та авторів. Утім, усі видання об'єднує зв'язок з Україною. Вони розповідають про її історію, культуру, традиції та сучасність. Значна частина книжок присвячена російській війні проти України. Додам, першу книжкову поличку у Сантьяго де Чилі відкрили торік у квітні. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
10: Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
12: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
13: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
14: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати.

0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
1: є особистою точкою зору
0: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
1: ведучий та спікер.
0: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, як завжди, четвер, говорить Київ Політика. Як завжди, цікавий гість Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, експерт. І будемо говорити ми на, як ви думаєте, яку тему? А от і не здогадаєтесь, так? Про українську корупцію. Я, звичайно, перед зустрічю поцікавився статтями, які ви готували і ви підробили, і були надруковані, та, і побачив дуже цікаву статтю, мені дуже вона сподобалась, саме назва сподобалась, на жаль, я до кінця не дочитав, «Доба Мідасу. Новий світовий порядок». Це 2020 рік. Пророцька, можна так би мовити, сказати, стаття.
3: Як виявилось.
2: Так. Да, тоді Мідас, він ще тільки народжувався, наш Мідас, але проявив себе через 5 років. І так, щоб розпочати цю розмову, я задам конкретне питання. Конкретне питання, значить, ваше інтерв'ю, здається, «Еспресо» в 25-му році, теж мене зацікавило, чи поміняли ви свою точку зору? Вас питали про те, як ви думаєте, чи знав, ну тоді, пам'ятаємо, Мідас, оце все, Єрмак і так далі, і вас там спитали, чи вважаєте, що до цього якимось чином причетний наш потужний, так би мовити, президент країни, пан Зеленський, ви відповіли так оптично достатньо, дочекаємось суду. Суду ми не дочекалися поки що, так, ми бачимо постійно, тільки з'являються нові фігуранти, застави і так далі. От моє конкретне питання, чи змінили ви за цей рік свою точку зору і вважаєте по-іншому все ж таки щодо нашого президента?
3: Ну, дивіться, я, власне, все рівно переконаний, що міру вини може встановити лише суд. Якщо ми говоримо про осіб перших держави, ну, то розслідування – це завжди супертривалий час. Можемо подивитися на кейс у Франції, ну, розумію, що, звичайно, середовище дещо інше, але все ж таки згадаємо кейс президента Саркозі, власне, скільки розслідування, скільки судовий процес тривав. Ледь не десятиріччя майже, да, щоб звинуватити і, власне, винести вирок. Тому в даному випадку, я думаю, що якщо ми говоримо про наш простір, це точно не останній скандал, пов'язаний з корупцією. Я думаю, що все більше і більше ми будемо побачимо, власне, людей, які так чи інакше пов'язані, зокрема, із президентом, що будуть звинувачені, будуть, відповідно, фігурувати в тих чи інших справах. Щодо вироку, ну, вироку, звичайно, то завжди є величезне питання.
2: Ну, а який вирок? Ні, то розумієте, то вже питання про політичну відповідальність. У президента повний імунітет, він не може
3: абсолютно
2: бути фігурантом суду.
3: І імунітет, і демнітет, плюс відкрити справу, складна процедура щодо позбавлення і так далі.
2: Сам факт.
3: Абсолютно, ну, звичайно, дуже важко. Я думаю, що політична відповідальність на будь-якому разі буде. Дивіться, ми вже її відчуваємо насправді. Незадоволеність суспільства, реакції в соціальних мережах, відповідно, і так далі. Ну, це в кінцевому підсумку все рівно буде оцей каток політичної відповідальності.
2: Я все ж таки хочу конкретної відповіді. Ми зараз не говоримо не про судові справи, розумієте?
3: Розумію.
2: Так, він все одно не відповідати ні за що не буде в цьому справі Мідаса, в будь-якій Карфагені і так далі. Так, він набув, в принципі, не має право ним займатися апріорі.
3: Угу.
2: Відповідальність, ну, мається на увазі, чи можливо, ми розуміємо, що, наприклад, в справі Саркозі, ну, я трошки там її вивчав, давно, правда, там деталі не зовсім розумію, але там про гроші Каддафі, там така, ну, м'яко кажучи, ну, дуже складна, от складний ланцюжок, так би мовити, mm-hmm. так? Хто, який референт, коли передавав, на які рахунки, за що? Потім вони ж дуже часто, вони ж хабарі дають не впряму, отак от просто, як ми по плівкам чуємо, так? Що там стільки-то, стільки там. Комусь якусь послугу зробити, якісь там купити якусь долю в компанії, чи продати, і так далі. А, ну, в нас-то все якось, ну... Ну, все дуже просто. Друга особа в державі, Єрмак, ходить з електронним браслетом. Потім ми розуміємо, що генеральний прокурор звільнений ж не просто так. Тобто, якщо він не винний, нащо його звільняти? Якщо він винний, то значить він
3: Ну, дивіться, тут в будь-якому разі він точно продемонстрував, що якщо він не знав, як він стверджує, пан Кравченко.

0: то він просто неефективний, відповідно, генеральний прокурор. І точно йому не варто займати свою посаду, бо знаєте, завжди ж це вилка. Або ти знав, і відповідно ти співучасник злочину, або ти не знав, і то тоді паршивий менеджер, і не має чого перебувати на посаді. І мені здається, що і перша, і друга підстава – це підстави для звільнення, незалежно від того, яка є основною. Тому в даному випадку його звільнення, ну, це абсолютно логічно. Інше питання, що пан Кравченко сам не міг визначити позицію і за день її змінював кардинально від того, що я не напишу заяву до моменту написання заяви і так далі. Ну, це вже інше питання. Розуміємо, що, скоріш за все, мав місце зовнішній вплив. Да, особливо з олігархуванням того, що він прийняв рішення після спілкування з президентом і після спілкування з паном Арахамією. Тобто, скоріш за все, звичайно, зовнішній вплив щодо того, яке рішення він повинен прийняти, воно було. Щодо політичної відповідальності, дивіться, я переконаний, що воно точно буде. Да? Ну, якщо ми говоримо взагалі, дивіться, от загальному такому, чисто з науковим, відійдемо зараз від практики, от концепт. Політична відповідальність – це завжди конституційна відповідальність і, власне, саме частина от політичної відповідальності. Я думаю, що політично точно буде. Інше питання, що в умовах режиму воєнного стану, вона, скоріше, відтермінована у часі. Чому? Обмежені можливість проведення виборів, обмежені інші там інструменти волевиявлення. Як результат, це відтерміновується в часі. Але питання не зникає. Я думаю, що це лише питання часу.
1: Тобто, в ситуації, коли ми не можемо провести вибори, ну і про політичну відповідальність говорити, ну, жодним чином ми не можемо, так? Ну, тут можна відзеркалити ваші слова з приводу Кравченка, відзеркалити на президента, так? Якщо він не знав, то по своєму оточенню, то він неефективний управлінець, так? Якщо знав, то взагалі страшно.
0: Ну, абсолютно, дивіться, тут все ж легко. Якби там ми не говорили про президента, є посади, які призначаються або, власне, пропонується кандидатура президентом, що закріплено в Конституції, і від того, чи знав, чи не знав президент, якість управління, вона нікуди не змінюється. Ну, є потужний управлінець, ну, значить, будуть наслідки. Бо якщо ми бачимо суттєві проблеми, розслідування, а корупція, знаєте, от мені дуже подобається, у нас ми дуже часто використовуємо поняття корупції в вузькому сенсі цього слова, що це неправомірна вигадна, яка отримала офіційна особа. Але, знаєте, в широкому значенні, якщо ми говоримо там англійською, от corrupted, це зіпсований. І в даному випадку ми точно можемо створювати, що модель управління є зіпсована. Вона точно є corrupted в широкому сенсі цього слова. І відповідно, ну, за це точно повинні бути політичні наслідки. Я ж кажу, вони вже точно є. Ну, ми розуміємо, що зараз Україна бере участь в перемовинах, між іншим, це вплинуло на Україну, хочемо ми цього чи ні, бо зрозуміло, що наші опоненти і тим паче наші закляті союзники і друзі точно будуть використовувати ці аргументи для посилення свого тиску. Ну, тут теж немає сумнів. Відповідно, знаєте, коли ми говоримо про корупційні розслідування і про політичну відповідальність, я завжди переконаний, що ключова валюта і ресурс будь-якого політика – це довіра. Зникає довіра, в тебе немає цього ресурсу. В тебе може бути мільйони, мільярди і так далі, але на якомусь етапі, коли ти втратив довіру, твій антирейтинг більше, ніж рівень довіри, ти, власне, з цим, ну, не те, що нічого не можеш зробити, але майже нічого не можеш зробити. І, відповідно, в даному випадку це посилює можливість як наших опонентів, так і наших союзників, посилити тиск. Бо ключовий захист завжди офіційних осіб, коли вони приймають рішення, зокрема, там, війни і миру, це підтримка населення. Немає підтримки населення, вони стають більш чутливими, більш, скажімо так, здатними до цього зовнішнього впливу. І я думаю, що оцей каток, він, власне, нікуди не дінеться від наших офіційних осіб, і він десь недалеко.
1: Ну, я розумію, просто проблема в тому, що всі ці впливи іноземні чи там зовнішні впливи, виходячи з нашої так, ситуації корупційної, так, вони ж впливають не конкретно, не тільки, скажімо, на Зеленського, на його оточення, так, вони вперше впливають на Україну, на всю країну, так? Чи є якийсь механізм, ви як от, можливо, думали про це? Ну, реально, ми розуміємо, коли звучать слова. Я вже забув. Тут, ну, постійно у нас постійно хтось щось говорить, західна преса, наші можновладці говорять, що війна може тривати ще 2-3 роки. Потенціал у Росії є ще на пару років і так далі. Ми розуміємо, ну, якщо мені в 22-му році, я думаю, я б казав би людям, і коли я казав людям, що війна може довго, це люди сприймали, ну, таке неприємно сприймали, це м'яко кажучи, так? Проходить там 2-3 роки, люди починають звикати до цього, але все одно уявити собі, ну, зараз з цієї сторони, що уявити собі, що війна буде тривати 8 років, так, загалом. Ну, зараз здається фантастика, але глядячи на 22-й рік, коли і 5 років виглядало фантастикою науковою, тому ти ж розумієш, що це не фантастика, так? Ну, от просто ситуація, практично дуже ситуація, яку ми зараз бачимо, так? Значить, дуже багато в оточенні президента, чи зашкварені апріорі, ну, мається підозрами, так би мовити, да? Підозрами, причому не такими, що там висмикнемо з пальця, так? А конкретно, поки що нема там, можливо, справ, можливо, але є питання там до одного, до третього, до четвертого. Є конкретні вже підозри. Люди ходять з браслетами, чи сидять в СІЗО і збирають заставу. Ну і колись наступить момент, і це очевидно абсолютно. Ну, ми ж розуміємо, що після Мідаса, цієї операції, mm-hmm. да, минулого року, склалося таке, у багатьох склалося враження, що, мовляв, ну, Єрмака прибрали, і, ну, в принципі, так, і влада так намагалася зробити. А виявилося, це було очевидно зрозумілим просто, що не може так існувати, що, типу, є пару таких шахраїв, які там обдурили нашого президента, оточення обдурили, всю країну обдурили, вони щось там свої оборудки проводили, і все. Вони, ми бачимо Карфаген, ми бачимо цей, господи,
0: Форест Гамп.
1: І я так розумію, що багато буде. Ну, це логічно просто. Просто за логікою того, скільки люди там задіяні, що вони не в вакуумі існували весь цей час, так? І для того, щоб цим займатися, їм потрібна була координація з іншими органами державними, так? З правоохоронними органами. Там нереально просто все це проводити. Ну, ось, наступить колись момент. Ну, добре. Там багато хто не любителів Зеленського вважали, що там наступив в минулому році. Він не наступив. Ну, логічно, тому що війна продовжується, нічого ж задіяти не можна, так? Ну, ще буде справа, ще одна справа, так? Ну, от наступить колись момент, коли він просто, ну, виходячи там з дуже вузької цієї скамейки запасних, що просто у нього люди закінчаться, які взагалі, так би мовити, так? От була людина, яка, беремо того ж самого Федорова, да? На нього нема там корупційних якихось, у нього інші там проблеми, я так розумію, зараз будуть вони їх розкручувати, там, про те, як він отримав цей броню, там, як він їздить по закордонам, маючи там гріф секретно, так би мовити, підписаний, що він не має права, там. Ну, все це зрозуміло, але він цього взагалі звільняє. Тобто, ну, зрозуміло, що глухий кут, все, в управління наше просто в глухому куті знаходиться, так?
0: А от тут якраз Олексій чудово підкреслив, що дивіться, питання ж, ну, управлінської кризи – це не нове питання. Ну, воно давно стоїть в Україні. Питання в тому, що звільнення – це не вирішення управлінської кризи. Ну, звільнили одну впливову людину, звільнили іншу. А модель та управління залишається незмінною. Знову ж, повертаємось до цього поняття «караптять», як зіпсований, зіпсована модель управління. Чому зіпсована? Тому що блага від тих чи інших рішень отримує не більшість, а супер-супер меншість. Ви знаєте, у нас це мені завжди подобалося, коли досліджував, зокрема, і питання нерівності, що до 22-го року у нас там розповідали, що от олігархічна модель в Росії, власне, все сконцентровано в Путіна, там всі ресурси і так далі. Але мені завжди в цьому було показово, що є такий індекс Джині, який показує це дисбаланс по розподілу ресурсів в країні. І індекс Джині в Україні був більш високий, аніж в Росії. Тобто у нас був менш рівномірний розподіл ресурсів між багатими і бідними, ніж в Російській Федерації. От дуже цікаво, як з війною змінилося. Я підозрюю, що ніхто не заміряв, але чомусь є відчуття, що цей дисбаланс з огляду по дорогим машинам в Києві, ну, він значно посилився і значно збільшився. І це якраз свідченням є неефективності відповідно тієї моделі управління, що існує. І питання в тому, що кого б не звільняв, ну, власне, воно не вирішить проблему. Тут треба змінювати весь підхід до системи управління. Чи є готовність? Ну, судячи з того, що ми бачимо, ні. Да, ми бачимо, що справді те, що ви і сказали, вигрібають запаси людей, які є, які ще готові, власне, управляти в тій моделі і системі, якій пропонується, але воно суттєво скорочується. Знаєте, я в тому контексті, те, що ви сказали, пригадую одне з перших публічних інтерв'ю пана Богдана у 2019 році, коли, власне, Зеленський, здається, на першому турі наприкінці березня отримав там великий відсоток підтримки населення України, у нього там спілкувалися, він каже: президент Зеленський цілком усвідомлює, що на кінець свого сроку він залишиться один. Ну, я сумніваюся, що на той момент і пан Богдан, і президент Зеленський цілком усвідомлює, про що вони говорили, чи, власне, що значить залишитися одним. Але я думаю, що це десь усвідомлення, власне, і цей, можливо, навіть і неусвідомлений прогноз, але, як показує практика, він виявляється дійсним. Все менше і менше людей, от я знаю, формувався уряд, між іншим, не все сформовано до сих пір. Є питання, що багато ж міністрів, вони ж іншим не були звільнені. Вони продовжують просто працювати, бо не знають, на кого заступників міністрів звільнити. Я знаю, що цей процес іде, більше скажу, по експертній роботі, там місяць назад чи півтора зустрічався з декількома міністрами, і вони запитують, середовище, можеш когось порадити на заступники міністрів? Не можемо їх знайти. Чи просто озвучили, просто там, наприклад, було там 10-15 представників громадського сектора, експертне середовище, вони казали, чи хтось з присутніх бажає стати заступником міністра. Ну, як правило, публічно, як мінімум, була тиша, бо ніхто особливо не бажав. Чому? Тому що люди, які вибудували якісь системи, які мають якийсь певний бекграунд за собою, за своїми плечима, вони плюс-мінус розуміють модель, яка є зараз системи управління, і вона їх абсолютно не задовольняє. Бо, власне, зайти, не увійти в історію, а вляпатись в історію, ну, люди, які поважають себе, які поважають свою експертизу, ну, навряд чи вони захочуть. В даному випадку, що може змінити ситуацію? Зміна моделі управління. Знову ж, не бачу поки що кроків для її зміни чи перезавантаження цілком. Бо тут якимись косметичними правками точно не обійдеться.
1: Ну, ми бачимо так, що НАБУ, САП перетворилися, це унікальний, так мовити, приклад, який там, не знаю, слава Богу, чи не слава Богу, нав'язали нам наші західні партнери в свій час, так? Але він перетворюється в політичний інститут. Ну, це ми очевидно бачимо, так? Що, ну, я це знаю просто, в тому числі, за своєю професією, що, що раніше там боялися там президента, боялися там ще чогось, так? Ніхто, звичайно, не боявся з них, ні прокуратури, ні МВД, ні всього іншого, так, бо з усіма це на система. То зараз бояться НАБУ, просто реально бояться, так? І це не те, що, ну от з нинішньої ситуації, ну як от дивитися, так? Ми поміняти нічого не можемо, як виборці, в принципі. Верховна Рада повністю, ну це не Верховна Рада в класичному розумінні цього слова, так? Це просто набір людей, які управляються теж людиною, яка знаходиться під певними підозрами і керується виключно своїх власних інтересів, я про Рахамів зараз говорю, так? Поміняти, то виходить, що у нас тільки один інститут, який в принципі не повинен цим займатися, але по суті своєї діяльності він займається кадровою роботою, перестановками і всім іншим. Зрозуміло, що всі, все те, що зараз відбувається останній рік, вся ця чехарда, от просто я завжди кажу, коли от у мене багато ефірів на цю тему, я кажу, а давіть собі от наше життя, от, якщо б не було НАБУ САП. От все було те ж саме, війна, всі ті самі прізвища, не було б НАБУ САП. От який, ну от що далі, ми б нічого, ні про що б не знали.
0: Ну, знали, просто я думаю, що розтягнулося би в часі. Знаєте, НАБУ САП грає таку певну роль каталізатора, який прискорює значно процеси.
1: І, ну, розумієте, підслуховувати, і ставити
0: звичайно
1: прослушку і багато чого іншого робити, це все ж таки, ну, специфічно. Ну, як, ну, журналісти це тільки по замовленню, там, розслідувачі могли робити в співпраці, як вони роблять, часто, співпраця з якимись підслужбами, які між собою конкурують, грубо кажучи, там можуть підставляти там одне управління, ну, логічно, абсолютно, це все ми вже давним-давно це все бачили, знаємо. Але це все незаконно, це законно абсолютно. Так, це є отакий інститут, який могутніший за Верховну Раду, за Кабмін же виходить вагоміший. Так? Будь-яку людину може завтра там призначили прем'єр-міністром. От, ну, ми бачили ситуацію з Стефанішиним. Яскравий приклад. Так, бамс, все, от буквально в нас збиралося перейти на іншу посаду. Так, так само з новою цією. Господи, вже, слава Богу, забуваю прізвища наших прем'єр-міністрів, тому що вони нікому не цікаві абсолютно. Да, Свириденко, так? Нібито її планували, але зрозумівши, що там можуть бути, скажімо так, хвости серйозні, так? З інших справ.
0: А це, між іншим, дуже цікаво, як всі підмітили, знаєте, ну, те, що НАБУ САП набирають політичної суб'єктності, тут немає сумнівів. Ну, більше і більше впливу, між іншим, що теж не дуже добре, якщо ми говоримо для демократичної практики нашої держави. Але дивіться, якраз от те, що в підтвердження ваших слів, от якраз буквально на днях вчора чи позавчора прочитав, що президент, розглядаючи кандидатуру посла України в Сполучених Штатах Америки, консультувався з НАБУ. Ну, цікава процедура, власне, призначення послів України, такого не передбачено. Тобто президента немає необхідності консультуватися з НАБУ. У мене одразу виникає питання, ну, навіщо консультації? А по-друге, хто в оточенні, що треба консультуватися з НАБУ. Ну, бо от ви сказали боятися, да? Ми розуміємо, що тих, хто не має якихось правопорушень, то, власне, ну, НАБУ і САП не дуже то бояться. Чому їх боятися? Да, вони можуть створити умовно, якщо ми там оглядаємо перебільшення повноважень, якісь складнощі, але боятися точно ні. В даному випадку те, що відбувається консультація, це те, що ви сказали. Суб'єктність нарощується, підозрюю, що вона буде і далі нарощуватися, і з високою ймовірністю і трансформуватися, бо всі ці антикорупційні інституції, вони мають обмежений, якщо ми говоримо для топ-керівництва, відповідно, срок призначення. І я не здивуюсь, якщо оцей політична суб'єктність, те, що ви казали, буде трансформована абсолютно в класичну політичну діяльність, відповідно, тих чи інших осіб.
1: Ну, так, да, тому що, знову ж таки, зрозуміло, для чого президент консультується з НАБУ, тому що це єдиний легальний спосіб знати в НАБУ, а кого ж вони прослуховують, просто він називає прізвища, а вони там, ну, давайте домовимось, ви там двічі Моргеніті, що ви його прослуховуєте і так далі. Так? І судячи по тому, що нікого не призначають, очевидно, що список першого президента дуже короткий. Зрозуміло, що посол в Сполучених Штатах – це ключова країна в будь-яких сенсах цього слова. Так? І там потрібна людина, виходячи з примітивної логіки нашого, ну, вивчення нашого президента, те, що ми спостерігаємо за ним весь цей час, для нього лояльність – це один з найважливіших критеріїв, так би мовити, сприйняття людини і кадрового призначення. Так, очевидно, що таких лояльних людей в нього небагато, це логічно теж абсолютно, так? Не таких лояльних, в смислі, що там готові лизати, так би мовити, таких-то якраз безліч. Просто, що він ще довіряв, що це відбувається, так би мовити, не просто так, заради чогось. І в нього просто немає, кадровий голод абсолютний. І питання дійсно політичної суб'єктності НАБУ, я кажу, так, у нас же ситуація така, що на певному етапі виникне питання, де НАБУ для НАБУ. От, ну, це логічно абсолютно. Uh-huh. Абсолютно логічно. Тому що маючи такі повноваження і живучи в цій системі, ну, те, що, ну, вони і зараз, я впевнений, в певних питаннях включені в цю систему, вона так чи інакше з ними співіснує, по-іншому вони б, ну, у нас було б, я не хочу нічого казати, але було б так, як в Італії, там, на прикладі 80-х років, коли розстрілювали всіх прокурорів, суддів, так би мовити, боролися з мафією, так? Це все ж системна така справа. І виникає питання, отут я от хочу саме повернутися до вашої статті, ну, я так розумію, що це сфера ваших інтересів, в тому uh-huh. числі, так? От не загально, ну, то ми всі, чесно скажу, я в так би мовити, в такому режимі відкритої чи публічної політичної експертизи, публічно, так? Я все ж таки політехнолог, це не публічна сфера, і десь існує десь років, ну, 20, так? І от 20 років це питання, чому крадуть, як з цим боротися, як це побороти і так далі. Ну, це постійне питання, постійно виникають якісь способи, давайте грузинів запросимо, давайте там ще щось зробимо, третє, четверте, п'яте. В кінці кінців воно все закінчується одним і тим самим, так? Система все це поглинає. Чи ось от такий варіант, який зараз існує, коли система існує, вона співіснує. Вони знайшли спосіб певний такого, ну, тип, насправді ж ніхто по-справжньому не сидить.
0: Угу. Поки що, як
1: да,
0: мінімум.
1: Поки що, так. Да. Коли посадять ті фігури, тоді можна сказати, що це, ну, НАБУ працює наповну. І по, скажімо так, за своїми заводськими установками, так би мовити, угу. так? Поки що це співіснування. Ну, логічно, так? От є застава, будь ласка, збирайте гроші. Сподіваюся, що вони дійсно ускладнили, судячи по тому, що Мудра не може до сих пір зібрати 20 мільйонів. Ну, я знаю цю ситуацію, знову ж таки, спілкуюсь постійно. Люди просто бояться давати гроші, тому що розуміють, що вони одразу стають, ну, за них, вони не знають, з якого місця витягувати прослушку, так би мовити, після цього. Так? І це може закінчитись. А зважаючи, що наш і бізнес, і банківська система, вона вся, ну, десь на грані з законом і дуже часто переходиться, так? То, ну, всі розуміють, чим це може закінчити. Так ось, от конкретне питання, на яке ви можете відповідати повно, так би мовити, час є в нас. Чи взагалі можна цю систему поміняти? Чи треба її заново взагалі створювати? Бо ж, ну, то, що у нас, ми ж, давайте так, це от Радянський Союз проіснував, я завжди, це цифра, яка 73 роки. Ну там, 74 роки, так, добре, не до кінця. Ми вже існуємо половину цього терміну. Половину. Це була грандіозна імперія, яка лякала півсвіту, була економіка друга в світі і все інше. Так? Ну, це, тобто, це не просто якісь 35 років. Це серйозний термін абсолютно. Угу. Так? 35 років ми б'ємося головою об стіну. Ну, що, ну, наприклад, я вважаю, що ми не помінявши, ми просто з УССР перейшли от в стан України, не помінявши, так би мовити, кардинально взагалі все, так би мовити, так? Ну, то формально ми косметично що змінили, прапор, герб, але суть цієї системи ми не змінили. Суть системи, що вона працює на себе, вона забезпечує себе, так? Добробут людей, там, справедливість, демократія – це побіжні, так би мовити, абсолютно елементи. Вони, ця система може працювати як в авторитарному режимі, так і в демократичному режимі, ну, такої демократії, як в нас. От що треба робити?
0: Ну, дивіться, от якраз мені здається, що ви чудово підкреслили, якщо подивимося просто історичний розвиток, то зміна завжди системи – це якесь випробування. От у нас зараз є війна, і війна може стати тим випробуванням. Да? От завжди є якісь там в історичному розвитку точки біфуркації, зовнішній вплив, внутрішній вплив, який змушує замислитись системи щодо виживання. Ну, чи виживає вона, чи ні? І, власне, кожна держава, вона проходить. Просто більшість держав, якщо ми говоримо про західний світ, вони це проходили дуже тривалий період часу. Там це століттями вимірялися. Да? От мені дуже, да, знаєте, там пригадується, наприклад, та ж Японія. Ну, там інша ситуація. Там зовнішній вплив, Друга світова війна, одна з найвищих рівень корупції. Заміна системи, коли з'явилися американські судді, там був зовнішній чинник. Є інший чинник. От я от згадую протести 12-го року, да, здається, Occupy Wall Street. І от пам'ятаю ініціативу топ-бізнесменів Нью-Йорка, коли вони побачили, що люди виходять, їх не задовольняє соціальна система, що вона розрахована повністю на багатих і не зачіпає інтереси бідних, одразу для того, щоб зберегти систему існуючу, виходить найбагатші людини, кажуть, давайте ми збільшимо оподаткування для нас на 2%. Ми готові. І, типу, такий гарний жест. Але насправді це інструмент виживання. І от я переконаний, що якщо ми говоримо про будь-яку систему, поки вона абсолютно сприятлива і не має ні зовнішнього, ні внутрішнього тиску, вона не буде змінюватись. Вона буде поглинати те, що ви сказали, всі нові практики, всі нові інструменти, це лише буде питанням часу. От як тільки виникає питання виживання, і от якраз ви згадали там Набу і САП, да, ми бачимо, що те, що є в публічному просторі, що начебто Генпрокуратура збирала інформацію відповідно на Набу і САП. Ми пам'ятаємо з новин, що знову ж є інформація, що Служба безпеки України працювала з цією темою. Як тільки у них почне питання виникати, а вони ж хочуть виживати всі, хочуть існувати в тих гарних умовах, які вони існують, і відповідно вони почнуть, як мінімум в мене є така гіпотеза, не факт, що вона виправдається, що вони почнуть задумуватися, а як зберегти цю систему. От між іншим, знаєте, от у американців класична правиця Мілса якраз по вивченню політичних еліт, коли він говорив, що насправді, щоб ми змінилися система, треба, щоб пройшло декілька поколінь, а не одне покоління. Чому? Тому що кожне, от є, от, наприклад, політичний істеблішмент, є економічний істеблішмент в тій країні. Він себе прекрасно почуває. Змінитися система, коли вони можуть спробувати змінити правила гри, виникають тільки в той момент, коли вони починають передавати все це у спадок. Чому? Тому що вони не переконані, що діти збережуть. А найскладніше, якщо ми говоримо про великі статки, це не зробити їх. Найскладніше зберегти. Ну, заробив ти, вкрав, я не знаю, мільярди. Ну, а твій син, дочка за 10 років все втратили.
1: Можна я вас переб'ю,
0: да.
1: Так? Я коли записував відео про Кравченка, я, ну, мене ці прізвища, взагалі ці люди мало цікавлять, бо, знову ж таки, я не бачу ні їхньої суб'єктності, там все це просто маріонетки, так би мовити. Я прочитав такі, мене це вразило. Що він наймолодший генпрокурор в історії України. Це от якраз проти вашої, так би мовити, теорії. Йому 36 років. 36 років.
0: А це не проти теорії, дивіться, це все ж теж перше покоління. Знаєте, у нас же в чому проблема?
1: А скільки ж можна? Я дивлюся на ці перші покоління, вже набридло.
0: Оце може розтягнути бути довго. Ви абсолютно праві. Я скажу, знаєте, оце в свій час було інтерв'ю з Жаклін Кеннеді ще, да, якщо беремо Сполучені Штати. Я пам'ятаю, там бере у неї журналіст, вона топ-жінка, відповідно, Сполучених Штатах Америки. І їй задають питання і кажуть, ну от Кеннеді, старі гроші. Вона каже, ні, Ми молоді, гроші, ну ми розуміємо і знаємо з історії, як Кеннеді зробили статки. Щось дуже схоже до українських реалій, відповідно. І вона їх називає, каже: ну, у вас вже років 50-60, ви зможете зберігати ці статки. Вона каже: ні, ми молоді гроші. От коли там нас перекинеться на пару століть, коли ми говоримо там про Рокфеллерів, Ротшильдів, Морганів, когось з них, от тоді ми скажемо, що є оці старі гроші. А це все молоді. Тому дивіться, коли ми говоримо там в перспективі історичного розвитку, те, що Кравченко наймолодший, те, що у нас президент був наймолодшим президентом порівняно з іншими попередніми. І так далі, це все плюс-мінус. Ну зрозуміло, що різна вікова категорія, але це ми все говоримо про цю тяглість у цього етапу розвитку. Тут питання в тому, що у нас зараз складніше є війна, от і це нас створює оце в виклику. Це створює нестабільне середовище, що може підштовхнути до змін, а може й не підштовхнути. Власне, точки біфуркації то всі країни проходили, от з моментами, яким чином рухатись. І дуже часто залежало і від якихось об'єктивних чинників, а інколи від волі однієї, кількох людей. Власне, яким чином буде рухатись Україна, ну, побачимо практику. Я ж кажу, ключове ж питання, коли ми говоримо про систему управління, не в тому, що в ній можуть бути якісь недоліки. В будь-якій системі управління є недоліки. Немає ідеальних систем, як і немає держав без корупції. В кожній державі є корупція. Інше питання – рівень цієї корупції. І ми розуміємо, що тут ну, проблема в тому, як держава або як ті чи інші особи, що приймають управлінські рішення, реагують на оці проблемні зони. Реакції немає. Якщо реакція – це закритися в своїй бульбашці, сказати, що ми класні, нас просто всі не розуміють, і намагатися існувати так, як існували, ну це шлях нікуди. Нікуди як для них, так і для держави, насправді. Бо, знову ж, не забуваємо про зовнішнього агресора. Вона, знаєте, пам'ятаєте, що Олексій в 22-му, якщо не помиляюсь, була дуже популярна фраза, чи в 23-му, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію, що ми повинні змінювати. Так не може маленька корупційна держава перемогти велику корупційну державу, не може маленька автократія перемогти велику автократію. Тому це питання виживання. Ну, якщо конкретні особи прив'язують своє виживання під виживання держави і готові ризикувати цим, ну, це жах, страхіття і трагедія, власне, для всього українського народу.
1: Ну, до речі, мені цей вираз ніколи не подобався з приводу маленької радянської армії. Це все ж таки, як це так би мовити, це такі, ну, натягнуті.
0: Спрощення, завжди це спрощення.
1: Це дуже спрощено, тому що з те, що в мене трошки інше позиції з приводу нашої армії. Я уявляю собі просто на нашому місці будь-яку європейську країну без ядерної зброї, з усіма їхніми реформами, натівськими стандартами і так далі. Чи змогли б вони, так би мовити, перемогти стару велику радянську армію, російську армію?
0: Ні, так? Не змогли б, з однієї простої причини. Вони б не воювали. Це знаєте, от якраз...
1: Ну, це історичне питання, згоден. Я розумію, я кажу, ну якщо ми вже настільки припущення робимо,
0: звичайно,
1: що прийдеться воювати. Я розумію, чудово так, що концепція, що... Як кажуть, що не можна, що росіяни прийдуть і потім підуть, так би мовити, там, як і з німцями було. Для багатьох європейців це абсолютно природній шлях. Культура вічна, архітектура вічна, мова там теж, так би мовити, нічого не зміниться. Все це пройде. Ми, ну, зрозуміло, в них історія така, все проходили. Але... Ну, я міг би там назвати приклади країн, все ж таки, авторитарних, які мали успіх в війнах і проти нормальних держав. В кінці кінців, якщо б невідомо, чим закінчилась Друга світова війна, якби не Америка, наприклад, так? От, тому що для мене абсолютно зрозуміло, якщо б не економіка американська, так, ну, не витримала би британська економіка такого протистояння там. Я не кажу вже про радянську, звичайно, яка, ну, типу, подужна, там, максимально і так далі. Ну, ми пам'ятаємо перші, там, рік-два війни. Звичайно, щоб не американці і не другий фронт у німців, так, ну, просто чисельно просто би, зважаючи, скільки здавалося в полон, скільки гинуло, які були співвідношення втрат радянських і німецьких, так, і так далі. Тобто це можна сперечатися, але... Ну, я так дивлюсь, от, коли кажуть, що ми могли би бути більш ефективними в протистоянні з Росією, це чиста теорія, взагалі теорія, абсолютно.
0: Так.
1: Відповідь ніхто не знає. А от те, що оця корумпована вкрай країна, вкрай корумпована, де плюнути неможливо нікуди, і більш того, Росія корумпована, але корумпована по-іншому абсолютно. Так, там інший принцип. просто іншим корупції, абсолютно інше, так? Це, як то, на відкуп віддають, так би мовити, так? Це, плюс сама країна заробляє на ренті нафтові, так? Що у нас нема просто. Ну, як там, дуже примітивно, що вони заробляють з прибутків, крадуть з прибутків, так? А ми крадемо, в принципі, так би мовити, без... Як там Нью-Йорк Таймс написали, дуже ганебно для нас, що крадуть все, що не прибито цвяхами, так би мовити, в Україні. І корупція – це ширше поняття. Угу. Це набагато ширше. Це ж і культурне таке поняття, так? Толерація, толерантність до корупції. А наша, так би мовити, я дуже часто про це, ніхто це не розуміє дуже часто, так? Чому скандинави чи багато там європейських народів, у них такий рівень корупції, у нас такий рівень корупції, так? Тому що там вони давним-давно вже урбанізовані максимально, так? В них нема цього поняття кумовства, приводу. Ну, дуже часто ми корупцію сприймаємо тільки виключно на рівні от Карфагена.
0: Абсолютно, Олексій. Ну, дивись, треба ж розуміти, що якщо ми говоримо про скандинавські країни, в них так званий неокорпоративізм, тому це створює іншу модель взагалі існування суспільства в цілому. Це перший момент. У нас все-таки більше тяжіємо, як мінімум, пропагуємо лібералізм і відповідну індивідуальність, інший, у них інший підхід, власне, до розуміння цього. Це перший момент. А по-друге, ви абсолютно праві, що якщо ми дивимося той же показник індексу корупції, коли в нас кажуть, у нас високий він. Люди не зовсім розуміють, що він не показує не рівень корупції, скільки крадуть в державі, а рівень ставлення громадян до корупції. У нас же традиційно, як кажуть, да, власне, влада завжди це відзеркалення відповідно народу. Тому чи іншому частину, в гіршому, зеркало ж теж не дає чітку картинку. Воно може бути краще зображення, може бути гірше, але плюс-мінус основа це відповідно це первинне зображення. Але що стосується відповідно зображення, то у нас традиційно, як це жартують, що кожен українець проти корупції, але хоче мати друга, який може вирішити всі питання відповідно швидко і безболісно. Ну це якраз проблема, яка подемонструє, що питання корупції це не тільки питання ключове. Топ-політиків чи суб'єктів. Це є наріжна проблема суспільства. Відповідно, і знову ж, тут ключове питання, що запит, ну, як правило, його в ідеалі повинні формувати зверху, це легше просто, скажімо так, історично це легше. Але, ну, я не вірю, що будь-яка система змінюється, тому що вона хоче змінитися. Ну, випадки інколи бувають такі історичні, але я завжди переконаний, що будь-яка система змінюється під тиском, знову ж, внутрішнім, зовнішнім. Відповідно, якщо він досягає критичної маси, система змінюється. Якщо він не досягає критичної маси, система самозберігається, якщо вона пережила. Це, знаєте, от були там свій час теорії, які пов'язують, що держава, там, починаючи зі Спенсера, органічна теорія, що держава як це живий організм. От є, от, наприклад, корупція як вірус якийсь. Ну, якщо держава існує, ну, раз корупційний скандал, система витримала. Другий корупційний скандал, система витримала. Третій корупційний скандал, система витримала, та ще й стала сильніша. Вона вже знає, як реагувати на ці корупційні, відповідно, скандали. Якщо в якийсь момент вона не виживає, ну тоді вона починає змінюватися, або її ламають, створюється нова. Або ж ні.
1: Ну, мене питання більше хвилює, звичайно, це все правильно, мене хвилює, а чи взагалі цю систему можна змінити? Ну, тут я просто, от, ну, крім класичних прикладів, просто їх вони настільки всі банальні, вже всі знаємо, там, Німеччина, так? Ну, то зрозуміло, що в Третьому рейху була корупція, дуже серйозна корупція. Для людей, які не хочуть там читати якісь історичні праці, просто подивіться список Шиндлера, як він, це тупова корупція, причому на такому рівні, коли, ну, торкалися самих таких, ну, серйозних проблем Німеччини, так? Це, ну, просто це ж ідеологічне питання, коли ти викуповуєш практично там людей, даючи хабарів цим управлінцям і так далі. Американці, французи, британці зруйнували в ноль практично всі ці інституції, так, побудували більш-менш схожі на, так би мовити, на свої інституції, так, трошки повернули там з Веймарської республіки, і ми бачимо результат, так. Угу. Одна з найдемократичніших країн, так, можна сказати, світу, так? Де свобода слова вище навіть в Сполучених Штатах, якщо брати не в плані можливість висловлюватись, так, а як вона працює. Руанда. Країна в Африці. Я просто нещодавно там і почитав. І, значить, країна з найменшим рівнем корупції. Друге місце в Африці, так? Угу. З найменшим рівнем корупції в Африці. З економікою, яка росте по 10% останні роки в рік, яке стає хабом серйозним. Там ну, зараз останні роки проводяться купа всяких конференцій світових, африканських. Там, от, грубо кажучи, є така тиха гавань для Африки, так? Нема виходу до моря, нема нафти. Але чому? От питання так. 30 років назад вони один одного вирізали 30% населення. Держава перестала в принципі існувати. Ну просто її не було. Вона і так була слабка, постколоніальна, так би мовити, так? Вона була звичайна, як для всіх африканських цих країн постколоніальних, так? Коли місцеві еліти після того, як пішли з колонізатори, скажімо так, вони ж іншого способу ведення справ не знають, так би мовити, так, як повернутися до того існування, яке вони вели до колонізації, коли, грубо кажучи, вищі еліти експлуатують нижчих, так? Ну, європейці допомогли робити це просто більш якісніше, так би мовити, так? Повністю повністю з нуля створена держава, вона не назвати її демократичною, теж не назовеш, так? Президент цей, прізвище не можу згадати, не ка у нього прізвище, він же править, ну, десь отак от з того часу і править, так, з кінця 90-х. Але жорстка боротьба з корупцією, нульова терпімість, і реально вони її побороли. І це, ще, це одне з найбезпечніших місць в Африці. І коли дивишся там відео з цієї країни, ну це якщо там не люди характерної зовнішності, так, то іноді здається враження, що це десь в Східній Європі можливо таке зняти, там, щоб не пальмище. Ну, тобто нема ні цієї грязюки, ні цих постійних, ну тут картини Африки, так, особливо там нижче Сахари. Ну, всі знають це все так. Але знов-таки це приклад повного знищення, так би мовити. Ледве не на основі
0: геноциду.
1: І не факт,
0: геноциду. Що це найкраще. Знаєте, от мені завжди в цьому плані подобається, що якщо подивитися там різні держави з різним рівнем життя, то там Сінгапур завжди потрапляє в топ. Ну, по багатству, відповідно, як держава. Але коли дивишся індекси щастя в Сінгапурі, отут виникають проблеми, бо те, що корупція немає на побутовому рівні, вона є політична, відповідно. Те, що є суворі покарання за будь-який крок вліво, крок вправо, ну, це призводить до того, що громадяни, власне, нещасливі. Дивіться, можна ж, ну, по-різному. Можна справді йти жорстким варіантом, коли штучно змінюється вся система. Це не значить, що теж той кластер, ту модель, яку запропонували, що вона приживеться. Ну,
1: я більш того, я впевнений, що наша схильність до Майданів і до всього іншого, так, вона призведе до того, що будь-які спроби... Тобто, я до чого хочу призвести? Що, в принципі, якщо ми не можемо зруйнувати цю систему з багатьох причин, бо занадто довго в ній існуємо, занадто довго, так би мовити, існуємо, і дуже багато людей, які все ж таки їм це вигідно. Дуже багато. Це мова йде не про 100 сімей, там, це мова йде про сотні тисяч людей, які так чи інакше. Ну, де ви ще знайдете? Я завжди це кажу. Я завжди дивуюся от, непатріотизмом наших оцих от новорішей, всіх тих, ми чуємо на плівках і так далі. Де вони б ще б знайшли таку країну, що маючи такі низькі інтелектуальні і всі інші здібності, не маючи жодних взагалі прав, це не аристократія якась, це нічого, взагалі ніхто, так, отримує по максимуму все. Це унікальна країна, і вона називається Україна. І абсолютно. Соціальні ліфти, ну дивишся ці біографії, не всі там з працівників бувшого там партійної еліти комуністичної, так, багато зовсім люди, які з нуля, так мовити, починалися, вони просто потрапляли в цей соціальний ліфт, вони вивчали всі ці закони, по якому вони діють, система, так? Тобто, намагайся бути відповідним цій системі, ти досягнеш успіху, так? Якщо ти випендрюєшся...
0: Але я підкреслив, Олексій, ще одну проблему, от якраз соціального ліфта, яка теж... Чому? Тому що він у нас специфічний. От знаєте, от якщо не помиляюсь, 2 роки назад на Давосській економічному форумі в Давосі була презентація якраз дослідження оцих соціальних ліфтів і скільки треба часу в залежності від країни для того, щоб, наприклад, мігранту в першому поколінні вийти на середній рівень з корінним, ну, або з основним титульною нацією, там, яка проживає в тій чи іншій державі. Топ-місця, це знову ж тих країн, які ми згадували, це Скандинавія. І знаєте, скільки потрібно? 2,5 покоління, щоб вийти на середній рівень показника. У нас, ви абсолютно праві, за рік від, там, не знаю, механіка умовно, не ображаючи відповідну професію, до мільярдера. Чому би ні? І оце теж, те, що спонукає, ви абсолютно правильно. Сама система заохочує себе так вести. Вона не те, що...
1: Це логічно, тому вона повинна, для того, щоб вона існувала нормально, вона повинна пропускати через себе дуже багато людей.
0: Абсолютно.
1: Тому що якщо вона дійсно законсервується максимально, ну, зважаючи на настрої, зважаючи, що 21-е сторіччя, там, пост, вже індустріальна, вже інформаційна доба і так далі, що можуть просто її скинути, всю систему, зруйнувати, так би мовити. В принципі, кожен Майдан вже починався як антисистемний, типу, що треба, що щось неправильно в нашій державі, а потім всі ці революціонери... Чудово, так би мовити, причому революціонери зрозуміли, з яким знаком, більшість з них чудово себе почувала, вже приготовлені цій же системі, пастці, так би мовити, так? А паска заключається в тому, нащо щось міняти, якщо все і так більш-менш працює.
0: Ви якраз чудово
1: ми не в
0: сказали.
1: Африці живемо, у нас більш-менш можна жити, так?
0: Да.
1: Є
0: да.
1: така теорія, мій друг давній, так би мовити, з давніх 90-х років, Олесь Доні, відомий діяч, так би мовити, він прихильник такої теорії. А чого повинно по-іншому бути? Безліч країн існують, безліч. Я завжди привожу приклад, я країні, які я провів достатньо довгий час, яке мені дуже подобається, як друга країна, яка б хотів би жити після України. Це Ліван, як це не дивно, так? Ну, там точно корупція не менше, ніж в Україні. І там страшно жити було 15 років, ну, реально просто. Там Гізбала на півдні, там, ну, жах. Там, пам'ятаємо цей вибух в аеропорту, що ледве не пів Бейрута знищило. І це ж постійно. Але живуть, і вони ще, більше того, я вам скажу, зважаючи на наші фізіономії українців, що до війни добре, зараз війною можна пов'язувати, такі постійно такі, ну, м'яко кажучи, ну, не дуже, які посміхаються. Ці взагалі постійно посміхаються. Життя лайно для більшості в наших розуміннях, але вони нормально себе живуть своїм життям. Я думаю, може дійсно її подолати неможливо цю корупцію. Просто, грубо кажучи, з допомогою там оцих цих постійних засобів, як це називається, створювати соціальні... Ну, тому що я розумію, що буде далі. Якщо ми нічого не приймемо, що буде далі? Замість Кравченка прийде Левченка, чи не хочу слово якесь сказати, так? Який створить, ну добре, не кол-центр буде обілечувати, щось інше придумає, так? І ну. так, і постійно такі, і, а за цим Левченком, ми ж бачили, за Кравченком, і дружина, і кох, він умудрився там з одною жінкою, якою дружина, яка була вже прокурорська до цього. Ми бачимо цього Кропива, там такі кількість людей же величезна.
0: Да, да. Я, величезна. Знаєте, тут мене найбільше вразило, коли пішла там теж статистика, скільки людей задіяно в цій схемі. І знаєте, тут же питання не там, що є представники прокуратури, чи є представники членів їхніх сімей, або навколо сімей, назвемо це так, відповідно. Але я був вражений, коли в цих кол-центрах працював в районі 60-65 тисяч людей оцінки. Ти розумієш, що це тільки одна схема, а таких вже існує не одна. Тому дивіться, ну, система буде намагатися вижити і зберегти свій статус-кво. Вона буде, звичайно, там намагатися трансформуватися. Питання в тому, що, ну... є можливість змін. Не обов'язково все треба руйнувати. Питання, знову ж, ціна цих змін і, відповідно, час. Скільки треба на це. Знаєте, якось оцей такий комуністичний підхід, що буде добре завтра, ну, він в якийсь момент вже перестаєш вірити в це.
1: Ну, ви народилися в 91-му році.
0: В 91-му, так.
1: 91-му. Я чудово вас розумію. Ну, в 91-му році я теж, коли зі школи вийшов. А ні, я в 93-му вийшов зі школи. Ну, там пару днів, але в мене вже була, так мовити, я там почав друкуватися 91-го року. І ще школярем. Я займав там активну політичну позицію і багато. Ну, звичайно, що 90-ті роки, а з життя це не, навіть з нинішнім життям. От багато хто цього не розуміє. Тому що, ну, все ж таки, коли руйнується повністю життя, величезна кількість людей, коли нема роботи, коли їсти часто нічого, так? Коли просто така, що навіть... Я думаю, якщо було б тоді робота у людей, і їх ракети б не лякали після того, що вони пережили, так? І Тоді здавалося, ну ось, от всі ці слова, ну, от ми ж, ну скільки, 10 років пройшло, добре, нічого не вийшло, ну хоча б комуністи перестали вигравати вибори, так, перше заспокоєння. Проходить ще 10 років, ну так, нічого не вийшло, крадуть, але все ж таки, ну принаймні, принаймні перестали вбивати там за економічне, ну, якісь, ну стало цивілізовано. Проходить ще 10 років, так. Ну, знову ж таки, ну, вона стає, ну, так, ця система стає, можливо, більш гуманною один до одного. Зараз посадити людину просто так з грошима просто неможливо стає, ну, просто неможливо, так. І я це не заперечую, це, тому що я не вірю в покарання, я просто не вірю. Коли чую про повішення, я розумію чудово, що ті, що будуть вішати, сядуть завтра на ті ж самі схеми. Це нічого не вирішує. Китай,
0: Абсолютно.
1: приклад просто, да? Розстрілюють, ловлять і все інше, а
0: Да,
1: корупція
0: смертна
1: була.
0: кара нікого не зупиняє.
1: Ну ні, вона просто люди зрозуміють, чи вони ризикують.
0: Угу.
1: От ми беремо мовного Кропиву, так? Чи там когось іншого, так? Ну просто він би, ну дійсно, він би там двох коханок завів би, а не одну би, тому що життя так мовити може закінчитись в будь-який момент, так? Ще би більш на широку ногу жив і так далі. Ну, людям,
0: Одразу
1: які
0: видно,
1: сильні
0: політехнолога прописав операційний план для них.
1: Я просто стикаюся все життя з цими людьми, я розумію, що там трохи інша логіка. Прості люди це дуже часто не розуміють. Що
0: Абсолютно.
1: так, що там, ці слова, я пам'ятаю, на початку війни, які дуже часто звучали, писали так, ну що, типу, після цієї війни, під час це красти, після того горя, трагедії. Я
0: Ні,
1: запитав, а
0: ні.
1: чого? Чого? З яку? Навпаки, у них премія з'являється, вони ж з нами разом живуть, так? Вони
0: Абсолютно.
1: теж ризикують своїм життям, крадучи, так би мовити, всі ці гроші і так далі. До них теж може прилетіти в будь-який момент.
0: Абсолютно, поки система виправдовує такі дії, то, власне, вони ніколи не зупиняться. Просто одні люди, ви правильно сказали, будуть мінятися іншими. Ну, власне, нічого. Тут же питання ж не в покаранні. Насправді покарання не вирішує. От ви
1: Звичайно.
0: чудово згадали Китай, можемо згадати історичний приклад Рим, де шкіру знімали живцем і при тому вбивали це сидіння судді, на якому потім наступний сидів. Ну що, переставало красти? Ні. Питання ж в тому, що покарання це один з інструментів, але навіть не вирішальне. Питання в тому, що система повинна бути невигідною. А отут якраз зробити її невигідною достатньо важко. Чому? Тому що є енна кількість людей, умовно, яка виграє від цього. Вона теж ділиться з більшим оточенням людей, значно більшим, як ми казали, кол-центри, які виміряються десятками тисяч людей. Бо це теж, власне, те, що дозволяє зберегти існуючий статус-кво. Бо, само собою, коли є там, умовно, відсоток багатих і більше нікого, ну, то йому достатньо важко утриматись. Рано чи пізно все рівно будуть якісь зміни. А якщо вони діляться цими багатством для забезпечення статусу-кво, то, власне, система може існувати довго. Але, ну, знаєте, помилки є. Жадібність, вона завжди відіграє свою роль. У нас же бачиш там, що можуть люди бути супербагатими, але при цьому все рівно намагаються кинути і інших.
1: Ну, це ж
0: Відповідно.
1: правил гри немає. Це ще одна
0: Правил гри
1: велика.
0: немає, ну це
1: Ще
0: інше питання.
1: одна
0: Бо, між
1: можливість,
0: іншим,
1: так?
0: ти
1: Ми
0: згадав.
1: елементарний закон про лобізм не можемо прийняти, який би
0: Абсолютно.
1: вирішив би
0: Бо ти,
1: багато
0: от, наприклад,
1: питань.
0: згадав навіть за систему корупції в Росії, вона інша, справді інша. У них є таке явище, і вони визнають, що є навіть їхні там науковці, експерти, що таке явище, як кормлення. Тобто ти отримав посаду, і ти розумієш, що під цю посаду от є отакий сектор, де ти можеш кормитися, власне. І це ще апеляція до Івана Грозного з його опричниками і так далі. Власне, нагородили, і таким чином ти отримуєш винагороду за підтримку цієї системи.
1: Да, на жаль, наш час закінчується. Дуже цікава була розмова. Сподіваюся, що вам всім сподобалось. Ярослав Телешун, я сподіваюся, ще раз до нас прийдете.
0: Дякую.
1: Дякую, до побачення.
0: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергові атаки РФ по залізничній інфраструктурі, підготовку до першого бойового запуску української балістики, а також про тріумф українців на Європершості із переплавання. Спершу звістка з Дніпропетровщини. Російський дрон атакував тепловоз у Кам'янському. Внаслідок удару локомотив знищено. Попередньо локомотивна бригада не постраждала. Загалом цього тижня ворог активно атакує залізничну інфраструктуру, серед іншого у Вільнянську. Двічі було влучання у потяг Дніпро-Запоріжжя, внаслідок чого загинула провідниця. Крім того, окупанти вдарили дроном по пасажирському поїзду в Ізюмській громаді. Там поранень зазнали 7 людей. Заяву Путіна про нібито захоплення Святогірська на Донеччині спростував командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він записав відеозвернення з центру міста на тлі Свято-Успенської лаври і заявив, 60-та механізована бригада повністю контролює місто. Деталі почуємо із його прямої мови.
1: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає. Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем. День тихий, красивий, машина вон їде цивільна. Одним словом, це Святогірськ. Саме його центр, серце, так би мовити, Святогірська.
0: Нагадаю, Путін заявляв про захоплення Святогірська ще 1 вересня, однак ці слова, окрім фейкових ще відео, рашисти ніяк не можуть підтвердити. Українську балістичну ракету FP-7 вперше можуть застосувати наприкінці вересня, на початку жовтня. Про це повідомила CEO компанії Firepoint Ірина Терех. Фахівці вже провели близько 15 випробувальних пусків, а зараз ракета проходить кодифікацію у Міноборони. Тим часом Кремль готує теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну та зірвати мирний трек. Такі дані має служба зовнішньої розвідки. Найбільша загроза припадає на 18-20 вересня, коли РФ буде проводити незаконне голосування до Держдуми на окупованих територіях. Серед можливих сценаріїв – підриви виборчих дільниць, диверсії на транспорті та інфраструктурі, а також замахи на колаборантів. І на сам кінець про спорт. Український параплавець Кирило Пойда вибрав золото на чемпіонаті Європи, а також встановив новий рекорд змагань. На 100-метровій дистанції брасом жовтоводець фінішував за 1 хвилину та майже 15 секунд. Загалом після 3 змагальних днів українська команда виборола 35 медалей. Наші на 3-й сходинці у загальнокомандному заліку. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно ясно, однак із хмарами. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку». І з вами я, її ведуча Діана Бершацька. Скажіть, як часто ви думаєте, замислюєтеся про те, скільки грошей потрібно саме вам або в цілому людині, щоб нарешті відчути себе у безпеці? Чи є у вас така сума? Можливо, це 100 тисяч гривень, можливо, мільйон, 10 тисяч доларів на рахунку.

0: авторкою, яка сьогодні поруч зі мною у студії. Юль, вітаю.
1: Вітаю, дякую вам за запрошення.
0: Давайте почнемо з питання, яке, мені здається, багато хто ставив собі. Скільки грошей взагалі людині насправді потрібно, щоб почуватися в безпеці? Чи існує взагалі така цифра, від чого вона може залежати?
1: Ну, по-перше, тут треба розуміти, що для конкретної людини значить поняття безпеки. Я скажу так, як правило, чим більше у людини стає коштів, тим більше небезпечно вона себе почуває. І це пов'язано в першу чергу з нашими твердженнями, установками, які ми закладали собі про гроші. Я завжди люблю говорити на прикладах зі свого життя, щоб було зрозуміліше. Я наведу вам приклад, який я сама особисто пережила в підлітковому віці. У мене був сусід, і він отримав достатньо таку непогану пенсію, і він про це постійно всім розповідав, що він зберігає кошти вдома, про те, що у нього, ну, як він казав, ну, дуже багато коштів, що він забезпечена людина, і він може ні про що не хвилюватись. Ну, і в один прекрасний день до нього в будинок пробрались, його вбили і кошти вкрали. І я в підлітковому віці, дивлячись на цей досвід іншої людини, отримала у себе твердження, що мати великі кошти – це небезпечно, і це те, через що людину можуть пограбувати або ще гірше. І, звичайно, з цим твердженням я достатньо довгий період часу працювала, боролась, але я хочу сказати, що таке твердження є у багатьох, на жаль, людей, що великі гроші – це небезпека, що їх можуть вкрасти, що ви можете їх втратити, що через них може з вами трапитись щось, що вам би не хотілося. Тому тут треба визначити в першу чергу, що для вас значить поняття безпеки. Тобто, як ви хочете себе відчувати безпечно, маючи яку суму коштів на руках. Звичайно ж таки, немає, не існує якоїсь конкретної суми. Безпека тут заключається трошки в іншому. Безпека тут заключається, я б сказала, не в конкретній сумі, скільки ви маєте під подушкою або скільки ви заробляєте. А безпека заключається більше в стабільності ваших навичок, якими ви заробляєте на життя. І в тому, наскільки стабільно ви можете генерувати собі свій дохід.
0: Це насправді дуже важливо. Ви зачепили таку цікаву тему. Ще одне, насправді, мені здається, величезний пласт інформації, про який ми зараз все більше говоримо, але раніше все рідше замислювалося про те, що от якби так вийти на вулицю і запитати, а чи хотіли б ви більше грошей? От у рандомної людини, випадкової, мені здається, мало хто б сказав ні. Але разом із тим, скільки людей, мені здається, більшість виросли з установками, що великі гроші псують людей, що великі гроші це зло, великі гроші чесною працею не заробити. Це все ті мантри, на яких ще ми зростали. Можливо, сучасне покоління, яке зростає зараз, воно і не буде їх мати, тому що ми їх вже намагаємося не повторювати своїм дітям. Але, направду, скільки людей на цьому виросло? Тих, хто зараз дорослий, працює і заробляє.
1: Так, однозначно ви праві. І в першу чергу, перед тим, як починати працювати з якимись твердими прикладними інструментами фінансової грамотності, про що ми сьогодні будемо говорити, і перед тим, як починати інвестувати кошти, в першу чергу треба звернути увагу на свої власні твердження, на свої власні думки про гроші. Хтось нас зараз думає, слухає і думає, я не маю проблем з думками. Да, у мене все добре, я там прокачаний, у мене немає негативних тверджень. Але що я хочу сказати таким людям в першу чергу? Зазирніть в свій гаманець. Скільки в вашому гаманці лежить коштів? На свої банківські рахунки. Якщо там та сума з якоюсь кількістю нулів, яка влаштовує вас до кінця вашого життя, можливо, це говорить про те, що ви дійсно там прокачали свої якісь твердження, які вам заважають іти до фінансової свободи. Але, якщо вам здається, що у вас немає негативних тверджень, зверніть увагу на те, скільки грошей у вас зараз лежить в кишені.
0: Ми трошечки так зміщуємо зараз вектор більше на психологічні аспекти. Далі хочеться поставити запитання, поговорити насправді про те, що ми дуже рідко їх усвідомлюємо. Ми живемо з ними, але дуже рідко їх усвідомлюємо, переводимо в слова і відстежуємо у власному житті. Але тут хочу поставити вам запитання. От ми на початку представили вас підприємиця, інвесторка. Коли ви йшли по цьому шляху для себе, скільки у сенсовому, можливо, у відсотковому співвідношенні роботи було пророблено саме фінансової, з позиції фінансової грамотності, знань, економіки, а скільки суто психологічний аспект?
1: Напевно, 80% це суто психологічний аспект, можливо, навіть десь трошки і більше. І я в повсякденному житті роблю іноді собі такі паузи, наприклад, раз там в місяць, для саморефлексії. І стараюсь аналізувати свою минулу поведінку для того,

0: щоб розуміти, що зараз, які твердження керують мною в бізнесі, тому що там в підприємницькому житті вилізає дуже багато установок про гроші, які, в принципі, в повсякденному складно відслідкувати. Тобто, рефлексуючи, аналізуючи результати роботи минулого півріччя, минулого місяця, намагаюсь і далі відслідковувати, які твердження керували мною, і наскільки ці твердження були або прогресивні, просуваючі, які мені допомагали, або навпаки, які мене тормозили. Ну, звичайно ж, в цьому плані, в цьому контексті мені допомагає і терапія. Я часто звертаюся за допомогою такої саморефлексії, аналізу до психолога, з яким пропрацьовую те, що мене не влаштовує.
1: От ви кажете 80 на 20. 80% психологічний аспект, 20% суто знання. То я пропоную вам зараз так поговорити. Трошечки почати з психологічних нюансів, а далі перейти безпосередньо до практичних знань. Тому що точно є запитання, які потрібно з'ясувати. Скільки відсотків відкладати? Чи є якась фіксована сума? А далі, як ними розпоряджатися? Як це примножувати? Тобто, от знання саме фінансової грамотності все ж таки ми зачепимо, вони тут потрібні, важливі. Але якщо подивитися з психологічного аспекту, що вам допомогло перейти від «хочу більше», просто «хочу», до «хочу» і створюю для себе ці можливості?
0: В першу чергу я хочу сказати, що тут ні в якому разі не будуть звучати якісь поради загальні. Угу. Тут буде лише мій власний досвід, лише те, чим я хочу поділитись про свій шлях. Ні в якому разі це не може бути порадою, тому що кожна людина, вона індивідуальна, вона має свій шлях, вона має свою стартову точку, вона має свій набір, з чим їй варто почати працювати, якщо вона цього хоче. Якщо повертатись до вашого питання, то, напевно, це розуміння, чого саме хочеться, і постановка цілі. Тобто я завжди люблю, я взагалі така людина-результатник, я завжди люблю дивитись на те, який результат я хочу отримати в кінці. Чітко прописати, до якого результату я прагну. Цей результат у мене завжди, якщо це говориться про гроші, оцифрований, тобто він зрозумілий мені. Це не просто я лежу на дивані і така, ой, я хочу більше. Більше – це скільки, більше – це навіщо, більше – це яким шляхом. І потім у мене є такий зошит великий, в якому я прописую ціль. І я цю ціль розкладаю. А коли я цю ціль розкладаю на поетапно, що мені треба зробити, і я починаю собі планувати графік, планувати день. Тобто моє планування дня, мій розклад починається з чого? Я беру ціль, я беру її декомпозицію, і я бачу, які дії мені треба зробити відповідно до цієї цілі. І я просто вставляю їх в свій розклад. Якщо я бачу по ходу, що я починаю відкладати, саботувати якусь дію, яку мені треба зробити для того, щоб прийти до цілі, я звертаюсь за допомогою, перше, до технік роботи з мисленням, якщо я можу, знаєте, сама там щось пропрацювати, зробити якусь практику, або за допомогою до психолога для того, щоб розібрати. Мені треба ось цей результат, чому я саботую, об'єктивно у мене є там дії, які мені треба зробити, а я їх відкладаю, переношу. Іде звичайний саботаж. Якщо говорити конкретно про практичні якісь інструменти, які я використовую, мені дуже подобається. Я розкладаю твердження, які є у мене в голові, визначаю, які мені допомагають, які мені заважають приходити до мети, звідки вони у мене взялись, я розбираю, і розбираю, що мені треба робити, щоб у мене заклались нові. Те, що я вам розповідала, мій досвід в підлітковому віці з сусідом. Ну, я ж не усвідомила сама свідомо після цієї історії, що, ой, тепер у мене таке твердження, знаєте, що я там боюсь дома зберігати гроші, або що я боюсь там мати багато грошей, бо у мого сусіда трапилась така ситуація? Ні. Я зрозуміла, це трапилось, коли мені було десь 14 років, а я зрозуміла, що ця ситуація у мене заклала твердження про те, що мати велику суму коштів вдома – це небезпечно, зберігати гроші вдома – це небезпечно, я зрозуміла років через 4-5, лише коли почала відслідковувати, а чому я не хочу, уникаю мати накопичення вдома, а чому я уникаю тримати відносно великі в моїй голові суми вдома. Що стало причиною цього? Це така достатньо велика, глибока робота, але вона дуже прогресивна. Вона дуже сильно просуває вперед, і вона допомагає не саботувати процеси. Тому що те, про що ми далі будемо говорити, практичні, прикладні інструменти, там як накопичувати, де, як інвестувати, ну неможливі дії Неможливі вони, неможливо їх робити, якщо у вас в голові сидить думка про те, що гроші, як ви казали, соромно, заборона, гроші заробляються нечесним шляхом, а я не хочу бути нечесною людиною, да? Начебто людина каже, да, мені треба більше грошей, але в голові у неї зовсім інші думки.
1: Це правда. І коли ви сказали, що роботи тільки кількісною, да, от намагаєтеся зробити її максимально конкретною, я чомусь подумала, що зараз ви розкажете про систему SMART, коли треба випустити ціль і зробити там її specific, да, конкретною, measurable, вимірюваною, там, achievable, досяжною, relevant, релевантною, да, тобто яка має важливе значення, відповідає вашим планам, цілям в житті, і от time-bounded, обмеженою в часі. От я чомусь подумала, що ви про цю систему будете говорити зараз.
0: Ні, взагалі я не використовую систему SMART для постановки цілей. Взагалі не використовую. У мене є інший перелік критерій, які я висуваю до цілей. Він трошки більше, ніж система SMART. І я роблю обов'язково декомпозицію, щоб зробити планування дня. Бо люди розглядають конкретно окремо тему планування і окремо тему постановки цілей. І часто вони цілі ставлять окремо, а планують окремо. Я якось теж так робила. Я бачу, що я там сижу, займаюся плануванням, і я запланувала собі зробити задачі, які мене, в принципі, до цілей не приведуть. А окремо у мене лежить декомпозиція, де я маю зробити зовсім інші дії. Тому я поєднала це і використовую постановку цілей з декомпозицією для того, щоб якісно планувати свій день, для того, щоб протягом дня робити ті дії, які мене приведуть відповідно до грошей, до заробітку або до результатів в інвестиціях, відповідно до того, що я собі запланувала.
1: І це насправді, да, дуже, дуже класно це поєднувати, от перевіряти, наскільки плани на день і цілі, вони взагалі перетинаються між собою. Тому що іноді ми тримаємо в голові, а чого б нам хотілося десь там колись, а планувати продовжуємо за старими сценаріями. Тобто ми ходимо із дня в день з одним і тим самим сценарієм, напором дій, а цілі так і залишаються там десь колись. Але ж у нас немає поки що в розкладі тих дій, які б до них приводили, тому що, власне, і наші цілі – це поки не наша реальність. От, тому, да, це справді дуже така важлива стратегія. Я пам'ятаю, коли я тільки починала це запроваджувати для себе, там було багато дій. От, наприклад, тут є якась велика ціль, і зрозуміло, що є дії якісь перші, термінові, є дії якісь нетермінові, які можна трохи відкласти. І було дуже важко з цим зорієнтуватися. І я прям тоді не полінувалася і собі таку матрицю Ейзенхауера прописала. Важливо терміново, важливо нетерміново, неважливо терміново і неважливо нетерміново. І так от трошечки, щоб побачити пріоритети, якщо тільки починати свій шлях, то воно добре працює. Потім мозок автоматично починає думати саме в такому форматі.
0: Це дуже круто підштовхує до виділення довгого дофаміну, який нам допомагає досягати цілей. Довгий дофамін – це та енергія, яка тримає нас дуже довго. Як тільки ви розбиваєте ціль на маленькі кроки, вставляєте їх в розклад і починаєте реалізовувати, у вас періодично виділяється довгий дофамін. Це такий гормон, нейромедіатор, який у нас, да, як гормон мисливця, переможця. І от коли ви постійно на довгому дофаміні, вам здається, що ви можете гори звернути. І від такої людини, яка постійно на довгому дофаміні, від неї віє впевненістю в собі. Це завжди. От якщо ви бачите людину, яка, ви знаєте, від неї прям виняє тим, що вона впевнена в собі, ця людина на довгому дофаміні. Вона звикла досягати своїх цілей. Але це не про якесь досягаторство і вигорання. Ні, це про, я вважаю, це здорове досягаторство.
1: Так, трошечки про психологічний аспект ми поговорили, про постановку цілей, про установки. Тепер перейдемо більш до практичних, саме прикладних фінансових знань. Якщо подивитися в цілому, тут хочу передати слово вам, з чого б ви рекомендували почати нам вступ до цієї розмови?
0: Я би тоді рекомендувала почати зрозуміти, що саме вам генерує гроші. Звідки ви їх берете? Це ваш бізнес, де ви використовуєте якісь свої певні навички. Це ваша робота, де ви найманий працівник, це, можливо, ви там менеджер, топ-менеджер, продавець. І почати з того, що займатися прокачуванням своїх навичок для того, щоб вони були затребувані. Ми побачили на прикладі Одеського епіцентру, на прикладі заводу Росева в Білій Церкві, таку глобальну проблему, як масове звільнення людей. Одним днем. Це те, що на сьогодні є, його складно буде уникнути. Можливо, хтось уникне, але все ж таки це складно. Бачимо тенденцію, компанії скорочують штат, люди втрачають роботу, втрачають дохід, про які накопичення, які інвестиції можемо говорити, коли людина не має активного доходу. Ні про які. Перше, це почати з того, що забезпечити собі сталий, по можливості безперервний, активний дохід. Періодично його збільшувати, переглядати на те, як швидко ростуть ціни. Зараз, якщо ви нас уважно слухаєте, а перегляньте, наскільки збільшувалась ваша заробітна плата відповідно до інфляції. Маючи одну і ту саму заробітну плату, чи можете ви дозволити собі в магазині такий же самий продуктовий кошик, як і півроку назад, як і рік тому? Зупиніться на цьому питанні і проаналізуйте, як часто вам підіймали, перераховували заробітну плату відповідно до інфляції. Якщо ви сьогодні працюєте за ті ж самі гроші, які ви працювали рік назад, хочу вам сказати, що ви вже втрачаєте, ви вже в мінусі. Накопичувати, можливо, зараз вам буде нереально, не кажучи вже про якісь інвестиції. Перше, почати з доходу. Друге, почати з планування чорного сценарію. Що я називаю чорним сценарієм? Багато людей зараз живуть без фінансової подушки. Багато людей зараз живуть з неприкритим фінансовим тилом. Тут я говорю про наявність закордонних паспортів, які не протерміновані. Про порядок в документах. Якщо зараз зайти до людини, там, наприклад, в життя, от зробити гелікоптер в'ю, просто будь-яка людина, 100% буде щось не в порядку з документами. Оскільки моя діяльність пов'язана безпосередньо з нерухомістю, в тому числі це стосується питань дітей, батьків, спадщини і так далі, жодної людини, жодного клієнта нема, у якого все бездоганно з документами. А ці питання, проблеми з документами, вони завжди виливаються потім в фінансові втрати, в ризики. І іноді це можуть бути фінансові втрати на тисячі гривень, а іноді це фінансові втрати на десятки тисяч доларів. На жаль. Тому перегляньте, навести лад з документами, запланувати собі чорний сценарій. Що я буду зробити, якщо? Чи застрахована моя авто, чи застрахована моя нерухомість, чи застрахована я, чи застраховані мої діти, чи застрахований мій годувальник, наскільки я маю тверді навички, що я буду робити, якщо мене завтра скоротять, що я буду робити, якщо завтра моя, наприклад, літня мама або літня бабушка сяде до мене на утримання, тому що не буде іншого виходу. Да? Що я буду робити, якщо прописати собі питання, хоча б ті питання, які я тут озвучила, і дати собі на них чесну відповідь. Це допоможе людині скласти базово, мінімально свою фінансову стратегію. І не відокремлювати питання документів від питання грошей, тому що це, в принципі, все є одна тема. Другий крок – прописати свій чорний сценарій. Третій крок – у вас обов'язково буде, як, скажімо, логічно, це логічний третій крок, це скласти собі фінансовий резерв, як її раніше називали, фінансова подушка, потім експерти захейтили цю назву, називають резерв, але ж суть від цього не змінюється. І, на жаль, негативну тенденцію я бачу в соціальних мережах, як експерти, просто люди хейтять стратегію створення фінансової подушки. Нібито достатньо відкритих на великі суми кредитних лімітів для того, щоб в будь-який момент заюзати кредитні кошти на чорні сценарії, а ті кошти, які начебто ви б могли відкладати, їх інвестувати. Так ось, ця стратегія, ну, круто працює лише тоді, коли ви маєте певний позитивний досвід керування грошима. Якщо ви тільки новачок, якщо у вас є борги, в першу чергу, що вам треба зробити, це почати дисципліновано створювати накопичення. Тому що накопичення – це звичка. І от якщо ми зупинимось на фінансовому резерві, а я б хотіла тут прям зупинитися і розібрати далі тільки його, то це має бути сума накопичень індивідуально, яка потрібна вам, мінімум, щоб 3 місяці ви прожили, витрачали ці кошти, і ви могли тримати той рівень життя, який у вас є на сьогодні. Тому що фінансовий резерв нелогічно робити більший за 6 місяців ваших витрат, не доходів, а саме витрат. Зверніть увагу, я говорю про витрати, тому що витрати можуть бути нерелевантні з доходами. Обов'язково. І, ну, як правило, звернути увагу, що фінансовий резерв нам потрібен тоді, коли з нами трапляються якісь негативні події, можливо. Психологічне вигорання на роботі, втома, звільнення, проблеми зі здоров'ям. Тому задумайтесь, якщо у вас немає страхування матеріального, матеріальних цінностей і немає страхування життя, немає страхування здоров'я, попіклуйтесь про те, щоб зробити ваш фінансовий резерв трошки більшим. Тому що випадки, коли ви будете його використовувати, вони заставлять вас витрачати більше, аніж ви витрачаєте зараз. Тому така базова, з чого ви маєте починати свою фінансову кар'єру, як я її називаю, а кожна людина в житті своєму має побудувати свою особисту фінансову кар'єру. Це зробити собі фінансовий резерв, мінімум 3-6 місяців ваших витрат. І якщо ви ще не впевнені в собі, якщо ви не вмієте дисципліновано віддавати кредити, ви не вмієте дисципліновано накопичувати, ви не маєте достатньої кількості активів, які б вас забезпечили, не слухайте про те, що ви можете завжди використати кредитні кошти. Не завжди. Банки теж можуть вам в будь-який момент не надати кредит за своїх особистих якихось обставин. І у вас може бути фізична складність із доступом до банків. Ситуацій багато, тому не розраховуйте на те, що хтось вам в якийсь момент, знаєте, скине кошти з неба. Питання, в якій валюті накопичувати цей фінансовий резерв. Звичайно ж таки, гривня у нас достатньо нестабільна, знецінюється дуже швидко. Накопичуйте в тій валюті, ви ж можете не слухати з будь-якої країни, не тільки з України, як я розумію. Так ось, накопичуйте в тій валюті, яка ліквідна в вашій країні. Наприклад, в Україні це долари та євро. Вони ліквідні, ми можемо їх обміняти на якісь товари та послуги, ми можемо обміняти їх на гривню і розрахуватись гривнею всередині країни. Тому більшість, основну масу своїх накопичень фінансового резерву робіть в ліквідній валюті в залежності від країни, в якій ви живете.
1: В цілому зрозуміло. Єдиний нюанс – сформувати фінансову подушку чи фінансовий резерв, як би ми його не називали, суть не змінюється, на 3 місяці. За скільки оптимально? Чи тут можна покладатися на інтуїцію, от відкладу, за скільки відкладу, чи все ж таки є от якесь розуміння, відсоткове співвідношення, скільки відкладати? 10, 20, 40% від доходу?
0: Тут дуже індивідуально, тому що кожна людина має свій дохід, хтось може прожити на 20% від власного доходу, а все інше відкласти, тому що його активний дохід базово дозволяє так робити. А хтось не може 100% рівнем доходу покрити свої базові потреби. Тому тут треба в першу чергу повернутися до питання постановки цілей і поставити собі ціль. Запланувати цей фінансовий резерв як ціль. І запланувати, за скільки часу ви можете досягнути цієї цілі. Тому що хтось, можливо, зможе реалізувати це за декілька місяців. Комусь треба буде півроку. Але що я скажу, коли перед вами є ціль, коли ви розумієте її важливість, коли ви її розклали, декомпонували, коли ви її записали в свій планер, в свій щоденник на кожен день, ви її досягнете набагато легше. Тому хай фінансовий резерв або фінансова подушка стануть вашою першою ціллю на шляху до фінансової грамотності, якщо у вас ще її немає. Намагайтеся реалізувати її якомога швидше в залежності від того, як дозволяються ваші доходи. Ну і нехай це буде банально, але шукайте додаткові джерела доходу.
1: Ну і на цій ноті ми нашу розмову про фінансову грамотність у цілому поки що так закінчуємо, ставимо на паузу, можна сказати, тому що наступного тижня ми ще продовжимо говорити з пані Юлією, поговоримо більш детально про інвестиції, коли ми вже трохи розібралися з фінансовою подушкою, з фінансовим резервом і можемо собі дозволити трохи вільних грошей проінвестувати. Як це зробити максимально грамотно? Про це будемо говорити наступного разу. Друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали щоденники саморозвитку. Я нагадаю, в студії для вас працювала Діана Бержацька і поруч зі мною в студії Юлія Банід, підприємиця та інвесторка. Почуємося.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Соло, командир артилерійської батареї бригади десантно-штурмових військ.
4: Позивний Соло, командир 3-ї батареї, артилерійський дивізіон, 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98-2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Ну, але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на той момент перебував в Польщі, якби влаштовував там вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Ну, але що трапилось, то трапилось. 24 лютого 22-го року почалася війна, я повернувся в Україну, тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті, знадобляться однозначно. Мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати, що я добровільно йду на війну, брати не хотіли. На той момент діти були всі неповнолітні, але вже там через 8 місяців старшій доці вже було 18 років, тому якби зараз це не актуально. Родина знає, хто я, який я, тому там питань ніяких не було. Всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Якби наш артилерійський дивізіон приймає участь з лютого місяця в бойових діях, Перший наш виїзд був це Донецький напрямок, безпосередньо Авдіївка. Вся весна була проведена під Авдіївкою, самий гарячіший період збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому 3 місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. То, що стосується моєго підрозділу, моєї батареї, ну, основна маса там процентів 70-80 – це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з якими бойовими діями. Можливо, десь хтось колись служив в армії, тому що основний вік підрозділу – це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне – бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного. Бажання, практика і все вийде. На рахунок страху, який там, зробити перший крок, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це однозначно приведе до смерті. Але так само відганяти від себе ці думки, якщо ти думаєш про роботу, про там, військове самовдосконалення бойове, ці страхи відходять на задній план і просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ. Київ FM.

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
5: Сьогодні про організацію, яку створили матері, які виховують дітей з інвалідністю. Розпочавши з підтримки рідних родин, вони відкрили свої серця для всієї країни. Про любов, яка перетворюється на дію, та про те, як тримати стрій у найважчі часи, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко, і знайомтеся, сьогоднішня гостя, виконавча директорка благодійної організації «Благодійний фонд з теплом у серці» Наталія Комаренко. Вітаю вас.
6: Добрий день, дуже приємно.
5: Давайте розпочнемо от. Ваша організація, насправді, вона вже дуже багато років існує, і ви заснували фонд як матері, які виховують дітей з інвалідністю. Тут я навіть хочу запитати, не чому так трапилося, яка ідея створення, яка ідея, чому ви об'єдналися, а як ваш власний досвід взагалі допомагає вам краще розуміти потреби тих, кому ви допомагаєте сьогодні?
6: Дійсно, ми заснували організацію давно, в 2015 році, і на той час дуже було важко суспільству розуміти дітей з інвалідністю. Зараз теж ця проблема є, але вже менш трошки актуальна, бо на фоні повномасштабної вже багато людей стало розуміти, що таке взагалі люди з інвалідністю, і їх стали бачити більше на вулицях. В ті часи ще було доволі складно мамам з дітьми з інвалідністю, бо дуже складно було вийти з дитиною на вулицю. Постійно погляди, якісь тикання пальцями. Дуже багато закладів взагалі не приймали дітей таких. І от на фоні цього ми відкрили цю організацію «З теплом у серці», бо в мене також дитина з інвалідністю. Єдина в Україні з таким діагнозом, як в нього. І от об'єднавшись всі разом, ми потроху почали виводити мам в люди, грубо кажучи. У нас на початку навіть дуже було складно. Мами відмовлялися. Були заходи, а мами відмовлялися тих, при там ні, нам не зручно, на мене будуть дивитися. Але потроху.
5: Але от у 2015 році, хто ці мами, які об'єдналися, як ви одна одну знайшли, чи ви були знайомі, чи ви познайомилися? Ну, зрозуміло, що, можливо, у вас якраз таке питання і поєднало діти з інвалідністю, але як ви знайшли одна одну?
6: Ну, ми об'єдналися, ми були подругами. Ми були подругами, зараз, може, кумов'я, а на той момент подруги, і у Ірини Крезуб теж діти з інвалідністю. І ми от спільно, що ми не можемо піти кудись, не можемо вийти, не можемо, обмеження з усіх боків, плюс, на жаль, нема психологічної підтримки в країні взагалі, тобто і на зараз теж це велика проблема. Тобто народжується дитина з інвалідністю, нема психолога в лікарні. Нема підтримки мам. На фоні цього дуже багато родин розпадається. не витримують батьки, і, на жаль, таке є в суспільстві. І от ми, об'єднавшись потроху, почали один одного розуміти, підтримувати і між собою дружити. Тобто у нас вже зараз більше 1200 дітей з інвалідністю в організації, і це велика вже родина. Ми до початку, до повномасштабної, у нас були навіть новорічні корпоративи, ми створювали, і мами на цих святах, вони казали, дякую за те, що ви зробили це новорічне свято, корпоратив, бо мами сидять вдома, вони, крім дітей, реабілітації, вони нічого не бачать.
5: А як, до речі, от мами з дітьми з інвалідністю знаходять вас і з якою метою? Чи вони підходять до вас за підтримкою? От ви говорите про корпоративи, ну, тобто це вже об'єднання спільних інтересів, можна так сказати. А яку допомогу або яку підтримку ви можете надавати матерям, які хочуть до вас доєднатися і так там само відчувати от цей от лікоть з боку?
6: Ну, це вже зараз пішло як сарафанне радіо по Києву і області, а на початку 15-го року, то ми на вулицях бачили, що от іде мама з дитиною, ми самі відходили, що от ми відкрилися, давайте дорожити, товаришувати. Чесно, брала навіть списки в лікарнях, в поліклініках, зверталась до лікарів, і нам надавали списки, ми обзванювали, навіть було таке на початку. Потім у нас був перший захід, ми знайшли фотостудію, яка зробила дітям фотосесію. Бо в мене особисто, моєї дитини, не було фотосесії, бо його дуже складно було сфотографувати, якось його поставити. Тобто, і фотографи самі боялися нам робити фотосесію, вони так готувалися і морально переживали, але потім після фотосесії вони сказали, що з нашими дітьми навіть легше працювати, ніж зі звичайними дітьми, грубо кажучи. І от, ну, тобто, потроху ми там зростали з 20, і ми вже доросли вже більше тисячі. Просто зараз багато родин виїхало за кордон, і в нас так міграція йде. Одні прибувають, другі виїжджають, але от, ну, більше 1200 нас зараз є.
5: А ви підтримуєте зв'язок, до речі, з тими, хто виїхав? Ну, чи вони залишаються як частиною команди вашої? Чи...
6: Ну, якщо вони повертаються в Україну, то, ну, не питання. Звісно, ми багато батьків, до речі, знаходячись там, вони коли приїжджають сюди, вони зустрічаються, передають допомогу на ЗСУ.
5: От, до речі, про допомогу на Збройні Сили України. До 22-го року ви якраз займалися, у вас зосереджена була робота, ну і зараз так само, на дітей з інвалідністю. 22-й рік, повномасштабна війна на всіх дуже вплинула. Більшість організацій, вони змінили своє функціонування, вони зробили, змінили свої потреби, багато чого, які зміни відбулося, так само і у вас, тому що, окрім цього, ви почали інші проекти. Розкажіть про ті проекти, які у вас були в 22-му році, що ви поставили перед собою, які от такі нагальні потреби, які треба було вирішувати?
6: Ну, так, у нас спочатку повномасштабної почалася евакуація родин з інвалідністю, і ми безпосередньо допомагали багатьом родинам виїхати. Мені теж також пропонували, але я відмовилась, я як волонтер, я не змогла покинути Україну, і досі тут. У нас навіть були моменти, коли ми на початку березня вийшли на одне підприємство, ясне, і вони нам давали курку. І коли ми от вперше отримали цю курку, це там плюс-мінус 5 березня було, то багато родин казали, ми залишаємося в Києві, щодо з холодильників. Напомнені, що ми не можемо, з морозилка наповна курка, куди ж ми поїдемо?
5: Ну так, ми завжди намагаємося якісь позитивні моменти, просто навіть з того горя, яке там трапляється, намагаємося якісь позитивні моменти.
6: Так, і вони дякуємо, що от ми залишаємося в Києві. Так само у нас, як одна з наших мам, вона працювала в 7-й лікарні, яка перша прийняла поранених в Зірпінському напрямку. І вона коли десь через декілька тижнів позвонила мені і каже, ти в Україні? Я говорю, а де ж бути? А вони з 24 лютого не виходили з роботи. І ми тоді пораненим і одяг, і їжу, і так само в пологовий будинок третій привозили всі продукти, що отримували, ділили на них і забезпечували, як могли. хоча й самі потребували.
5: А якщо говорити от якраз про 22-й рік, у вас були різні, насправді, ще проекти допомоги. Це були і військові поранені, це були і діти, це були і літні люди, які так само потребували, інші групи соціально незахищені. Розкажіть, як ви знали про потреби таких людей, як ви їх знаходили, чи вони вас знаходили, чи як, знову ж таки, можливо, це сарафани радіо, як це завжди відбувається. Розкажіть, взагалі, як це все відбувалося, яка була тоді у вас команда, тому що, зрозуміло, не всі можуть мати можливість такої сміливості залишитися в Україні, наприклад, якщо в когось випадала можливість виїхати на захід України, за кордон, то, звісно, особливо з дітьми, то, звісно, це робили, але от як у вас команда тоді залишилася допомагати іншим?
6: Ну,
5: і собі, і іншим, виходить так.
6: Ну, от залишилися такі самі мами дітей з інвалідністю, тому що команда це є, якби, мами дітей з інвалідністю, які знаходяться в різних районах Києва. І за межами Києва ми їх називаємо рейнджери, тобто ті, які мають автівки, які так само от можуть на знайти час для інших людей. І у нас туди дійсно було дуже багато гуманітарної допомоги, якої вистачало як на дітей організації, так і на взагалі любих. Ми щодня видавали, у нас було настільки багато тоді гуманітарної допомоги, що ми щодня були готові надавати підгузки усім дітям, від маличку до літнього віку, так само, як і ходунки для літніх людей. Тобто, заходили дійсно по сарафанне радіо, ми створили чат, бо розуміли окремо взагалі, тобто у нас є чат для дітей з організації, ми створили окремий, зараз досі, до речі, працює цей чат в Телеграмі, і ми його створили, і тоді от почали додаватися усі, взагалі весь Київ, і ну, просто кому що треба, приїжджали і дитяче харчування, і підгузки, речі, бо багато тоді теж все зачинилося, магазини, як ви пам'ятаєте, все було, то от, ну, сарафанне радіо працювало.
5: От, до речі, вже п'ятий рік йде повномасштабної війни, наскільки, ну, зрозуміло, ми вже звикли багато до чого, ми вже звикли до всіх ситуацій, там зараз навіть ми там пишемо між тривогами і відбоями оцю нашу розмову. Як зараз живе фонд? Наскільки ви змінилися, от навіть не з 15-го року, тому що це дуже таки довгий час, а от саме з 22-го року, коли у вас потреби інші, вони якось зменшилися, я так розумію, і зараз ви знову зосередилися на дітей з інвалідністю. Які у вас зараз потреби от стоять перед фондами в пошуках чогось, когось, я не знаю, як, що у вас от стоїть основне завдання перед вашим фондом?
6: Ну, так само стоять, на жаль, засоби гігієни. Це перше, що, бо держава, якщо чесно, не забезпечує, якщо так глибоко дивитися. Так само стоїть проблема психологічної підтримки родин. На заходи ми ходимо, нас запрошують і досі ті заклади, які з нами співпрацюють, і театри, і ресторани, які проводять майстер-класи, там хачапурі, і цирк співпрацює з нами, театри багато хто співпрацює, і ми от між тривогами. Сьогодні, от, до речі, один директор театру написав, що от, Наташа, на жаль, ми не зможемо провести виставу, тому переносимо. Мені, до речі, у 22-му році десь у квітні мені написав ірландець, який спостерігав, як він мені написав, я за вами спостерігав місяць, і ми вирішили вам допомагати. І оця команда ірландців, вони й досі приїжджають в Україну і надають багато допомоги як дітям з інвалідністю. У них в Ірландії так організація дітей з інвалідністю людей. І вони от на цій основі почали, але почали і привозити автівки. Тобто вони вже дуже багато автівок привезли в Україну, і через нашу організацію ми передаємо Збройним силам України. І от вони от підгузками, по суті, вони нас забезпечують підгузками. Тобто от вони були цього року у квітні, зараз, можливо, якщо вийде в них, прийдуть в жовтні. І це літні люди, там найстаршій людині 80 років в цьому році.
5: От, до речі, про те, як ви говорите, хочу уточнити, насправді, ви говорили про гуманітарну допомогу, яка у вас була там в 22-му році, от зараз так само з автівками. По-перше, хто вам допомагає, і чи є у вас іноземні партнери, друзі, можливо, я не знаю, от якраз на прикладі оцих ірландців, як вони вас так само знаходили, чи ви їх знаходите, як у вас відбувалася взагалі комунікація, як, от розкажіть, тому що це насправді дуже складно, коли знайти якусь допомогу за кордону, наприклад. Розкажіть, як це все відбулося і зараз відбувається.
6: Ну, наразі, да, 22-23 році ми достатньо отримали гуманітарної допомоги. Із Канади були гуманітарні вантажі, і з Польщі, Німеччини, от Ірландія приїжджає досі. Десь кінця 23-го, на жаль, вже багато хто або перестав допомагати, або казали, що Київ це вже не актуально, що більш на зони, які більш до бойових дій території, туди направляють свою допомогу. Але от таких, як партнерів за кордоном, у нас, по суті, зараз і немає. Ну, от ірландці, наші друзі, які вже знайшли через мережу в Фейсбук мене. В Україні також ми дуже багато тоді отримували допомоги, але ну, наразі ну, в рази стало менше, на жаль.
5: Ви розповідали, от з 2015 року, поки ви існуєте, і там до 22-го року була велика проблема, як люди озираються, ну, бачать дітей з інвалідністю. З 22-го року, на жаль, все одно будемо говорити, да, це на жаль, тому що у нас побільшало взагалі людей з інвалідністю, і якось суспільство вже більше звикає до того, не можна сказати, не звертає увагу, але, звісно, увага звертається до людей з інвалідністю, але якось притаманно до того, що діти, наприклад, деякі, якщо раніше вони могли там питати мама, чому там у дяді немає ноги, наприклад, або таке. Зараз уже навіть дітям батьки дуже пояснюють, що, ну, що відбувається взагалі, чому от є люди з інвалідністю. На сьогодні, от з 22-го року, зрозуміло, що повномасштабна війна на всіх вплинула. А як війну переживають діти з інвалідністю і наскільки чи змінилися якісь труднощі або проблеми дітей з інвалідністю? Наскільки, бо зрозуміло, що зараз всі діти на психічному рівні переживають, як і тривоги, вибухи, будь-які звуки відбуваються. Наскільки відрізняється для дітей з інвалідністю? Наскільки це складніше чи ні?
6: Ну, це все індивідуально. Кожна дитина переживає, як і людина, переживає по-різному ці вибухи і тривоги. По суспільству, на жаль, досі в нас не готові держава до таких дітей. Тобто, якщо взяти от басейн, грубо кажучи, то ну, у нас мало басейнів, які, їх нема, по суті, басейнів, які приймають дітей за людей. Дітей ще більш-менш так. Є заклади, є реабілітаційні програми, які приймають дітей. Якщо взяти от категорію 18+, ну, вибачте, ну, це, ну, взагалі, тобто, нуль допомоги. І є приватні басейни, але коли стосується, як завести цю дитину в роздягальню, тобто, в мене син, я не можу зайти його завести в жіночу роздягальню і не можу з ним зайти в чоловічу. Куди мені? Тобто басейн, і це приватні басейни, це не державні, державних також немає, і вони не готові. Ця проблема, до речі, дуже, ну, реальна.
5: Ну, до речі, з приводу побуту, чи звертали ви увагу, ну, тому що ще можна розділяти психічну інвалідність і фізичну інвалідність, ну, тобто різні потреби, да, скажімо так, до кожного з них. Якщо говорити про буденне життя, це і транспорт, це і навчальні заклади, де от з 22-го року все одно залишаються проблеми. От зараз ви говорили про басейн. Чи є ще якісь моменти? Тому що, скажу відразу наперед, наприклад, я люблю збирати фотографії оцих невдалих пандусів, які роблять або не тим кутом, або на яких взагалі складно, або і там, де є решітка, де можуть застрявати якраз, як і крісло колісне, і багато інших Тому от питання до вас, от з вашого спостереження, з іншими мамами ви, можливо, говорите, що туди ми, наприклад, не підемо, тому що туди зайти складніше, ніж в інші місця. Де на сьогодні, от, можливо, треба звернути увагу, де щось треба перероблювати? Можливо, це як і місцева влада, а можливо, це і навіть бізнес, який в Києві працює зараз.
6: Ну, з пандусами у нас велика проблема. Так само, як і тротуари, тобто перейти дорогу, бруківка, все навколо, заклади багато навіть роблячи ремонт, вони не, ну, якось в них це не закладено, що треба зробити пандус, щоб доступність була для усіх. І це велика проблема. І, на жаль, розуміються вже ті, які от мають, або навіть родина народила здорову дитину і має візочок. Тобто, от, коли родина вже розуміє, що таке візочок, от тоді, да, вони тоді розуміють, що це дійсно проблема. А так люди, на жаль, вони не розуміють, що треба просуватися і доступність має бути, тобто, без обмежень.
5: А окрім доступності, якщо говорити про навчальний процес, як ваша дитина, наприклад, чи ходить в загальну школу, як відбувається навчання? Чи є така можливість взагалі?
6: Про дитину з інвалідністю?
5: Так.
6: Ну, він вже, в нього важка форма інвалідності, ми 15 інтернат закінчували, але, ну, це додаткове навчання, бо у нас психіатрія, ураження повністю всього організму. Зараз діти так само, тобто навчальні заклади працюють, школи працюють, діти відвідують. По суті, як підлаштовуються під всі ці тривоги і все, що навколо нас відбувається. Тобто навчання триває. І 1 вересня почалося і в інтернатах, і в школах для цих дітей. І інклюзія в школах є. І от ми були, зараз проходимо з захисником, проводимо уроки мужності в школах. І 1 вересня були в школі, де нам привели першочків. І серед них була дитина з аутизмом. От, і т'ютер. З ним був, тобто, все працює, все. Але питання є, звичайно, до навчального процесу, і що треба більш дітям розповідати про ті ж самі турнікети, про ті ж самі заходи, які можуть впливати.
5: До речі, ви якраз згадали про урок мужності, про який якраз хочеться запитати. Розкажіть взагалі детально, як вони зараз відбуваються, як ви це все організували, як насправді, чи школи можуть до вас звертатися, чи ви приходите в школи з уроком мужності. Розкажіть про цей проєкт.
6: Так, це прийшла думка. Ми школи проводять ярмарки і підтримують Збройні сили, за що їм щиро вдячна, бо діти збирають набагато більше,
5: ніж дорослі навіть.
6: Да, ніж дорослі. І от під час ярмарків нам прийшла думка захисником 5-ї штурмової бригади, що не провести урок мужності, ну, спробувати, тобто зібрати дітей і розповісти їм про роботу дронів, показати, як воно літає, як працює, і взагалі розповісти, ну, що таке дійсно, коли ти знаходишся в блідажі, тобто почути це з перших вуст, це набагато. Тобто, ну, в дітей такі питання виникають. От ми весною проводили, і зараз ми в третій день ходимо. Такі дорослі питання, 8-7 клас ставить. Тобто, і ми поки ми от ходимо по Святошинському району, але якщо хтось бажає, то, звісно, завтра їдемо, до речі, в Голосієва в школу. І поки я якби ходжу до директорів і пропоную, і підтримують, дуже підтримують. От всі, хто вже був на наших уроках мужності, які проводить захисник, то вони згодні ще проводити, і ще більш, щоб він, в нього є пропозиція вже провести броніки, провести протягази, турнікети, щоб діти це бачили вживу, а не тільки на картинках, як це дуже часто відбувається в нашому навчальному процесі, на жаль.
5: На жаль, так і є. Насправді, залишається у нас уже дуже мало часу на завершення. Нагадаю нашим глядачам-слухачам, що в описі під нашою розмовою на YouTube ви знайдете посилання на сторінки в соціальних мережах благодійної організації благодійного фонду «З теплом у серці». І якраз таким чином хочу спрямувати запитання до вас. Як ті, хто нас зараз слухають, дивляться, почули нашу розмову, можливо, можуть вам або допомогти, які потреби сьогодні у вас є, або почули, що у таких сім'ях теж є подібні питання, як і у вас, подібні, можливо, проблеми, долучитися до вас, розкажіть, які у вас сьогодні потреби у організації.
6: Якщо брати організацію, що іменно саме дітей з інвалідністю, то ж саме така ходова, це, на жаль, засоби гігієни. Бо...
5: А які саме?
6: Підгузки десь з 5 по дорослий розмір М. Тобто у нас, як ми, дорослі діти є, з цим реальна проблема. А так, якщо брати військових, то у нас дуже багато зборів, все офіційно, все... через зареєстровані податкові картки, де звіти всі на сторінках. На жаль, дуже зараз зменшилася кількість донатів, все розуміємо, але у нас війна не скінчилася, і ми маємо підтримати наших захисників, як от я каже захисник, з яким ми ходимо на урок мужності, що, ну, мабуть, вчора просто одна дівчинка запитала, а чому так в Києві стало багато тривог? То він відповів, коли зменшиться черга в Макдональдсі, тоді стане менше тривог в Києві.
5: На жаль, так, треба пам'ятати, що війна триває, і ми не можемо закривати очі на це. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, виконавча директорка благодійної організації «Благодійний фонд з теплом у серці» Наталя Комаренко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Сумах та Павлограду, посилення контролю за виконанням планів стійкості, а також про новий об'єкт у списку культурної спадщини національного значення. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вкотре завдала авіаційного удару по Сумах. Постраждали 8 людей, зокрема 2 дітей. Під прицілом житловий сектор. Нагадаю, сьогодні рашисти також повторно атакували ТРЦ у Сумах. Через це постраждала жінка. Ще один ТРЦ росіяни атакували у середмісті Павлограда на Дніпропетровщині. Наразі відомо про 2 загиблих людей. Щонайменше 18 дістали поранення. Далі про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. На сьогодні низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Курецький. Контроль здійснювати будуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більша половина суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. До інших тем. Прем'єр Литви наступного тижня планує відвідати Україну та зустрітись з президентом Володимиром Зеленським. Разом із тим, зі слів очільника уряду, з огляду на війну складно заздалегідь знати, чи відбудуться усі зустрічі, тож програму візиту можуть коригувати. А тепер про цифровізацію столиці. Водії з інвалідністю з пенсійним посвідченням можуть оформити безплатне паркування у додатку «Київ-цифровий». Щоправда, йдеться лише про муніципальні майданчики. Додам, у «Київ-цифровий» також є паркувальний абонемент зі знижкою для містян, які сплачують податки у Києві. І на сам кінець розповім про мистецтво. Панно Алигорської у Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно, а також створює належні умови для його збереження. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою «плюс», вночі до 14 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини. Усім вітання. Звати мене Володимир Бузько. 56 хвилин залишається до початку поєдинку Ізраїль-Україна. І от більше години і 40 хвилин залишається до початку поєдинку ПСВ Донецький Шахтар. Сьогодні Ліга Чемпіонів стартує. Просто якийсь неймовірно насичений волейбольно-футбольний вечір для нас, для українців, які будуть болівати сьогодні за збірну України. Це чемпіонат Європи з волейболу 2026 року. Неабиякі сподівання маємо якраз на наших хлопців. Це буде шикарно поспостерігати. Ми, ну давайте так, буду голослівним, ми одні з фаворитів. Ну, принаймні в групі точно, а там далі вже як піде. Ну, а щодо Донецького Шахтаря, то ми обов'язково поговоримо про це в програмі Come on Play. В режимі реального часу будемо дивитися на цей поєдинок, який стартує о 19:45. Ми з хлопцями з Come on Play увірваємося о 20:00, так що вже якраз перший тайм буде в розпалі. Ну що ж, так що залишайтеся. А зараз про те, що відбувається на столичних шляхах. Погнали. Отож, в напрямку Північного мосту є певні труднощі, друзі, а починаються вони, знаєте, звідки? Від індустріального шляхопроводу, мабуть, ні. Давайте зараз дивимось. Ні, все ж таки від Шулявського шляхопроводу ускладнення якраз є. Вони перманентні до Дегтярівського мосту, потім до Дрогожичів, потім трішки легше. А от спуск по доліги будуть ускладнення в бік Почайної точно. До самої Почайної, якраз біля Макдональдса, певні труднощі можуть виникати не на правах реклами, на правах орієнтиру. І далі туди до Північного мосту вже краще можна їхати. Далі вже на безпосередньо на лівому березі, на напрямку Троєщини можуть бути певні ускладнення. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то тут у нас тільки на під'їзді є певні труднощі, якраз на Контрактовій. Вулиця Глибочицька тягнеться до Верхнього валу і на Верхньому валі туди до Контрактової. І також від Волоської в напрямку заїзду на міст, два квартали, є тут ускладнення. Щодо того, як їде Чорноволий проспект Повітряних сил, бачу ДТП на проспекті Повітряних сил. Чи впливає воно сильно на трафік? Ні, немає такого. І дивимося, що з іншими напрямками. У нас є міст метро, ускладнений рух ввечері, як правило, є на заїзді на міст.

0: біля Почайної дорожньо-транспортна пригода. Ось чому все це там так тягнеться. На Степана Бандери якраз ближче до Почайної. Туди з боку, де раніше мегамаркет був. Зараз подивимося. Це Ганни Барвінок вулиця називається. Вона якраз біля заправки там ДТП. І тягнемося. Дійсно, важкувато буде. Будемо спостерігати. Тут є альтернативні маршрути. Одразу пропоную, наприклад, Оболонським проспектом поїхати, до прикладу, і все ж таки подолати цю ділянку. Що ж, друзі, рухаємося далі. Сподіваюся, якомога швидше доїдете до своїх пунктів призначення. Ну, а наш заклик незмінний. Бережіть себе, будуть повітряні тривоги, загрози, обов'язково реагуйте.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 18.10, картина дня стартує. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков. Вітаємо вас.
5: Вітаємо, друзі. Вирують пристрасті в нашому інформаційному просторі. Просто ці карфагени, лавсторіс. Будемо говорити про все це, і про міжнародку будемо говорити, і про військові наші справи. У нас сьогодні дуже насичений графік, дуже багато новин для вас зібрали. Тому будьте з нами, пишіть нам на студійний вайбер 098-009-98-98. Долучайтеся до нашого прямого етеру.
0: Тут у нас пан Олег пише: досить про те лайно.
5: Драма.
0: В цьому є якась рація, але знаєш, що тебе хотів запитати? Просто в цих всіх історіях завжди фігурують певні такі мадами, дозволю собі саме так сказати. І згадую, насправді, цей лакшері-сегмент нашого суспільства, та оцей прошарок. І чомусь вони такі всі однотипні, от ти дивишся на це все. Я дуже часто спілкувався там з футбольним людьми, там теж, от, ну, відсотків на той момент, відсотків 90 таких було. Ну, от як з інкубатора, от вони просто, в них і тусовка однакова, вони все однакові, вони, ну, тобто, в них оці всі прикраси, всі зміни на обличчя, інколи дивлюся, їх не впізнаю, вони кажуть, думаю, що вони всі близнючки чи що. Вони все оце те роблять. Це, на твою думку, можливо, це якесь пояснення з наукової точки зору, чому саме так люди роблять?
5: Це називається архетип здобич сильнішого або трофейна жінка, яка підлаштовується під смаки статусних чоловіків. І так би її, можливо, і не взяв ніхто в свої коханки. А так, ну, скільки ці чоловіки створюють певний запит саме на таких жінок, то ці жінки створюють її відповідний образ для того, щоб обманути цього чоловіка, показати, що вона не та, хто вона є насправді. Оскільки у цих чоловіків дуже обмежений якби список вимог до цієї жінки, ну що їм там потрібно, ти ж розумієш, да? що чоловіку потрібно від такої коханки, від тієї ж музи, давай так, узагальнено. Okay, да, це муза, це таке поняття узагальнене. Да? Вони всі вважають себе музами, вони всі проходять курси.

0: Як знайти статусного мужчину? Здебільшого ці курси російською мовою, тому я так, власне, і без перекладу про це говорю. Одного часу дуже уважно стежила і досліджувала цю категорію жінок. Вони психологічно підкоряються чоловікам, причому абсолютно в абсолютній силі. Тобто вони, коли бачать сильнішого, вони туди переходять. І от історія з Кравченком і цією жінкою, яка спочатку на нього в студентські роки не звертала ніякої уваги, а потім, коли він почав подейкують, та, тобто нема прямих доказів, але просто сам ряд подій говорить про те, що у цього чоловіка її, з якого вона потім вийшла заміж, почали якісь проблеми виникати службового характеру. Тобто його кар'єра почала блокуватися. І от подейкують, що сам Кравченко міг до цього долучитися, тому що після того, як у цього чоловіка він подав заяву на звільнення, вона з ним розлучилася, точніше, вона з ним розлучилася ще до подання заяви ним, і вийшла заміж за переможця, за того, хто, власне, і переміг її чоловіка.
1: Видно, тобто, що ти готувала цей матеріал.
0: Готувалася, знаєш, тому що така... я зараз просто готую нове відео, аналіз, саме хочу розібрати психотип таких жінок на цьому прикладі, тому що це не поодинока історія. Це історія, яка повторюється, і це те, що і хочу дослідити, яка ж мотивація штовхає цих жінок, якби фактично, ну, зраджувати своїм чоловікам і йти до тих чоловіків, які цих чоловіків вбивають фактично психологічно, знищують. Тобто, що це така за підкора насильнику, підкора агресору, підкора сильнішому чоловікові, коли твого, ну, тобто, тоді кого ти, і взагалі, коли ти обираєш чоловіка, то ти кого обираєш? Ти душу обираєш, чи ти статус обираєш, який знищується, і ти йдеш до того, хто цей статус знищив, і сів на місце, наприклад, цього чоловіка. Ну, така
1: ще,
0: цікава історія.
1: Знаєш, що варто додати, я коли дивлюся на ці пари, мені видається, що це ті дівчата, які б точно не були з ними, з цими чоловіками за інших обставин, тобто, якби так, не гроші, статус, воно все нікому не потрібно було би, тобто, ти дивишся на нього, ну, він, ну, просто, там, ну, такі якісь одуванчики, такі мамині ці корзинки. От, але вони прикориті, скажімо так, вони гарно роблять те, що вони роблять гроші, роблять ці шалені подарунки. Знаєш, що я починаю дивитися на ті всілякі марки, бренди, Cartier, сумки, машини, і ти дивишся на це, і дивишся на цю пару. Ну, він доходяга, ну, вибачте, ну, типу, і вона от така зроблена, але така ракета. Ну, вони геть не пара, але вони пара, розумієш?
0: Вони якраз пара, вони одного одного варті. І в критичних ситуаціях вони одного кидають, зраджують і знищують.
1: А з приводу кандидатів, тут от колеги з РБК пишуть, що Зеленського немає списку кандидатів на посаду генпрокурора наразі, тому що побоюється, що, власне, якщо зараз поставити когось і за нього ж треба проголосувати, народні депутати бояться, що він може бути ручним і буде, власне, підозри всі підписувати проти них, тому вони самі, типу, і стримаються, вибачте за сленг такий, щоб зараз якогось, ну, нового, знаєш, Кравченка 2.0, він з'явився. Я пригадую просто, як Кравченко тоді з'явився, ти ж пригадай. Він ж теж тоді зайшов, було помітно, теж фігура така, окей, що він буде тут робити?
0: Ніяка, ну, абсолютно. До речі, тоді був дуже жорсткий конкурс, тому що Єрмак тягнув свого кандидата кіпера, тоді тягнув свого також кандидата там, і там, і власне, чому Кравченко виграв у достатньо таких потужних конкурентів, тому що він пообіцяв знищити НАБУ і САП. Але прорахувався.
1: Не вийшло.
0: І ми пам'ятаємо прекрасно, як він в позі скоцюпужився, отак от сидів, бідосічка, і ніяк не міг плечі розправити, і малюка з собою покликав на ту прес-конференцію, щоб там малюк у кріслі сидів і плечами його своїми затуляв. Ну, ми пам'ятаємо все прекрасно.
1: Ти знаєш, хочу перейти до теми такої більш наболілої, те, що в нас там чогось не вистачає на полицях, і я щодня заходжу в магазини, от в мене є там звичайні наші магазини, там АТБ, Фора, а подекуди заповнюється полиця, вони закривають те, що, чого не вистачає іншим товарам, тобто, щоб полиці не були порожніми. Наприклад, є магазин «Аврора», то мені видається, з нього уже позабирали те, що в принципі ніхто не брав раніше, і всі ці полиці зараз уже просто забиті якимось тим крамом, який просто десь, здається, в цій кладовці припадав пилом. Вже теж поставили на вітрину. Але мене потішило те, що вчора ввечері я повертався додому і побачив машину, яка приїхала з новим товаром. Тобто є розуміння того, що потихеньку відновлюється, перебудовують логістику, тому немає, от в Києві, як на мене, немає ніякої паніки, ніхто не летить і не скуповує. Я не помічав, щоб люди просто робили це саме так, такими великими якимись партіями. Це просто планомірне от те, що відбулося, тобто є проблеми з логістикою, є проблеми з постачанням, все, люди, мені здається, що у нас точно немає ніякої паніки, просто те, що просто не вистачало товару, і його намагаються заповнити іншим. Подекуди дійсно треба перетерпіти, є люди, я знаю, яким дуже складно, бо вони там люблять певний сорт там води, вони люблять Кока-Колу. Там прилетіло в завод, дійсно проблеми по всьому місту, по всій країні можуть бути саме з колою. Але подекуди, знаєш, що я розумію, коли бачиш людину вже з колою, і такий, о, йому пощастило, він десь знайшов, або якісь запаси. Так, і ти такий, о, ну і потішився за людину. Або запитав, де взяв, і ти туди поїхав. Тому, власне, я до того, друзі, напишіть, як ви зараз справляєтесь з цим? Тобто, чи робили якісь запаси, бо в нас є рекомендації там і від влади були на кілька днів, на 7-10 днів. Щоб це було насправді, ну, але це незмінно. Чесно кажучи, з 22-го року в нас був, що там, в нас була тривожна валіза, і був ще й якийсь, була коробка, в яку ми теж туди клали. Якісь консерви, каші, крупи, тушонки. Це те, що просто треба часом з'їдати і поновлювати. Це те, що нам необхідно. Ми живемо в такий період. З 22-го року, я думаю, що мало що змінилося в вашому розумінні, що якийсь запас має бути однозначно. Запас води технічний, він має бути?
0: Обов'язково, так.
1: Запас такої їжі має бути? Звісно, друзі. Там сірники, запальничка, набір, власне, павербанк і ліхтарики. Має бути? Має бути. Все це має бути. Воно вже є. Я думаю, що відсотків 80-90 просто людей точно це все є.
0: От ти кажеш про там продукти, які зникають з полиць. Мені так боляче було сьогодні почути, що олейну рознесли. Тобто це для мене олейна завжди був символом, не знаю, якось українського такого продукту, який ти любиш, купляєш. І сьогодні така новина. Мені прям дуже сумно від цього.
1: Плюсую, я тоді навіть туди в нас попереду до документу поставив, що завод олейна в Дніпрі призупинив. Mm-hmm. Призупинив. Тут варто так от таку дефініцію вживати. Призупинив роботу, тобто не припинив і не завершив. Тобто вони, я сподіваюся, відновляться, все буде добре. Але те, що росіянці це будуть робити, однозначно. Вони будуть продовжувати бити і не тільки по таких виробництвах. Якщо на цьому тижні ми дивимося, знаєш, сьогодні четвер, з висоти польоту цього тижня можна зрозуміти, що в Києві по цивільних будинках кілька прилетіло. Просто рандомно вибирають, і воно прилітає. І по колегах наших прилетіло на цьому тижні канал «Ми Україна».
0: О, так.
1: Люди в прямому етері працювали. Ти знаєш, мені кілька повідомлень прийшло якраз з саме цим відео від друзів, які кажуть, ви ж теж в небезпеці. Ну, це зрозуміло, друзі. Ми знаємо, де ми знаходимося і, власне, яка небезпека можлива. А, друзі, доєднуємо вже нашого спікера. Ну, цей четвер – це Дмитро Снігирєв, військовий-експерт разом з нами. Пане Дмитре, вітаємо, слава Україні!
2: Вітаю, Снігиром, слава, дякую за запрошення.
1: Маємо в першому блоці 9 хвилин, і пане Дмитре хотів розпочати, власне, з військової тематики. Останніми днями починає ширитися інформація про наступ біля Лиману і Святогірська. Що можемо про це розуміти і що варто знати нашим слухачам?
2: Перше, дочекаємося офіційного підтвердження Генштабу Збройних сил України. Але навіть та інформація, яка наразі є, свідчить про те, що Сили оборони України проводять рейдові дії з метою покращення ситуації на цій ділянці фронту. Окупанти відкинуті практично до річки Жеребець, а це нейтралізація того російського виступу, який нависав і над Лиманом, і давав можливість окупантам подальшого просування в напрямок Слов'янська і Краматорська. Є деокупація декількох населених пунктів, за попередньою інформацією, Зелена долина, Шандригалова. Тобто це фактично нейтралізація всіх тактичних успіхів росіян за останні півтора року. Причому варто відзначити, що втрати росіян на цій ділянці фронту були досить серйозні. Крім того, варто зауважити, що на цій ділянці зосереджено три загальновійськові армії Російської Федерації. І коротке плече логістики, а саме можливість постачання паливно-мастильних матеріалів БК, проведення ротації за рахунок окупованих територій Луганської області, давав серйозні переваги для російських окупантів. Крім того, знята з повістки дня можливість подальшого просунення окупантів в напрямок Святогірська. А це вже локація Сил оборони України. Себто на цьому напрямку окупанти використовували ту саму тактику, яка була започаткована ще під час боїв за Бахмут. Це спочатку контроль за локаціями, як безпосередні, так і вогневі, а потім вже загроза створення оперативного оточення українських підрозділів. Тому просування в напрямок Святогірська мало на меті відрізати наше угрупування від тилових баз забезпечення, тобто створити передумови для оперативного оточення. Крім того, нейтралізація цього російського виступу дозволила в значній мірі стабілізувати ситуацію в самому Лимані. Бо, на жаль, фіксувалася неодноразово наявність в самому Лимані на околицях малих штурмових груп окупантів. Проводилася тактика так званої інфільтрації, накопичення особового складу, і була загроза вже безпосередньо розширення зони присутності російських окупантів безпосередньо в самому Лимані. Наразі можемо говорити, що ця загроза так само знята з повістки дня. Тобто, підсумовуючи, це серйозні успіхи Сил оборони України, які в значній мірі стабілізували ситуацію на цій критично важливій для нас ділянці фронту.
1: Плюс, а ми можемо робити висновок, що це сталося завдяки тому, що Білецького та Прокопенка призначували командувати цими групуваннями ще буквально тижня два тому. Нові напрямки, можна так казати.
2: Ну, це не нові напрямки. Ця операція проводилася не один місяць, її підготовка, але це зона відповідальності саме Білецького, його підрозділів. Не самого Білецького, а мається на увазі його підрозділів. І відповідно, це призначення Білецького і Прокопенка – це в першу чергу зусилля Драпатова в моменті стабілізації ситуації на всьому Донецькому напрямку. Це не тільки Лиманський фронт, але відповідно Костянтинівка, Покровськ, де у нас серйозні проблеми. І відповідно призначення командирів, у яких високий рівень довіри з боку українського суспільства, це в першу чергу не тільки військовий, але й політичний сигнал. Цебто новий головком прекрасно розуміє і практичний бойовий досвід, і Білецького, і Прокопенка. Але в першу чергу мовиться про те, що ці командири масштабували якраз застосування і наземних роботизованих комплексів, і відповідно успішно проводять операції з так званого транспортного локдауну, тобто фактичний повний контроль за тиловою логістикою окупантів. А це вже масштабування безпосередньо і успішної тактики діпстрайків і інших інноваційних технологій в моменті якраз от повного контролю за логістикою окупаційних військ. Причому варто відзначити, що на ділянках, за які відповідали підрозділи Білецького, ми контролювали оперативні тили на відстані до 150 кілометрів, а іноді було до 200 кілометрів. Це надсерйозні успіхи, які дозволили якраз і провести цю успішну контрнаступальну операцію на Лиманському напрямку.
1: Маємо ще 3,5 хвилини у цьому блоці. І ще про Білецького запитаю. Просто була ж новина про те, що він очолить новий тимчасовий орган управління, групування «Військ-центр». Це позаяк як додатково до того, що в нього є, і загалом, наскільки це може впливати на об'єми його роботи?
2: Ну, звичайно, він відповідна зона відповідальності його розширюється. Це не тільки Лиманський напрямок, але й відповідна протяжність фронта. Ну, це приблизно до 500 кілометрів. Тобто можемо говорити про те, що це серйозна зона відповідальності і відповідно створення додаткових передумов. Але тут варто і зауважити, що ви знаєте, я буду називати речі твоїми іменами, що призначення і Білецької, і Прокопенка можуть і мати під собою політичне підґрунтя. Тобто, враховуючи ті тенденції зміни постійно військового керівництва, мається на увазі і міністрів оборони, і головкомів, я не виключаю можливості того, що погіршення ситуації на тій чи іншій ділянці фронту буде використана безпосередньо задля інформаційної атаки і на Білецького, і на Прокопенка. Тому варто спостерігати за медійною активністю. І, відповідно, Мар'яни Безуглої, інших корисних ідіотів, які от і формують подібні меседжі по відношенню до вищого військового керівництва нашої країни.
1: Пане Дмитре, я давно вже не згадував її. От якщо вам щось згадалося, то вона ще досі виконує якусь функцію таку? Ще
2: інформаційної торпеди. Абсолютно тут. Людина виключно займається, відповідно, фактично інформаційним кілерством, тобто працює на зниження авторитету того чи іншого українського військового. Цим вона і займалася і відповідно Залужним, і з Сирським. І наразі вже є дописи, які свідчать про певні сентенції, відповідно сигнали на адресу Драпатого. Тому чому я і не випадково на випередження даю подібний характер можливих інформаційних операцій, бо виключати нічого не можна.
1: Маємо 1.5 хвилини. Ще була інформація від Державної прикордонної служби, і вони назвали найнебезпечнішу ділянку державного кордону на лінії зіткнення з РФ. Це прикордоння Харківської області. Що про це відомо? Якщо можна, стисло, маємо хвилину.
2: Козача Лопень, дуже стисло. Є активізація, на жаль, окупанти намагаються якраз створити передумови для розширення так званої буферної зони. Але зауважте основне, пане Володимире, дякую за запитання. Мовиться не про білоруський так званий напрямок. Це показово. Тобто, дякуємо ДПСУ, вони дають чітку інформацію про можливі сценарії з боку Російської Федерації.
1: Плюс, пане Дмитре, за 7 хвилин десь ми вас перенаберемо, буде друга частина. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, разом з нами в цей вечір четверга. Друзі, залишайтеся на хвилі Київ-ФМ. Обов'язково ще буде кілька тем озвучено, зокрема і про енергетичне перемир'я з Україною. Це тема, яка була на цьому тижні обумовлена. Тут у нас Пєсков, цей рот Путіна, сказав, що ця тема не обговорюється. А також є 2 основні варіанти захисту від російської балістики. Це The Economist пише в своєму матеріалі. Ну і, власне, дрони, які дісталися Сибіру та Дагестану за добу, було вражено 8 об'єктів Російської Федерації. Ці теми, зокрема, спробуємо розібрати в другому блоці. Зараз підемо на новини, потім дорожня хроніка і повернемося до розмови з паном Дмитром Снігирєвим.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. На Одещині дрони атакували цивільне судно. Загинули 2 громадян Азербайджану. Ще 2 постраждалих громадян країни доправили до лікарні у Чорноморську. Пошкоджено буксир «Тедді», який ходить під прапором Сомалі. Від сьогодні у Києві під тимчасову заборону потрапили усі масові заходи просто неба. Усе через погіршення безпекової ситуації. Обмеження також стосуються заходів і в будівлях, і спорудах, де немає укриттів, які могли б вмістити усіх учасників. А тепер звістка для водіїв у столиці. Рух транспорту набережним шосе частково обмежений. Йдеться про ділянку у Печерському районі від Подолу до мосту метро. Нині там ремонтують дощову каналізацію. Сьогодні закінчити мають о 20-й годині. А тепер про військо. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ лейтенант Володимир Молодій. З його слів, це результат впровадження нових підходів. Крім того, минулого місяця запрацювали 4 рекрутингові центри. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. І на сам кінець про великий теніс. Українка Анастасія Собольова здолала іспанську тенісистку Андреа Ласаро Гарсію та пробилась у чвертьфінал змагань WTA-125 у швейцарському Монтре. Наступною суперницею Собольової стане німецька представниця Нома Ноха Акогуе. Призовий фонд турніру – $115 000. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
4: Хроніка.
1: Друзі, 18:33 на студійному. Обов'язково тоді з військовим експертом проговоримо ці моменти, тому що це продовжується вже майже 2 тижні, мабуть. І ми вже дійшли до того, що в нас жовтий рівень небезпеки, червоний рівень небезпеки. І сьогодні 10 вересня, саме від сьогодні все почало працювати. Ось ті обмеження, які були раніше, сьогодні, ось зараз, наприклад, під час жовтої рівня небезпеки, у нас будуть відкриті і Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, і міст Південний. Подивимося, як воно буде працювати. І також працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, тобто зелена гілка. Вона має працювати, має вас доставити з правого на лівий і з лівого на правий. Маєте, в принципі, не відчути це. Сподіваюся, дійсно так воно і є. Станом на 18:33. Напишіть на студійний вайбер, якщо, власне, вдалося переїхати. Ну, я думаю, що все працює, тому що вчора в тестовому режимі все це мало запрацювати. У нас зараз є інформація про те, що пролітає вже біля Почайни Куренівка. Увага, теж моніторингові канали. І є перший, який впав на Оболонському. І от ще одна інформація про те, що падає один з, я так розумію, їх кілька. Тому, друзі, будь ласка, в безпеці це найголовніше. Це те, що має зберегти вас і нас, зрештою, теж нам треба буде для вас працювати. Тому треба буде сейвитися, як то кажуть, і нам намагаємося це робити. Друзі, подивимося, що зараз відбувається на столичних шляхах і паралельно моніторитимемо, що відбувається, бо інформація от ще буквально секунди тому, що і другий впав. Окей, друзі, сподіваємося, без ушкоджень буде і без травмованих. У нас є дорожньо-транспортна пригода на Почайній, ДТП якраз біля, де воно незмінне, там, де й було, біля вулиці Ганни Барвінок, біля дорожньої, біля заправки, пам'ятаєте, воно і півгодини там було. Важкувато рухатись від Дрогожичів, і вже на мосту Північному теж накопичення автівок є. Перед мостом метро теж важкувато на набережному шосе. Накопичення автівок є перед мостом Патона теж. Дорожньо-транспортна пригода на виїзді з міста в бік туди Стоянки, біля вулиці Оборони Києва, де Олімпійський ведмедик, там ДТП. І також тягнемо мало не від вулиці Зв'язківців. Також важкувато може бути від станції метро Берестейська, навіть ближче туди від Київської школи економіки до станції метро Святошин. Що ж, рухаємося далі. Сподіваємося, за півгодини вже більш фундаментальніше зможемо поговорити про те, що відбувається на столичних шляхах. Залишайтесь з нами, рекламний блок, і повертаємося до розмови з нашим спікером.
3: Реклама на Київ FM. Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 18.38, на студійному Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. На зв'язку у нас Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Пане Дмитре, ну давайте тоді з злободенного, бо повітряна тривога і, власне, літає над Києвом. Давайте про це трішки поговоримо, враховуючи те, що це вже 2 тижні росіянці займаються ось тим, чим займаються, окрім тієї перерви, яка була на візит Кушнера і Віткова, та 1.5 доби. Було спокійно, далі вони знову почали нас кошмар. Чи є у вас розуміння про те, наскільки це для росіянців вже стала практика і вони можуть собі дозволити це робити? І от саме так, як вони роблять. Тобто щодня, щогодинно, скажімо так, в нас повітряна тривога. В нас був період, що 10 повітряних тривог на день. Зараз на цьому тижні з'явилися повітряні тривоги довготривалі. По 3, по 6 годин. Подекуди в нас одна доба була 18 годин повітряна тривога загалом. Ну, тобто, якщо всі досумувати. Які ви бачите тут перспективи, відповідно, в росіянців і в наші перспективи по тому, щоб це знешкоджувати?
2: По росіянцях вони мають можливість масштабування до 3000 реактивних безпілотників Гран-4, Гран-5. Цьому основна загроза. Давайте називати речі своїми іменами. ГУР проспав масштабування цих реактивних безпілотників. Їх тактико-технічні характеристики 500 кілометрів. Грань-2, Грань-3 – це 200 кілометрів. Ми їх навчилися збивати і нейтралізувати за рахунок інноваційних технологій. Це так звана стіна дронів, але повітряна. Масштабували виробництво дронів-перехоплювачів і успішно довели нейтралізацію аеродинамічних цілей до 90%. Найбільший в світі показник. Росіяни це зрозуміли і пішли на покращення тактико-технічних характеристик, а саме в першу чергу це швидкість 500 кілометрів, двічі, навіть тричі більше, і збільшення бойової частини. І вся наша перевага в дронах-перехоплювачах була нейтралізована росіянами. Наразі ми можемо перехоплювати виключно зенітно-ракетними комплексами малої і середньої радіусу дії, але у нас брак зенітних ракет. Аналогічна ситуація відповідна з ракетами повітря-повітря АМ-109 і АМ-120. Причому на чому грають росіяни? Собівартість Грань-4, Грань-5 – 70 тисяч доларів. Собівартість ракет АМ-109 – це стара модифікація. 500 тисяч доларів, тобто вже не на користь української сторони, а АМ-120 взагалі 2 мільйони. Тобто, уявіть, ми змушені збивати ракетами вартістю 2 мільйони, дрон вартістю 70 тисяч. От саме це і створило для росіян так зване вікно можливостей. Вони масштабували виробництво і наразі фактично втілили нову тактику, це от безперервні атаки. Причому, якщо раніше, пане Володимире, це було атаки одночасно 100 і більше безпілотниками, доходило до 500 раз на 10 днів, то тепер, ви бачите, вони обмеженою кількістю реактивних безпілотників постійно кошмарять цивільне населення. Причому, що показало ці тактики? Це психологічний тиск безпосередньо на цивільне населення і, відповідно, удари по інфраструктурних об'єктах. В першу чергу склади з продовольством, медикаментами. Ну і тепер нова тактика – удари по АЗС вже безпосередньо в Києві. Чим можемо нейтралізувати? Ну, те, що наразі це, відповідно, F-16 з використанням ракет повітря-повітря, вже названих мною, але є певний брак. Чому, власне, і росіяни, скажімо так, мають можливості певні. Але це загальна світова тенденція, так само, як і з ракетами-перехоплювачами ПАК-3. Тобто ВПК Сполучених Штатів випускає ці ракети повітря-повітря в обмеженій кількості. Друге, чим можемо нейтралізувати, це, відповідно, ну, це зенитно-ракетні комплекси, як західного виробництва, так і власні. Тут є позитив по підсумках останнього Рамштайну. Всі 10 країн заявили про військово-технічну допомогу Україні якраз по системах ППО, причому малого середнього радіусу і плюс ракети перехоплювачів до Петріот. Тобто є позитивні моменти. Тут, як то кажуть, вже є позитивні зрушення. Але я ще раз підкреслюю, ця проблема, на жаль, створена, ну, будемо називати речі своїми іменами, провалом ГУР. Наразі ВПК України, Укроборонпром, стоїть перед питанням в стислі терміни створити дрони-перехоплювачі, але з реактивними двигунами. Тобто відсутність оперативної інформації про плани росіян не дала своєчасно можливість масштабувати виробництво саме реактивних дронів-перехоплювачів.
1: Пане Дмитре, сьогодні бачу один з матеріалів, спробуємо зараз його розібрати, про те, що росіянці, оце, що ви кажете, масштабувалися до виробництва цих реактивних безпілотників до 3000. І це сталося завдяки тому, що вдалося в себе налагодити виробництво цих двигунів завдяки 3D-принтерам. От мова йде не тільки про Китай і поставки звідти, а про те, що росіянці самі вже це роблять. Тобто підсанкційно вони, їм вдалося завести на територію Російської Федерації ці 3D-принтери, і вони відповідно роблять ці двигуни. І було в цій статті таке запитання, чому ми, власне, ми не маємо таких санкцій, чому ми не користуємося можливостями наших партнерів у виробництві саме ось цього і масштабуватись і кошмарити Російську Федерацію. Відповідь.
2: Ну, я продовжу, пане Володимире. У мене запитання ще більш, скажімо так, серйозні. А чому з 16-го року досі не в серійному виробництві зенитно-ракетні комплекси українського виробництва КБ «Луч», мовиться про «Корал», які були вчора презентовані на польській виставці? Якщо хтось пояснить з вищого військового керівництва і політичного, тоді стане зрозумілим. Наразі нас заколисують відповідно проєктам «Фрея», де основою має стати українська ракета-перехоплювач, але приватної фірми «Ferrand Point». А виявляється, КБ «Луч» 16 років не може отримати фінансування від держави для масштабування вже готових розробок української антибалістики. Ви можете пояснити, пане Володимире, що відбувається? Я ні. І буквально вчора мені передають інформацію, що виявляється, за часів Федорова український виробник САУ «Богдана», це був унікальний досвід, бо ціна, якість САУ була по рівнянні з, наприклад, САУ «Цезар» 4 рази дешевше. Так от виявляється, виробник український не отримує держфінансування протягом 8 місяців. Нам не потрібні САУ. Це на рахунок, якщо хтось буде розповідати про принципового Федорова. Тобто поклали українського виробника. І поясніть мені, і пане Володимире, шановні радіослухачі, рік Rheinmetall, німецький гігант, не може отримати в українських владних кабінетах дозвіл на будівництво заводу. Нам, виявляється, і снаряди не потрібні, 155-мм. І при цей час, уявіть собі, пане Володимире, ми виходимо і говоримо, а у нас діра 27 мільярдів не вистачає. Так а куди вони поділися?
13: Якщо ви не направляєте гроші навіть на власну оборонку, яка би і мала створити передумови для української суб'єктності. Ще раз підкреслю, шановні радіослухачі, 10 років готовий проект української антибалістики, а ми чуємо якусь фігню про цей проект Фрея рік вже від приватного виробника.
1: Мені цікаво, насправді, як європейці от ставляться до цього, тому що...
13: Вони ошелешені. Вони реально ошелешені. І європейці ставляться, пане Володимире, вчора міністр оборони ФРН вийшов і сказав, хватить, ви закупаєте тепер озброєння у нас за наші ж гроші, а не там, де ви в третіх країнах. Цебто прямий натяк на корупційні схеми. От вам відповідь країн Європи. Чітка і жорстка. Гроші мають залишитися в Європі. Ми вам даємо гроші. Гроші мають працювати на наші ВПК. А за тиждень до цього була аналогічна заява з боку Франції. Тобто ми своїми руками ще зараз і поламаємо через корупцію в закупівлях коаліції охочих.
1: Пане Дмитре, маємо ще хвилин 8 у цьому слоті. І дивіться, сьогодні ще була інформація, давайте про те, що нам вдається, це про те, що дрони дісталися Сибіри та Дагестану. За добу було вражено 8 об'єктів Російської Федерації, про що мова. І загалом, наскільки зараз ці новини, знову ж таки, є систематичними. Ми звикли до того, ми говоримо останні 10 хвилин про це кошмарення росіян нас, а відповідно, що ми у відповідь?
13: Що ми у відповідь? Англійські безпілотники, які, власне, і вдарили по стратегічних газових підприємствах Російської Федерації на відстані до 3000 кілометрів. Великобританія наразі заявила про передачу українській стороні до 100 тисяч безпілотників. Великобританія, пане Володимире. І плюс Німеччина аналогічно заявила про масштабування саме ударних безпілотників, дальність ураження цілі більше 1500 кілометрів. Тоді в мене знов запитання до Фернпойнт. А де українські безпілотники? З позитиву можемо відзначити те, що Ямало-Ненецький округ – це так зване хрест Ямало-Ненецький. Тобто там 17 потужних цих газогонів. І якщо нам вдасться хоча б на деякий час паралізувати цей Ямалський хрест, це досить серйозно вдарить по російській економіці і, відповідно, по експортних позиціях, і по питаннях газозабезпечення самої російської економіки. Хоча б частково.
1: Пане Дмитре, а щодо нашого Барсу? Щодо нашого Барсу, сорі, давайте тоді. Наш Барс, який реактивний дрон Барс, от його масштабування і застосування по території Росії, які у нас перспективи, на вашу думку?
13: Пане Володимире, ну останнє те, що це 4 перспективні проекти, один з яких якраз БАРС, це реактивний український безпілотник. Ну подивимося за можливостями знов таки масштабування. Наразі він презентований, вже були успішні удари по Новокуйбишевському НПЗ, відповідно по підприємствах, ті ж саме Самарський НПЗ і аеродром НС. Успішні застосування є. До речі, вчергово я вам подякую і вам, і вашому радіо, коли ми піднімали питання щодо зміни з тактики стратегії ударів по території Російської Федерації, а саме по підприємствах військово-промислового комплексу і, в першу чергу, аеродромах, то зауважте, пане Володимире, за останній тиждень удари по аеродрому Енгельса, стратегічні бомбардувальники складова ядерної тріади Російської Федерації. Сьогодні удари по аеродрому Бориса Глебс. До цього були удари по аеродрому Міллерова. Тобто, як то кажуть, ми достукалися, нас почули, і слава Богу. Бо крім загрози балістики, найбільша наразі загроза, навіть більше, ніж балістика, це використання армійської фронтової авіації в КАБів 8700 в місяць. Пане Володимире, вони масштабували і ці засоби ураження. І чому до цього часу ми не нейтралізували не КАБи, як нам розповідали, повітрі, український бойовий лазер, а не били по аеродромах базування ВКС Російської Федерації? Для мене загадка. Бо погодьтеся, полювати за кожним КАБом це безперспективно. Натомість, знищуючи борти ВКС Російської Федерації, ми знижуємо можливість російської авіації в моменті терору, в першу чергу, цивільного населення. Тому я ще раз подякую вам і вашому радіо.
1: І вам дякую за те, що з нами. Насправді допомагаєте розібратися подекуди в складних запитаннях. Давайте повернемося ще до лінії фронту. І пам'ятаєте, ми говорили про Харківщину. Є інформація про те, що на Харківщині військові Російської Федерації, от на цих молніях, туди ще додають такі банки, причіпляють, а банки з згущеним молоком, типу, але це саморобна вибухівка. І мені згадалося повідомлення минулого тижня про те, що в області були виявлені, та потім важко було це підтвердити. Пам'ятаю, Флеш намагався спростувати і казав, що в Києві не було знайдено жодного там FPV-дрона, бо була інформація, що на Київщині якраз один з цих реактивних розкидав FPV-дрони, і що, мовляв, жителі власне Київщини виявили це. Не вдалося верифікувати цю інформацію. От найбільша небезпека того, що росіянці можуть, окрім дрона, скидати даючи ще якісь предмети, наскільки це може бути в перспективі, знову ж таки, супернебезпечним?
13: Ну, небезпечно в будь-якому разі, бо в першу чергу це цивільне населення. Тому я закликаю, шановні радіослухачі, не піднімайте невідомі предмети з землі. І вони, власне, і вибухівка, і дитячі іграшки, і предмети електроніки тощо. Ця тактика, на жаль, пана Володимира, відома з 2014 року. Вони застосовують подібний характер тактики. А наразі вони її масштабували. Те, що наразі поступає інформація, це не тільки Харківська, але й в Сумській області були подібні епізоди зафіксовані. А я і не виключаю можливості якраз от створення додаткового психологічного тиску на цивільне населення в моменті використання і цієї підступної тактики. Тому ще раз, шановні радіослухачі, будьте обережні. Виявили невідомий небезпечний предмет, викликали вибухотехніки. Не намагайтеся розмінувати самостійно.
1: І тоді насамкінець запитаю те, що на початку тижня теж була інформація про ймовірне енергетичне перемир'я. Сьогодні рот Путіна сказав, що це не обговорюється. То загалом для чого ця теза і чи це якийсь такий можливий момент з новим етапом перемовин?
13: Ну, по-перше, з приводу рта Путіна, він намагається таким чином здійснити інформаційний і політичний тиск, в першу чергу, на американських представників. Себто показати, що Росія буде відстоювати власне бачення закінчення війни. І, відповідно, та пропозиція якраз була озвучена американськими перемовниками під час зустрічі із російським диктатором і, відповідно, попередній зустрічі директора ЦРУ з російськими з представниками російських спецслужб. Тобто Сполучені Штати лобіюють це питання як проміжний варіант досягнення домовленості щодо закінчення війни. А росіяни намагаються показати, що наразі у них є серйозна перевага в застосуванні реактивних безпілотників. Відповідно, у української сторони є певні проблеми з наявністю антибалістичних ракет, плюс, відповідно, тих ракет, про які я говорив. І цей важіль тиску вони намагаються використати якраз на момент початку і проходження опалювального сезону. Але, знов-таки, пане Володимире, цю гру можна грати вдвох. Тим більше у нас є юридичні всі законні підстави. 51 стаття статуту ООН щодо самооборони. І, відповідно, ми так само маємо винести їхні енергетичні об'єкти, але в першу чергу це має бути Москва і Санкт-Петербург. Тоді це будуть досить серйозні проблеми вже безпосередньо для російського диктатора. Можливості для цих ударів є. Знов питання, а чому досі ми не б'ємо по енергетиці Російської Федерації, в першу чергу, в так званих двох столицях?
1: Пане Дмитре, дякую. Дякую, що були разом з нами. Дмитро Снігрьов, військовий експерт, ввечері четверга. І ми рухаємося далі. У нас спортивна оборона, кілька хвилин. Сьогодні маємо сказати, знаєте, так дивлюся, де ж те Динамо, бо наші слухачі пишуть, а чому ви про Динамо, коли Динамо не виграє, нічого не кажете. От, та кажемо, чому ж не кажемо. Сьогодні Кубок України і київське Динамо здобуває перемогу. Ми якраз детальніше про це поговоримо за годину з хлопцями в команді Фанплеї. Менше години залишається до поєдинку ПСВ «Шахтар», тому що поєдинок стартує 19:45, нагадую. Це для донецької команди, для української команди буде перший поєдинок в цьогорічній лізі чемпіонів. Дуже би хотілося, щоб старт був вдалий. «Шахтар» підходить до цього поєдинку в цікавому статусі, тобто він має 12 пунктів в чемпіонаті, але не перша позиція. Першу позицію має Полісся. От, враховуючи те, що в особистих зустрічах Полісся переграло донецький «Шахтар» з рахунком 2-0 у Львові. Це було несподівано. Ну, принаймні, донеччани, мабуть, не очікували. Хоча, якщо дивитись на статистику цих протистоянь, то Полісся все ж таки є таким криптонітом для донецької команди. Важко їм, а особливо, якщо говорити про забиті м'ячі, то це більше одного, це дуже складно. Окей, подивимося, що сьогодні зможе зробити донецький «Шахтар». У вас є можливість написати на студійний вайбер, що там буде, на вашу думку, сьогодні. Пишіть впродовж цієї години, а потім вже в режимі онлайн будемо звірятися, як то кажуть, з тими повідомленнями, що ви напишете загалом. У мене є якесь таке стримане очікування від цього поєдинку. Чесно вам скажу, хотілося б, щоб українська команда виграла, але навіть нічийний результат буде теж нормальним показником сьогодні. От мені так видається. Подивимося, як воно буде. Реально менше години залишається. Ну, а 2.5 хвилини залишається до початку волейбольного поєдинку. Я прямо зараз буду теж налаштовувати трансляцію збірну України. Сподіваюся, і в повному складі ми вчора з Орестом розбирали, хто зіграє, хто не зіграє за збірну України. Я дуже вірю у те, що в сьогоднішньому поєдинку маємо здобувати переконливу перемогу з рахунком 3-0, здобувати перші очки в таблицю, як це вже зробила, до прикладу, збірна Польщі, яка переграла Португалію з рахунком 3-0. Там все очевидно і, звісно ж, очолює нашу групу. А ми рухаємося далі. У нас попереду програма 18:24, а ви налаштовуєте тим часом трансляцію на Суспільний спорт.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18:24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
14: Можливість є на рік спробувати свої сили, подивитися, що зможу, подавлювати ворога, щоб він не пішов далі, бо він вже підходить до Дніпропетровської області, а я з Дніпра сам. Тому пішов якраз таки захищати свій дім, свою сім'ю. У мене дитина, не хочу, щоб вона бачила цю війну, як її побачив я. Болоть привлікати, це, я вважаю, правильно, тому що болоть більш мотивована. Да? Молоді, вони більш фізично підготовлені. Всі хлопці мотивовані, ми всі дружний колектив, ми команда. Ми всі спілкуємось, намагаємося підтримувати один одного. Якщо хтось щось не знає, то підказуємо, підтягуємо. Зараз ми приїхали на БЗВП, відносяться з повагою, інструктора дуже гарні, вони все дуже добре поясняють. Харчуємось ми добре, є час на відпочинок. Ну, немає тут нічого такого страшного, щоб вважатися сюди йти. Я люблю свою землю, де я народився, тому в мене ніколи в планах не було там виїхати та залишитись. Головна ціль – це знищити ворога, не відчувати себе м'ясом та боротися за це життя.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18:24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні обстріли України, скорочення комендантської години у Києві, а також про підготовку до першого бойового запуску української балістики. Пишу про російські атаки. У столиці працювала протиповітряна оборона. Київ атакували дрони. Попередньо в Оболонському районі дрон впав на офісну будівлю. Інформації про загиблих чи поранених не було. Тим часом до 4 збільшилась кількість загиблих внаслідок атаки на торгово-розважальний центр у Павлограді на Дніпропетровщині. Там поранених вже більше 60. Росіяни прицільно б'ють по нашим харчовим підприємствам. Через це у Білій Церкві на Київщині призупинив роботу завод «Ріва». Там виготовляють локшину та пюре швидкого приготування. Крім того, у Дніпрі під черговою атакою завод «Олейна», який до слова належить американській корпорації. Це частина систематичної кампанії Москви проти бізнесу та економіки США, наголосили у вітчизняному МЗС. У Києві скоротили комендантську годину. Від сьогодні вона триває з 1 до 5 ранку. Метро та найбільш популярні наземні маршрути громадського транспорту курсують на годину довше. З якою метою створили новий графік, почуємо від депутата Київради Володимира Бондаренка.
1: Скорочення комендантської години на годину – це можливість забезпечити логістику, можливість дістатися, зокрема, працівникам, можливість змін, коригування відповідних змін на підприємствах і далі. Разом з тим, розуміємо, що якщо в нас з вами повітряна тривога буде знову 22 години з 24, то, звичайно, що компенсація – це така відносна, будемо говорити відверто.
0: Зі слів посадовця, реальний економічний ефект від рішення можна буде оцінити лише через кілька місяців. Столичні ТРЦ переважно будуть працювати під час жовтої тривоги. Йдеться про Рівермол, Дрім, Піраміда, Ретровіль, Артмол та Вікторія Гарденс. Магазини та заклади всередині мають самостійно ухвалити рішення про власну безпеку. Разом із тим, Оушен Плаза та ЦУМ припинятимуть роботу незалежно від рівня загрози. Також усі мають закриватись та переходити в укриття під час червоного рівня загрози. А тепер звістка для водіїв у Києві. Відзавтра частково обмежуватимуть рух мостом Потона. З 15-ї години п'ятниці фахівці ремонтуватимуть другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Закінчити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня, а це вже найближчий понеділок. Українську балістичну ракету FP-7 вперше можуть застосувати наприкінці вересня, на початку жовтня. Про це повідомила CEO компанії Firepoint Ірина Терех. Фахівці вже провели близько 15 випробувальних пусків, а зараз ракета проходить кодифікацію у Міноборони. А на цьому в мене поки що всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 19 година 5 хвилин. Дякуємо Кирилові і вам бажаємо, Кирило, щасливої дороги. І щось дуже дивне відбувається безпосередньо на майданчику поєдинку збірної України проти Ізраїлю. Поки що старт нам не вдався. Програємо 2-6. Зараз ізраїльтяни на подачі. Сподіваємося, що українцям вдасться все ж таки цей сет витягнути. Зараз 6-3. Цікаво буде поспостерігати. Тому, друзі, вмикайте трансляцію «Суспільний спорт» і вболівайте. вболівайте за збірну України. Бачу Плотницького, бачу Василя Топчія. Чи це не Топчій? Ну, сподіваюся, і Василь теж є. Тому, друзі, а це Пампушко. Пампушко у нас є, намагається зараз допомогти своїм хлопцям, якраз, щоб завести їх. Входить це в його обов'язки, зокрема. Класний зараз блок, і в збірну України є всі шанси, насправді, зараз здобути четверте очко. Важкувато вдається. Гарний волейбол у виконанні двох колективів. Борються до останнього, просто цікаво. Тобто, вмикайте, друзі, прошу вас. І хотілося, щоб збірна України в першому сеті все ж таки дійшла до того, що виграє. Окей, до столичних шляхів. Подивимося, що тут відбувається. Ну і паралельно, бачите, одним оком буду заглядати туди. Дивимося. До Північного мосту є ускладнення на Петрівці. На Почайній, бачите. Мене просто, якщо дивитися на Google Maps, там ще досі написано Петрівка, якщо що. Не Почайна. Загалом, тут Північний міст і під'їзд до нього з ускладненнями є певні труднощі. Нам на мосту точно біля епіцентру є ускладнення. На Теліги з'їзд вниз туди до Кирилівської точно. І підйом теж можуть бути нюанси, знову ж таки, від Кирилівської нагору цей шматочок. Але вже стало легше. Від індустріального шляхопроводу немає таких критичних якихось моментів, тому можна сказати, що доволі непогано все це виглядає. Окей, рухаємося далі. Що тут у нас цікавого є? Маю сказати, що набережне шосе були ускладнення. Вони такими і залишаються, що півгодини тому від Поштової площі ми тягнулися до мосту метро. І якраз біля гідропарку тягнемося, біля Лівобережки тягнемося, трішки біля Дарниці, але потім Броварський доволі не

0: саме таку підбірку взяли, там, де люди з розумінням ставились, каже, я там поспішала, я там туди їхала, але з розумінням, ніхто не букував, нічого, все, от є доказова база, будь ласка, штраф треба платити. Але, знаєте, відбій повітряної тривоги, шикарно. Зараз продовжимо, друзі, і маю вам сказати ще один момент, який мене потішив водночас, але саме формулювання того, коли люди перебігали 6 смуг, та? Але перебігали, знаєте, куди? Як ваші варіанти, куди перебігали? Ні, до церкви. От, вони поспішали, власне, на службу. От така була мотивація в чоловіка, в жінки і дітей. 6 смуг. 6 смуг. І поліцейські їхали і побачили це, і не могли не зупинитися, і не провести бесіду, і оштрафувати. Тому що це адмінправопорушення, там є невеличкий грошовий штраф, але загалом це має бути сигнал. Ви наражаєте на небезпеку своїх дітей. Вони тягнули дітей, ну, вони вели їх в церкву, але знаєте, що жінка казала? Вона каже, ну, я сказала дітям, треба пришвидшитись, тобто треба швидше перебігати якраз 6 смуг, тобто 3 сюди, 3 туди, і вони бігли в напрямку церкви, патрульні їх зупинили, провели, звісно, профілактичну бесіду. Цікаво, чи щось зміниться в їхньому сприйнятті того, що таке це є порушення насправді, і хотілося, щоб люди такого не робили. Тут запитання від наших слухачів, скажімо так, в яку церкву. Немає в мене інформації, що це була за церква. Дуже ймовірно, що це було на заході нашої країни, якщо не помиляюся. Тому це, скоріш за все, греко-католики. Не бачу нічого смішного. От, я греко-католик. І тут... Отаке, друзі. Тим часом збірна України поступається 5-10 уже у першому сеті. Дуже ймовірно, що 3-0 не буде. Так що тримайте кулаки. От, у нас відбій повітряної тривоги. Отже, вже в наступному випуску не поговоримо про те, як їде столиця. Я сподіваюся, вона буде їхати найближчим часом краще. Залишайтесь з нами. Картина дня триває.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 19 година 12 хвилин на студійному, дійсно, відбій повітряної тривоги. Отже, ви поїдете і буде у вас все добре, доїдете до своїх домівок, обіймете своїх половинок. Якщо немає, то просто обіймете когось, може сусіда обіймете або сусідку, і не знаю, хто як завернеться, може це ваша доля, знаєш, так я подумав, всяке може бути.
3: Та, і краще запізнитися на службу, ніж передчасно потрапити до боженьки туди, на небеса.
0: 100%, друзі, тому не порушуйте. Свого часу я вам колись розповідав, як в мене був досвід переходу на Хрещатику, коли ще не було переходів наземних у нас на Хрещатику, та в мене просто... Ну, колега, це був мій одногрупник, який, ну, у нього так бувало, він виходив собі, міг просто проходити, це в метро міг перестрибувати з ескалатора на ескалатора. Я потім теж взяв це на озброєння, перестрибнув і порвав зв'язки. От, а коли він переходив всі оці, там, 4-4, 8 смуг, здається, та, Євген, от Євген як водій може підтвердити, на Хрещатику 8 смуг. 4-4, якщо не помиляюся. Або, можливо, 3-3. А зараз 6... А от він переходив, він, власне, переходив

0: собі, як оці люди, які бігли в церкву. От, а він собі просто переходив, бо йому так хотілося. Це були студентські роки, 2000-ні, це нульові були, мабуть. І він просто це йшов. І знаєш, як в кіно, машини зупинялися, він йшов. Він такий...
1: Тільки це було не кіно.
0: І він дуже кумедний. І колоритний був в нього ще така, знаєш, зачіска була цікава. От такий чубчик такий, так звисав. І він собі просто йшов. І я думаю, от що в голові в цієї людини відбувається в цей момент? І ми завжди дивувалися його вчинкам. От один з таких вчинків був саме такий. Всі оці вісім смуг, як нам слухачі підказують. Просто йдеш і, ну, чим ти думаєш? Ти не хочеш жити чи що?
1: Добре, що там не зустрівся йому БМВ-водій. Бо ті їдуть за правилами по головній.
0: Тим часом, друзі, надходять повідомлення звідти, де грає збірна України. І маємо сказати, що хороші новини. Євген не буде спойлерити, і я не буду. Просто скажу, що хороші новини. Ви просто вмикайте і дивіться, бо ми... Поступалося так конкретно, зараз є натяки на те, що це все може бути нівельовано. Просто так скажу, це не спойлер, ні?
1: Ні, це не спойлер, друзі, і можемо зараз переходити до антикору, тому що дуже багато у нас тут новин. Почну з Юлії Свириденко, вона несподівано вигулькнула, стала президенткою Київської школи економіки. Колись, в 2025 році, вона задекларувала 4,8 мільйонів гривень доходів, з яких 3,2 мільйони гривень були гонорари за інші виплати від Київської школи економіки.
0: Я теж хочу так.
1: Тоді критики сприйняли це як зарплату в конвертах, але все це, звісно, Свириденко заперечувала. Другий кейс, друзі, цікавий. Верховний суд скасував рішення Вищої ради правосуддя, яким з судової системи звільнили так званих суддів кавоманів. Пам'ятаєте, були такі судді Київського апеляційного суду? Паленик, Слива і Глиняний, яких НАБУ і САП тоді затримали на отримані хабарів, а вони їх клали, ці хабарі засовували в банки з-під кави. Пам'ятаєте ці судді-кавомани?
0: А прикинь, я купую каву, я люблю каву, просто теж кавоман. І відкриваю, а там не кава.
1: Це треба бути суддєю, Вова, щоб так відкрити каву і бути кавоманом таким. Так от їхній адвокат зараз заговорив про поновлення цих суддів на посадах і навіть виплати компенсації їм. Ну от як воно працює, цікаво. Наступний момент, друзі, міністр фінансів сказав, що буде обмежувати видатки. Марченко заявив, що ми дійшли майже до межі. Сказав, що сподівається, що до затримок зарплат не дійде, але буде фінансова, бо це буде фінансова катастрофа, але така ймовірність є. Ну, просто, щоб ви відразу розуміли, якщо вже міністр фінансів говорить про таке, то це достатньо серйозно. Він сказав, що у першу чергу, і це правильно, у нас фінансується сектор безпеки і оборони, а вже те, що там залишається, і інші видатки, вони вже йдуть за таким принципом залишковим. Так. Ну і наступний, друзі, кейс, фігурант справи Феміда, пан Столар повернувся до України. Оце цікава історія, тому що 20 серпня він заочно отримав підозру. Ми з вами про це пам'ятаємо. Нардепи інкримінують вчинення злочинів за різними статтями, частинами статті, точніше, 5, зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте цю справу Феміда по відмиванню, точніше, від як рейдерству, по забиранню елітних приміщень в центрі Києва. Далі, друзі, цікавий момент. На силовиків наїхала мовна омбудсменка. Нарешті дійшла справа і до наших СБУ та ГУР. І, власне, наша мовна омбудсменка запитала їх, а чому, власне, ви, представники СБУ та ГУР, під час перестрілки розмовляли не державною мовою? Вона матом розмовляли, зрештою, і російською. То тому вона звернулася до ГУРу і СБУ з вимогою пояснити, а чому працівники говорили російською. От тепер хай ці служби пояснюють, що з ними не так.
0: Мене теж, до речі, це виникає питання, чому саме ми говоримо, що мова корупції теж російська. В тоталі це російська. Бували випадки. Бували випадки, звісно, і те, що відбувалося там на заході нашої країни, там теж далеко не всі святі, і вони теж можуть говорити говорити. Просто немає плівок, знаєш, такої цієї корупції, цієї місцевої корупції. Вона є, і україномовні теж, власне, це роблять. Але оця вища, скажімо, ця корупція масштабна, вона, ну, 99,9% вона саме російською мовою здійснюється, всі ці комунікації, і ти дивишся на це, і розумієш, от вони видоюються з цієї країни і роблять це ще й оцим язиком, от, і, ну, звісно ж, в них не буде нічого, те, що називається, знаєш, на благо цієї країни. Коли такий був постулат колись, типу, ти накрався в якийсь момент, все, далі вже ти забезпечив себе, там, свою сім'ю, родину, але тобі завжди всього
1: та
0: мало.
1: Все, там
0: ти
1: же все. Починається.
0: Ти далі не можеш, ти
1: да.
0: вже, тебе рівень життя
1: а
0: змінився, і ти не можеш стопнутися. От так воно працює, на жаль. Ну, не, ну, знаєш, було б непогано, мабуть, знаєте, в такому... Ти якусь межу взяв, все, ти стопнувся, далі вже роби, рухайся, роби щось, і ну, слід залиши. Ну.
1: Так для цього треба бути креативною людиною, мати розум, когнітивні здібності, для того, щоб вміти промножувати свій капітал через якісь творчі шляхи, креативні, ну, тобто якісь генерувати ідеї, проекти, інвестувати, зрештою, в якісь нові проекти, підтримувати розвиток цього всього нового. А тут ні, тут просто тупе споживацтво. І от зараз нова історія, до речі, набуває фарб Карфаген нових, виявляється оцей любовний трикутник, він набуває нових граней, я би так сказала. І Кравченко зараз може спробувати виправдати оренду свого будинка в Козані і оці всі дорогезні поїздки саме сумнівними доходами нової дружини. Виявляється, що ця жінка, Олександра, вона ще у шлюбі з своїм тим попереднім чоловіком мала ФОП, який почав від самого початку набувати мільйонні прибутки. Звідкись. І зрештою, оцей її чоловік, він має підозру від НАБУ і САП. І оцей Максим Шовкопляс засвітився у корупційній схемі, яка називається «Хлібна база номер 76», де намагалися вкрасти зерно на майже 12 мільйонів гривень. Справа вже знаходиться у ВАКС. Ну і стає зрозумілим, чому дружина пішла під дах Кравченка. І Кравченку також потрібен був ФОП. Ну, тобто, це жінка не просто така трофейна самка, це ще жінка з гаманцем, жінка-гаманець, який відмивали, через який відмивали гроші. Ну, тому, я думаю, тут історія набуває абсолютно нових фарб.
0: Ми зараз вже будемо доєднувати Богдана, але тільки вам ще додам, що от в ці хвилини збірна України з волейболу, та в режимі реального часу у нас, на жаль, поступається 16-17, дуже ймовірно вже 17-17, так, Євген, дякую, навіть те, Євген киває, значить 17-17, а 17-15 то трошки не те, якщо що. От, це для футболу, мабуть, це не на правах реклами, просто за 25 хвилин у нас Донецький Шахтар зіграє свій перший поєдинок проти ПСВ. Це теж вмикайте, але зараз нікуди не дівайтеся, залишайтеся, картина дня триває.
1: Ну що ж, друзі, долучаємо до нашого етеру Богдана Буткевича, військовослужбовця, журналіста і нашого колегу. Богдане, привіт!
2: Вітаю тебе, твої слухачі.
1: Хочу поговорити з тобою про дві теми. Перша тема – це про Лиман і про те, що там відбувається. І друга тема – це про, власне, те, що Зеленський прилетів у Канаду, і там от теж стався такий інцидент, ледь не поцілили дроном у літак Зеленського. Ну і там ще трохи про Трампа поговоримо, але давай почнемо все-таки з наших справ військових. Отже, що відбувається зараз під Лиманом, дехто розцінює це як вже контрнаступ Збройних сил України.
2: Ну, я скажу так, я взагалі не прихильник в жодному разі обговорювати якісь військові операції до того, як командування буде вважати за потрібне про це щось розповісти. Але в даному випадку питання в тому, що якби інформацію про все це почали розповсюджувати закордонні осінтери. От. І ця інформація і так достатньо широко розійшлася, тому про це можна щось говорити. Зокрема, про це там, ну, хто слідкує за війною, знає такого доволі відомого сінтера Клемента Моліна, який, ну, звичайно, симпатизує в Україні, от, але він хороший сінтер. От. І він вже 4,5 роки займається українським конфліктом, тобто, ну, в принципі, це достатньо хороше джерело. От. Інша справа, що, звичайно, він опублікував багато навіть і карт, і всього, ну, яке свідчить нібито про те, що, ну як, Давайте скажемо так, що вже ну очевидно, що десь починаючи з травня місяця Збройні Сили України, конкретно 3-й армійський корпус під командуванням Андрія Білецького, проводить низку, як би це правильно сказати, наступальних заходів на Лиманському напрямку. Тобто це дуже небезпечний північний фланг, скажімо так, Слов'янської агломерації, і за своєю звичкою Пісня яким чином діє. Вони вже після Бахмута, після Турецька, після часів Яра, вони зрозуміли, що лоб брати Покровська, знову ж таки, хоч вони його і взяли, але вони його брали півтора року і заплатили таку ціну, що, чесно кажучи, мені здається, радянська армія таку не платила в Другу світову. Ну, може, я трошки перебільшую, звісно, але все одно. Там все-таки масштаби були побільше, але якщо враховувати ну, масштаб нашої війни, то все одно це просто якісь абсолютно космічні цифри. Тому цих уродів можна звинувачувати в чому завгодно, тільки не в тому, що вони не роблять висновки з того, що там було. І вони тепер відпрацювали чітку тактику, вони намагаються не в лоб брати, а умовно кажучи, обходити з флангів, брати під контроль логістику, тобто дронами зупиняти постачання української армії, там і поступово виштовхувати українських солдатів, тому що там просто неможливо стає триматися. Ну от, власне, десь з півночі цей наступ, який тривав там теж фактично з початку 25-го року, ну от, і там достатньо був уже небезпечний такий палець, який був направлений на Лиман, і за Лиман туди навіть бік Ізюму, я би сказав. Тим не менше, ну це небезпечна була історія, і от, ну, знову ж таки, я не можу це коментувати, поза як я не є спікером, я можу тільки говорити тільки те, що там цей Климент Малін опублікував. Плюс треба розуміти, що ми тут в ефірі просто поговоримо, а люди, які там воюють, отримують собі на голову 5 разів більше кабів, русня підтягне сили, тому що якби давайте враховувати, що ну якби те, що Путіну на стіл кладуть абсолютно брехливі доповіді, в яких ну абсолютно нереальна картина. Воно з одного боку добре, а з іншого боку погано. Чому добре? Тому що ну очевидно, ми постійно можемо тепер ловити цих уродів на тому, що вони, скажімо так, бояться доповідати нагору про якісь погані речі. Відповідно, вони бояться навіть залучати якісь додаткові сили для того, щоб там десь нас відбити, тому що вони розуміють, що якщо вони це зроблять, то відкриється вся брехня, яка була в цих доповідях. Це добрий момент, є поганий, тому що коли ці доповіді лягають на стіл, то відповідно це і є ціллю цих уродів для того, щоб ну потім це стало реальністю, те, що вони власне показують в цих доповідях. Тому в даному випадку, от чому, наприклад, дуже добре, що про наступ на, скажімо, Новопавлівському напрямку, тобто на стику Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей, умовний вектор нам на Велику Новосілку, стало відомо тільки з повідомлення офіційно там ДШВ і головнокомандувача Збройних сил. Тому що, ну, скажімо, я так розумію, на цей момент вже були виконані певні задачі, і командування вирішило, що про це можна повідомити. В даному випадку ніяких офіційних повідомлень від Збройних сил не було. Це означає, що ця операція продовжується. І дякую, звичайно, цьому осінтеру, але я зазначу, і він, до речі, навіть в своєму дослідженні зазначає, що українські осінтери мовчать. Ну і це очевидно, тому що ніхто не хоче зла власній армії, бо ми прекрасно розуміємо, що як тільки ці тварі повністю усвідомлюють, що відбувається, вони зразу кидають всі сили, яких не є, для того, щоб зупинити ці наступальні дії. От, а це означає додаткові втрати, це означає додаткові удари по наших позиціях і так далі, тому подібне. Тому без зайвих подробиць можна сказати одне. Дійсно, є дуже непогані перспективи деякі. Можна говорити про те, що, скажімо так, весь стратегічний задум росіян на 2026 рік, ну він давно вже не працює так, як вони хотіли. От, але ну, якщо от те, що там відбувається, хоча б відсотків на 50-60 виявиться тим, про що говорить цей осінтер, ну я так скажу, що ну це не перелам у війні, звичайно, але ну це ситуація дуже серйозна. Це не другий харківський наступ, як там люблять вже пописати, знаєте, спраглі зайвого хайпу людішки в інтернеті. І знову ж таки, я закликаю всіх бути максимально обережними в словосполученнях, тому що росіяни дуже уважно вивчають те, що ми говоримо, і повірте, якщо ми почнемо там надто радіти, значить вони тоді такі змушені будуть приділити цьому зайву увагу. А нам би якраз цього і не треба. Вони собі можуть дуже довго не визнавати реальність, а за цей момент ми зробимо свої справи. Давайте я простими словами скажу. В будь-якому разі говорити про те, що там все закінчено, ура, ми побіділи, ще дуже рано, тому що, скажімо, навіть якщо цей ось Інтер правий, там вже дійсно майже зачищений цей виступ величезний там в кілька сотень квадратних кілометрів. Це ж не означає, що там на там відрізані шматку нема якихось там російських військових, які туди змогли доповзти, яких там звідти ніяк не так уж легко, повірте, вибути. Взагалі зараз на даному етапі, я би сказав, дуже важливо, що треба розуміти всім, що насправді зараз така ситуація, що простіше оточити, а от зачистити це дуже складно, тому що для цього потрібно обійти ножками фактично кожну маленьку лисячу нору нариту і так далі. І це все втрати, це все люди, це все час. Тому давайте не будемо спішити, от я до чого веду. Там є дуже непогані деякі тенденції, відмітимо блискучий рівень уже загальновійськового бою, який демонструє 3-й армійський корпус. Це дуже радує. Нагадаю, що вчора стало відомо, що ці от управління, скажімо так, армійські, які формуються, будуть називатися «Центр» та «Азов», фактично, які будуть відповідати за оборону всієї Донецької області, ну, всього цієї ділянки фронту, там від Куп'янська, умовно, Борової і до там Запорізької ділянки. І командувати там будуть, власне, очевидно, хто? Андрій Білецький і Редіс, тобто Денис Прокопенко, тобто командир корпусу «Азов». Це дуже хороші новини, от, але, повторюсь, давайте не будемо спішити, не будемо розкидатися голосними фразами, тому що головне в даному випадку, щоб залишились всі живі і здорові по максимуму і безпека людей, а красиві заголовки давайте залишимо моменту, коли буде можливість ці заголовки ставити. Ну, от десь так.
1: Ну що ж, дякую тобі за твою аналітику. Зараз, будь ласка, залишайся з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, сьогодні четвер, і у нас аналітика з Богданом Буткевичем, військовослужбовцем, журналістом і нашим колегою. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які захищали нас і загинули за нас з вами і за нашу державу.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Слава Україні! Такими були останні слова офіцера-прикордонника, підполковника Ігоря Дашка перед тим, як він підірвав себе гранатою. І цей подвиг назавжди увійде в історію українського народу. У прикордонних військах чоловік служив з 1999 року. Коли почалося широкомасштабне вторгнення російських загарбників в Україну, Дашко саме був у зоні ООС. І це було вже третє відрядження офіцера на схід у район ведення бойових дій. 9 квітня підрозділ, у складі якого був 44-річний офіцер, спільно з побратимами і Сил оборони України стримували ворога у боях за Маріуполь. Місто уже знаходилося в облозі, орки знищили майже всю інфраструктуру, пошкодили підстанції з подачі води, електрики, тепла і зв'язку. У таких складних умовах наші захисники вели жорстокі бої з окупантами за кожен квадратний метр Маріуполя. Під час спроби противником прорвати наші позиції, Ігор прикрив відхід побратимів на запасні. Підполковник Дашко був тяжко поранений, і щоб не потрапити в полон самому та не дати ворогу захопити радіостанцію, він вирішив підірвати себе гранатою. У радіоефірі пролунали останні слова мужнього прикордонника – «Слава Україні!». За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, президент Володимир Зеленський присвоїв підполковнику Ігорю Дашку звання Герой України посмертно.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
3: Друзі, продовжуємо картину дня. З нами на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Богдана, поговоримо про міжнародні наші справи. Зараз от інцидент такий стався з літаком Зеленського. В уряді Норвегії зараз вже доповнили цю заяву прем'єра про загрозу для літака Зеленського. Ну, власне, справа у тому, що там, коли літак вилітав з Молдови, то начебто десь у повітряному просторі Молдови був якийсь безпілотник. Зеленський розповідав, що це загроза йому. Ніяких даних немає, таких вже точних, але от норвежський чиновник говорив про те, що це те, з чим доводиться жити Зеленському майже щодня, що його життя, мовляв, там під загрозою. Ну, от, власне, що ти можеш, як можеш прокоментувати цей інцидент і його подання в інформаційному просторі?
4: Ну, коментувати я його, знову ж таки, мені складно, тому що я поняття не маю, там, чи цей дрон туди залітав. Тобто, ну, цей дрон був, про це тоді писали, дійсно, що цей дрон літав над, досить довго над Румунією, Молдовою. І, до речі, у мене величезне питання до румунів, чому вони його не збили. Ну, до Молдови в мене питань немає, напевно, і збивати то немає, чим ці дрони. А тут все є, якби це країна НАТО, у них там, між прочим, на секундочку, прямо на території країни чергують чимало там різних винищувачів різних країн, там іспанські, ще якісь там. Ну, тобто є чим збивати цю байду. Це не якась там складна ціль, насправді. Тобто, ну як не складна. Для нас вона складна, тому що просто нам приходиться це все літаками збивати постійно, а знаєте, пілоти в нас теж іноді спати хочуть, да? От, і, ну, це, до речі, прямий наслідок цієї всієї ракетно-шахетної історії, тому що ми, у нас же ж всі тільки дронами цікавились, розумієте, а всі розмови про те, що нам треба розвивати свою малу ЗРК, ну, тобто зенітно-ракетні комплекси, не називалося ретроградством. От зараз ми тут, понімаєш, нафігачимо много дронів, і все буде хорошо. Ну, от бачите, одними дронами жити не будеш. І про це багато говорили розумні люди, але їм тоді тикали фіги в морду і кричали, що зараз тут все порішають новенькі дрончики. Ну, як бачите, не очень порішали, да, м'яко кажучи. От зараз прямо бачу дві пожежі в Києві. Прямо зараз, від прильотів двох дронів. Ну так, тобто це означає, що ці дрони не були збиті.
3: Ну, так.
4: Це так, для розуміння киян, на превеликий жаль. І це, звичайно, я розумію, що, думаю, це питання буде досить серйозно вирішено, але дуже неприємно кожен день бачити, як місто Київ розбирають по кирпичику, а ППО б'ється на межі можливо, але що воно може зробити, якщо у нас просто нема нормальних засобів для збиття відповідних засобів. Ладно, повертаючись до теми там дрону, там літаку, я поняття не маю насправді, чи він туди залітав, щоб полякати там умовний літак з Зеленським, чи просто щоб показати без'яйцевість НАТО. Власне, якось так це все і буде відбуватися. Ну, знаєте, там постійно пишуть якісь диверсії, якісь там провокації проти НАТО. Ну, от такі вони і будуть. А які вони очікували провокації? Що там Кантемировська дивізія пойде по Європі? Ні. Просто будуть дрончики залітати. Спочатку один, потім два, потім 10. От. Ну, от приблизно так. І те, що, повторюсь, європейці абсолютно без'яйцеві, тобто навіть в такій ситуації вони продовжують не збивати ці дрони, ну, що я можу сказати, це дуже сумно. Це означає, що ці люди вперто не хочуть розуміти, що з ними відбувається. Значить, вони своє отримують і по ділом, насправді, не жалко ні на секундочку. Як, власне, не шкода і тих людей з нашої країни, які повтікали в Європу і думають, що вони таким чином вхопили, не знаю, птаха щастя за хвіст. Ні, не вхопили. Все ще їм пройде і потрійному розгляду. Тому так. А що стосується всього решта, ну, дивіться, якщо норвежці так говорять, я думаю, у них є підстави так вважати. Це не та країна, яка звикла щось говорити, якщо у них немає відповідних доказів. Якщо вони так кажуть, значить, напевно, це є. Що тут можна тільки додати? Чи могли, чи могло бути ця історія, що питання, щоб лякати літак з президентом? Цілком. А чому? Показати, що ми тебе можемо достати везде. Наприклад. Ну, а чому? Цілком реалістична історія. Абсолютно. Я цілком допускаю, що так і було. А може ні. Ну, повторюсь, я тут нічого не можу конкретно сказати, тому що ну, це мають говорити відповідні посадові особи, у яких є там доступ до відповідних радарів і всього решта. Я можу тільки говорити те, що я бачу зі свого досить невеликого рівня і те, що я читаю у відкритих джерелах.
3: Ну, ти про Німеччину згадав. Зараз Німеччина може передати Україні дані про чоловіків українських. І, власне, це якраз про тих чоловіків, які в призовного віку. Але от говорять, що наразі про примусову депортацію не йдеться, не передбачається, але тим не менше от вже такі дані будуть надходити. Для чого?
4: Ну, як для чого? Ну, це давно говорилося. Просто дивіться, Європа хоче, і це цілком логічно, щоб ми воювали якомога довше, для того, щоб вони там чогось там готувалися. Правда, вони так готуються, іноді дивишся на все це. І думаєш, мать вашу, скільки вам ще треба смертей і часу, щоб ви нарешті почали готуватися? Ну, вони, я так розумію, готуються тим, що у них до влади будуть приходити різноманітні тварі антиєвропейські, да? Які просто будуть, напевно, розповідати, що в усьому вина України, давайте поскорі з Росії повіримося. От. Ну, а наші корупційні справи в країні, звісно, будуть цим ублюдкам дуже сильно допомагати в усьому цьому. От. Але що стосується безпосередньо твого питання, ну, це абсолютно логічне питання. Дивіться, у нас скільки вже? 7 мільйонів людей текло, да? Ну, це ж не всі жінки з дітьми, да? Або там якісь люди похилого віку, правда? Там є величезна кількість чоловіків, які абсолютно незаконно покинули територію України. Поки що мова йде про, скажімо, їх перерахунок по головам. Ну, я цілком допускаю, що в наступному році, до речі, як тільки будуть відмінятися купа всяких там, ну, я б це назвав, там, пільг і так далі, тому подібне, то відповідно паралельно почнуть цих людей депортувати, тому що мало того, якщо почнуть приходити до влади відповідні там всякі праворадикальні ребятки, то вони з задоволенням для того, щоб потратити своїм найнижчим верствам, вони будуть це робити. От і ці люди, які особливо незаконно покинули територію України, вони будуть одразу будуть мобілізовуватися прямо на кордоні. Це однозначно. І відверто кажучи, це правильно і це абсолютно ок. Тому що дивіться. Я не маю, ну скажу відверто. Німеччина, я думаю, до речі, це буде чи не остання країна, яка таке буде робити, на жаль, бо там оцієї людської накіпі більше за все, я би сказав зараз. Бо з Польщі українці почали, слава Богу, вже тікати, і це радує, особливо жінки з дітьми. Ну, це дуже правильне рішення. Я пам'ятаю, скільки в мене летіло прокльонів там від людей, які розказували, що я просто завідую і ненавіжу всіх. Ну, я казав, що з кожним роком буде все гірше, і скоро там українці будуть як євреї в Третьому Римі. Да. Ну, от бачите, до того все йде. Може, ні, я не правий, може, я не бачу реалістичної картини, може, просто все погане одразу тиражується, а погане – ні. Ну, але я бачу загальні тренди, розумієте? І я бачу, як поляки вміють посратися з усім світом. От. А що стосується загалом ситуації, ну, дивіться, по великому рахунку, більшість українців у нас живуть Польща, Чехія, Німеччина. Ну, так от, якщо брати в Європу на масі, да? Тобто є, понятне діло, інші країни, але отак масово десь три країни. Про поляків ми вже сказали. Я думаю, поляки якраз таки з задоволенням будуть депортувати без жодних абсолютно зайвих питань. Чехи? Не знаю, отут треба дивитися на їх настрої. Плюс все-таки чехи розумніші за поляків, вони розуміють, скільки вигоди насправді доставляють економіці Чехії українські мігранти. Тобто вони не будуть пиляти, вони набагато більш прагматичні за поляків і не будуть, звичайно, пиляти сук, на якому вони самі сидять. От. Ну, а німці, вони ж такі у нас прям бояться показати якусь там жорсткість, це, власне кажучи, те, на чому зараз Альтернатив Дойчланд виїжджає. І чому втрачає позиції, власне, правляча коаліція? Тому що вона не хоче нарешті, перто не хоче, починати депортацію незаконних мігрантів, особливо з Азії, Африки, Сирії там і так далі. Це викликає абсолютно логічну гігантську ненависть німецького суспільства, на якій грають праворадикали. Ну, чи зможуть німці нарешті переступити через цей ідіотизм? Це вже інше питання. І через десятиліття цього дебільного лівачизму головного мозку. І це ж не стосується українських громадян, бо більшість українців, коли приїжджають, все-таки ну, якусь роботу та намагаються отримати. Ті, хто там совсем уже намагаються жити за чужих рахунок, ну їм недовго це вдається, тому що якби особливо, знаєте, там чувачок там типа сидить на якомусь соціалі і дозволяє собі в інстаграмі фоточки там, от я в Венеції, от я там на Мадейрі, т.д. Дядя, може ти поїдеш поработаєш, ублюдок? Ну, взагалі так, я вже мовчу там про те, що Україну там свою захищати, ладно, менше з тим. А в цілому, я повторюсь, я впевнений, що лафа, реально лафа, для, скажімо, тих, хто незаконно покинув територію України, вона закінчується. І я про це теж казав, що багато разів, згадай, скільки разів ми вже говорили про це, скільки разів я це в ефірі казав, що 27-й рік буде дуже таким межовим роком. І я ще раз кажу, всі, хто незаконно покинув країну, всі, хто втік, всі, хто там в Румунію перебігає і так далі, ви всі сподіваєтесь там, що Угорщина видавати не буде, і хто ще там видавати не буде. Даремно ви сподіваєтесь. Коли мова піде про те, виживати або ні, то понятна справа, що безумовно під ніж підуть перші, хто? Українці. Бо своїх громадян жалко. Ну, але я ж кажу, знаєте, є купа людей, яким кілок на голові тиши, вони не будуть вірити, вони будуть думати, що ми просто тут це злобної тварі ТЦКшне і наговорюємо на них. Ну, хай думають, питань нема. Просто потім хай не ображаються, коли все це почнеться, а воно почнеться.
3: Ти знаєш, знайшла статистику, близько 5,7 мільйонів вимушених переселенців, це за даними ООН і Євростату, Німеччина 1,028 мільйон, Польща приблизно 980 тисяч, Чехія 380 тисяч, Іспанія 260 і Велика Британія 260. Такі 5 країн, де найбільше українців. Але зважаючи на те, що з Польщі в Чехію пересуваються, то може Польща буде скоро на третьому місці, але на першому Німеччина,
4: так. Плюс для цього всього треба чітко сказати, що далеко ж не всі люди офіційно оформлюються. Угу. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо ти хочеш сидіти на соціалі, да, ти будеш оформлюватися, але ж є купа людей, які цього не роблять.
3: Ну, так.
4: І, до речі, це в першу чергу стосується тих, хто не за... І в першу чергу чоловіків, бо, ну, чого жінці не реєструватися, я не зовсім розумію, якби це вигідно, ну, який сенс та й не реєструватися. А от якщо ти, наприклад, якийсь Васян, який тису переплив, ну, що ні, мало ли, якщо мозги є, то ти не будеш зайвий раз там світитись і зайвий раз, ну, скажімо так, намагатися повертати до себе увагу. От. Якщо, звісно, у тебе багато грошей, ти, типу, якоїсь легальної схеми втік і сидиш собі там десь в Іспанії, і попіваєш сангрію в домі, де там за кілька десятків тисяч євро на місяць, ну, тоді, звісно, питання інше. А якщо ти реально чувачок, який там, типу, переплив по 3 тисячі, то, ну, я не певний, що всі вони стоять на обліку. Але, повторюсь, неважливо, стоять вони на обліку, не стоять вони на обліку, вони всі, от особливо треба просто розуміти, що ці ребятки, вони так люблять описати за кордону, яка Україна галіма, як тут все плохо, как они, значит, поймали удачу, счастье, ну, российскую, конечно, пишут, само собой, как они классные, как они не рабы Зеленского и ТЦК и так далее и тому подобное. Ну, и как хорошо жить в Европе, как там прекрасная бюрократия работает. Так вот, этим бы тупым, ублюдочным тварям, которые могут только срать в интернете, хотелось бы сказать только одно. Вы тупые пробки от пляшки, яку випили навіть не вони. Бо ця бюрократія, вона з такою швидкістю почне розвертатися проти них же. І та ж Німеччина, вона прекрасно вміє рахувати людей по головах. І тому я б на їх місці дуже задумався. Ну, з іншого боку, ну, хай не думають. Я вважаю, що, от чесно, от, оцих мені не шкода ні на секунду. І чесно, якщо б їх, ну, от реально будуть прямо зразу, от прямо на кордоні, мордою в пол і вправляють на учебку, це правильно, справедливо і чесно. Тому що, вибачте, будь ласка, поки найкращі люди країни реально гинули, воюють до сьогоднішнього дня, ця тварь втекла і думає, що воно живе своє прекрасне, красиве життя і ще пописує всякі гадості за кордоном. Ну так що, от чого заслуговує така мерзота, скажи мені, будь ласка. От чого вона заслуговує? Це людина? І воно ж тварь не кладе паспорт український, правда? Ну, давай, от якщо ти вже втік за кордон, ну піди і поклади цей паспорт. Ну, будь уже сміливим в цьому. Тобто ти вже зробив свій вибір, ти не хочеш жити в цій країні. Ти не вважаєш себе громадянином цієї країни, ти не хочеш її захищати. Ну так поклади паспорт у рот. А чого ж ти, сволоч, прячешся за цей паспорт, а? Ну, просто от такий момент мене просто реально вибішує максимально. Втік Ну, май сміливість тоді, значить, давай поживи як особа без громадянства, здобудь якесь інше громадянство. Тут просто напиши заяву, що ти відмовляєшся від українського паспорту і все. Ну, вони ж цього не роблять, правда? То це ж вигідно.
3: Ні, не роблять, розраховуючи на соціалку. І хотіла з тобою про соціалку в Америці поговорити. Зараз Дональд Трамп, я так розумію, буде робити Дональдову тисячу, або Трампівську тисячу, як Вовину тисячу, напевно, за аналогію. Та. І хоче $5000 виплатити кожному дорослому, хто буде голосувати за республіканську партію. Це взагалі що таке?
4: Ну, це підкуп. Це підкуп. Це прямий підкуп. Трамп – це людина, яка зійшов з карикатур 19-го кінця століття на карикатурних капіталістів. Ну от він і діє тими методами, як діяли тоді. Типу, там ж реально американська система до винаходу ФБР і до Другої світової війни, і до того, як ФБР приструніла мафію, ну, я би сказав, це дуже струнна була історія. Тому, якби, Трамп, ну, він це веде як Трамп. Чесно, мені здається, що це навряд чи знайде якусь підтримку сильно американців. Тобто, я розумію, там мага-шмага і все остальне, ну, вже вони настільки вже, не знаю, опростілись, опримітивились, що вони просто, ну, повірять цей бред. Тому що там, я читав, підрахунки найпростіші. Для того, щоб реально виплатити там американцям по $5000, це десь 1 трильйон 250, по-моєму, мільярдів доларів. Тобто це сходу, ну там, вважай, там, велика частина американського цього податку боргу, який в них є. Ну, тобто це абсолютний бред. Це неможливо ні з яких умов. Ну, це просто якийсь такий вже чос тупий. Я не знаю, яким треба бути, щоб це вірити. Тому сподіваюся, що, звичайно, Америка перехворіє Трампом, як вона вже перехворювала багато чим, ми вийде з цього тільки сильніше. Від цього всьому світу буде тільки краще.
3: Ну, ще ж в листопаді побачимо, бо 3 листопада якраз там і будуть от ці вибори проміжні. Богдане, дякую тобі дуже за твою аналітику. На жаль, закінчився час. Друзі, з нами сьогодні, як завжди, в четвер був Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст і наш колега. На цьому картина дня завершує свою роботу. Дочекайтеся Common Play, а зараз слухайте Радком і бережіть себе.
0: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Про події війни говорить Радком.
6: 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на війну, уразили за минулу добу українські підрозділи. Про це повідомив президент України. Серед них НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговельний порт у Дагестані. Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі Росія-Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій. Зокрема, цим маршрутом з Ірану до Росії постачають компоненти та ударні безпілотники типу «Шахет», а з Росії до Ірану – вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси. Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили найглибше ураження у тилу Росії за весь час війни. За даними ССО, їхні дрони у середу подолали понад 3000 кілометрів та завдали ударів по Новоуренгойському та Пуровському заводах. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це один із ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії, і його досі вважали безпечним тилом агресора. Завод у Новому Уренгої виробляє стабільний газовий конденсат, нафтові фракції, диспаливо та інші нафтопродукти. Продукція йде на потреби російської армії. Генеральний штаб ЗСУ отримав підтвердження ураження щонайменше 3 кораблів противника наслідок атаки на військово-морську базу у Новоросійську у ніч на середу. Під удари підрозділів Сил оборони України потрапили фрегат «Адмірал Ессен», великий десантний корабель «Пьотр Моргунов» та малий морський тральщик «Желізняков». Нагадаємо, що фрегат «Адмірал Ессен» – це носій крилатих ракет «Калібр», якими Росія постійно тероризує цивільну інфраструктуру України. Окрім того, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження мазутних сховищ у тому ж Новоросійську. ще більше боїв на фронті. За минулу добу відбулося 277 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог продовжує концентруватись на Покровському напрямку. 44 атаки російських загарбників. На Південно-Слобожанському – 14, на Гуляйпільському – 10. На Оріхівському та Придніпровському напрямках триває затища. У середу противник завдав 91 авіаційного удару, час якого скинув 331 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10913 дронів камікадзе та здійснили 2117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
7: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників вклали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 1 вертоліт, 16 наземних робототехнічних комплексів, 2017 безпілотних літальних апаратів та 613 одиниць автомобільної техніки ворога. Приєднуйтеся до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
6: «128 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти четверга. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну 149 безпілотниками. Половина з них реактивні. Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях». Упродовж серпня кількість військовослужбовців, які повернулися після СЗЧ, перевищила кількість тих, хто самовільно залишив військову частину. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник з питань людського капіталу Генерального штабу Збройних сил України Володимир Молодій. Нагадаємо, що на сьогодні діє спрощений механізм добровільного повернення на військову службу після СЗЧ. Згідно з ним, можна самостійно обрати бригаду зі списку, після чого будуть відновлені виплати та гарантії для військовослужбовця. Така можливість залишається лише до 20 вересня і тільки для тих, у кого зафіксовано СЗЧ до 12 червня цього року.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Легіон, командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
9: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування посадку на зустріч нашим, але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе і в кожен 4 танки зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимівся, заїхав в посадку і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку у моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином менше ніж за 30 хвилин бою за допомогою одних тільки камікадзе було відведено вогонь противника з танків.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98.
1: У Києві 20 година.
0: Come on play! На Київ ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
2: Друзі, професійно і з любов'ю, всім вітання. Традиційно біля мікрофонів
3: Олег Грищак,
4: Євген Воронков
2: та, власне, я, Володимир Бузько. І ми в режимі реального часу дивимося за поєдинком Донецького Шахтаря в Лізі Чемпіонів. ПСВ Ейтховен, Шахтар, уже 14-та хвилина, поки нулі. І ще, що цікаво, ми продовжимо спостерігати за збірною України з волейболу. Так, в коментарі ми і про це можемо згадати, тому що збірна України ще під час картини дня починала грати проти збірної Ізраїлю, і поки все складається доволі добре. Другий сет, і в нас 23-19, це не спойлери, просто це те, що збірна Україна здобуває, я думаю, що здобуде перемогу і в другому сеті. Загалом мій прогноз був перед матчем, це 3-0, так воно було. Ми фаворити, точно, ми фаворити навіть цього Євро, ще більш голослівно скажу. А, друзі, а зараз ми занонсуємо, що буде сьогодні в нашій програмі. Ми будемо говорити про, звісно, українську прем'єру Лігу, про п'ятий тур, правда?
3: П'ятий, так.
2: От, про цифри цього п'ятого туру ми на тижні говорили з Орестом. Цікаві були, до речі, бо був поєдинок Донецького Шахтаря проти Карпат. Звісно, він зібрав немалу кількість, півмільйона, от, але все одно це не перебило поєдинок ВРС Динамо, де 547 тисяч. Вони наблизились, там 500 з гаком, але це було 502 чи 507 тисяч. От, також поговоримо про нового лідера. Є вже він на турнірній таблиці. На жаль, це вже не Карпати, бо новий лідер. От, поговоримо, що і як. Що відбулося в поєдинку туру Донецького Шахтаря проти львівської команди? Чи могло бути по-іншому? А про те, як київський Динамо повернуло Бущана, і що було у Києві безпосередньо. Хотілося би теж відрефлексувати. Ти пробуєш, чи працює? Друзі, і обов'язково поговоримо про команду, яка ще не програвала в цьому чемпіонаті.
3: Неочікувана, до речі, команда. Я думаю, для багатьох буде.
2: А ну давайте спробуйте. В режимі вікторини 30 секунд у вас є написати, що це за команда, яка не програвала в цьому чемпіонаті. І це вже не львівські Карпати, якщо що. Звісно, про кубок теж кілька слів скажемо. Можливо, навіть враховуючи те, що Євген з нами, якісь будуть репліки про першу лігу, про Олександрію, бо там є звільнення тренера в одного з конкурентів. Я не знаю, чи Інгулець зараз там претендує на щось, але Кобіна прибрали вже. Втомився пан Поворознюк дивитися на це, каже, буде як минулого сезону, я приберу. От, однозначно поговоримо про наших, бо збірна зовсім скоро, нас цікавить всі наші збірники, нас цікавить Довбик, який забив, мені сподобалася його фізична форма, просто машина, знаєте, цей крик після голу, це щось неймовірне. Циганков в Аяксі починаємо стежити, також Миколенко проти Манчестер Юнайтед, теж маємо сказати, Камонрадник буде наприкінці. Ну і давайте, враховуючи те, що ми в режимі онлайн дивимося цей поєдинок, будемо згадувати, мова йде про поєдинок Ліги Чемпіонів, але сьогодні розпочнемо з кубку, бо наші слухачі кажуть, от ви коли Динамо хаєте, то хаєте, та от Динамо виграло. Давайте з кубку почнемо, якщо була змога дивитися. То
3: так, була змога тобі подивитись. Матч проти Ниви. В першу чергу, що хочу відзначити по цьому матчу, буду трошки сварити, трошки хвалити загалом саму організацію цього матчу. Перше, що кинулось в око, це жахлива просто технічна реалізація цього матчу. Тобто трансляція з кількох буквально поодиноких камер. От інколи от товарняки на зборах дивишся.
2: Коли, а в Ютубі трансляція була?
3: Так,
2: чи?
3: Так. Коли камера дуже близько до краю поля, і вона не захоплює широким кутом, що відбувається там за кадром. Тобто ти бачиш там центр поля, що відбувається, а там далі вже не бачиш. Немає, ну, загальної картинки всього стадіону в кадрі, наприклад. Є там пару камер за воротами. І якась така або кольорокорекція була дивна, тому що газон виглядав сірим, дуже таким асфальтовим, я би сказав, кольором. Такого ж сірого кольору форма ниви і такого ж сірого кольору м'яч. І ти половину футболу просто...
2: Може, через тебе це... чорно-білий екран?
4: Так,
2: просто,
4: камон, а як що ви хотіли від клубу другої ліги?
3: Так, ну, вже там це ж має цим займатися безпосередньо, хто в нас, асоціація футболу, там, чи хто відповідальний?
4: Так, а мені здається, до півфінальних матчів трансляції організовують самі команди, за трансляцію відповідають самі команди, тому, в принципі, Нива дала ту картинку, яку вона дає постійно.
2: Ну, якщо для другої ліги, дивись, просто нормально. Аматорський рівень футболу, я просто коментував, в Києві, в області можна дати краще. І для цього не потрібні суперресурси, я
4: тут,
2: тобі скажу
4: тут
2: чесно.
4: Тут в мене постає питання більше до Динамо, якщо ви хотіли до своїх вболівальників донести гарну картинку, все-таки Динамо ж ми знову кажемо, що
2: треба
4: це клуб з традиціями.
2: Скинутись.
4: Ну, треба було якось запропонувати свою допомогу. Я розумію, що це якесь фінансове навантаження, але зрештою не впевнений, що воно корелюється якось з амбіціями Динамо чи з статусом Динамо. Да? Певно, треба було якось докласти руку до цього і допомогти, і сказати, хлопці, дивіться, ми хочемо класну картинку для наших вболівальників, ми привеземо 4 камери.
2: Та навіть для президента, мабуть,
4: для президента. Привеземо 4 камери, не знаю, там, допоможемо фінансами. Тому що Нива, ну, з нею якісь...
3: І це ж не Тернопільська Нива.
2: Це Вінницька.
4: Вінницька Нива. Вінницька. Так, Тернопільська, да, Тернопільська в першій лізі.
3: От, власне.
4: А Вінницька в другій.
3: В другій лізі, та, Друголіговою. Це Нива Вінницька була. Грали ж у Вінниці.
4: Тому, так, маленький... все рівно. Друга ліга – рівно картинка.
3: Так. Ну, для другої ліги, може, непогано, але я ж кажу, починаючи з того, що фізично сприйняття картинки матчу було дуже ускладнене тим, що от, натурально газон, форма гравців команди-господарів і м'яч виглядали однакового кольору. І на цьому фоні бігали як якісь поодинокі зуби оці, в білих футболках гравці «Динамо». Все. І, тобто, як грає Нива, дуже складно зрозуміти, тому що вони реально зливаються з фоном. І знову ж таки, хто з м'ячем, де той м'яч взагалі, куди він котиться. Багато людей, повний стадіон був, там, я розумію, невелика посадка доволі на стадіоні. В Вінницькому приїхала група вболівальників із Києва, видно, і за Динамо теж там трошки заряджали, і фаєри запалювали, коли забили перший гол. Так, це з таких технічних моментів.
2: А щодо футболу?
3: А щодо футболу, то він, в принципі, цій картинці і трошки відповідав. Нудний матч. В першому таймі, на диво, хоча

0: дебютантів і великі доволі заміни порівняно там з основною обоймою гравців зробив саме тренер Киян.
1: Можна я про твою цю корекцію кольорову? Я просто знайшов відео київського «Динамо», де вони от за воротами знімали от гол Тіаре, наприклад. То воно непогано виглядає, якщо ти знімаєш, ймовірно, кращою камерою і просто для рілсів викладаєш. Та воно непогано все це виглядає.
2: Це ж воно телефон.
1: Можливо, і на телефон. Може, і на айфон. Хоча навряд чи тут такі є кадри, які... Ну, хоча тут можна і склепати. І прикольно, забиває Тіаре, ще додам, просто там ще й з'явився хто. От, з'явився, до речі, аматорський рівень по подачі, от те, що є, в мене буває.
0: Так, так, так.
1: А це людина, яка давно не була, була в епіцентрі в минулому сезоні. Це?
2: Супряга.
0: Супряга, так, вийшов на заміну, там, з 25-го року вперше.
2: До речі, ви бачили, що він же грає в основному там за U21, і він трохи змінив свій імідж за цим після того, як з епіцентру повернувся, щоб певно бути схожим більше на такого чоловіка чи хлопця, якому 21
1: менше.
2: Максимум, от таке світле волосся собі зробив і виглядає доволі так з ними на фоні однаково.
0: Молодиця,
1: 26, я подивився.
2: Не виділяється.
1: 26 рочків йому вже.
0: Сумно виглядав поєдинок, там «Динамо» могло пропускати, там в моменті поперечка врятувала, десь зрештою видно, що і зміна голкіпера, можливо, дала невеличкий
2: чергова.
0: Плюс, так, чергова. Такий був перший тайм. Нива робила трошки нерви киянам. В другому таймі все змінилось абсолютно, тому що там вже «Динамо» почало трошки наступати, пресингувати. Дуже увімкнули високий пресинг, саме в другому таймі більше. І зрештою це конвертувалося в забитий м'яч. Знову ж таки, неочікуваний автор голу, ну, скажімо так, неатакувальний гравець, так, захисник Тіаре забив, непогано зі стандарту замкнув головою. Дуже так неочікувано, теж можна сказати, що саме так, захисник забив. Ну, це не рідкість у футболі, ми знаємо, але... Не Мунгенге, там, наприклад, так, не хтось ще там не Волошин, умовно кажучи, а саме цей хлопчина, який, здається, ще за «Динамо», по-моєму, і не забував. Виправте мене, якщо я не правий, але це, здається, Тіаре там, як мінімум, в сезоні точно свій перший м'яч забив. Далі нічого особливого теж не відбувалося. Ну, киян не пресингували, звісно, там якийсь був оцей кураж перших 15 хвилин після голу, десь думали, що зараз ще так нелегенькому ще один заб'ють. Заміни не дали там сильно зміни в малюнок гри. Виглядало так, що Нива вже й не хоче спробувати відіграватись, хоча, знову ж таки, були у них теж там і контрвипади, контратаки бігли, але не переконував вже. Так, щоб сказати, сильно вони якось великої загрози вже воротам киян не створювали. Проходить, але «Динамо» в 1-8, і тут начебто і привітати хочеться, так? Ну, результат є, прийшли друголігову команду, але, ну, так натужно, сутужно, не знаю, як ще це сказати, це один гол, який не є випадковістю, насправді, по грі, так, там, по ігровій цій ситуації, яка була, це ж не якийсь там дурачок залетів, це, ну, хороший, усвідомлений, там, м'яч. Але настільки невиразна загалом от ця гра, оцей весь поєдинок. І от на фоні ще цієї картинки дуже, дуже не дуже.
2: А скажи мені, будь ласка, як виглядав оцей хлопчина, який перейшов нещодавно в «Динамо» за прізвищем Ба?
0: Ба.
2: Прізвище з двох букв. Ну, він там на 60...
0: На заміну вийшов, так, вийшов. Разом
2: і з... І що він показав нам? Він показав, чому саме він став гравцем «Динамо»
0: не
2: Київ.
0: Не вистачило йому, мені здається, ігрового часу і можливостей. До речі, теж це ж дебютант команди вийшов на заміну в першому, так, здається, що вперше вийшов зараз в киян. Нива не та команда, яка могла би дати йому простір і показати всі свої
2: можливості. А яка ж тоді команда зможе дати йому простір? От мені цікаво, чи якщо вже
0: проявив?
2: Не Нива.
0: Ну, яка не опускається в низький блок.
2: ФК...
0: А на кого «Динамо» виходить?
2: Вацлава Гавела 6/7А?
0: Можливо.
1: Ну, у них попереду буде поєдинок в чемпіонаті проти Епіцентру, і, можливо, хтось, хто сьогодні грав, вже з'явиться і в поєдинку в чемпіонаті. Дивіться, знаєте, що боляче чути це?

0: Бачите, Олег мав можливість подивитися сьогодні за «Динамо», за цією грою. Боляче те, що це четвер. Це мав би бути слот київського «Динамо», де вони мали грати в Єврокубках. От зараз ми дивимося в реальному часі на поєдинок Донецького «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Але сьогодні київське «Динамо» або в Лізі конференції, або в Лізі Європи мало би грати. Та? І виходить, в кубку київське «Динамо» може знову позмагатися за те, щоб вийти до фіналу, наприклад, виграти і вийти в Єврокубки. Бо хто його знає, чи «Динамо» в цьому сезоні, по завершенню цього сезону, зможе взагалі потрапити в якісь Єврокубки. Та? Тому кубок може бути знову стежкою в Єврокубки, з яких київське «Динамо» ось в такому форматі вилітає. І тобто ми вже на початку вересня розуміємо, що київського «Динамо» там не буде. І коли ти говориш, от кілька, ну там хвилин 10 ми говорили про це, я зрозумів, що раніше ми київське «Динамо», ну навіть в такий період, ми якісь давали компліменти, накидували щось, якісь були моменти позитивні, то зараз це якось пролунало все, ну дуже все непотужно, похмуро, сумно. І ти дивишся на це і розумієш, чому це так відбувається. Оця історія з поразками, поразка Буковини, невиразний поєдинок проти ЛНЗ, як на мене, та, де треба створювати, де треба брати своє і можна, тому що ЛНЗ теж у цьому поєдинку нічого конкретно не показав. Дуже в'язка команда, але і «Динамо» Київ, просто я туди занурюсь уже в цей поєдинок, але і «Динамо» нічого особливо не показало, не дало того, не було можливостей, не було простору. Нас був колега, от Микола Васильков, зустрів я його, йому вітання велике, один з наших основоположників колекції шаликів в студії «Київ.ФМ». Він перед поєдинком каже, буде 4-0. У мене ще є місія там для однієї з бригад підписати футбольні м'ячі, щоб потім мати можливість їх і розіграти. І коли матч складався так, що на табло будуть нулі, він каже, певно, нам ніхто не підпише жодного м'яча, ну, бо, скоріш за все, будуть відмовляти. Не знаю по цей момент, чи хтось підписав, але загалом це було сумно. Ти говорив про цей поєдинок проти Ниви, що це було не ок, і це було сумно. І в Києві цей поєдинок теж був доволі сумним. Був епізод там, знаєш, коли ти дивишся, коли Ярмоленко грає мало не весь поєдинок, це теж сумно, тому що він не стягує грати весь поєдинок. І якщо його забирають, то в цієї команди взагалі, здається, пропадає якийсь розум футбольний. Та? Воно взагалі стає ніяк, воно прісною стає. І тобі теж боляче і неприємно дивитися на це, тому що ти приходиш, віддаєш свій час, враховуючи, ну, мабуть, через те, що це сталося на вихідних, коли в нас не було тривог, мабуть, це один з тих поєдинків, коли ти повноцінно подивився матч без тривог. Це, мабуть, єдине, що в цьому поєдинку було позитивного. Ваші репліки про київське «Динамо», пане Євгене.
1: Ой, та не знаю, що говорити. От з програми я з програми в програму одне і те саме. В принципі, не змінюється. Не змінюються мої слова про «Динамо», нерозуміння, що відбувається, куди ця команда йде, за рахунок чого буде пробувати
2: Глімт
1: вилізати з цієї, ну, може, ще не ями, хоча чому не ями?
2: Та ями вже.
1: Ями. Не бачу якихось світлих ідей, не бачу якоїсь, не знаю, чогось нового, чи вони, ну, вони, я маю на увазі, і тренерський штаб, і менеджерів, там, да, власника команди так само, тому що я не можу сказати, що хтось один конкретно взагалі винен в тому, що нам доводиться спостерігати на стадіоні, в телетрансляціях за такою грою улюбленої команди. От хотілося би розуміти, куди команда рухається, навіщо, що ми хочемо, що вони бачать далі взагалі. Тобто, оці, я розумію, є молодіжний склад, ми знову ж таки говорили, хочуть за рахунок своїх вихованців, але, ну, не дуже воно виходить. Якщо свої вихованці, от, да, змінили, там, вийшло декілька хлопців молодих, перспективних, це зрозуміло, їм треба давати грати в кубку, так. Ну, але якщо ми з Вінницькою Нивою, ну, там же, окрім цих трьох, інші були
2: більш досвідчені.
1: Більш досвідчені, Піхальонок. Там Піхальонок, да, ну, то, або закордонні гравці, Гереро, Тіарець, ті, хто придбували за кошти, приходили на нормальні контракти. Тобто це навіть футболісти іноземці. Якщо ми не можемо спокійно грати з Вінницькою Нивою, ну, я не розумію взагалі, напевно, навіщо це все? От знову ж таки, те саме запитання постає. Куди рухається команда, для чого, або які є рецепти для того, щоб перемагати, чи не то, щоб перемагати, хоча б грати, гру показувати. Перемоги прийдуть, якщо буде гра. А немає ні гри, ні перемог.
0: Чарівний пендель має бути.
1: Певно, що да, все йде до того, що зміниться тренер.
0: Теж думаю, що має щось відбутися такого ж типу, і цей пендель має бути, бо мені видається, навіть уже сам Ярмоленко не має вже цього, він не знає, як до них достукатись. Він після поєдинку з Буковиною, пам'ятаєте, він же висловився, що беру вину на себе, я не міг достукатись. Тобто він вже говорив з позиції, тобто, досвідченого партнера, можливого там наступного спортивного директора, та? Ми ж про це говорили раніше. От, і він не знає, як це зробити, і якось їх треба струсити, тому що те, що це ми помічаємо дійсно вже з тижня на тиждень, воно переходить, ми все це переливаємо. Подекуди навіть в останніх етерах, якщо пригадати, ми навіть не згадуємо, ну, часто. От сьогодні так вирішили, бо кубок, і дійсно з пилу жару щось таке відбувалося, ми більше сконцентрувалися там на Карпатах, на Донецькому Шахтарі, на інших командах. Але, ну, типу, не говорити про Динамо ми теж не можемо. Але виходить, що ми знов, як у цій пісні, поплакали і знов. І нам треба рухатися далі, друзі. Нам слова підтримки для Динамо окей, але все одно зміни потрібні. Вони назріли. Або навіть перезріли, насправді. На, як кажуть, на вчора все це треба було робити. Давайте рухатись далі. В п'ятому турі був матч туру. Давайте з нього так трішки його об'ємніше обговоримо. Це той поєдинок, який став найбажанішим. Люди туди у Львові хотіли потрапити. Там рекорд по відвідуваності за час якраз Великої війни. Здається, якби не було обмежень, то був би биток. Люди там розкупили за кілька годин ті квитки просто. Чекали, чи дадуть ще якусь квоту. Цього разу не дали, але це все одно дуже великі показники. І дійсно, це свято футболу. Мені здається, воно відбулось. І в анонсі я питав, чи могло бути краще. От, на вашу думку, загалом, чи Карпати могли щось змінити в цьому поєдинку загалом? І загалом виграти цей матч, на вашу думку?
2: Гарне питання, чи могло бути краще. От хотілося б уточнити саме для якої з команд.
0: Для Карпат.
2: Для Карпат. Ну це ж я так відповідаю.
0: Шахта, насправді, мені здається, вибач, витягнули максимум, тому що окрім голів, особливих моментів в донецької команди не було. Вони по мінімуму, як проти Харкова, так і проти Карпат. Вони своє зробили. Зробили красиво. Я до чого, коли ставлю, чи могло бути інакше, вони зробили це як, ну скажімо так, доросліший там брат там чи друг там, знаєш, ну, на досвіді. Там був момент, коли от Карпати, здається, тут просто ще не дотягують до цієї планки, і початок феноменальний, як на мене, просто Карпати шикарні були, і гол, те, як вони це зробили, мені дуже зайшов. Це прям, це філігранно запхати у ворота, де суперник, здається, не очікує, що буде саме так, а ти з однієї, з другої, з п'ятої спроби, але ти все ж таки дотиснеш.
2: Перші 15 хвилин від Карпат згоден. Це було фантастика. Фантастично. Дуже гарно почали. Далі вже, от, ну, правильно ти все кажеш, тут немає нічого додати, як Шахтар. От десь видно за якоюсь оцею, ну, не сказати прям дещицею, це доволі відчутна частка така. От десь своїм досвідом, своєю якоюсь більш, ну, не скажу зіграністю, але якоюсь організованістю, змогли переграти саме львів'ян. Так. Дуже подобається мені жартувати про те, що такий вольовий камбек від донечан. Але, ну, покласти руку на серце доволі закономірно, мені здається, результат, тому що сформулював нарешті. Карпати не змогли вдовго втримати той темп, який вони самі ж задали на початку матчу. Дійсно, вони дуже гарно почали ці 15 хвилин, але для себе нинішніх занадто добре. То от їм такої інтенсивності десь бракує от вдовгу. Поки що там на рівні відповідно таких суперників, як Шахтар. Але те, що вони хочуть грати в такий футбол, знову ж таки, ми говоримо про якусь певну думку, так, про перспективи. От як Євген каже, що цього там не видно в Динамо. Так, от в Карпат це є, наприклад. Так, програли, але це не прикра поразка для львів'ян і точно не легка прогулянка для Шахтаря, насправді була. А от те, що той, який футбол намагається будувати саме львів'яни, хай там поки що не все вдається, це насправді дуже задає хороший, ну, хороший прогноз, хороше розуміння того, що ця команда розуміє, куди вона рухається. От. І який футбол вона хоче будувати, і як вона хоче грати. Якщо вони будуть тримати цей свій вектор, розвиватися в ньому, то третє місце, як зараз от, у Карпат, а чого ні, як мінімум.
1: Правильно, от бачиш, знову-таки хочеться порівнювати, да? Ми щойно говорили про Динамо, і якщо порівнювати з Карпатами, ну от видно, якщо сказати там селекційній службі Динамо, дивіться, а чи можна знайти хороших легіонерів не за всі гроші світу, і ну не те, що не за всі гроші світу, а
0: можна і безкоштовно, да.
1: За менші кошти, ніж підписує Динамо. Дивіться, можна і безкоштовно. І люди, які вирішують питання, які вирішують долю епізодів, долю моментів, які можуть і показують себе конкурентними в боротьбі з такими командами, як Шахтар. Так, мені звичайно, що Шахтар є Шахтар. От ми зараз дивимося матч, Шахтар знаходиться в лізі чемпіонів, в основній сітці, на секундочку. Це зрозуміло, що команда іншого рівня саме по підбору гравців. Там є футболісти, які придбані за досить великі пристойні кошти. І саме тому, от якщо повернутися до конкретного матчу з Карпатами, мені здається, за рахунок індивідуальної майстерності, тому що ну, гравці дійсно, які вартують багато, да, ці бразильці, вони в якийсь певний момент можуть увімкнутись, зробити свою справу і покажуть, от ми коштуємо, тому що ми можемо так зробити. Так, за рахунок цього вони, певно, і там перемогли, то і Алісон, який ну, показує класну гру. Щодо Карпат, так, класна селекція. Ну, от все якось підібралося. Да, ми ще говорили про Карпати під керівництвом Лупашка, що там подобається, розвиток. Потім знову щось десь вони повернули не туди, в якийсь момент пішли не тією стежкою. Зараз бачимо, прийшов новий тренер, будує свою філософію. Підібрали хороших гравців, багато продали, але на їх місце прийшли класні виконавці. І є розвиток, і є гра. Це головне для вболівальників є гра. Це подобається вболівальникам, це подобається менеджменту, президенту, зрештою, клубу. От вони і рухаються як єдиний механізм, і нам на це приємно дивитися. І з'являється якась дійсно от ще одна сила, принаймні в цьому да, чемпіонаті, яка може нав'язати боротьбу Шахтарю і іншим командам, яка за першими турами взагалі показала, ого, дивіться, може бути цікава кінцівка чемпіонату, там, якщо так і продовжиться надалі. Ну, чомусь мені видається, що так і продовжиться, бо ну, є передумови для цього.
0: Знаєте, ми дивимося в режимі реального часу на поєдинок Ліги Чемпіонів, якраз Донецький Шахтар грає проти ПСВ, нагадуємо. І тут помітно, що Шахтар, знаєш, дивиться у цьому поєдинку як команда Ліги Чемпіонів. Тобто є чемпіонат України, українська прем'єр-ліга, і ось зараз мені видається, що вони себе комфортно відчувають, от гравці, ті самі бразильці, про яких ми говорили. Той самий Алісон, він навіть, якщо щось створює, тобто він грає, кайфує. Оце дуже класно, коли хлопці це розуміють. Я сподіваюся, що так воно і буде, бо Шахтар в Єврокубках, він минулий сезон, згадайте, коли вони дійсно відчувають гру і вони кайфують від цього. Ну і загалом для них ну це така заїжджена оця платівка, що це вітрина, вони себе продають. Та? Звісно, у нас були прецеденти і в зимове міжсезоння, коли людина себе гарно зарекомендувала і вже взимку наступного року грала в англійській прем'єр-лізі. Шикарно, шикарно. Він просто награвав себе, показував себе, чому. І зараз вони будуть робити те ж саме, кожен з них, той самий Алісон, здається, зараз на голову вище за рівнем у всіх в українській прем'єр-лізі. Ну і поки що нулі, і не соромно наразі за цю команду.
2: Прикметно те, що ти кажеш про те, як гравці себе продають на міжнародній арені. Загалом, як Шахтар ставиться зараз до цієї Ліги Чемпіонів. Невеличкий такий штрих, я от помітив зараз, коли просто взяли великим планом гравців Шахтаря. У них же на футболках, окрім безпосередньо лого СКМ, як завжди, зараз додалось ще такий підпис «Invest in Ukraine».
1: Хороший. Call to action.
2: Такий непоганий момент, що вони от себе і загалом отак... ще по-бізнесовому.
0: Тут ще знаєте, що варто Результатно. Додати, якщо дивитися на поведінку тренера Арди Турана, згадується попередній поєдинок дійсно у Львові, те, яким він є. Ну, давайте так, турок, зрозуміло, характер, емоційність, але він настільки заведений, і от мені цікаво, наскільки його вистачатиме от по всьому сезону. Ймовірно, цей заряд не вичерпний, але це і у Львові було помітно, і зараз. Тобто, і в поєдинку на арені «Лівий берег» проти Харкова. Він теж був ось такий. Я думав, що він якраз під Лігу чемпіонів команду заводить. І зараз, під час поєдинку Ліги чемпіонів, він теж. Те, що не сідає, це зрозуміло, але в якийсь момент нам показували один з планів, він просто ще й насипав туди на лавку. Він прям, ну, наскільки може, настільки заряджає, насправді. Окей, а в нас 43-я хвилина, поки що в ПСВ є статистично удари по воротах, у нас немає вплочину, наскільки я розумію, але нічого, поки нулі, ми тримаємо кулаки. Є розуміння, що ПСВ певний набрав накат в чемпіонаті, але знову ж таки Донецький Шахтар теж в чемпіонаті, в принципі, ну окрім поразки Поліссю, окей, і ті поєдинки, які ми розбирали проти Карпати, проти Харкова, та є нюанси, але теж особливо не, скажімо так, не в якійсь ямі. Тобто в Шахтаря все ок, іде плавно, є єврокубковий сезон, все втягнеться насправді. А давайте рухатися далі. Про Карпати ми ще обов'язково згадаємо в наступних етапах.
2: Караваєв вже ж тоді дебютував в матчі проти Карпат за Шахтар, правильно?
0: Сумніваюся. Сумніваюся, ти ж уже п'ятий тур.
2: В старті він виходить.
0: Ти маєш в стартовому складі, ймовірно, та. Ну, загалом навряд чи п'ятий тур.
2: Ні, ну в старті вперше вийшов.
0: Окей. І загалом про Карпати ми будемо говорити в наступних етерах точно, тому що попереду... Це що це? Я про... Дуже недоречна ремарка якась дивна. Окей, я про те, що Карпати завтра гратимуть в Ковалівці, от, і попереду ще поєдинок проти Вереса, тобто два найближчі поєдинки, де потрібно доводити, що окей, третє місце, як Олег казав, якщо не в кінці...
1: У них не найближчі два з Колосом?
0: З Колосом у них якраз кубок, і, відповідно, чемпіонат. Тобто я про чемпіонат. Про чемпіонат, а далі в чемпіонаті Верес. От, а Колос, та, буде в них, насправді, ще й поєдинок, ну, і виходить як спарений проти ковалівської команди. Отож, про Карпати дійсно буде багато. Сподіваємося, що це буде в тому самому контексті, як і попередні тижні, бо є невеличкий спад. Якщо можна про це казати саме так, це нічия проти Лівого берега і поразка від донецької команди. Щодо лідера, було в анонсі новий лідер Полісся. Що скажете з приводу того, як опинилася команда Руслана Ротаня на цій позиції, а в нас тим часом
1: Мендос.
0: Те, про що ми говорили, бачите, хоча... але арбітер зараз буде переглядати, тому що гравець ПСВ лежить у центрі поля, і зараз те, що ми говорили, Арда Туран і його спілкування вже безпосередньо з представниками Феміди, але Мендоса, людина, яку захантили, власне, в Криворізького Кривбаса після поєдинку
1: так,
0: проти Динамо. Окей, що тут відбулось? Крик від гравця ПСВ. Це Дест. Сержиньо Дест залишився на газоні. Гра продовжилась, арбітр не зупиняв гру. і Мендоса у стилі. Зараз подивитись, що цікаво, якщо у вас є можливість подивитися, це те, як Мендоса забував київському «Динамо».
1: Так, і не один.
0: І не один, а саме чотири, і тоді посадив на банку Коробова, пам'ятаєте. Все, так. Після того, здається, Коробов в київському «Динамо» не дуже брав активну участь у...
1: 1-0.
0: Зараховано.
1: Гол зараховано.
0: Чек-овер. Сержиньо Дест може залишатися на газоні, хоча він вже встав, насправді.
1: Шахтар виграє, слухайте. От бачите, рівень Ліги Чемпіонів.
2: Так, якраз в доданий час в роздягальню так от вколотили. Гарний м'яч, до речі, доволі.
0: Ну, це не даремно. Це, слухай, це от те, що його купили, вже все. Оцим голом він показав, що він достойний того, щоб грати в Лізі Чемпіонів. Класно, насправді.
1: Ну, от знову ж таки, хочеться сказати, а чому «Динамо» так не може? Чому «Динамо» не може викупити цього Мендосу з Кривбасу, який грав там, показував себе, забивав йому скільки голів? Чому «Динамо» не може брати таких футболістів?
0: Ти хотів, щоб вони сьогодні забили, він забив ворота вінницької команди?
1: Ні, я хотів би, щоб він забив ворота якоїсь іноземної команди. Десь в Єврокубках. От так хотілося б. Я, ну, не розумію. Вибачте.
0: Здається, ніхто там не розуміє, що в них відбувається. Так от про Полісся. Давайте спробуємо розібратися. Полісся на вершині. Як, чи надовго, чи це можливо повторення того, що було в минулому сезоні за Лензе? Пам'ятаєте, Лензе лево участку там першого кола був першим, захопив лідерство, і вже взимку оцей трансфер Проспера Оба, і всі, здається, розуміли, що все ж таки вони чемпіонство не візьмуть. Але вони доволі багато перебули саме на першому місці. Всі дуже хвалять зараз Мендосу, ну це під, як кажуть, в роздягальню, та шикарно, шикарно зараз в Шахтаря. Про Полісся.
1: Полісся показує дуже непогану гру. Полісся, знову ж таки, в якій працює прекрасний механізм взагалі, починаючи від складу віце-президентів, президентів, заступників, радників, дуже велика команда у Буткевича, і вони всі, ну, мені здається, якось діють цілеспрямовано, крокують до своєї мети чи до своїх цілей. Так само, як і тренерський штаб, який, про який ми вже неодноразово говорили ще з часів там, той самої Олександрії, коли Ротань там працював, він показав там результат. Він, в принципі, показує, що і тут він так само йде до своєї мети. Трансферна політика, точечно підсилилися гравцями. От вони, в принципі, і за грою, і за результатами поки що показують хороший результат. Як в позаминулому турі, як вони зіграли з Шахтарем прекрасно, да? Ну, принаймні за результатом, так само і за грою. Різноманітний набір виконавців. Тут сміливо можна казати, що є ким замінити, є ким підсилити гру постійно. Дуже мені подобається тренерський штаб. От прям кожен відповідає за якусь свою частину гри, вони всі на емоціях. Ну, видно, що люди вболівають за це. Не знаю, за рахунок, ну, тобто, або вони заряджені на результат. Звичайно, що якщо там фінансово все стабільно, воно так само підсилює ці емоції. Хочеться вірити, що Полісся виростає вже, мені здається, там є якоюсь другою чи третьою силою. Я вже не знаю, як можна називати такі команди. Це друга сила чи третя сила? Якщо ми кажемо, що Шахтар у нас number one, ну, принаймні, по результатам останніх багатьох років, то побачимо, ким буде Динамо, якою силою, да? Чи буде воно взагалі силою. А Полісся, ну, показує дуже хорошу гру, перспективно. Я би сказав, перспективно, тому що є ще куди рости.
0: Ми говорили, пам'ятаєте, про Динамо, що потрібен якийсь чарівний пендаль, ти згадував цих віце-президентів, та чого вартує якийсь прихід Усика? Мені здається, це дуже крута історія, коли він приходить в роздягальню. І після Єврокубки він приходив, але і зараз в чемпіонаті, він після кожного матчу, коли він в Україні, він теж приходить і насипає їм. І цей спіч, я думаю, що для багатьох, особливо для молодих, точно є класним стимулом. Чому, знову ж таки, запитання до менеджменту Київського «Динамо», чому не зробити було раніше ставку на Усику, людині, яка завжди показувала себе, позиціонувала як вболівальника Київського «Динамо». Він завжди ходив у футболці Київського «Динамо», пам'ятаєте, так? Чому це не зробити? Це би був неймовірний буст для медійки. Знаєте ще, що цікаво, на поєдинку «Динамо-ЛНЗ», коли зустрів Колю Василько, він каже, слухай, є така класна ідея, типу, чому Київське «Динамо» не робить наступне? У нас же ж є Ярмоленко, так? Ти про Ярмоленка?
1: Ні, кажи.
0: Просто він каже, типу, от у нього залишається тих два голи. Я би, каже, поставив лічильник. Лічильник, ну, таймер, скільки часу ще. От він забиває, ми, типу, одразу тут медійно, там, ці СММ-ниці всі працюють, типу, до скільки днів ще, скільки це днів триває, цю серію. Каже, медійно це можна було офігенно зробити. І це правда. Ну, тобто це щось непересічне, правда ж, він два голи, і він стане кращим в історії. Це можна так подавати, це можна медійно крутити кожного разу і заохочувати. І вболівальники будуть на це ходити. Медійно класно разок вистрілити 30 футболок, це було прикольно. Але, здається, далі загального плану, от як це розвивати, немає. Просто тоді вистрілили через те, що провалилися в Єврокубках, тоді вирішили так зробити. Але загалом це ж класно. Чувак має можливість забити в найближчих поєдинках. І це медійно треба зробити, цього не роблять.
1: Слухайте, ну взагалі, якщо говорити про медійність, там, от ти правильно кажеш, там за Усика, якщо провести паралель ще з ФК Харків, я не буду говорити зараз про ту ситуацію, яка складається, чим вона закінчиться, я кажу взагалі про розвиток в цілому, медійний, скільки людей вони залучили до цієї команди, як вони розвиваються, за якимось, ну точно це якісь європейський, знаєш, якийсь розвиток, є там свої журналісти, які роблять класні там репортажі чи класний матеріал, який можна і цікаво подивитися там в YouTube чи в соцмережах. Так само і Полісся, де працює свій медіадепартамент. Та взагалі просто от подивитись відео з роздягальні, там десь вони якісь придумують золоті м'ячі для велетня, щось іще, отакі цікавинки. Видно, що мікроклімат в команді дійсно досить на пристойному рівні. Вони жартують, вони щось собі придумують разом з президентом клубу, який стоїть поруч. І все це вони, видно, що вони і грають, і живуть, і проживають це все разом. От чомусь про «Динамо» такого не можу сказати. Можливо, просто це не показується там. Ну, але я майже впевнений, що от нема такого.
0: За Шовковського точно було токсично, бо я, пам'ятаєте, колись розповідав мені голова прес-служби, каже, що вони прям чекали моменту, що коли він піде. Бо конфлікт був на конфлікті, тобто з працівниками, між собою. Тобто це була така атмосфера, яка тільки загострювалась, вона тільки наелектризовувалась. А те, що ти кажеш, це дійсно це командна історія, те, що нам на відео показують, і ти дивишся на ці обличчя, і це точно помітно, що це не гра.
1: Так, є якась така, відчувається легкість у повітрі. От легкість взагалі у всьому, у відносинах, у стосунках. Ну і безперечно, воно на полі так само позначається.
0: Як приємно дивитися на такі повтори зараз, показують просто те, як Донецький Шахтар забиває. Ну, наскільки це може бути приємно вболівальникам Київського «Динамо», то зрозуміло. Але зараз ми вболівальники української команди, і це круто, що от Мендоса саме ще в такому стилі. Це красиво, друзі. Хто не бачив цього моменту, обов'язково подивіться. Накрутив і, не знаю, в стилі Аріана Робена, ну він, правда, трішки ще ближче з кута завжди забував. Можливо, Коноплянка так міг забувати.
1: Коноплянка,
0: Ну це красиво, роки. Друзі.
1: А, до речі, про красиво. Мені хотілося б сказати, я не можу просто, вже з вчорашнього вечора мені цей гол Рафіньї.
0: Давай.
1: Просто я не можу, ну просто професор Рафіня, ну як він, як це такий вповільнений кадр, коли два гравці просто пролітають, він їх прибирає і забиває, ну це просто насолода футболу, не знаю, для мене це топ-моменту.
0: А це ж у вівторок було, як мені сподобався заголовок на одному з футбольному порталі, справа Суркіса живе. От, це помилка цього голкіпера Інтера, от, де він теж чудив. От. І там, от те, як Суркіс пропускав один з голів Буковини, коли йому віддавали передачу назад, і, відповідно, там теж відбувалось перехоплення. Тобто, такі помилки можливі на високому рівні. Чого пам'ятаємо, як Каріус в фіналі Ліги Чемпіонів. Після того в чувака вся кар'єра, здається.
2: Закінчилась, так.
0: Ну, таке буває. Тому, а Суркіса немає? Суркіса немає вже на полі. Сьогодні, ти кажеш, був ольховий. От, приїхав Бущан. Ну, він нічого конкретно, нічого не провалив. Але цікаво, люди спостерігали і вболівали.
1: Ну, Зеландзе йому не було, що провалювати.
0: Не було, не було. Там були моменти, коли віддавали передачу назад. І всі такі, ой, знаєш,
1: ми говорили з Оскар, каже, там би і я нічого не наварив би в цьому матчі.
2: А от, власне, те, що я казав про помилки, про погану технічну складову саме трансляції, мені було цікаво подивитися, як Ольховий грає ногами, і це просто не потрапляло в кадр через те, що от камера туди не доходила. Його, ну, видно, що там десь вже, знаєте, передача вже заходить, а от, власне, момент першого пасу дослідити мені не вдалося. А ще, до речі, хотів сказати про Динамо ЛНЗ, раз вже згадали про Бущана. Чи помітили ви те, під яким номером Бущан вийшов на поле? Перший. А здавалося б, що це зарезервовано за Шовковським. І чи це вони про це... Ну, було ж таке, що він, типу, завжди перший, і перший номер після нього нікому не буде давати в київській команді. Говорили про це, коли Шовковський кар'єру закінчував.
0: Можливо, у тебе є ноутбук, подивись.
2: І 10 років, чи скільки це трималось, і тут... Можливо, це була умова повернення Бущана в Динамо. Каже, я повернусь, але дайте мені перший номер.
0: Не додав попередній твій спіч про якість картинки. От зараз просто пам'ятайте, що на початку команплея ми говорили, що збірна України грає на чемпіонаті Європи проти збірної Ізраїлю. Тут просто був цікавий момент минулого року в волейболі, коли в Китаї була трансляція, це була юшки молодіжні. Це ти говориш, що не все помітно було. Так от, там була одна камера. І коли, тобто було обрізано настільки, що не було помітно, хто подає. Тобто м'яч вилітав з екрану, тобто ну, з цієї сторони, і з цієї сторони вилітав, коли людина подавала. Це було просто мега дивно, і це був чемпіонат Європи, здається, U21, чемпіонат світу, бо в Китаї проводився, і здається, Китай, технології...
2: Ну,
0: чого бракує поставити кілька камер, а ми говоримо тут про другу лігу українського футболу.
1: Бач, я хотів би відбитися від ваших слів про Каріуса.
0: Так.
1: Людина в останньому матчі з Баварією, він же грає за Шальки зараз, і от людина там брала такі м'ячі просто, він видав матч, за рахунок нього вони зіграли 0-0, витягнув просто цей матч, отримав нагороду кращого гравця матча. Так що може бути така реінкарнація від тих часів до сучасності. Тому, от, бачиш, можливо, у Каріуса кар'єра надалі піде. Тому що якщо він так стоятиме, як от минулий матч з Баварією, то людина заслуговує там, ну, багато на що.
0: Дивіться, у нас трошки більше 10 хвилин. Про українську прем'єр-лігу пропоную вам вже ставити кому, бо в нас попереду ще є ті люди, які в нас зовсім скоро потраплять в перелік збірної, який буде оголошено в якомусь новому форматі.
2: Публічно.
0: В бразильському форматі, щось цікаве. Можливо, як пам'ятаєте, Неймара оголосили, що він биратиме участь у чемпіонаті світу, ну, він тоді не знав.
1: До речі, минулого разу теж якось вже оголошували, пам'ятаєте, такі заставки під кожного гравця, коли оголошували відеопрев'юшки на кожного гравця,
0: вони ж,
1: викликали.
0: Мабуть, в будинку футболу це робили, а тут цікаво, де це буде відбуватися.
1: Десь якомусь, да, там,
0: може, у Львові,
1: закладі.
0: Може, в пабі якомусь.
1: А десь, да, щось таке, наче і писали.
0: Ні? Можливо, на цьому банері, що ти кидав, хіба немає тут? Ні? Там немає?
1: Я не пам'ятаю.
0: Ну, тут є, звісно, МКК Львів-Варня, якщо це там. Це, мабуть, якийсь комплекс. Та, 16.09, саме там, Львів-Варня, це якийсь заклад.
1: Музейно-культурний комплекс.
0: Бачите? Львіварня. Там, до речі, львівські Карпати проводили певні заходи свого часу, мабуть, і нас запрошували минулого року, якщо що. Ну що, збірники, в нас є ті, хто туди має потрапити. Давайте з довбики, давайте з хорошого. Людина забиває.
1: Довбик!
0: І я ж казав в анонсі, просто шикарна форма, прям я дивлюсь, ну людина точно качалку, не знаю, живе там, це банально буде сказано, але наскільки він емоційно відреагував, йому це було потрібно, необхідно. Чи прорве, на вашу думку, чи, не знаю, що там Віталій, ну був під Чичі, сьогодні трапився мені допис про те, Жирона 2024, де ті, хто тоді створював цю команду, знаємо, де зараз Жирона загалом. От. Але от Довбик, людина, яка стала під Чичі в Іспанії, та зараз забиває свій перший гол за Болонію. За Болонію, так? Бачите, воно так звучить, я коли це чую, то...
2: З нашого Болонію.
0: От. І він дійсно це робить. Це, на вашу думку, це такий маячок для Мальдери. І, ну, типу, я тут, я граю. От що ви в цьому побачили?
2: Перше, що дійсно маячок для Мальдери, дійсно, що підсвітив таким чином сам себе, показав клас, показав форму, показав характер, ну, агресію, ну, спортивну таку. Ну, він дійсно так на мужика так прям це зробив, дуже промовисто. О, це дійсно промовистість. Та загалом всьому футболу він каже, що він я тут, я в грі, я можу. Дійсно, великий спад після того, щоб стати кращим бомбардиром Ла Ліги, і отак потім, ну не сказати, що шкереберть пішла його кар'єра, так, але ну, відповідно десь трошечки підупав. А зараз дуже влучний, вчасний для цього момент, для того, щоб забити цей м'яч. І дійсно, очікую, я принаймні, думаю, що ви теж, те, що він буде основним в заявці збірної нападником, тому що в інших, ну, на жаль, не все так добре. Пономаренко єдиний, хто, ну, зараз...
0: Ти знов топиш за Пономаренко.
2: Ну, минулий сезон. Зараз, ну, може другим бути, другою опцією, там, для в якості нападника.
1: Виходить, дійсно, так, що у нас всі ті, які б грали, там... На минулому зборі, да, збірної, зараз або не грають за команди, або грають так, що недостойні виклику. Тому хто буде? Або грають десь там, де знову ж таки не зрозуміло, який рівень. Ну, звичайно, що це є фахівці, тренери, які розберуться, але ну, от якщо по прізвищам, давайте, чому можна ж назвати, Яремчук не грає. Пономаренко грає, але разом з командою
2: трошки
1: результати
2: не, той,
1: да, не для збірної. Ванат.
0: А що там? Ванат вийшов в секунді хоча б раз чи ні?
1: Ванат вийшов, на заміну виходить.
2: На заміну виходить.
1: Да. Тобто теж не грає і ще й в секунді. То хто ж буде разом з Довбиком допомагати? Ні, звичайно, що ми можемо назвати там з чемпіонату України якийсь там той самий Костенко, давайте назвемо, да, з Карпатівець. Але ну, буде цікаво подивитись, до речі, кого ж все-таки викличуть в збірну.
2: Ще багато гравців, хочу трошки доповнити твій спіч, на минулих не грали за збірну. Багато ж у нас було і травмованих гравців, які там себе теж не показали. І теж момент, що ну, випали недовго з обоїми збірної. Дійсно, зараз ситуація виглядає таким чином, що багато знаків питань щодо, я вже не кажу про стартову одинадцятку, взагалі з чого формувати заявку для збірної. Мудрик травмований вже ж. Все,
1: ну,
2: здавалося,
1: не факт,
2: все,
1: що він і зараз, без травми.
0: Як казав Степаненко, він був в цьому великому списку, да? Там, в 60-ти.
1: Да. А, ну 60-ти, слухайте.
2: Да. І пропускає міжнародну паузу.
1: Зінченко, так,
2: Зінченко
1: без клубу.
0: Але так, згаданий вище тобою Костенко теж травмований, на жаль.
1: Травмований,
0: і, до речі,
1: да,
0: ці два поєдинки, де Карпати не виграють, це безсутність Костенка. Що може виглядати дивно, враховуючи його позицію в минулому сезоні, але в цьому він дійсно грав нападника.
1: Єдиний, хто з минулого збору, хто визивався, постійно має ігрову практику, це Ігор Краснопір.
0: Окей, до речі, в Полісі ми його не відзначали, ми якщо по персоналіях, він дійсно там точно не загубився. Друзі, ми нагадуємо, що маємо можливість дивитися і вболівати, але тут ПСВ зрівнює рахунок, бачите.
2: Швиденько,
0: 1-1. І хто зрівнює рахунок?
1: Той, хто постраждав.
0: Ну, той, хто постраждав, і, скажімо так, він став такою першою причиною того, що команда, можливо, зупинилася в першому голі при захисті. Це Сержиньо Дест, і зараз ПСВ зрівнює. Окей, це було насправді очікувано. Це не мало бути 0-2 і все, і Шахтар виграє. ПСВ в даному випадку був фаворитом у цьому поєдинку, якщо дивитися на котирування букмекерів. Окей, пару хвилин залишається. Ще є в нас ті, хто є проблемними. Це Циганков, наприклад, про якого ми говоримо уже як про гравця Аякса. І трапився мені десь якийсь відеоматеріал, що, мовляв, він привіз оцей третій гол. Чи не бачили ви, можливо, повторив?
2: Окей. На жаль, не бачу цього моменту.
1: На жаль.
0: Дійсно, Аякс поступається. Ну і Циганкову зичимо, щоб він все ж таки теж спробував набрати форму за оці кілька тижнів. Головне, що він в грі. Тобто він виходив на заміну, але хотілося б, щоб він як Караваєв, та, вийшов в основі. От, і хай це буде перша основа в Аяксі, хай набирають потихеньку. Проблемні ми минулого тижня з Олегом розбирали, ще є в нас, звісно ж, Сікан, в нас є Степанов. Вони
1: Сікан, до речі, так, який забуває непогано, досить непогано за Андерлехт.
0: Питання, чи він в збірні. Знаєш, це ж, пам'ятаєте, коли Яремчука викликали, коли він не грав в клубі, а за збірну він все ж таки викладався. Бо це ж інше. Це, тоді навіть дивувалися, чого його викликали. Там, чи за каденції Риброва. Його дійсно викликають, а він ж в чемпіонаті себе не грає, то гоп, і він забуває.
2: І Маліновський теж. Тобто це ж не поодинокий випадок. Це якась певна дійсно системність. Те, що хочу підхопити просто цей твій меседж, дійсно, що є абсолютно різні кондиції, не знаю, експортний футболіст і для внутрішнього ринку, так, той же самий гравець може по-різному грати дійсно або в себе в клубі, або в збірні. От таких у нас є декілька. І це додає трошки оптимізму, тому що ти розумієш дійсно, що є з чого формувати цю широку обойму гравців. Дійсно багато є виконавців зараз в УПЛ, можна дивитись широким поглядом на Полісся, на Карпати, на команди, які можуть дати хорошого гравця, і навіть не відкидати, хоча в мене це викликає дуже великий скепсис, навіть київське Динамо. Умовно кажучи, а кого?
0: Кого ти хочеш з київського Динамо протягнути? Хто заслуговує?
2: Пихальонка.
0: Піха? А чи заслуговує?
2: У нього постійно, принаймні, стабільно. Ну, він не чудить в чемпіонаті України, отак я би сказав.
0: Непогано.
2: То вже опускаємося.
1: Ну, якщо це критерій на виклику в збірну.
0: Не чудиш.
2: Опускаємося до того, що, знаєш, не хороших, а хоча б не пробіл поганих гравців дивитися.
0: Це плачевно.
1: Слухайте, ну насправді, якщо реально список з 60 мінус травмовані, мінус не граючі будуть, ну вони не просто так опинилися в цьому списку. Є досить велика діаспора українських футболістів в там Польщі ті самі є, і Хлань, є і Романчук, ну багато прізвищ, які ми знали там на рівнях молодіжних збірних, які вигравали певні там чемпіонати, да, ставали чемпіонами. Тому які грають, вони поїхали просто одразу грати за кордон, ми їх не бачимо особливо. Але я маю надію, що їх побачить тренерський штаб, тому що читаєш пресу, дивишся матчі, хлопці є одним із лідерів там своїх команд, забивають, грають в стартових складах, я ж кажу, з гарними оцінками, з гарною пресою. Можливо, цей тренерський штаб зверне увагу на них, і ми побачимо трохи іншу збірну, таку трохи видозмінену, не ту таку стареньку таку, яка вже давно в наших очах і в нашій пам'яті. Яремчук, Ярмоленко, от, ну, ті всі, вони класні хлопці, вони класні футболісти. Ну, але якщо вони не грають, то який сенс, ну, там,
2: зміна
1: про Яремчука. Зміна поколінь, зміна поглядів, можливо, допоможе щось змінити, знайти гравців для цієї збірної.
0: Знаєте, що варто додати? Це те, що пан Мальдера, який живе в Україні, живе у Львові, він перебуває на матчах. Я в очікуванні складу, чесно кажучи, от на цього оголошення, тому що я думаю, що будуть несподіванки. Людина у Львові наступного дня в Києві або навпаки. Тобто він часто дивиться, і це вартує того, щоб ми говорили про те, що можуть бути певні зміни. Тому я в очікуванні цієї заявки 16 числа, так, буде оголошення. Друзі, ми наближаємося до командорадника, так що давайте, хлопці, у нас є буквально 2 хвилини, кожен, давайте. Олеже?
2: Я передаю поки Євгену слово.
1: Я пропоную вам подивитися 13-те, це у нас неділя. О 19.00 ми вже говорили про Довбика, от його команда Болоня буде грати з Наполі. О 19.00. Давайте дивитися і вболівати за Довбика. Нехай набирає оберти, нехай набирається практики, нехай набирається форми ігрової, щоб він зміг допомогти нашій збірні. Забивав.
2: А в неділю Полісся, лівий берег. Команда, як ми анонсували, але не сказали, що жодного разу не програла. Це лівий берег. Тому Полісся, лівий берег. Чи програвав лівий берег?
0: Ні. Це вона?
2: Це ж лівий берег. Я вже ж перелякався.
0: Не сумнівайся.
2: І так, подивитись і дати відповіді на питання, які ми ставили протягом цього ефіру. Чи дійсно Полісся – це команда, яка може втримати своє лідерство, і чи зможе лівий берег і надалі залишатися командою, яка не програє в УПЛ?
0: Тут треба додати, що напередодні я анонсував, що буде розіграш квитків, але не сказав вам, що ввечері надійшло повідомлення, що матч перенесено в Житомир. Відповідно, квитків у Житомир ми не маємо і самі не поїдемо на поєдинок лівого берега. Це буде виїзний поєдинок для лівого берега проти житомирської команди. І вже в другому колі вони, власне, зробили цей ченч. Мій командорадник, друзі, це Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті. Манчестерське дербі. 18.30, неділя. Подивіться поєдинок Житомирського Полісся проти лівого берега. Його на 15.30 поставили. Так. От, і ще у вас буде шанс подивитися у 16-й гонку етап Формули-1 у Мадриді. Отож, наші такі ось рекомендації. Ну що ж, традиційно біля мікрофонів були
2: Олег Грищак,
1: Євген Воронков
0: та, власне, я, Володимир Бузько. Почуємось, бережіть себе.
3: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
4: У Києві 21 година.
3: Програма звучить у повторі.
5: Це голос 7 священних пагорбів.
6: Як казав мені Сіма з Загреба,
7: головне ти знайдеш просто неба.
8: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
9: Поезія «Київ-міста».
10: На Київ 98 FM.
11: Солдатикові ніхто не пише. Ні листів, ні у месенджерах голосових. Солдатик борсається у радіо тиші, в тумані червневої степової трави. Прильотик стволки і ніхто не Рембо, бо ж Рембо після прильотиків не блює. Солдатик тримається за дерев'яне небо. Це все, що у нього є. Прокурені стіни, прокурена вщент підлога. Це вічність в очікуванні погодних умов. Солдатик потрохи вже вірить у Бога. Бо він бачив кров. Бо Бог – це кров. Солдатикові сниться чужа колишня. Не знати навіщо, не знати чому. І вітер маки червоний колише, сіючи степом чуму. Сирецький гай. В ефірі передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ», де ми говоримо з людьми, які мають трохи інші погляди на життя. І сьогодні в студії у нас Ігор Ростівський. Вітаю.
12: Добрий вечір.
11: Поет, філософ, людина театру. Мені здається, ти довіряєш більше тиші, ніж гучним словам. Може, я помиляюсь, але... Ну, скажи, так?
12: Це абсолютно так. тому що в тиші можна почути часом те, що потім стає поезією, якщо вміти прислухатися, звісно.
11: Ми будемо про це сьогодні ще говорити. От скажи, мені здається, іноді я спілкуюся з поетами в ефірі, в житті, і виникає така думка, що майже всі поети, напевно, майже всі поети щось знають більше, щось знають те, чого не знає ніхто. Це профдеформація чи просто результат читання віршів постійно?
12: Ну, я не хотів би зараз так пихато звучати, але мені здається, що коли ти починаєш пізнавати і роздроблювати таємницю на якесь знання відоме тобі, закінчується і поезія, і ти сам як поет, і власне натхнення. Таємницю можна носити в собі і треба носити, але ніколи не розгадувати.
11: Ми будемо про це сьогодні говорити, насправді, і знову повертаючись до першого питання, ми говорили, я запитав тебе про тишу, про гучні слова, так. А зараз я питаю про людей. Знову ж таки, чому більше довіряємо, словам чи людям, які мовчать?
12: Ну, мовчазна людина – це вже такий досить промовистий фактор.
11: Про що він тобі говорить?
12: Іноді про щось таке незбагненне, і хочеться одразу з мовчазного профіля якоїсь тієї чи іншої людини щось одразу тут же писати. Тому що, ну, мовчання – це ж така матерія, в ній багато всіляких сенсів. Ти можеш постійно додумати, потрактувати мовчання як щось глибоке, хоча може це й не бути чимось, власне.
11: Не знаю, втім, деяким людям мовчання – це сумний процес.
12: Так, але
11: вони намагаються уникнути його.
12: Але сум теж буває красивим. Власне, я поет суму, ну, я досить сумний лірик, і я абсолютно щасливо, хоча це може оксюморонно звучить, прокисаю в цій енергії суму.
11: Добре, уявімо, що все, що ти написав,
12: так,
11: в якийсь момент зникло. От просто зникло. Неможливо поновити. Що б ти зробив першим? Що б перше було, що б ти зробив?
12: Написав би новий вірш.
11: Ну, значить, мені здається, час почути перший вірш нашої передачі.
12: Пам'ятаєш, надвечір прийшов чоловік і так дивно стояв над водою. Над стомленим ставом туман соловів, і кожнісінька хвиля шептала: «Пливіть!» Пахло згарищем і лободою. Пам'ятаєш, по тому по нім не було ані чутки, ні сліду, ні тіней, тільки з кожною даллю марніло чоло, повертався і грав у було-не було, і крутив загадково годинник. Пам'ятаєш, ми довго ярами йшли, пам'ятаєш, лиш липень почався, то медами, то зорями поночі лив, і не чути було за імлою імли. Чоловік той назвався нам часом.
11: Не буду запитувати, про що було написано цей вірш. Але я поставлю інше питання. Що от в цьому тексті, на твою думку, зрозуміло абсолютно всім, і що свідомо, можливо, ти приховав? Залишив незрозумілим.
12: Так, ну, мені здається, я вилив абсолютно все, що хотів. Але люди, які читають, звісно, я не міг і не можу за них відповідати, але мені здається, вони вловлюють оту пройдешність, оту, власне, концепцію снів до потопного літа, так? Ну, я, забігаючи наперед, скажу, що так, вочевидь, називатиметься моя збірка.
11: Наступна?
12: Так, наступна, але великою мірою і перша для мене. Перша, так би мовити, усвідомлена повністю.
11: Так. Давай поговоримо про твої збірки. У тебе дві збірки, наскільки...
12: Так.
11: Так, правильно, дві збірки. Про першу ти мені сказав, Я не буду навіть згадувати і читати її не буду.
12: Так, це правда.
11: І сказав, що роздав її. Але у мене цікавить, чи шукав ти якусь матеріальну користь у виданні першої збірки?
12: Та боронь Боже, ну це було б...
11: А зараз?
12: Це було б вже занадто. Ні, жодною мірою, тому що ну, це дуже шкодить тобі як людині творчій. Якби я думав про якісь такі речі, я би навряд чи мав натхнення, щоб хотіти творити. Я би думав тоді зовсім інакшими площинами і, може, був би й успішний.
11: Ну,
12: я не прибідняюсь раптом.
11: Ну, а все ж таки, людина має їсти.
12: Звичайно, звичайно. Ну, тобто, я не скажу, що я суцільно голодний поет.
11: Я не про їжу.
12: Але та, звісна річ. Але мені голод дуже допомагає. Мені подобається, коли завжди є стимул для кроку вперед, і він не виходить, бо тоді з того простору часто й пишеться, з дефіциту, так би мовити. Якщо вже препарувати суто психологічно, ну, скажімо, то я відчув, що напор

0: Генерував оце все.
1: Так, дехто навіть вдається до якихось таких стосових коментарів. І це цікаво, тому що поезія, вона ж не має бути стіною, так би мовити. Це простір, це небо.
0: Ну,
1: і там багато зірок.
0: Ну, а приклади є? Пам'ятаєш якісь? Коли тобі читачі твої привносили щось нове і таке, що ти аж казав, не може бути.
1: Ну, ні, все-таки не згадаю, тому що коментують мої вірші рясно, і це допомагає мені успішно і, сором зізнатися, досить швидко десь щось забувати. Хоча пам'ять в мене добра нібито.
0: Ну, а от ти говориш про своїх поціновувачів, в тебе є спільнота? Ти знаєш цих людей?
1: В мене все, що народжується, тут же відправляється на сторінку у Фейсбук.
0: Як? Під твоїм іменем?
1: Так.
0: Ігор Ростівський?
1: Під моїм іменем, так. Я публікую завжди, бо я такий трошки символіст, забобонник, о 6-й вечора.
0: Так. А, так це зручно.
1: Так, я тут в цьому дуже системний.
0: О 6-й вечора
1: рівно, о 6-й.
0: Ігор Ростівський видає свої вірші.
1: Так. Якщо о 6:05 вже не публікую.
0: А ти чітко о 6-й починаєш?
1: Так,
0: кожного дня?
1: Так, так, так.
0: Тобто в тебе стоїть там будильник?
1: Ні, я можу написати вірш там, скажімо, і вранці. Мені, до речі, частіше все-таки вранці пишеться.
0: Ти жайворонок.
1: Але викладаю все одно о 18:00.
0: Ти жайворонок?
1: Я, як то там називається, голуб, мабуть. Щось посередині. Думаю, що голуб.
0: Вірш?
1: Так.
0: Вірш, будь ласка, ми чекаємо, ми любимо, ми для того тут і зібрались, власне.
1: Палив бур'ян і знав, що ти далеко. Ходив у степ, тютюнника читав, і клекотали на стовпах лелеки, і поза цвинтар утікала спека, і до грудей вертала самота. Було так безпросвітно, так пустельно, аж раптом найзнаменніша зоря упала десь аж там, на загребеллі. І тіні зашарілися на стелі, і серце закурликало. Пора.
0: Клас.
1: Дякую.
0: Клас. До власного старого вірша, або до власних старих віршів, певні ревнощі були, тому що він вийшов кращим, ніж сьогодні можна написати. Є старі шедеври?
1: Ой, це дуже така прикра річ.
0: Чому?
1: Для поета. Тому що завжди хочеться, щоб нове було найкращим.
0: Найкраще.
1: І часто воно так відчувається. От ти думаєш, от останнє, мабуть, все-таки було найповніше, найповнозвучніше, найправдивіше. Але потім... А буває таке, що повертаєшся і думаєш, ну, цю планку я поки не можу взяти. І це дуже...
0: І виникає прагнення стрибати вище?
1: Звичайно, звичайно. Я дуже вимогливий до себе. От, бо... не хочеться сказати, що це такий постійний спринт, але виходить, що так. Я постійно намагаюся в кожному наступному вірші застрибнути трішки вище. Ну от, не се мене.
0: Філософія.
1: Ага.
0: Вона тобі допомагає, очевидно, що допомагає в написанні віршів.
1: Очевидно,
0: справді. Для мене це очевидно.
1: Ой, цікаво.
0: Я вважаю поезію, це якась частина філософії.
1: Ні-ні, мені філософія страшенно заважала, хоча я обожнюю все, що зі мною ставалося за роки навчання. І є навіть якісь верлібри присвячені цьому.
0: А чим вона могла
1: заважати? Цьому періоду. Філософія, вона ніби змушувала мене розуміти більше, препарувати все, краще аналізувати.
0: Поет цим займається?
1: Філософія, вона заважала якомусь наїву, вона заважала якісь стихії. Філософія хотіла, щоб я був розумним чоловіком. А я дуже пручався і до сих пір пручаюся, хоча я там

0: А що обожнюю ти... Пруста і намагаюся його дуже так обережненько читати. Але я відчуваю, що є двері, які ліпше не відчиняти. І коли вони зачинені, мене це більше надихає.
1: Це вже є.
0: Має лишатись таємниця.
1: Це психологія вже якась.
0: Ну, можливо. Зачинені
1: двері.
0: Можливо. Ні, я в психологію не лізу.
1: А чим могла тобі заважати філософія? Що таке розуміння? Розумне, ти кажеш. От я не осягаю. Філософія змушувала мене, хотіла, щоб я був розумний. Так, що ти вкладаєш так, в слово «розумний» в даному випадку, щоб я зрозумів,
0: ну,
1: таки,
0: скажімо,
1: чим заважала вона тобі?
0: Філософія, можливо, вона сама того не хотіла. З усією повагою до цієї прекрасної науки. Але вона, ну, справді, вона кликала мене: «Ігоре, аналізуй процеси, не будь таким всеохопним».
1: Аналізуй, пояснюй.
0: Так.
1: А
0: філософія
1: таке?
0: Дуже... Точна наука, насправді. Це ми думаємо, що це щось таке ефемерне, там, бла-бла-бла. Ні, це дуже-дуже серйозна наука. Це, може, навіть серйозніше, ніж математика. Тому я, звісно, що був досить посереднім студентом, але принаймні не завжди.
1: Ну, у нас в університеті, там, де я навчався в аудиторії філософії, да, там, де ми вивчали, значить, це діло, то там було написано: «Філософія – цариця всіх наук».
0: Так і є.
1: Але такий ж самий надпис я бачив в школі про математику.
0: Ось чому підстава.
1: Ось чому
0: треба
1: питання.
0: Треба розібратись.
1: Да. А не виникало бажання пояснювати власний вірш, а потім... Коли ти навчався на філософії,
0: так,
1: а потім зупинити себе, тому що пояснення виявилось слабшим за сам текст.
0: Я постійно зупиняю. Я постійно, оскільки профдеформація вже є, то я постійно все одно вдаюся до якихось потрактувань, зазвичай після. Бо коли ти пишеш, ти абсолютно не розумієш, що навколо тебе діється, ти схоплюєш і вже несешся. А потім я дуже люблю подумати, розщепити на атоми пізнання, це все діло. Але я кажу собі: стоп, Ігоре, отут зупинись, бо так ми вже вдаємося до, ну, препарації вірша, а це не моя сфера.
1: Це вже самопрепарація, фактично.
0: Так, це так не треба. Ну, це ж... Скільки себе треба любити, щоб таким займатися? Я не дуже, щоб себе люблю.
1: Ну, добре, а кого ти любиш препарувати, або що?
0: Життя, власне, але обережненько.
1: Наскільки? Наскільки обережненько, так.
0: Ну, мені здається, що я доволі обачний. Я по життю намагаюсь так на лапках котика ходити, каюсь. Є така чи то вада, чи то просто якість.
1: Добре, говорячи про аналіз та самоаналіз, що складніше, написати чесний вірш, аніж прожити день, після якого не соромно написати вірш?
0: Ой, яке хороше питання. Ні, день прожити легше, тому що, ну, це як помах метелика. Ти собі живеш та й живеш. А вірш, то...
1: Але ж ми говоримо про день, після якого хочеться написати
0: вірш. Так, звичайно, ні. Ну, я думаю, що з віршем складніше. Ти намагаєшся все-таки вихопити точне слово. А це часом така мука... І насолода разом з тим, що ти потім, після того, як написав, розумієш, все, у мене вихідний, я можу робити все, що завгодно тепер, бо спасибі дню, в якому стався вірш. У мене навіть є така поезія, вже гріх себе цитувати. Але...
1: А може прочитаєш тоді вже?
0: Я взяв іншу, ні-ні-ні. Це... Мені не подобається, як там все продовжується. Ні.
1: Так і є вірші, які ти не хочеш читати в голос, які вже написані?
0: Так, просто деякі вірші увійдуть у збірку, от, і я їх так приберігаю. І спасибі дню, в якому стався вірш, я думаю, він буде.
1: Скільки буде віршів у збірці?
0: Я би хотів, щоб, звісно, ну десь сотня була.
1: Угу.
0: Хоча я їх понаписував уже. Я густо пишу, і це часом позначається на якості, бо є у мене самоповтори, я це помічаю дуже чітко. Але спинити себе, ну, я теж не можу. Ну.
1: Диви, є поети, які пишуть одразу без редакції, є поети, які пишуть одразу з подальшою редакцією, а є люди, які постійно знаходяться фактично в процесі редагування і, звісно, приходять до фіналу. Втім, вони не пишуть одразу вірш, а потім редагують. Пишеться один рядок, потім або 5 рядків, а за місяць чи тиждень ще, і воно редагується. Якого типу ти поет?
0: І буває таке, що я можу щось підредагувати навіть через рік. От, взяти і, ну як там можна було таке слово написати? От, я міняю його тут же, бо знаходиться вже якісніше, більш відчутніше, точніше.
1: Тобто ти можеш настоювати свої твори рік, два, три?
0: Ні, я їх то публікую, просто потім підправляю, і люди часом пишуть, так тут же ж не те було у вас. А, кажу, то я поспішив, бо я дуже, мені тут же потрібно ділитися, щоб було щойно з печі. От я хочу, щоб оцей жар, об цей жар всі тут же грілися. Але це дуже шкодить якості. Іноді все-таки не буду вже так сильно себе шпетити. Але так чи інакше, самодисципліна – наше все. Навіть в цій сфері.
1: Не прокрастинація, самодисципліна?
0: Ну, прокрастинація теж корисна. Тому що треба десь черпати все-таки простір, надпити його.
1: Ти прокидаєшся о 8-й, на 9-ту йдеш умовно на навчання чи роботу, чи так. Ти прокидаєшся об 11-й?
0: Ні, я рання пташка, так, тому що і робота змушує, і навчання, і все на світі. Я люблю ранки, хоча я поет ночі, всі кажуть, що Ігор Ростівський поет вечора, і мені це дуже подобається, бо ранок, ну, така специфічна субстанція.
1: Але сам ти є ранковий поет?
0: Але сам так. Я пишу, то, якщо до 12-ї не написав, то, як правило, вже навряд чи щось напишу. Або з великої такої втоми, коли вже волочишся додому, і щось десь з тиші таке випорхне на тебе. І ти, опа, ага, добрий вечір, вірше.
1: І якщо добрий вечір, вірше, і от в цей момент тобі хтось дзвонить, ти береш слухавку.
0: Беру.
1: І тобі нарочито розповідають, чи зникає вірш? Ти не встиг записати?
0: Часом так. Це небезпечна історія, тому що цю матерію, цю енергію, верніше кажучи, дуже легко розвіяти. Дмухни, хоча слово воно таке буває і як камінь, потоне і вже нічим не здійняти потім. Але... Ну, це хитка річ. Тут потрібно настроєве щось. Буває таке, що настрій цей наскільки сильний, ну, що вже його ніхто і ніщо не переб'є. І ти цей вірш доходжуєш до вечора і все одно з ним розбираєшся. Кидаєш його.
1: А за тиждень, вже написавши його, читаєш і думаєш, що я написав?
0: Ну, буває таке, бо знову ж таки повторюсь, найбільше подобається нове завжди.
1: До чого ми говоримо? Уся ця розмова означає не дзвоніть пану Ростівському до 12-ї години дня. Ну, а тепер іще давай послухаємо твої вірші.
0: Так, зараз буде верлібер. О. Якраз про університетські часи.
1: Прекрасно.
0: Насниться ж таке. Уявляєш? Посипались раптом увечір з жовтавого універу всі, хто вчилися з нами тоді на філософському. І декотрі сторонні, заледве забуті, зрештою, і ті, що назвалися хунами, наслухавшись по-дерев'янського, і ті, хто ставали музами п'янких недолугих катренів, і ті, хто вже стали вулицями, кого проковтнули окопи. Нацниться ж таке, уявляєш? І от, чи викурити по цигарці спинилися і заспівали таке сороміцьке і приторне, аж солодко стало мені, і раптом застигли, як вкупані, аж очі їм заіскрилися. Я ошалешено вигукнув. Тихо. Ви чуєте? Бачите? Цвіте абрикоса.
1: Ти мені нагадав момент, коли я... Це знову про університет. Йшов в університет і ціла абрикоса. І я зупинився, а потім сів під нею. І просидів декілька годин, от, не думаючи,
0: ось це про це.
1: Нагадав, буквально. Ми в нашій передачі любимо слухати поезію і говоримо про те, як поети пишуть, створюють свої вірші. Але разом з тим мене цікавить, чи змінює поезія людину. Скажи мені, чи ти приходив в якийсь момент до осягання того, що поезія... не змінює людей. Нічого не вирішує буквально.
0: Нічого не вирішує?
1: Так.
0: Ну, вона може б і не мала щось вирішувати. Але я вважаю, що і добре, що існує ця герметичність, що вона нічого не змінює в мені. Бо я би хотів лишатися поетом. Хоча це такий сумнівний подаруночок, нелегкий, але тоді я не був би собою. Тому нехай вона лишає все, як є. Вже треба йти цей шлях до кінця.
1: Самурай.
0: Ну, я не дотягую, мабуть, але мені подобається ця...
1: концепція вся.
0: Так, так. Так.
1: Уяви, тобі пропонують вибір. Або ти ще 10 років пишеш геніальні вірші. Ну, геніальні, але їх ніхто не читає. Або ти пишеш, просто пишеш. І в твою творчість закохані сотні тисяч людей. Що ти обереш?
0: Просто пишу. Але не геніально.
1: Я підкреслюю. Або ти пишеш геніальні вірші. По-іншому не може бути. Але, ну, ніхто не читає їх. Або навпаки.
0: Та ні, я людина марнославна, звісно. Я ж ще й актор. От, тому, звісно, що для мене важлива увага. Я не буду видумувати, звісно, що я оберу друге. Хоч, можливо, це і тягар. Але,
1: ну, добре,
0: але слава для мене справді важлива. І я справді за нею женуся, а вона від мене тікає і тікає.
1: Добре, ти зараз схилився на бік слави, і це зрозуміло.
0: Так,
1: а
0: так,
1: що
0: так,
1: з приводу так. якості вірша? Адже геніальний вірш – це супер якісний вірш.
0: Так, ну я намагаюсь збалансувати. Я дуже вимогливий до себе у слові. Я себе критикую кожного разу. Мені завжди здається, що ніби це хороше, ну
1: ти не зміряєш?
0: Дуже небезпечно собою захоплюватися. Воно хочеться. І часом таке закрадається відчуття. Ох, а тут я щось влучив, бо аж так здригаєшся. Але я тут же себе зупиняю і знаходжу. Ну, тобто суто намагаюся професійно дивитись на це, бо воно ж, ну, куди, знесе дах, і що потім робити?
1: Ти не випалюєш, не згоряєш від самокритики. Не ламаєш себе кожного разу?
0: Ламаю.
1: Тебе не лякає це?
0: Я втратив страх. Я, можливо, і не мав його.
1: Тобто
0: але...
1: рівень мотивації не зникає?
0: Ні, щось мене веде, чесно кажучи. Але чи випалюю? Так, випалюю і дуже сильно. Я така людина. Я от якби, може, і не випалював би, може б було тих віршів в половину менше.
1: Окей. Окей, ну давай уявимо, що взагалі ти ловив себе на думці, що ти в моменті, і ти його проживаєш, і кажеш, я живу моментом, і це стане віршем.
0: Так, так завжди в мене.
1: Завжди?
0: Так. Ну, фактично, може, не хочеться вдаватись до якихось там відсоткових співвідношень, але є таке відчуття, що 90%
1: того, окей, тоді всього, в такому
0: це,
1: випадку.
0: Це в моменті. Це ж піймана мить. Все.
1: Ну так, але скажи мені, в якому моменті життя буквально реальне закінчується, починається поет почав працювати?
0: Коли це життя стає наскільки концентровано осяжним, що ти починаєш говорити в простір. І ніби його не помічати з одного боку, той простір, бо вже так сповільнюється трафік mm-hmm. для тебе, все стає таким кволим. І ти тут починаєш говорити віршем. Тоді я розумію, що ну, я чую вже якийсь голос в собі, і ну, мабуть, тоді вже від початку першого слова у вірші, якщо сказати коротко. Бо воно завжди веде за собою оту вервечку інших і інших слів. Тобто, якщо воно вже одне або одна фраза почута тобою десь, так. Все вже, оце вже почалося. Мені важливо схопити.
1: Мені нагадує це фотографа.
0: Піймати момент. Я так це і називаю. От в мене є добірка фотографій, я дуже люблю фотографувати і обробляти фотографії ефектом такої старої плівки.
1: Угу.
0: І я називаю цю добірку «Піймане». Оце все воно є «Піймане». І якщо тобі вдалося зловити день, так би мовити, «Carpe diem».
1: Ти говориш, любиш обробляти з ретроефектом фотографії.
0: Так,
1: ти,
0: я ж суцільно про весь цей...
1: Ти вважаєш, що ти пізно народився? Чи мав народитись раніше? Тоді?
0: Так, я постійно...
1: В якому сторіччі?
0: Відчуваю себе не в цьому часі. Завжди. Скільки живу, відчуваю себе чомусь не тут.
1: Ну, а де б ти хотів перебувати, в якому часі?
0: Я не знаю, тому що, ну, скажу я зараз це і звужу все mm-hmm. до розуміння mm-hmm. контексту того чи іншого часу. Ну, хотілося б побувати всюди, але точно позаду.
1: Mm-hmm. Що манить тебе в минулому?
0: Ну, мене манить загалом минуле. Я надихаюся з минулого суцільно. Мене надихає все, що
1: якісь
0: прийшло.
1: Деталі?
0: Мене десь навіть є, знову ж таки, гріх себе цитувати, але просто ну, воно підходить під контекст того, що я кажу. Клаптик з вірша, ага. Я там просто дефініцію таку вивів, я кажу, благословенне все, що про минуще. Усе лише пригублене колись. Минуле ж постійно містифікується, і цей дух Пруста, це все, з чого я пишу, воно про минуле, яке для мене сакральне. Воно завжди за таким мережевим, за таким серпанком якоїсь таємниці одразу стає. І я тим дуже надихаюсь. В минулому всі якісь такі дивні і ну, про це хочеться знову ж таки писати.
1: Ну, прочитайте нам, пане Ігорю.
0: Я дещо збагнув. Знаєш, як я чуюся поруч з тобою? Точнісінько так само, як того дня, коли мої дитячі стопи вперше не намацали дня. Вперше не намацали дня і дна в полуденному ставі. Я тріумфально жбурнув аж до обрію тисячі сонячних крапель. А тоді на тім березі за заячим деревом стало так передгрозно і зелено, що гойднулася тінь подорожнього, канувши в літо навіки. Досі не відаю, що то було. Це знамення. Була собі людина в білому, іщезла за громом, гукнула зозуля в переярку. І хлопці, якими я їх вже ніколи не побачу, там, на кручі, залопотіли долонями і гукали: «Холєра, ти пливеш? Ти наловчився? Пливи, пливи, білобрисий, пливи!» Отак я себе почуваю, кохана.
1: Але ти любиш більше купувати книжки чи перечитувати ті, що вдома вже є?
0: Та купувати люблю, звісно. І, на жаль, виходить менше, ніж хотілося б купувати їх, бо читав я якось так повільно. можу одну книгу мусолити рік. От я вже рік читаю Валерія Шевчука, але мені подобається розсмаковувати це. Ну, можливо, оте стрімке читання, може, воно десь би мені й шкодило. Бо я все-таки людина таких, така повільноплинна, мені потрібна. Не так багато книжок, мабуть, але, знову ж таки, я їх накупив, і вони красиво стоять, чекають свого часу, поки якась книга мене покличе. Бо я озиваюсь на книги, я так уважно до них ставлюся, і от яка покличе.
1: А як вона тебе кличе?
0: Ну, я це відчуваю. От ходжу собі вулицями і відчуваю, так, точно, прийшла пора
1: прочитати
0: Олега Лешегу.
1: Угу.
0: І справді душа не обманює, як правило, щось таке в тому є.
1: А було таке, що ти позичив комусь книгу, а потім сподіваєшся, що та й не повернеться вона. Це вже інше життя у книги почалось.
0: Ну, я
1: знову і не прагнеш забрати, навіть коли бачиш людину кожного дня, навіть не запитуєш.
0: А воно відчувається. Воно відчувається, якщо так от... Я трошки така чутлива людина, так вже вийшло. То я відчуваю, коли воно ніби відійшло, і ти розумієш, ну, хай. Це зрозуміло якось зрештою. Якщо от прислухатися до простору, він на всі питання відповідає. В тому числі на питання, чи треба повертати ту книгу. Ну, я якось з простором ніби... лагоджу. Тому бувають книги, які там і остаються. Бувають книги, які хочеться раптово подарувати комусь. Бо ти відчуваєш, що от треба. Може, я, звісно, не вгадую, і тій людині ну, 300 так. раз не треба та книжка.
1: Твоє бажання може бути виключно.
0: Так, але ж, ну, що зробиш, як?
1: Давай повернемося до початку передачі, де ми з тобою говорили про те, що ти не прагнув якихось матеріальних цінностей, да, коли випускав свої книги, видавав. А як ти гадаєш, це пов'язано? Чи поет повинен працювати над своїм іміджем в соціумі? Чи все ж таки він повинен більше працювати суто над власними текстами?
0: В першу чергу над власними текстами. Я мало знаю поетів, хороших менеджерів. Мені б хотілося бути...
1: Але є поети гарні, артисти.
0: Так,
1: звичайно. Актори, артисти.
0: Звичайно, звичайно.
1: І це теж імідж.
0: Та стиль – це взагалі головне. І імідж – це головне.
1: Так, повинен тому, поет що... працювати над цим?
0: Ну, я не можу сказати повинен, тому що... Ну,
1: чи варто йому над цим працювати?
0: А це вже інша історія. Я думаю, що звісна річ варто. Бо це... величезною мірою визначає те, як тебе зустрінуть, як тебе сприймуть, як ти кинешся в очі.
1: Як ти над цим працюєш?
0: Та я думаю, в мене є невеличкий хист до цього. Ну, але я над цим не працюю.
1: Ти театральний актор, правильно?
0: Так.
1: Коли ти закінчив?
0: Вчора.
1: Не може бути?
0: Вчора, справді.
1: Серйозно?
0: Так.
1: І за фахом ти тепер?
0: Актор театру і кіно.
1: Ну, я вітаю.
0: Дякую.
1: Я думаю, всі привітають і поставлять якісь оплески в коментарях до нашого ефіру. Тоді, будь ласка, вірш з акторською подачею.
0: Це кров до горла, це правічний крик німих могил, що тужать за тобою. Це досі невідстріляні набої, це чорне пір'я тополиних крил. Оця студенна, зболена доба, як вітер на біблійному узвищі, як сонця перекинутого тиша, що кожен вечір гупає в набат. Злободенний.
1: Так. Ти мені говорив, що ти читаєш відгуки своїх поціновувачів на твої вірші, знаєш їх. А який відгук тобі ніколи не подобався?
0: Ну, всі критичні. А як же критичні, бо я дуже, ну, мабуть, як дещо нарцисична особа, підозрюю, погано ставлюся до критики, я її не сприймаю, простіше кажучи. Я тут же видаляю ці коментарі, баню людей, потім думаю, господи, ну це ж інфантильно так. Потім думаю про них, погоджуюся часом з ними, але в моменті я критику не сприймаю, чомусь я одразу зачиняюсь для цієї людини, ну от і поводжу себе як лев.
1: Ну, я сприймаю критику виключно як мірило.
0: Ні, я люди, градус, яких я певний. Її сприймаю, так, від Сергія Осоки сприймаю. От,
1: звісно, важливо, як подати так, критику. Це дуже важливо.
0: Так. Є люди, от, слово яких для мене, ну, вкрай важливе. Але я помітив, що в мене є така риса, я послухаю цю критику, і що, мабуть, не дуже мене, так би мовити, прикрашає, але і все одно роблю по-своєму, все одно публікую, навіть відчуваючи, що це не зовсім вдалий вірш, але краще.
1: А ти не радишся ні з ким? От ти відчуваєш невдалий вірш, може порадитись з колегою?
0: Вже ні, я вже трішечки відчуваю, що відчуваю себе суб'єктнішим, не знаю, як це сказати. Я відчуваю, що от я хочу і я буду. І все.
1: Ти сьогодні згадував українських поетів і письменників в вірші своєму, так обігруючи Загребельного. Якщо я так сприйняв.
0: Ні, то локація.
1: А ти бачиш, а я так сприйняв. Так,
0: цікаво.
1: Бачиш?
0: Але тютюнник був.
1: Тютюнник то пане Сергій Осока.
0: Так,
1: був,
0: так,
1: згадував. Так, а це... кого б ти запросив з українських поетів? Неважливо, живий чи ні. Запросив би, і знаєш, що головне? Про що ви мовчали перші там 5-10 хвилин?
0: Я точно знаю, що це був би Микола Вінграновський, бо у мене з ним щось таке. Хоча ні, ну це не мені судити однозначно. Я чомусь особливо відчуваю цього поета. Я його так боявся страшно читати, і зараз я його дуже обережно читаю, бо він мені так резонує, що мені не хочеться потім якось це калькувати грішним ділом. І я дуже мало його читав і читаю, але ми, мабуть, мовчали про якийсь степ, про лалек над ним, про щось якесь пейзажне. Хоча це дуже така зараз, це ефемерно, звісно, все з мого боку звучить. Але от що Вінграновський, він такий просторовий дуже поет. Що я, мені здається, теж вдаюся до намагання вхопити простір. І це нас, мені здається, поєднує. Хоча де я, де Микола Степанович, ясна річ.
1: Ну, у мене в передачі був Сашко Обрій, який пише про степ, до речі.
0: Я знаю, я знайомий з Сашком. Так,
1: да, він сьогодні викидав новий вірш мені, я читав, не знаю, викидав він тобі. Він...
0: Так, я просто ще не встиг.
1: Ага. Бронзу ти свою бачив?
0: Бачив. Мені не сподобалось.
1: Я вибачте, дуже... вибачте. Так, от...
0: Але я побачив, от що важливо. І мені здається, що до бронзи, ну, потрібно, по-перше, дожитись, а може і краще й не доживатись до неї, насправді, до тієї бронзи.
1: Ти просто не йди до нього і не забирай той бюст, який він каже.
0: Точно. Це ж
1: хочете, забирайте, але воно бронзове, важке.
0: Ну, я й не забрав,
1: ну,
0: але я в колекції.
1: Да, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що Сашко Обрій мав вільну хвилинку і виставив своїх колег, товаришів, друзів в вигляді бронзових бюстів. В кого є бажання на це подивитись, будь ласка, заходьте до нього на сторінку, це було нещодавно, легко знайти. От, власне, ми про це і теревенили нині. Я часто в своїй передачі говорю, що поезія лікує. І ми сьогодні щось подібне згадували. Але, на мою думку, вона, скоріше, відкриває рани, в першу чергу, а не лікує. От скажи мені, якби існувала аптека, де замість ліків продаються вірші, який би ти свій вірш ніколи б не дозволив продавати без рецепту? І який би був як аспирин?
0: Ну, є такі. Просто тих, що тільки з рецептом, мені часом здається, більше є, аніж ті, які та, я би прописував. Але зараз почали переважувати терапевтичніші, як на мене. От, бо ну, це ж все від періодів життя залежить. Буває, що в таку гуаш настроєву залазиш, що не продертися, і потім все-таки, ну, щоб відчути катарсис, пишеш і думаєш, а чи варто таке на люди показувати, бо...
1: А у нас є можливість сьогодні послухати рецептурний і безрецептурний вірш?
0: Ну, я думаю, що, до речі, що рецептурний був щойно про, про,
1: так.
0: Про крик німих могил, що дуже за тобою. Це вірш, написаний з болю за загиблим товаришем. От я одразу по слідах, пам'ятаю, написав цей вірш. А зараз буде, мабуть, більш такий, ну, так.
1: Ми готові. Більш, що ти, вітамінка С?
0: Так, більше. Ну, нехай. Знаєш, я боюся перестати про тебе писати. Боюся. Бо ти, як перша побачена мною картина в Голопузому 1998-му, в домі на горі, в найпотаємнішій далекій кімнаті, з темними химерами портретів, з блакитними лебедями на занавісках, з високим врочистим ліжком, з брунатним жорстким порогом. На тій картині, пам'ятаю, двійко оленів пасуться у балці, а над ними бузина в піні. Картина гуашева, гуашева, як вечір в серпні. Вона не відпускає, але й не підпускає мене до себе. Знаєш, я досі стою самотній серед тієї кімнати, здійнявши голову догори. Я досі відчуваю, як старі акації підглядають за мною крізь шибку. Але мені не страшно. Я досі вивчаю картину.
1: Ця пауза повинна тут бути, ти розумієш? Був в твоєму житті, от ти кажеш, я боюся перестати про тебе писати, да?
0: Так.
1: А був такий день чи момент, коли не пишеш, хоча всередині вже воно майже народилось. От чому даєш мовчанню перемогти над собою?
0: Тому що примушую.
1: Тому що, для чого? Навіщо? Яка причина?
0: Щоб все-таки сталося більш ширше ословлення того, що відчувається. Я не дозволяю душі лінуватися. Часом вона так хоче. І ніби просить мене, Ігоре, ну відчепись, ну давай ми видихнемо. Але ні, я намагаюся цей концентрат все-таки витворити в еліксир. У нас сьогодні така медична
1: історія. Так, у нас медична, абсолютно.
0: Історія.
1: Якби ти не був поетом, як би ти виражав себе? За допомогою яких інструментів?
0: Ну, я був би, мабуть, музикантом, хоча я, власне...
1: Ти є музикант?
0: Так. Ну, з дитинства я дуже любив гатити по різних кастрюлях. Думаю, що... Був би ударником непоганим.
1: Барабанщиком.
0: Так. Бубон – це моє все. Я дуже хочу опанувати ці інструменти.
1: Тоді на кафедру бубнології треба йти.
0: Мабуть. Я постійно по чомусь стукаю ще зі школи. І непогано ритмічно виходить. Тому, мабуть, от так би я себе виражав.
1: А про що твої пісні?
0: Вони про... про млу, до речі. От чому наш гурт називається «Мла»? Мені здається, дуже ємка така назва. Я був...
1: Чому ти взяв цю концепцію «Мла»? Там вже не видно ніц.
0: Якщо... якщо не видно, то це і...
1: це певна таємниця.
0: Так, це знову ж таки той лінчіанський простір, який мене дуже вабить. І я дуже хотів знайти ось те... таке нуарне слово, таке густе, насичене. Бо в нас пісні, вони такі нічні, вони про якісь такі химерні ситуації, про дахи панельні, про якісь блукання, витання, поривання. От, якісь такі містерійні дещо. Я, коли почув це слово в просторі, я зрозумів, господи, точно, мла. І от я думаю, що в кожній з наших пісень є ось та в'язка така якась енергія, яку можна цим словом з трьох букв описати.
1: М-Л-А. Мла.
0: Мла.
1: Я нагадую всім про слово з трьох букв.
0: Так, так, так.
1: А де можна почути?
0: Всюди, на всіх стрімінгових, так би мовити, платформах, на YouTube-мюзиках, на Spotify-ях. Так, ніби їх багато.
1: Ну,
0: а... Ютуб-канал дає кліпи нашого гурту. Угу. Я дуже сподіваюся, що скоро ми все це скомпонуємо в альбом, бо є така ідея, і ми працюємо зараз, власне, над тим, щоб вийшов уже повноцінний альбом з усіма нашими треками.
1: Коли чекати?
0: Із декількома бонусними. Коли чекати, мабуть, що... Не буду вдаватися до того, щоб себе потім підвести, бо наші...
1: Край дат нема поки що.
0: Так, так. Справа в тому, що наш барабанщик і басист зараз боронять нас дехто на запорізькому напрямку, дехто на харківському. Хлопці на війні.
1: Ми дякуємо хлопцям. Так, ми дякуємо хлопцям всім, хто захищає нашу країну на всіх напрямках.
0: Це... тебе, що б не було насправді ні цих балачок, нічого.
1: Ну, відповідно, так, значить, ви так. Поки що не виступаєте, ви готуєте матеріал.
0: Іноді ми з гітаристом щось так можемо видати.
1: Камерні якісь так, виступи. Так, да, такі. Так. А де ви виступаєте в такому випадку з камерними програмами?
0: Ну, можливо, от в теплому ламповому виступимо скоро. Тут, на Печерську, до речі.
1: Так, слідкуйте за діяльністю Ігоря Ростівського. Я думаю, що він буде виставляти новини про свою діяльність у себе на сторінці. Відповідно, можна буде і прочитати вірші, які виставляються о 6-й.
0: Так.
1: І, відповідно, узнати, коли і де він виступає. Коли ти читаєш вірші або співаєш пісні. Для кого ти це робиш? Для оцих незнайомих людей перед тобою? Для когось конкретного? Чи, можливо, для малого Ігоря, який мав би бути там колись, і ти йому зараз говориш те, що він має робити наперед?
0: Зокрема, до речі, про малого Ігоря. Це дуже важливо, як зараз модно казати, задовольни свою внутрішню дитину.
1: Та-та-та.
0: Але це не дурна фраза. Насправді в ній є багато сенсу. Я просто ж, ну, малим кайфував, беручи якогось там ляпача в руки. Я мріяв про те, що я зараз. От тому я навіть на концертах іноді згадую себе малим. І думаю, ну, як хороше, що той первісний стан нікуди не дівся. І звісно, що я кайфую, коли люди кайфують. Це тільки в резонансі має сенс. Тільки. Тому що коли... людей мало, то я, ну, так, я впадаю в депресію потім.
1: А якби вірші писали, якби твої вірші писали, які би вони написали перший рядок про тебе?
0: Перший рядок?
1: Твої вірші про тебе.
0: Та хто їх знає? Я думаю, що... мені б не дуже це сподобалось.
1: Ти не на ти зі своєю поезією?
0: Я думаю, що я і є поезія. Як би це гучно не звучало. Але я не про гучність зараз, я просто відчуваю таку єдність, що в мене нема міжособових якихось стосунків.
1: Ми підходимо до рубрики «Традиція», де наші гості читають не свої вірші. Що це буде за вірш і хто це буде?
0: Це, звичайно ж, буде вірш Миколи Вінграновського. Цього не могло не бути. Країно чорних брів і важких повільних губ. Темнавих губ, яких не процілуєш. Як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш. І понад нами місяць однолюб. Лиш очерет навстоячки щось пише, навпомацки, по шепітній воді, і над водою й очеретом тиша виводить в небо зорі молоді. Там час себе по нитоці тороче, а тут, де все тривога й щем, де до душі душа притислася і хоче іще, іще, але куди ж іще?
1: Ігор Ростівський в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ». Дякую.
0: Дякую і я.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш, просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
6: Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.
7: Слухай, Київ.
8: FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, як завжди, четвер, говорить Київ політика. Як завжди, цікавий гість Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, експерт. І будемо говорити ми на, як ви думаєте, яку тему? А от і не здогадаєтесь, так? Про українську корупцію. Я, звичайно, перед зустрічю поцікавився статтями, які ви готували і ви підробили, і були надруковані, і побачив дуже цікаву статтю, мені дуже вона сподобалась, саме назва сподобалась, на жаль, я до кінця не зачитав. «Доба Мідасу. Новий світовий порядок». Це 2020 рік. Пророцька, можна так би мовити, сказати, стаття.
3: Як виявилось.
2: Так. Тоді Мідас, він ще тільки народжувався, наш Мідас, але проявив себе через 5 років. І так, щоб розпочати цю розмову, я задам конкретне питання. Конкретне питання, значить, ваше інтерв'ю, здається, «Еспресо» в 25-му році, теж мене зацікавило. Чи поміняли ви свою точку зору? Вас питали про те, як ви думаєте, чи знав, ну тоді, пам'ятаємо, Мідас, оце все, Єрмак і так далі, і вас там спитали, чи ви вважаєте, що до цього якимось чином причетний наш потужний, так би мовити, президент країни, пан Зеленський, ви відповіли так оптично достатньо, дочекаємось суду. Суду ми не дочекалися поки що, так, ми бачимо постійно, тільки з'являються нові фігуранти, застави і так далі. От мене конкретне питання, чи змінили ви за цей рік свою точку зору і вважаєте по-іншому все ж таки щодо нашого президента?
3: Ну, дивіться, я, власне, все рівно переконаний, що міру вини може встановити лише суд. Якщо ми говоримо про осіб перших держави, ну, то розслідування – це завжди супертривалий час. Можемо подивитися на кейс у Франції. Ну, розумію, що, звичайно, середовище дещо інше. Але все ж таки, згадаємо кейс президента Саркозі. Власне, скільки розслідування, скільки судовий процес тривав. Ледь не десятиріччя майже, да, щоб звинуватити і, власне, винести вирок. Тому в даному випадку, я думаю, що якщо ми говоримо про наш простір, це точно не останній скандал, пов'язаний з корупцією. Я думаю, що все більше і більше ми будемо побачимо, власне, людей, які так чи інакше пов'язані, зокрема, із президентом, що будуть звинувачені, будуть, відповідно, фігурувати в тих чи інших справах. Щодо вироку, ну, вироку, звичайно, то завжди є величезне питання.
2: Ну, а який вирок? Ні, то розумієте, то вже питання про політичну відповідальність. У президента повний імунітет, він не може
3: абсолютно
2: бути фігурантом суду.
3: І імунітет, і індемнітет, плюс відкрити справу, складна процедура щодо позбавлення і так далі.
2: Сам факт.
3: Абсолютно. Ну, звичайно, дуже важко. Я думаю, що політична відповідальність на будь-якому разі буде. Дивіться, ми вже її відчуваємо насправді. Незадоволеність суспільства, реакції в соціальних мережах, відповідно, і так далі. Ну, це в кінцевому підсумку все рівно буде оцей каток політичної відповідальності.
2: Я все ж таки хочу конкретної відповіді. Ми зараз не говоримо не про судові справи, розумієте?
3: Розумію.
2: Так, він все одно відповідати ні за що не буде в цьому справі Мідаса, в будь-якій Карфагені і так далі. Так, він набув, в принципі, не має права ним займатися апріорі.
3: Угу.
2: Відповідальність, ну, мається на увазі, чи можливо, ми розуміємо, що, наприклад, в справі Саркозі, ну, я трошки там її вивчав, давно, правда, там деталі не зовсім розумію, але там про гроші Каддафі, там така, ну, м'яко кажучи, ну, дуже складна, от складний ланцюжок, так би мовити, mm-hmm. так? Хто, який референт, коли передавав, на які рахунки, за що? Потім вони ж дуже часто, вони ж хабарі дають не впряму, отак от просто, як ми по плівкам чуємо, так, що там стільки-то, стільки-там, комусь якусь послугу зробити, якісь там купити якусь долю в компанії чи продати і так далі. А, ну, в нас-то все якось, ну, ну, все дуже просто. Друга особа в державі, Єрмак, ходить з електронним браслетом. Потім ми розуміємо, що генеральний прокурор звільнений ж не просто так. Тобто, якщо він не винний, наче його звільняти. Якщо він винний, то значить він відчуває.
3: Ну, дивіться, то в будь-якому разі він точно продемонстрував, що якщо він не знав, як він стверджує, пан Кравченко, то він просто неефективний, відповідно, генеральний прокурор. І точно йому не варто займати свою посаду. Бо, знаєте, завжди ж це вилка. Або ти знав, і, відповідно, ти співучасник злочину, або ти не знав, і то тоді паршивий менеджер, і не має чого перебувати на посаді. І мені здається, що і перша, і друга підстава – це підстави для звільнення. Незалежно від того, яка є основною. Тому в даному випадку його звільнення, ну, це абсолютно логічно. Інше питання, що пан Кравченко сам не міг визначитись позицію і за день її змінював кардинально від того, що я не напишу заяву до моменту написання заяви і так далі. Ну, це вже інше питання. Розуміємо, що, скоріш за все, мав місце зовнішній вплив. Да? Особливо з олігархуванням того, що він прийняв рішення після спілкування з президентом і після спілкування з паном Арахамі. Тобто, скоріш за все, звичайно, зовнішній вплив щодо того, яке рішення він повинен прийняти, воно було. Щодо політичної відповідальності. Дивіться, я переконаний, що воно точно буде. Да? Ну, якщо ми говоримо взагалі, дивіться, от загальному такому, чисто з науковому, відійдемо зараз від практики, от концепт,

0: калити на президента, так? Якщо
1: Частково.
0: він не знав, то про своє оточення, то він не ефективний
1: Абсолютно.
0: управлінець, так? Якщо знав, то взагалі
1: Ну,
0: страшно навіть
1: абсолютно, дивіться,
0: подумати.
1: тут все ж легко. Якби там ми не говорили про президента, є посади, які призначаються або, власне, пропонується кандидатура президентом, що закріплено в Конституції, і від того, чи знав, чи не знав президент, якість управління, вона нікуди не змінюється. Ну, є потужний управлінець, ну, значить, будуть наслідки. Бо якщо ми бачимо суттєві проблеми, розслідування, а корупція, ви знаєте, от мені дуже подобається. У нас ми дуже часто використовуємо поняття корупції в вузькому сенсі цього слова, що це неправомірна вигадана, яка отримала офіційна особа. Але знаєте, в широкому значенні, якщо ми говоримо там англійською, от corrupted, це зіпсований. І
0: Ну
1: в даному
0: так.
1: випадку ми точно можемо створювати, що модель управління є зіпсована. Вона точно є corrupted в широкому сенсі цього слова. І відповідно, ну за це точно повинні бути політичні наслідки. Я ж кажу, вони вже точно є. Ну ми розуміємо, що зараз Україна бере участь в перемовинах. Між іншим, це вплинуло на Україну, хочемо ми цього чи ні, бо зрозуміло, що наші опоненти, і тим паче наші закляті союзники і друзі, точно будуть використовувати ці аргументи для посилення свого тиску. Ну, тут теж немає сумнівів. Відповідно, знаєте, коли ми говоримо про корупційні розслідування і про політичну відповідальність, я завжди переконаний, що ключова валюта і ресурс будь-якого політика – це довіра. Зникає довіра, в тебе немає цього ресурсу. В тебе може бути мільйони, мільярди і так далі, але на якомусь етапі, коли ти втратив довіру, і твій антирейтинг більше, ніж рівень довіри, ти, власне, з цим, ну, не те, що нічого не можеш зробити, але майже нічого не можеш зробити. І, відповідно, в даному випадку це посилює можливість як наших опонентів, так і наших союзників посилити тиск. Бо ключовий захист завжди офіційних осіб, коли вони приймають рішення, зокрема там війни і миру, це підтримка населення. Немає підтримки населення, вони стають більш чутливими, більш, скажімо так, здатними до цього зовнішнього впливу. І я думаю, що оцей каток, він, власне, нікуди не дінеться від наших офіційних осіб, і він десь недалеко.
0: Ну, я розумію, просто проблема в тому, що всі ці впливи іноземні чи там зовнішні впливи, виходячи з нашої так, ситуації корупційної, так, вони ж впливають не конкретно, не тільки, скажімо, на Зеленського, на його оточення, так, вони вперше впливають на Україну, на всю країну, так? Чи є якийсь механізм, ви як от, можливо, думали про це? Ну, реально, ми розуміємо, коли звучать слова, я вже забув, тут, ну, постійно, у нас постійно хтось щось говорить, західна преса, наші можновладці говорять, що війна може тривати ще 2-3 роки, потенціал у Росії є ще на пару років і так далі. Ми розуміємо, ну, якщо мені в 22-му році, я думаю, я б казав би людям, і коли я казав людям, що війна може довго, це люди сприймали... Ну, такі неприємно сприймали, це м'яко кажучи, так? Проходить там 2-3 роки, люди починають звикати до цього, але все одно уявити собі, ну, зараз з цієї сторони, що уявити собі, що війна буде тривати 8 років, так, загалом? Ну, зараз здається фантастика, але глядячи на 22-й рік, коли і 5 років виглядало фантастикою науковою, ти вже розумієш, що це не фантастика, так? Ну, от просто ситуація, практично дуже, ситуація, яку ми зараз бачимо, так? Значить, дуже багато в оточенні президента, чи зашкварені апріорі, ну, мається назва, підозрами, так би мовити, да? Підозрами, причому не такими, що там висмикнемо з пальця, так? А конкретно, поки що нема там, можливо, справ, можливо, але є питання там до одного, до третього, до четвертого. Є конкретні вже підозри. Люди ходять з браслетами чи сидять в СІЗО і збирають заставу. Ну і колись наступить момент, і це очевидно абсолютно. Ну, ми ж розуміємо, що після Мідаса цієї операції, да, минулого року, склалося таке, у багатьох склалося враження, що, мовляв, ну, Єрмака прибрали, і, ну, в принципі, так, і влада так намагалася зробити. А виявилося, це було очевидно зрозумілим просто, що не може так існувати, що, типу, є пару таких шахраїв, які там обдурили нашого президента, оточення його обдурили, всю країну обдурили, вони щось там свої оборудки проводили, і все. Ми бачимо Карфаген, ми бачимо цей, господи,
1: Форест Гамп.
0: Форест Гамп, і я так розумію, що багато буде. Ну, це логічно просто. Просто за логікою того, скільки люди там задіяні, що вони не в вакуумі існували весь цей час, так? І для того, щоб цим займатися, їм потрібна була координація з іншими органами державними, так? З правоохоронними

0: Там нереально просто все це проводити. Ну ось наступить колись момент. Ну добре. Там багато хто не любителів Зеленського вважали, що там наступив в минулому році. Він і наступив. Ну, логічно, тому що війна продовжується, нічого ж задіяти не можна, так? Ну, ще буде справа, ще одна справа, так? Ну, от наступить колись момент, коли він просто, ну, виходячи там з дуже вузької цієї скам'єйки запасних, що просто у нього люди закінчаться, які взагалі, так би мовити, так? От була людина, яка, беремо того ж самого Федорова, да? На нього немає там корупційних якихось покусів, у нього інші там проблеми. Я так розумію, зараз будуть вони їх розкручувати, там, про те, як він отримав цей броню, там, як він їздить по закордонам, маючи там гриф секретно, так би мовити, підписаний, що він не має права. Ну, все це зрозуміло, але він цього взагалі звільняє. Тобто, ну, зрозуміло, що глухий кут, все, в управління наше просто в глухому куті знаходиться, так?
1: А от тут якраз ви, Олексій, чудово підкреслив, що дивіться, питання ж, ну, управлінської кризи – це не нове питання. Ну, воно давно стоїть в Україні. Питання в тому, що звільнення – це не вирішення управлінської кризи. Ну, звільнили одну впливову людину, звільнили іншу. А модель та управління залишається незмінною. Знову ж, повертаємось до цього поняття «корабтіть», як зіпсований, зіпсована модель управління. Чому зіпсована? Тому що блага від тих чи інших рішень отримує не більшість, а супер-супер меншість. Ви знаєте, у нас це мені завжди подобалося, коли досліджував, зокрема, і питання нерівності, що до 22-го року у нас там розповідали, що от олігархічна модель в Росії, власне, все сконцентровано в Путіна, там всі ресурси і так далі. Але мені завжди в цьому було показово, що є такий індекс Джині, який показує це дисбаланс по розподілу ресурсів в країні. І індекс Джині в Україні був більш високий, аніж в Росії. Тобто у нас було менш рівномірний розподіл ресурсів між багатими і бідними, ніж в Російській Федерації. От дуже цікаво, як з війною змінилося. Я підозрюю, що ніхто не заміряв, але чомусь є відчуття, що цей дисбаланс з огляду по дорогим машинам в Києві, ну, він значно посилився і значно збільшився. І це якраз свідченням є неефективності відповідно тієї моделі управління, що існує. І питання в тому, що кого б не звільняв, ну, власне, воно не вирішить проблему. Тут треба змінювати весь підхід до системи управління. Чи є готовність? Ну, судячи з того, що ми бачимо, ні. Да, ми бачимо, що справді те, що ви сказали, вигрібають запаси людей, які є, які ще готові, власне, управляти в тій моделі і системі, якій пропонується. Але воно суттєво скорочується. Знаєте, я в тому контексті, те, що ви сказали, пригадую одне з перших публічних інтерв'ю пана Богдана у 19-му році, коли, власне, Зеленський, здається, на першому турі наприкінці березня отримав там великий відсоток підтримки населення України, у нього там спілкувалися, він каже: президент Зеленський цілком усвідомлює, що на кінець свого сроку він залишиться один. Ну, я сумніваюся, що на той момент і пан Богдан, і президент Зеленський цілком усвідомлює, про що вони говорили, чи, власне, що значить залишитися одним. Але я думаю, що це десь усвідомлення, власне, і цей, можливо, навіть і неусвідомлений прогноз, але, як показує практика, він виявляється дійсним. Все менше і менше людей, от я знаю, формувався уряд, між іншим, не все сформовано до сих пір. Є питання, що багато ж міністрів, вони ж іншим не були звільнені. Вони продовжують просто працювати, бо не знають, на кого заступників міністрів звільнити. Я знаю, що цей процес іде. Більше скажу, по експертній роботі там місяць назад чи півтора зустрічався з декількома міністрами, і вони запитують: середовище, можеш когось порадити, не заступники міністра, не можемо їх знайти. Чи просто озвучили, просто там, наприклад, було там 10-15 представників громадського сектора, експертного середовища, вони казали, чи хтось з присутніх бажає стати заступником міністра. Ну, як правило, публічно, як мінімум, була тиша, бо ніхто особливо не бажав. Чому? Тому що люди, які вибудували якісь системи, які мають якийсь певний бекграунд за собою, за своїми плечима, вони плюс-мінус розуміють модель, яка є зараз системи управління, і вона їх абсолютно не задовольняє. Бо, власне, зайти, не увійти в історію, а вляпатись в історію, ну, люди, які поважають себе, які поважають свою експертизу, ну, навряд чи вони захочуть. В даному випадку, що може змінити ситуацію? Зміна моделі управління. Знову ж, не бачу поки що кроків для її зміни чи перезавантаження цілком. Бо тут якимось косметичними правками точно не обійдеться.
0: Ну, ми бачимо так, що НАБУ, САП перетворилося, це унікальний, так мовити, приклад, який там, не знаю, слава Богу, чи не слава Богу, нав'язали нам наші західні партнери в свій час, так? Але він перетворюється в політичний інститут. Ну, це ми очевидно бачимо, так? Що, ну, я це знаю просто, в тому числі, за своєю професією, що якщо раніше там боялися там президента, боялися там ще чогось, так? Ніхто, звичайно, не боявся з них, ні прокуратури, ні МВД, ні всього іншого, так би, з усіма на системами. То зараз бояться НАБУ. Просто реально бояться, так? І це не те, що ну от в нинішній ситуації, ну як от дивитися, так? Ми поміняти нічого не можемо, як виборці, в принципі. Верховна Рада повністю, ну це не Верховна Рада в класичному розумінні цього слова, так? Це просто набір людей, які управляються теж людиною, яка знаходиться під певними підозрами, і керується виключно своїх власних інтересів, я про Рахамі зараз говорю, так? Поміняти, то виходить, що у нас тільки один інститут, який, в принципі, не повинен цим займатися. Але по суті своєї діяльності він займається кадровою роботою, перестановками і всім іншим. Зрозуміло, що всі, все те, що зараз відбувається за останній рік, вся ця чехарда. От просто я завжди кажу, коли от у мене багато ефірів на цю тему, я кажу, а давіть собі от наше життя, от, якщо б не було НАБУ САП. От все було те ж саме, війна, всі ті самі прізвища, не було б НАБУ САП. От який, ну от що далі, ми б нічого, ні про що б не знали.
1: Ну, знали, просто я думаю, що розтягнулося би в часі. Знаєте, НАБУ САП грає таку певну роль каталізатора, який прискорює значно процеси.
0: Ні, ну, розумієте, підслуховувати, ставити
1: звичайно
0: прослушку і багато чого іншого робити, це все ж таки, ну, специфічно. Ну, як, ну, журналісти це тільки по замовленню, там, розслідувачі могли робити в співпраці, як вони і роблять, часто, співпраця з якимись спецслужбами, які між собою конкурують, грубо кажучи, там можуть підставляти, там, одне управління, ну, логічно, абсолютно, це все ми вже давним-давно це все бачили, знаємо. Але це все незаконно, це законно абсолютно, так? Це є отакий інститут, який могутніший за Верховну Раду, за Кабмін же виходить вагоміший, так? Будь-яку людину може завтра там призначили прем'єр-міністром. От, ну, ми бачили ситуацію з Стефанішиним. Яскравий приклад, так? Бамс, все, от буквально вона збиралася перейти на іншу посаду, так? Так само з новою цією. Господи, вже, слава Богу, забуваю прізвища наших прем'єр-міністрів, тому що вони нікому не цікаві абсолютно. Да, Свириденко, так? Нібито її планували, але зрозумівши, що там можуть бути, скажімо так, хвости серйозні, так? З інших справ.
1: А це, між іншим, дуже цікаво, як ви підмітили, знаєте, ну, те, що НАБУ САП набирають політичної суб'єктності, тут немає сумнівів. Ну, більше і більше впливу, між іншим, що теж не дуже добре, якщо ми говоримо для демократичної практики нашої держави. Але дивіться, якраз от те, що в підтвердження ваших слів, от якраз буквально днях вчора чи позавчора прочитав, що президент, розглядаючи кандидатуру посла України в Сполучених Штатах Америки, консультувався з НАБУ. Ну, цікава процедура, власне, призначення послів України, такого не передбачено. Тобто президента немає необхідності консультуватися з НАБУ. У мене одразу виникає питання, ну, навіщо консультації? А по-друге, хто в оточенні, що треба консультуватися з НАБУ? Ну, бо от ви сказали боятися, да? Ми розуміємо, що тих, хто не має якихось правопорушень, то, власне, ну, НАБУ і САП не дуже-то бояться. Чому їх боятися? Да, вони можуть створити умовно, якщо ми там оглядаємо перебільшення повноважень, якісь складнощі, але боятися точно ні. В даному випадку те, що відбувається консультація, це те, що ви сказали. Суб'єктність нарощується, підозрюю, що вона буде і далі нарощуватися, і з високою ймовірністю і трансформуватися, бо всі ці антикорупційні інституції, вони мають обмежений, якщо ми говоримо для топ-керівництва, відповідно, срок призначення. І я не здивуюся, якщо оцей політична суб'єктність, те, що ви казали, буде трансформована абсолютно в класичну політичну діяльність відповідно тих чи інших осіб.
0: Ну так, да, тому що, знову ж таки, зрозуміло, для чого президент консультується з НАБУ, тому що це єдиний легальний спосіб знати в НАБУ, а кого ж вони прослуховують, просто він називає прізвища, вони там, ну давайте домовимось, ви там двічі моргніті, що ви його прослуховуєте і так далі. Так? І судячи по тому, що нікого не призначають, очевидно, що список першого президента дуже короткий. Зрозуміло, що посол в Сполучених Штатах – це ключова країна в будь-яких сенсах цього слова. Так? І там потрібна людина, виходячи з примітивної логіки нашого, ну, вивчення нашого президента, те, що ми спостерігаємо за ним весь цей час, для нього лояльність – це один з найважливіших критеріїв, так би мовити, сприйняття людини і кадрового призначення. Так, очевидно, що таких лояльних людей в нього небагато, це логічно теж абсолютно, так? Не таких лояльних, В смислі, що там готові лизати, так би мовити, як він. Таких то якраз безліч. Просто що він ще довіряв, що це відбувається, тому те не просто так, заради чогось. І в нього просто немає кадровий голод абсолютний. І питання дійсно політичної суб'єктності НАБУ. Я кажу, так, у нас же ситуація така, що на певному етапі виникне питання, де НАБУ для НАБУ. От, ну, це логічно абсолютно. Абсолютно логічно. Тому що маючи такі повноваження і живучи в цій системі, ну, те, що, ну, вони і зараз, я впевнений, в певних питаннях включені в цю систему, вона так чи інакше з ними співіснує. По-іншому вони б, ну, у нас було б, я не хочу нічого казати, але було б так, як в Італії, там, на прикладі 80-х років, коли розстрілювали всіх прокурорів, суддів, так би мовити, боролися з мафією, так? Це все ж таки системна така справа. І виникає питання, отут я от хочу саме повернутися до вашої статті, ну, я так розумію, що це сфери ваших інтересів, в тому числі, так? От не загально, ну, тут ми всі, чесно скажу, я в так би мовити, в такому режимі відкритої чи публічної політичної експертизи, публічно, да, я все ж таки політехнолог, це не публічна сфера, і десь існує десь років, ну, 20, так? І от 20 років це питання, чому крадуть, як з цим боротися, як це побороти і так далі. Ну, це постійне питання, постійно виникають якісь способи, давайте грузинів запросимо, давайте там ще щось зробимо, третє, четверте, п'яте. В кінці кінців воно все закінчується одним і тим же самим, так? Система все це поглинає. Чи ось от такий варіант, який зараз існує, коли система існує, вона співіснує. Вони знайшли спосіб певний такого, ну, тип, насправді ж ніхто по-справжньому не сидить.
1: Угу. Поки що, як мінімум.
0: Поки що, так. Да. Коли посадять ті фігури, тоді можна сказати, що це, ну, НАБУ працює наповну. І по, скажімо так, за своїми заводськими установками, так би мовити, так? Поки що це співіснування. Ну, логічно, так? От є застава, будь ласка, збирайте гроші. Сподіваюся, що вони дійсно складнили, судячи по тому, що Мудра не може до сих пір зібрати 20 мільйонів. Ну, я знаю цю ситуацію, знову ж таки, спілкуюсь постійно. Люди просто бояться давати гроші, тому що розуміють, що вони одразу стають, ну, вони не знають, з якого місця витягувати прослушку, так би мовити, після цього. Так? І це може закінчитися. А зважаючи, що наш і бізнес, і банківська система, вона вся, ну, десь на грані з законом і дуже часто переходиться, так? То, ну, всі розуміють, чим це може закінчити. Так ось, от конкретне питання, на яке ви можете відповідати повно, так би мовити, час є в нас. Чи взагалі можна цю систему поміняти? Чи треба її заново взагалі створювати? Бо ж, ну, то, що наш, ми жив... Давайте так, це от Радянський Союз проіснував, і завжди це цифра, яка 73 роки. Ну, там, 74 роки, так? Добре. Не до кінця. Ми вже існуємо половину цього терміну. Половину. Це була грандіозна імперія, яка лякала півсвіту, була економіка друга в світі, все інше, так? Ну, це, тобто, це не просто якісь 35 років. Це серйозний термін абсолютно, так? 35 років ми б'ємося головою об стіну. Ну, наприклад, я вважаю, що ми, не помінявши, ми просто з УССР перейшли от в стан України, не помінявши, так би мовити, кардинально взагалі все, так би мовити, так? Тобто формально ми косметично щось змінили, прапор, герб, але суть цієї системи ми не змінили. Суть системи, що вона працює на себе, вона забезпечує себе, так? Добробут людей, там, справедливість, демократія – це побіжні, так би мовити, абсолютно елементи. Ця система може працювати як в авторитарному режимі, так і в демократичному режимі, ну, такої демократії, як в нас. От що треба робити?
1: Ну, дивіться, от якраз мені здається, що ви чудово підкреслили, якщо подивимося просто історичний розвиток, то зміна завжди системи – це якесь випробування. От у нас зараз є війна, і війна може стати тим випробуванням. Да? От завжди є якісь там в історичному розвитку точки бифуркації, зовнішній вплив, внутрішній вплив, який змушує замислитись систему щодо виживання. Ну, чи виживає вона, чи ні? І, власне, кожна держава, вона проходить. Просто більшість держав, якщо ми говоримо про західний світ, вони це проходили дуже тривалий період часу. Там це століттями вимірялося. Да? От мені дуже, да, знаєте, там пригадується, наприклад, та ж Японія. Ну, там інша ситуація. Там зовнішній вплив, Друга світова війна, одна з найвищих рівень корупції, заміна системи, коли з'явилися американські судді, там був зовнішній чинник. Є інший чинник. От я от згадую протести 12-го року, да, здається, Occupy Wall Street. І от пам'ятаю ініціативу топ-бізнесменів Нью-Йорка, коли вони побачили, що люди виходять, їх не задовольняє соціальна система, що вона розрахована повністю на багатих і не зачіпає інтереси бідних, одразу для того, щоб зберегти систему існуючу, виходить найбагатші людини і кажуть, давайте ми збільшимо оподаткування для нас на 2%. Ми готові. І, типу, такий гарний жест. Але насправді це інструмент виживання. І от я переконаний, що якщо ми говоримо про будь-яку систему, поки вона абсолютно сприятлива і не має ні зовнішнього, ні внутрішнього тиску, вона не буде змінюватись. Вона буде поглинати те, що ви сказали, всі нові практики, всі нові інструменти, це лише буде питанням часу. От як тільки виникає питання виживання, і от якраз ви згадали там на Буйсап, да, ми бачимо, що те, що є в публічному просторі, що начебто Генпрокуратура збирала інформацію відповідно на Буйсап. Ми пам'ятаємо з новин, що знову ж є інформація, що Служба безпеки України працювала з цією темою. Як тільки у них почне питання виникати, а вони ж хочуть виживати всі, хочуть існувати в тих гарних умовах, які вони існують, і відповідно вони почнуть, як мінімум, в мене є така гіпотеза, не факт, що вона виправдається, що вони почнуть задумуватися, а як зберегти цю систему. От між іншим, знаєте, от у американців класична правиця Мілса якраз по вивченню політичних еліт, коли він говорив, що насправді, щоб ми змінилися система, треба, щоб пройшло декілька поколінь, а не одне покоління. Чому? Тому що кожне, от є, от, наприклад, політичний істеблішмент, є економічний істеблішмент в тій країні. Він себе прекрасно почуває. Змінитися система, коли вони можуть спробувати змінити правила гри, виникає тільки в той момент, коли вони починають передавати все це у спадок. Чому? Тому що вони не переконані, що діти збережуть. А найскладніше, якщо ми говоримо про великі статки, це не зробити їх. Найскладніше зберегти. Ну, заробив ти, вкрав, я не знаю, мільярди. Ну, а твій син, дочка за 10 років все втратили.
0: Можна я вас перебіг,
1: да.
0: Так? Я коли записував відео про Кравченка, я, ну, мене ці прізвища, взагалі ці люди мало цікавлять, бо, знову ж таки, я не бачу ні їхньої суб'єктності, там все це просто маріонетки, так би мовити. Я прочитав такі, мене це вразило. Що він наймолодший генпрокурор в історії України. Це от якраз проти вашої, так би мовити, теорії. Йому 36 років. 36 років.
1: А це не проти теорії, дивіться, це все ж теж перше покоління. Знаєте, у нас же в чому проблема?
0: Скільки ж можна, я дивлюся на всі перші покоління, вже набридло.
1: Оце можу розтягнути бути довго, ви абсолютно праві. Я скажу, знаєте, оце в свій час було інтерв'ю з Жаклін Кеннеді ще, да, якщо беремо Сполучені Штати. Я пам'ятаю, там бере у неї журналіст, вона топ-жінка, відповідно, Сполучених Штатах Америки, і їй задають питання і кажуть, ну от Кеннеді, старі гроші. Вона каже, ні. Ми молоді, гроші, ну, ми розуміємо і знаємо з історії, як Кеннеді зробили статки. Щось дуже схоже до українських реалій, відповідно. І вона їх називає, каже, ну, у вас вже років 50-60, ви зможете зберігати ці статки. Вона каже, ні, ми молоді, гроші. От коли там нас перекинеться на пару століть, коли ми говоримо там про Рокфеллерів, Ротшильдів, Морганів, когось з них, от тоді ми скажемо, що є оці старі гроші. А це все молоді. Тому дивіться, коли ми говоримо там в перспективі історичного розвитку, те, що Кравченко наймолодший, те, що у нас президент був наймолодшим президентом порівняно з іншими попередніми, і так далі. Це все плюс-мінус, ну, зрозуміло, що різна вікова категорія. Але це ми все говоримо про цю тяглість цього етапу розвитку. Тут питання в тому, що у нас зараз складніше є війна. От, і це нас створює оце виклик, це створює нестабільне середовище, що може підштовхнути до змін. А може і не підштовхнути. Власне, точки біфуркації то всі країни проходили, от з моментами, яким чином рухатись. І дуже часто залежало і від якихось об'єктивних чинників, а інколи від волі однієї, кількох людей. Власне, яким чином буде рухатись Україна, ну, побачимо практику. Я ж кажу, ключове ж питання, коли ми говоримо про систему управління, не в тому, що в ній можуть бути якісь недоліки. В будь-якій системі управління є недоліки. Немає ідеальних систем, як і немає держав без корупції. В кожній державі є корупція. Інше питання – рівень цієї корупції. І ми розуміємо, що тут, ну, проблема в тому, як держава або як ті чи інші особи, що приймають управлінські рішення, реагують на оці проблемні зони. Реакції немає. Якщо реакція – це закритися в своїй бульбашці, сказати, що ми класні, нас просто всі не розуміють, і намагатися існувати так, як існували, ну це шлях нікуди. Нікуди як для них, так і для держави, насправді, бо, знову ж, не забуваємо про зовнішнього агресора. Вона, знаєте, пам'ятаєте, що Олексій в 22-му, якщо не помиляюсь, була дуже популярна фраза, чи в 23-му, що маленька радянська армія армія не може перемогти велику радянську армію, що ми повинні змінювати. Так не може маленька корупційна держава перемогти велику корупційну державу, не може маленька автократія перемогти велику автократію. Тому це питання виживання. Ну, якщо конкретні особи прив'язують своє виживання під виживання держави і готові ризикувати цим, ну, це жах, страхіття і трагедія, власне, для всього українського народу.
0: Ну, до речі, мені цей вираз ніколи не подобався з приводу маленької радянської армії. Це все ж таки, як це так би мовити, це такі, ну, натягнуті.
1: Спрощення, дуже, завжди це спрощення.
0: Це дуже спрощено, тому що з те, що в мене трошки інша позиція з приводу нашої армії. Я уявляю собі просто на нашому місці будь-яку європейську країну без ядерної зброї, з усіма їхніми реформами, натівськими стандартами і так далі, чи змогли б вони, так би мовити, перемогти стару велику радянську армію, російську армію?
1: Ні,
0: так?
1: Не змогли б, з однієї простої причини. Вони б не воювали. Це, знаєте, от якраз...
0: Ну, це історичне питання, згоден. Я розумію, я кажу, ну, якщо ми вже настільки припущення робимо,
1: звичайно,
0: що придеться воювати. Я розумію, чудово так, що концепція, що... Як кажуть, що не можна, що росіяни прийдуть і потім підуть, так би мовити, там, як і з німцями було. Для багатьох європейців це абсолютно природний шлях. Культура вічна, архітектура вічна, мова там теж, так би мовити, нічого не зміниться. Все це пройде. Ми, ну, зрозуміло, в них історія така, все проходили. Але... Ну, я міг би там назвати приклади країн, все ж таки, авторитарних, які мали успіх в війнах і проти нормальних держав. В кінці кінців, якщо б невідомо, чим закінчилась Друга світова війна, якби не Америка, наприклад, так? От, тому що для мене абсолютно зрозуміло, якщо б не економіка американська, так, ну, не витримала би британська економіка такого протистояння там. Я не кажу вже про радянську, звичайно, яка, ну, типу, подужна, там, максимально і так далі. Ну, ми пам'ятаємо перші, там, рік-два війни. Звичайно, щоб не американці і не другий фронт у німців, так, ну, просто чисельно, просто би, зважаючи, скільки здавалося в полон, скільки гинуло, які були співвідношення втрат радянських і німецьких, так, і так далі. Тобто це можна сперечатися, але... Ну, я так дивлюсь, от, коли кажуть, що ми могли би бути більш ефективними в протистоянні з Росією, це чиста теорія, взагалі теорія, абсолютно.
1: Так.
0: Відповідь ніхто не знає. А от те, що оця корумпована вкрай країна, вкрай корумпована, де плюнути неможливо нікуди, і більш того, Росія корумпована, але корумпована по-іншому абсолютно, так, там інші принципи. Просто інше б корупції, абсолютно інше, так? Це, як то, на відкуп віддають, так би мовити, так? Це плюс сама країна заробляє на ренті нафтові, так? Чого у нас нема просто. Ну, як там, дуже примітивно, що вони заробляють з прибутків, крадуть з прибутків, так?
1: Угу.
0: А ми крадемо, в принципі, так би мовити, без... Як там Нью-Йорк Таймс написали, дуже ганебно для нас, що крадуть все, що не прибито цвяхами, так би мовити, в Україні. І корупція – це ширше поняття.
1: Mm-hmm.
0: Це набагато ширше. Це ж і культурне таке поняття, так? Толерація, толерантність до корупції. А наша, так би мовити, я дуже часто про це, ніхто це не розуміє дуже часто, так? Чому скандинави чи багато там європейських народів, у них такий рівень корупції, у нас такий рівень корупції, так? Тому що там вони давним-давно вже урбанізовані максимально, так? В них нема цього поняття кумовства, приволі. Ну, дуже часто ми корупцію сприймаємо тільки виключно на рівні от
1: Карфагена. Абсолютно,
0: Олексій.
1: Ну, дивись, треба ж розуміти, що якщо ми говоримо про скандинавські країни, в них так званий неокорпоративізм, тому це створює іншу модель взагалі існування суспільства в цілому. Це перший момент. У нас все-таки більше тяжіємо, як мінімум, пропагуємо лібералізм і відповідну індивідуальність, інший, у них інший підхід, власне, до розуміння цього. Це перший момент. А по-друге, ви абсолютно праві, що якщо ми дивимося той же показник індексу корупції, коли в нас кажуть, у нас високий він. Люди не зовсім розуміють, що він не показує не рівень корупції, скільки крадуть в державі, а рівень ставлення громадян до корупції. У нас же традиційно, як кажуть, да, власне, влада завжди це віддзеркалення відповідно народу. тому чи іншому частину, в гіршому. Зеркало ж теж не дає чітку картинку. Воно може бути краще зображення, може бути гірше. Але плюс-мінус основа – це, відповідно, це первинне зображення. Але що стосується, відповідно, зображення, то у нас традиційно, як це жартують, що кожен українець проти корупції, але хоче мати друга, який може вирішити всі питання, відповідно, швидко і безболісно. Ну, це якраз проблема, яка подемонструє, що питання корупції – це не тільки питання ключового, топ-політиків чи суб'єктів. Це є наріжна проблема суспільства. Відповідно, і знову ж, тут ключове питання, що запит, ну, як правило, його в ідеалі повинні формувати зверху, це легше просто, скажімо так, історично це легше. Але, ну, я не вірю, що будь-яка система змінюється, тому що вона хоче змінитися. Ну, випадки інколи бувають такі історичні, але я завжди переконаний, що будь-яка система змінюється під тиском, знову ж, внутрішнім, зовнішнім. Відповідно, якщо він досягає критичної маси, система змінюється. Якщо він не досягає критичної маси, система самозберігається, якщо вона пережила. Це, знаєте, от були там свій час теорії, які пов'язують, що держава, там, починаючи зі Спенсера, органічна теорія, що держава як це живий організм. От є, от, наприклад, корупція як вірус якийсь. Ну, якщо держава існує, ну, раз корупційний скандал, система витримала. Другий корупційний скандал, система витримала. Третій корупційний скандал, система витримала, та ще й стала сильніша. Вона вже знає, як реагувати на ці корупційні, відповідно, скандали. Якщо в якийсь момент вона не виживає, ну, тоді вона починає змінюватися, або її ламають, створюється нова. Або ж ні.
0: Ну, мене питання більше хвилює, звичайно, це все правильно, мене хвилює, а чи взагалі цю систему можна змінити? Ну, тут я просто, от, ну, крім класичних прикладів, просто їх вони настільки всі банальні, вже всі знаємо, там, Німеччина, так, ну, то зрозуміло, що в Третьому рейху була корупція, дуже серйозна корупція, для людей, які не хочуть там читати якісь історичні праці, просто подивіться список Шиндлера, як він, це тупова корупція, причому на такому рівні, коли, ну, торкалися самих таких, ну, серйозних проблем Німеччини, так, це, ну, просто це ж ідеологічне питання, коли ти викуповуєш практично там людей, даючи хабарів цим управлінцям і так далі. Американці, французи, британці зруйнували в ноль практично всі ці інституції, так, побудували більш-менш схожі на, так би мовити, на свої інституції, так, трошки повернули там з Веймарської республіки, і ми бачимо результат, так. Угу. Одна з найдемократичніших країн, так, можна сказати, світу, так? Де свобода слова вище навіть в Сполучених Штатах, якщо брати не в плані можливість висловлюватись, так, а як вона працює. Руанда. Країна в Африці. Я просто нещодавно там і почитав. І, значить, країна з найменшим рівнем корупції. Друге місце в Африці, так? Угу. З найменшим рівнем корупції в Африці. З економікою, яка росте по 10% останні роки в рік, яке стає хабом серйозним, так, ну, там, ну, зараз останні роки проводяться купа всяких конференцій світових, африканських, там, от, грубо кажучи, є така тиха гавань, угу, для Африки, так? Нема виходу до моря, нема нафти. Але чому? От питання, так? 30 років назад вони один одного вирізали 30% населення. Держава перестала, в принципі, існувати. Ну, просто її не було. Вона і так була слабка, постколоніальна, так би мовити, так? Вона була звичайна, як для всіх африканських цих країн постколоніальних, так? Коли місцеві еліти, після того, як пішли з колонізатори, скажімо так, вони ж іншого способу ведення справ не знають, так би мовити, так, як повернутися до того існування, яке вони вели до колонізації, коли, грубо кажучи, вищі еліти експлуатують нижчих, так? Ну, європейці допомогли робити це просто більш якісніше, так би мовити, так? Повністю повністю з нуля створена держава, вона не назвати її демократичною, теж не назовеш, так? Президент цей, прізвище не можу згадати, не ка у нього прізвище, він же править, ну, десь отак от з того часу і править, так, з кінця 90-х. Але жорстка боротьба з корупцією, нульова терпімість, і реально вони її побороли. І це, ще, це одне з найбезпечніших місць в Африці. І коли дивишся там відео з цієї країни, ну, це, якщо там не люди характерної зовнішності, так, то іноді здається враження, що це десь, Ну, в Східній Європі можливо таке зняти, там, ну, щоб не пальмище. Ну, тобто немає ні цієї грязюки, ні цих постійних. Ну, тут картини Африки, так? Особливо там нижче Сахари. Ну, всі знають це все так. Але знов-таки це приклад повного знищення, так би мовити. Ледве не на основі геноциду.
1: І не факт, що це найкраще. Знаєте, от мені завжди в цьому плані подобається, що якщо подивитися там різні держави з різним рівнем життя, то там Сінгапур завжди потрапляє в топ. Ну, по багатству, відповідно, як держава. Але коли дивишся індекси щастя в Сінгапурі, отут виникають проблеми, бо те, що корупція немає на побутовому рівні, вона є політична, відповідно. Те, що є суворі покарання за будь-який крок вліво, крок вправо, ну, це призводить до того, що громадяни, власне, нещасливі. Дивіться, можна ж, ну, по-різному. Можна справді йти жорстким варіантом, коли штучно змінюється вся система. Це не значить, що теж той кластер, ту модель, яку запропонували, що вона приживеться. Ну,
0: я більш того, я впевнений, що наша схильність до Майданів і до всього іншого, так, вона призведе до того, що будь-які спроби... Тобто, я до чого хочу призвести? Угу. Що, в принципі, якщо ми не можемо зруйнувати цю систему з багатьох причин, бо занадто довго в ній існуємо, занадто довго, так би мовити, існуємо, і дуже багато людей, які все ж таки їм це вигідно. Дуже багато. Це мова йде не про 100 сімей, там, це мова йде про сотні тисяч людей, які так чи інакше. Ну, де ви ще знайдете? Я завжди це кажу. Я завжди дивуюся от непатріотизмом наших оцих от новорішей, всіх тих, ми чуємо на плівках і так далі. Де вони б ще б знайшли таку країну, що маючи такі низькі інтелектуальні і всі інші здібності, не маючи жодних взагалі прав, це не аристократія якась, та нічого, взагалі ніхто, так, отримує по максимуму все. Це унікальна країна, і вона називається Україна. І абсолютно. Соціальні ліфти, ну дивишся ці біографії, не всі там з працівників бувшого там партійної еліти комуністичної, так, багато зовсім люди, які з нуля, так мовити, починалися, вони просто потрапляли в цей соціальний ліфт, вони вивчали всі ці закони, по якому вони діють. Угу. Система, так? Тобто, намагайся бути відповідним цій системі, ти досягнеш успіху, так? Якщо ти випендрюєшся...
1: А ви підкреслили, Олексій, ще одну проблему, от якраз соціального ліфта, яка теж... Чому? Тому що він у нас специфічний. От знаєте, от якщо не помиляюсь, 2 роки назад на Давоській економічному форумі в Давосі була презентація якраз дослідження оцих соціальних ліфтів і скільки треба часу в залежності від країни для того, щоб, наприклад, мігранту в першому поколінні вийти на середній рівень з корінним, ну, або з основним титульною нацією, там, яка проживає в тій чи іншій державі. Топ-місця – це, знову ж, тих країн, які ми згадували, це Скандинавія. І знаєте, скільки потрібно? 2,5 покоління, щоб вийти на середній рівень показника. У нас, ви абсолютно праві, за рік від, там, не знаю, механіка умовно, не ображаючи відповідну професію, до мільярдера. Чому би ні? І оце теж те, що спонукає, ви абсолютно правильно. Сама система заохочує себе так вести. Вона,
0: ну,
1: не те,
0: це,
1: що...
0: це логічно, тому вона повинна, для того, щоб вона існувала нормально, вона повинна пропускати через себе дуже багато людей.
1: Абсолютно.
0: Тому що якщо вона дійсно законсервується максимально, ну, зважаючи на настрої, зважаючи, що 21 сторіччя, там, пост, вже індустріальна, вже інформаційна доба і так далі, що можуть просто її скинути, всю систему, зруйнувати, так би мовити. В принципі, кожен Майдан вже починався як... антисистемний, типу, що треба, що щось неправильно в нашій державі, а потім всі ці революціонери, чудово, так би мовити, причому революціонери, зрозуміло, з яким знаком, більшість з них чудово себе почувала, вже приготовлений цій же системі пастці, так би мовити, так? А паска заключається в тому, нащо щось міняти, якщо все і так більш-менш працює.
1: Ви якраз чудово
0: ми не в
1: сказали.
0: Африці живемо, у нас більш-менш можна жити, так?
1: Да.
0: Є,
1: да,
0: така теорія, мій друг давній, так би мовити, з давніх 90-х років, Олесь Доні, відомий діяч, так би мовити, він прихильник такої теорії, а чого повинно по-іншому бути? Безліч країн існують, безліч. Я завжди привожу приклад, я країні, які я провів достатньо довгий час, яке мені дуже подобається, як друга країна, яка хотів би жити після України. Це Ліван, як це не дивно, так? Ну там точно корупція не менше, ніж в Україні. І там страшно жити було 15 років, ну реально просто. Там Гізбала на півдні, там, ну, жах. Там, пам'ятаємо цей вибух в аеропорту, що ледве не пів Бейрута знищило. Це ж постійно. Але живуть, вони ще більш того вам скажу, зважаючи на наші фізіономії українців, що до війни добре, зараз з війною можна пов'язувати такі постійно такі, ну, м'яко кажучи, ну, не дуже які посміхаються. Ці взагалі постійно посміхаються. Життя лайно для більшості в наших розуміннях, але вони нормально себе живуть своїм життям. Я думаю, може дійсно її подолати неможливо цю корупцію. Просто, грубо кажучи, з допомогою там оцих цих постійних засобів, як це називається, створювати соціальні. Ну, тож я розумію, що буде далі. Якщо ми нічого не приймемо, що буде далі? Замість Кравченка прийде Левченка, чи не хочу слово якесь сказати, так? Який створить, ну добре, не кол-центр буде обілечувати, щось інше придумає, так? І ну, так, і постійно такі, а за цим Левченком, ми ж бачили, за Кравченком, і дружина, і він умудрився там з одною жінкою, якою дружина, яка була вже прокурорська до цього. Ми бачимо цього Кропива, там такі кількість людей же величезна.
1: Да, да. Я, величезна. Знаєте, тут мене найбільше вразило, коли пішла там теж статистика, скільки людей задіяно в цій схемі. І знаєте, тут же питання не там, що є представники прокуратури, чи є представники членів їхніх сімей, або навколо сімей, назвемо це так, відповідно. Але я був вражений, коли в цих кол-центрах працював в районі 60-65 тисяч людей оцінки. Ти розумієш, що це тільки одна схема, а таких же існує не одна. Тому дивіться, ну, система буде намагатися вижити і зберегти свій статус-кво. Вона буде, звичайно, там намагатися трансформуватися. Питання в тому, що, ну, є можливість змін. Не обов'язково все треба руйнувати. Питання, знову ж, ціна цих змін і, відповідно, час. Скільки треба на це. Знаєте, якось оцей такий комуністичний підхід, що буде добре завтра, ну, він в якийсь момент вже перестаєш вірити в це.
0: Ну, ви народилися в 91-му році.
1: В 91-му, так.
0: 91-му. Я чудово вас розумію. Ну, в 91-му році я теж, коли зі школи вийшов. Да, на жаль, наш час закінчується. Дуже цікаво була розмова. Сподіваюся, що вам всім сподобалось. Ярослав Телешун, я сподіваюся, ще раз до нас прийдете.
1: Дякую.
0: До побачення.
1: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку». І з вами я, її ведуча Діана Бершацька. Скажіть, як часто ви думаєте, замислюєтеся про те, скільки грошей потрібно саме вам або в цілому людині, щоб нарешті відчути себе у безпеці? Чи є у вас така сума? Можливо, це 100 тисяч гривень, можливо, мільйон, 10 тисяч доларів на рахунку, 20 тисяч доларів готівкою, а можливо, справа взагалі не у конкретній сумі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується практично кожного із нас, але водночас дуже часто викликає тривогу, сором або навіть страх, особливо ураховуючи поточні обставини в країні. Ми поговоримо про гроші і про те, чому людина може добре заробляти, але при цьому постійно відчувати, що їй недостатньо. Чому зі зростанням доходу іноді зростають і витрати, а відчуття свободи так і не з'являється. І головне, як вийти із цього замкненого кола. Про все це і не лише ми будемо сьогодні говорити разом із Юлією Баніт, підприємицею та інвесторкою, яка сьогодні поруч зі мною у студії. Юль, вітаю.
3: Вітаю, дякую вам за запрошення.
2: Давайте почнемо з питання, яке, мені здається, багато хто ставив собі. Скільки грошей взагалі людині насправді потрібно, щоб почуватися в безпеці? Чи існує взагалі така цифра, від чого вона може залежати?
3: Ну, по-перше, тут треба розуміти, що для конкретної людини значить поняття безпеки. Я скажу так, як правило, чим більше у людини стає коштів, тим більше небезпечно вона себе почуває. І це пов'язано в першу чергу з нашими твердженнями, установками, які ми закладали собі про гроші. Я завжди люблю говорити на прикладах зі свого життя, щоб було зрозуміліше. Я наведу вам приклад, який я сама особисто пережила в підлітковому віці. У мене був сусід, і він отримав достатньо таку непогану пенсію, і він про це постійно всім розповідав, що він зберігає кошти вдома, про те, що у нього, як він казав, дуже багато коштів, що він забезпечена людина, і він може ні про що не хвилюватись. Ну, і в один прекрасний день до нього в будинок пробрались, його вбили і кошти вкрали. І я в підлітковому віці, дивлячись на цей досвід іншої людини, отримала у себе твердження, що мати великі кошти – це небезпечно, і це те, через що людину можуть пограбувати або ще гірше. І, звичайно, з цим твердженням я достатньо довгий період часу працювала, боролась, але я хочу сказати, що таке твердження є у багатьох, на жаль, людей, що великі гроші – це небезпека, що їх можуть вкрасти, що ви можете їх втратити, що через них може з вами трапитись щось, що вам би не хотілося. Тому тут треба визначити в першу чергу, що для вас значить поняття безпеки. Тобто, як ви хочете себе відчувати безпечно, маючи яку суму коштів на руках. Звичайно ж таки, немає, не існує якоїсь конкретної суми. Безпека тут заключається трошки в іншому. Безпека тут заключається, я б сказала, не в конкретній сумі, скільки ви маєте під подушкою або скільки ви заробляєте. А безпека заключається більше в стабільності ваших навичок, якими ви заробляєте на життя. І в тому, наскільки стабільно ви можете генерувати собі свій дохід.
2: Це насправді дуже важливо. Ви зачепили таку цікаву тему. Ще один, насправді, мені здається, величезний пласт інформації, про який ми зараз все більше говоримо, але раніше все рідше замислювалося про те, що от якби так вийти на вулицю і запитати, а чи хотіли б ви більше грошей? От у рандомної людини, випадкової, мені здається, мало хто б сказав ні. Але разом із тим, скільки людей, мені здається, більшість виросли з установками, що великі гроші псують людей, що великі гроші це зло, великі гроші чесною працею не заробити. Це все ті мантри, на яких ще ми зростали. Можливо, сучасне покоління, яке зростає зараз, воно і не буде їх мати, тому що ми їх вже намагаємося не повторювати своїм дітям. Але, направду, скільки людей на цьому виросло? Тих, хто зараз дорослий, працює і заробляє.
3: Так, однозначно ви праві. І в першу чергу, перед тим, як починати працювати з якимись твердими прикладними інструментами фінансової грамотності, про що ми сьогодні будемо говорити, і перед тим, як починати інвестувати кошти, в першу чергу треба звернути увагу на свої власні твердження, на свої власні думки про гроші. Хтось нас зараз думає, слухає і думає, я не маю проблем з думками. Да, у мене все добре, я там прокачений, у мене немає негативних тверджень. Але що я хочу сказати таким людям в першу чергу? Зазирніть в свій гаманець. Скільки в вашому гаманці лежить коштів? На свої банківські рахунки. Якщо там та сума з якоюсь кількістю нулів, яка влаштовує вас до кінця вашого життя, можливо, це говорить про те, що ви дійсно там прокачали свої якісь твердження, які вам заважають іти до фінансової свободи. Але якщо вам здається, що у вас немає негативних тверджень, зверніть увагу на те, скільки грошей у вас зараз лежить в кишені.
2: Ми трошечки так зміщуємо зараз вектор більше на психологічні аспекти. Далі хочеться поставити запитання, поговорити насправді про те, що ми дуже рідко їх усвідомлюємо. Ми живемо з ними, але дуже рідко їх усвідомлюємо, переводимо в слова і відстежуємо у власному житті. Але тут хочу поставити вам запитання. От ми на початку представили вас підприємиця, інвесторка. Коли ви йшли по цьому шляху для себе, скільки у сенсовому, можливо, у відсотковому співвідношенні роботи було пророблено саме фінансової, з позиції фінансової грамотності, знань, економіки, а скільки суто психологічний аспект?
3: Напевно, 80% – це суто психологічний аспект. Можливо, навіть десь трошки і більше. І я в повсякденному житті роблю іноді собі такі паузи, наприклад, раз там в місяць, для саморефлексії. І стараюсь аналізувати свою минулу поведінку для того, щоб розуміти, що зараз які твердження керують мною в бізнесі, тому що там в підприємницькому житті вилізає дуже багато установок про гроші, які, в принципі, в повсякденному складно відслідкувати. Тобто, рефлексуючи, аналізуючи результати роботи минулого півріччя, минулого місяця, намагаюсь і далі відслідковувати, які твердження керували мною, і наскільки ці твердження були або прогресивні, просуваючі, які мені допомагали, або навпаки, які мене тормозили. Ну, звичайно ж, в цьому плані, в цьому контексті мені допомагає і терапія. Я часто звертаюся за допомогою такої саморефлексії, аналізу до психолога, з яким пропрацьовую те, що мене не влаштовує.
2: От ви кажете 80 на 20. 80% психологічний аспект, 20% суто знання. То я пропоную вам зараз так поговорити. Трошечки почати з психологічних нюансів, а далі перейти безпосередньо до практичних знань. Тому що точно є запитання, які потрібно з'ясувати. Скільки відсотків відкладати? Чи є якась фіксована сума? А далі, як ними розпоряджатися? Як це примножувати? Тобто, от знання саме фінансової грамотності все ж таки ми зачепимо, вони тут потрібні, важливі. Але якщо подивитися з психологічного аспекту, що вам допомогло перейти від «хочу більше», просто «хочу», до «хочу» і створюю для себе ці можливості?
3: В першу чергу я хочу сказати, що тут ні в якому разі не будуть звучати якісь поради.

0: це результат у мене завжди, якщо це говориться про гроші, оцифрований, тобто він зрозумілий мені. Це не просто я лежу на дивані, така, ой, я хочу більше. Більше це скільки, більше це навіщо, більше це яким шляхом. І потім у мене є такий зошит великий, в якому я прописую ціль. І я цю ціль розкладаю. А коли я цю ціль розкладаю на поетапно, що мені треба зробити, я починаю собі планувати графік, планувати день. Тобто моє планування дня, мій розклад починається з чого? Я беру ціль, я беру її декомпозицію, і я бачу, які дії мені треба зробити відповідно до цієї цілі. І я просто вставляю їх в свій розклад. Якщо я бачу по ходу, що я починаю відкладати, саботувати якусь дію, яку мені треба зробити для того, щоб прийти до цілі, я звертаюсь за допомогою, перше, до технік роботи з мисленням, якщо я можу, знаєте, сама там щось пропрацювати, зробити якусь практику, або за допомогою до психолога для того, щоб розібрати. Мені треба ось цей результат, чому я саботую, об'єктивно у мене є там дії, які мені треба зробити, а я їх відкладаю, переношу. Іде звичайний саботаж. Якщо говорити конкретно про практичні якісь інструменти, які я використовую, мені дуже подобається. Я розкладаю твердження, які є у мене в голові, визначаю, які мені допомагають, які мені заважають приходити до мети, звідки вони у мене взялись, я розбираю, і розбираю, що мені треба робити, щоб у мене заклались нові. Те, що я вам розповідала, мій досвід в підлітковому віці з сусідом. Ну, я ж не усвідомила сама свідомо після цієї історії, що, ой, тепер у мене таке твердження, знаєте, що я там боюсь дома зберігати гроші, або що я боюсь там мати багато грошей, бо у мого сусіда трапилась така ситуація. Ні. Я зрозуміла, це трапилось, коли мені було десь 14 років, а я зрозуміла, що ця ситуація у мене заклала твердження про те, що мати велику суму коштів вдома – це небезпечно, зберігати гроші вдома – це небезпечно, я зрозуміла років через 4-5, лише коли почала відслідковувати, а чому я не хочу, уникаю мати накопичення вдома, а чому я уникаю тримати відносно великі в моїй голові суми вдома. Що стало причиною цього? Це така достатньо велика, глибока робота, але вона дуже прогресивна. Вона дуже сильно просуває вперед і вона допомагає не саботувати процеси. Тому що те, про що ми далі будемо говорити, практичні, прикладні інструменти, там як накопичувати, де, як інвестувати, ну неможливі дії, неможливі вони, неможливо їх робити, якщо у вас в голові сидить думка про те, що гроші, як ви казали, соромно, заборона, гроші заробляються нечесним шляхом, а я не хочу бути нечесною людиною, да? Начебто людина каже, да, мені треба більше грошей, але в голові у неї зовсім інші думки.
1: Це правда. І коли ви сказали, що робите ціль кількісною, да, от намагаєтеся зробити її максимально конкретною, я чомусь подумала, що зараз ви розкажете про систему SMART, коли треба виписати ціль і зробити там її specific, да, конкретною, measurable, вимірюваною, там, achievable, досяжною, relevant, релевантною, да, тобто яка має важливе значення, відповідає вашим планам, цілям в житті, і от time bounded, обмеженою в часі. От я чомусь подумала, що ви про цю систему будете говорити зараз.
0: Ні, взагалі я не використовую систему SMART для постановки цілей. Взагалі не використовую. У мене є інший перелік критерій, які я висуваю до цілей. Він трошки більше, ніж система SMART. І я роблю обов'язково декомпозицію, щоб зробити планування дня. Бо люди розглядають конкретно окремо тему планування і окремо тему постановки цілей. І часто вони цілі ставлять окремо, а планують окремо. Я якось теж так робила. Я бачу, що я там сижу, займаюся плануванням, я запланувала собі зробити задачі, які мене, в принципі, до цілей не приведуть. А окремо у мене лежить декомпозиція, де я маю зробити зовсім інші дії. Тому я поєднала це і використовую постановку цілей з декомпозицією для того, щоб якісно планувати свій день, для того, щоб протягом дня робити ті дії, які мене приведуть відповідно до грошей, до заробітку або до результатів в інвестиціях, відповідно до того, що я собі запланувала.
1: І це насправді, да, дуже класно це поєднувати, от перевіряти, наскільки плани на день і цілі, вони взагалі перетинаються між собою. Тому що іноді ми тримаємо в голові, а чого б нам хотілося десь там колись, а планувати продовжуємо за старими сценаріями. Тобто ми ходимо із дня в день з одним і тим самим сценарієм, напором дій, а цілі так і залишаються там десь колись. Але ж у нас немає поки що в розкладі тих дій, які

0: до них приводили, тому що, власне, і наші цілі – це поки не наша реальність. От, тому, да, це справді дуже така важлива стратегія. Я пам'ятаю, коли я тільки починала це запроваджувати для себе, там було багато дій. От, наприклад, тут є якась велика ціль, і зрозуміло, що є дії якісь перші, термінові, є дії якісь нетермінові, які можна трохи відкласти. І було дуже важко з цим зорієнтуватися. І я прям тоді не полінувалася і собі таку матрицю Ейзенхауера прописала. Важливо терміново, важливо нетерміново, неважливо терміново і неважливо нетерміново. І так от трошечки, щоб побачити пріоритети, якщо тільки починати свій шлях, то воно добре працює. Потім мозок автоматично починає думати саме в такому форматі.
1: Це дуже круто підштовхує до виділення довгого дофаміну, який нам допомагає досягати цілей. Довгий дофамін – це та енергія, яка тримає нас дуже довго. Як тільки ви розбиваєте ціль на маленькі кроки, вставляєте їх в розклад і починаєте реалізовувати, у вас періодично виділяється довгий дофамін. Це такий гормон, нейромедіатор, який у нас, да, як гормон мисливця, переможця. І от коли ви постійно на довгому дофаміні, вам здається, що ви можете гори звернути. І від такої людини, яка постійно на довгому дофаміні, від неї віє впевненістю в собі. Це завжди. От якщо ви бачите людину, яка, ви знаєте, від неї прям виняє тим, що вона впевнена в собі, ця людина на довгому дофаміні. Вона звикла досягати своїх цілей. Але це не про якесь досягаторство і вигорання. Ні, це про, я вважаю, це здорове досягаторство.
0: Так, трошечки про психологічний аспект ми поговорили, про постановку цілей, про установки. Тепер перейдемо більш до практичних, саме прикладних фінансових знань. Якщо подивитися в цілому, тут хочу передати слово вам, з чого б ви рекомендували почати нам вступ до цієї розмови?
1: Я б тоді рекомендувала почати зрозуміти, що саме вам генерує гроші. Звідки ви їх берете? Це ваш бізнес, де ви використовуєте якісь свої певні навички. Це ваша робота, де ви найманий працівник, це, можливо, ви там менеджер, топ-менеджер, продавець. І почати з того, що займатися прокачуванням своїх навичок для того, щоб вони були затребувані. Ми побачили на прикладі Одеського епіцентру, на прикладі заводу Росава в Білій Церкві, таку глобальну проблему, як масове звільнення людей. Одним днем. Це те, що на сьогодні є, його складно буде уникнути. Можливо, хтось уникне, але все ж таки це складно. Бачимо тенденцію, компанії скорочують штат, люди втрачають роботу, втрачають дохід. Про які накопичення, які інвестиції можемо говорити, коли людина не має активного доходу? Ні про які. Перше, це почати з того, що забезпечити собі сталий, по можливості безперервний, активний дохід. Періодично його збільшувати, переглядати на те, як швидко ростуть ціни. Зараз, якщо ви нас уважно слухаєте, а перегляньте, наскільки збільшувалась ваша заробітна плата відповідно до інфляції. Маючи одну і ту саму заробітну плату, чи можете ви дозволити собі в магазині такий же самий продуктовий кошик, як і півроку назад, як і рік тому? Зупиніться на цьому питанні і проаналізуйте, як часто вам підіймали, перераховували заробітну плату відповідно до інфляції. Якщо ви сьогодні працюєте за ті ж самі гроші, які ви працювали рік назад, хочу вам сказати, що ви вже втрачаєте, ви вже в мінусі. Накопичувати, можливо, зараз вам буде нереально, не кажучи вже про якісь інвестиції. Перше, почати з доходу. Друге, почати з планування чорного сценарія. Що я називаю чорним сценарієм? Багато людей зараз живуть без фінансової подушки. Багато людей зараз живуть з неприкритим фінансовим тилом. Тут я говорю про наявність закордонних паспортів, які не протерміновані. Про порядок в документах. Якщо зараз зайти до людини, там, наприклад, в життя, от зробити гелікоптер в'ю, просто будь-яка людина, 100% буде щось не в порядку з документами. Оскільки моя діяльність пов'язана безпосередньо з нерухомістю, в тому числі це стосується питань дітей, батьків, спадщини і так далі, жодної людини, жодного клієнта нема, у якого все бездоганно з документами. А ці питання, проблеми з документами, вони завжди виливаються потім в фінансові втрати, в ризики. Іноді це можуть бути фінансові втрати на тисячі гривень, а іноді це фінансові втрати на десятки тисяч доларів. На жаль. Тому перегляньте, навести лад з документами, запланувати собі чорний сценарій. Що я буду зробити, якщо? Чи застрахована моя авто, чи застрахована моя нерухомість, чи застрахована я, чи застраховані мої діти, чи застрахований мій годувальник, наскільки я маю тверді навички, що я буду робити, якщо мене завтра скоротять, що я буду робити, якщо завтра моя, наприклад, літня мама або літня бабушка сяде до мене на утримання, тому що не буде іншого виходу. Да? Що я буду робити, якщо прописати собі питання, хоча б ті питання, які я тут озвучила, і дати собі на них чесну відповідь. Це допоможе людині скласти скласти базово, мінімально свою фінансову стратегію. І не відокремлювати питання документів від питання грошей, тому що це, в принципі, все є одна тема. Другий крок – прописати свій чорний сценарій. Третій крок – у вас обов'язково буде, як, скажімо, логічно, це логічний третій крок, це скласти собі фінансовий резерв, як її раніше називали, фінансова подушка, потім експерти захейтили цю назву, називають резерв, але ж суть від цього не змінюється. І, на жаль, негативну тенденцію я бачу в соціальних мережах, як експерти, просто люди хейтять стратегію створення фінансової подушки. Нібито достатньо відкритих на великі суми кредитних лімітів для того, щоб в будь-який момент заюзати кредитні кошти на чорні сценарії, а ті кошти, які начебто ви б могли відкладати, їх інвестувати. Так ось, ця стратегія, ну, круто працює лише тоді, коли ви маєте певний позитивний досвід керування грошима. Якщо ви тільки новачок, якщо у вас є борги, в першу чергу, що вам треба зробити, це почати дисципліновано створювати накопичення. Тому що накопичення – це звичка. І от якщо ми зупинимось на фінансовому резерві, а я б хотіла тут прям зупинитися і розібрати далі тільки його, то це має бути сума накопичень індивідуально, яка потрібна вам, мінімум, щоб 3 місяці ви прожили, витрачали ці кошти, і ви могли тримати той рівень життя, який у вас є на сьогодні. Тому що фінансовий резерв нелогічно робити більший за 6 місяців ваших витрат, не доходів, а саме витрат. Зверніть увагу, я говорю про витрати, тому що витрати можуть бути нерелевантні з доходами. Обов'язково. І, ну, як правило, звернути увагу, що фінансовий резерв нам потрібен тоді, коли з нами трапляються якісь негативні події, можливо. Психологічне вигорання на роботі, втома, звільнення, проблеми зі здоров'ям. Тому задумайтесь, якщо у вас немає страхування матеріального, матеріальних цінностей і немає страхування життя, немає страхування здоров'я, попіклуйтесь про те, щоб зробити ваш фінансовий резерв трошки більшим. Тому що випадки, коли ви будете його використовувати, вони заставлять вас витрачати більше, аніж ви витрачаєте зараз. Тому така базова, з чого ви маєте починати свою фінансову кар'єру, як я її називаю, а кожна людина в житті своєму має побудувати свою особисту фінансову кар'єру. Це зробити собі фінансовий резерв, мінімум 3-6 місяців ваших витрат. І якщо ви ще не впевнені в собі, якщо ви не вмієте дисципліновано віддавати кредити, ви не вмієте дисципліновано накопичувати, ви не маєте достатньої кількості активів, які б вас забезпечили, не слухайте про те, що ви можете завжди використати кредитні кошти. Не завжди. Банки теж можуть вам в будь-який момент не надати кредит за своїх особистих якихось обставин, і у вас може бути фізична складність із доступом до банків. Ситуацій багато, тому не розраховуйте на те, що хтось вам в якийсь момент, знаєте, скине кошти з неба. Питання, в якій валюті накопичувати цей фінансовий резерв. Звичайно ж таки, гривня у нас достатньо нестабільна, знецінюється дуже швидко. Накопичуйте в тій валюті, ви ж можете не слухати з будь-якої країни, не тільки з України, як я розумію. Так ось, накопичуйте в тій валюті, яка ліквідна в вашій країні. Наприклад, в Україні це долари та євро. Вони ліквідні, ми можемо їх обміняти на якісь товари та послуги, ми можемо обміняти їх на гривню і розрахуватися гривнею всередині країни. Тому більшість, основну масу своїх накопичень фінансового резерву робіть в ліквідній валюті в залежності від країни, в якій ви живете.
0: В цілому зрозуміло. Єдиний нюанс – сформувати фінансову подушку чи фінансовий резерв, як би ми його не називали, суть не змінюється, на 3 місяці. За скільки оптимально? Чи тут можна покладатися на інтуїцію, от відкладу, за скільки відкладу, чи все ж таки є от якесь розуміння, відсоткове співвідношення, скільки відкладати? 10, 20, 40% від доходу?
1: Тут дуже індивідуально, тому що кожна людина має свій дохід, хтось може прожити на 20% від власного доходу, а все інше відкласти, тому що його активний дохід базово дозволяє так робити. А хтось не може 100% рівнем доходу покрити свої базові потреби. Тому тут треба в першу чергу повернутися до питання постановки цілей і поставити собі ціль. Запланувати цей фінансовий резерв як ціль. І запланувати, за скільки часу ви можете досягнути цієї цілі. Тому що хтось, можливо, зможе реалізувати це за декілька місяців. Комусь треба буде півроку. Але що я скажу, коли перед вами є ціль, коли ви розумієте її важливість, коли ви її розклали, декомпонували, коли ви її записали в свій планер, в свій щоденник на кожен день, ви її досягнете набагато легше. Тому хай фінансовий резерв або фінансова подушка стануть вашою першою ціллю на шляху до фінансової грамотності, якщо у вас ще її немає. Намагайтеся реалізувати її якомога швидше, в залежності від того, як дозволяються ваші доходи. Ну і нехай це буде банально, але шукайте додаткові джерела доходу.
0: Ну і на цій ноті ми нашу розмову про фінансову грамотність у цілому поки що так закінчуємо, ставимо на паузу, можна сказати, тому що наступного тижня ми ще продовжимо говорити з пані Юлією, поговоримо більш детально про інвестиції, коли ми вже трохи розібралися з фінансовою подушкою, з фінансовим резервом і можемо собі дозволити трохи вільних грошей проінвестувати. Як це зробити максимально грамотно? Про це будемо говорити наступного разу. Друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали щоденники саморозвитку. Я нагадаю, в студії для вас працювала Діана Бержацька і поруч зі мною в студії Юлія Банід, підприємиця та інвесторка. Почуємося.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ FM.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Сьогодні про організацію, яку створили матері, які виховують дітей з інвалідністю. Розпочавши з підтримки рідних родин, вони відкрили свої серця для всієї країни. Про любов, яка перетворюється надію, та про те, як тримати стрій у найважчі часи, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, сьогоднішня гостя, виконавча директорка благодійної організації «Благодійний фонд з теплом у серці» Наталія Комаренко. Вітаю вас.
4: Добрий день, дуже приємно.
3: Давайте розпочнемо ваша організація, насправді, вона вже дуже багато років існує, і ви заснували фонд як матері, які виховують дітей з інвалідністю. Тут я навіть хочу запитати, не чому так трапилося, яка ідея створення, яка ідея, чому ви об'єдналися, а як ваш власний досвід взагалі допомагає вам краще розуміти потреби тих, кому ви допомагаєте сьогодні?
4: Дійсно, ми заснували організацію давно, в 15-му році, і на той час дуже було важко суспільству розуміти дітей з інвалідністю. Зараз теж ця проблема є, але вже менш трошки актуальна, бо на фоні повномасштабної вже багато людей стало розуміти, що таке взагалі люди з інвалідністю, і їх стали бачити більше на вулицях. В ті часи ще було доволі складно мамам з дітьми з інвалідністю, бо дуже складно було вийти з дитиною на вулицю. Постійно погляди, якісь тикання пальцями. Дуже багато закладів взагалі не приймали дітей таких. І от на фоні цього ми відкрили цю організацію «З теплом у серці», бо в мене також дитина з інвалідністю. Єдина в Україні з таким діагнозом, як в нього. І от об'єднавшись всі разом, ми потроху почали виводити мам в люди, грубо кажучи. У нас на початку навіть дуже було складно. Мами відмовлялися. Були заходи, а мами відмовлялися тих, при там ні, нам не зручно, на мене будуть дивитися. Але потроху.
3: Але от у 2015 році, хто ці мами, які об'єдналися, як ви одна одну знайшли, чи ви були знайомі, чи ви познайомилися? Ну, зрозуміло, що, можливо, у вас якраз таке питання і поєднало діти з інвалідністю, але як ви знайшли одна одну?
4: Ну, ми об'єдналися, ми були подругами. Ми були подругами, зараз, може, кумов'я, а на той момент подруги, і у Ірини Крезуб теж діти з інвалідністю. І ми от спільно, що ми не можемо піти кудись, не можемо вийти, не можемо, обмеження з усіх боків, плюс, на жаль, нема психологічної підтримки в країні взагалі, тобто і на зараз теж це велика проблема. Тобто народжується дитина з інвалідністю, нема психолога в лікарні. Нема підтримки мам. На фоні цього дуже багато родин розпадається. Не витримують батьки, і, на жаль, таке є в суспільстві. І от ми, об'єднавшись, потроху почали один одного розуміти, підтримувати і між собою дружити. Тобто у нас вже зараз більше 1200 дітей з інвалідністю в організації, і це велика вже родина. Ми до початку, до повномасштабної, у нас були навіть новорічні корпоративи, ми створювали, і мами на цих святах, вони казали, дякую за те, що ви зробили це новорічне свято, корпоратив, бо мами сидять вдома, вони, крім дітей реабілітації, вони нічого не бачать.
3: А як, до речі, от мами з дітьми з інвалідністю знаходять вас і з якою метою? Чи вони підходять до вас за підтримкою? От ви говорите про корпоративи, ну, тобто це вже об'єднання спільних інтересів, можна так сказати. Яку допомогу або яку підтримку ви можете надавати матерям, які хочуть до вас доєднатися і так там само відчувати от цей от лікоть з боку?
4: Ну, це вже зараз пішло як сарафанне радіо по Києву і області. А на початку 15-го року, то ми на вулицях бачили, що от іде мама з дитиною, ми самі відходили, що от ми відкрилися, давайте дорожити, товаришувати. Чесно, брала навіть списки в лікарнях, в поліклініках. Зверталась до лікарів, і нам надавали списки, і ми обзванювали. Навіть було таке на початку. Потім у нас був перший захід, ми знайшли фотостудію, яка зробила дітям фотосесію. Бо в мене особисто, у моєї дитини, не було фотосесії, бо його дуже складно було сфотографувати, якось його поставити. Тобто і фотографи самі боялися нам робити фотосесію, вони так готувалися і морально переживали, але потім після фотосесії вони сказали, що з нашими дітьми навіть легше працювати, ніж зі звичайними дітьми, грубо кажучи. І от, ну, тобто, потроху ми там зростали з 20, і можемо доросли вже більше тисячі. Просто зараз багато родин виїхало за кордон, і в нас так міграція йде. Одні прибувають, другі виїжджають, але от, ну, більше 1200 нас зараз є.
3: А ви підтримуєте зв'язок, до речі, з тими, хто виїхав? Ну, чи вони залишаються як частиною команди вашої? Чи...
4: Ну, якщо вони повертаються в Україну, то, ну, не питання. Звісно, ми багато батьків, до речі, знаходячись там, вони коли приїжджають сюди, вони зустрічаються і передають допомогу. Допомогу на ЗСУ.
3: От, до речі, про допомогу на Збройні Сили України. До 22-го року ви якраз займалися, у вас зосереджена була робота, ну і зараз так само, на дітей з інвалідністю. 22-й рік, повномасштабна війна на всіх дуже вплинула. Більшість організацій, вони змінили своє функціонування, вони зробили, змінили свої потреби, багато чого, яких змін відбулося, так само і у вас, тому що, окрім цього, ви почали інші проекти. Розкажіть про ті проекти, які у вас були в 22-му році, що ви поставили перед собою, які от такі нагальні потреби, які треба було вирішувати.
4: Ну так, у нас спочатку повномасштабної почалася евакуація родин з інвалідністю, і ми безпосередньо допомагали багатьом родинам виїхати. Мені теж також пропонували, але я відмовилась, я як волонтер, я не змогла покинути Україну і досі тут. У нас навіть були моменти, коли ми на початку березня вийшли на одне підприємство, ясне, і вони нам надавали курку. І коли ми от вперше отримали цю курку, це там плюс-мінус 5 березня було, то багато родин казали, ми залишаємося в Києві, щодо з холодильників. Напомнені, що ми не можемо, у нас морозилка наповна курка, куди ж ми поїдемо?
3: Ну так, ми завжди намагаємося якісь позитивні моменти, просто навіть з того горя, яке там трапляється, намагаємося якісь позитивні моменти.
4: Так, і вони дякуємо, що от ми залишаємося в Києві. Так само у нас, як одна з наших мам, вона працювала в сьомій лікарні, яка перша прийняла поранених з Ірпінського напрямку. І вона коли десь через декілька тижнів позвонила мені і каже, ти в Україні? Я говорю, а де ж бути? А вони з 24 лютого не виходили з роботи. І ми тоді пораненим і одяг, і їжу, і так само в пологовий будинок третій привозили всі продукти, що отримували, ділили на них і забезпечували, як могли. Хоча й самі потребували.
3: А якщо говорити от якраз про 22-й рік, у вас були різні, насправді, ще проекти допомоги. Це були і військові поранені, це були і діти, це були і літні люди, які так само потребували, інші групи соціально незахищені. Розкажіть, як ви знали про потреби таких людей, як ви їх знаходили, чи вони вас знаходили, чи як, знову ж таки, можливо, це сарафани радіо, як це завжди
4: саме так
3: відбувається. Розкажіть, взагалі, як це все відбувалося, яка була тоді у вас команда, тому що, зрозуміло, не всі можуть мати можливість такої сміливості залишитися в Україні, наприклад, якщо в когось випадала можливість виїхати на захід України, за кордон, то, звісно, особливо з дітьми, то, звісно, це робили, але от як у вас команда тоді залишилася допомагати іншим?
4: Ну,
3: і собі, і іншим, виходить так.
4: Ну, от залишилися такі самі мами дітей з інвалідністю, тому що команда це є, якби, мами дітей з інвалідністю, які знаходяться в різних районах Києва. і за межами Києва. Ми їх називаємо рейнджери, тобто ті, які мають автівки, які так само от можуть знайти час для інших людей. І у нас туди дійсно було дуже багато гуманітарної допомоги, якої вистачало як на дітей організації, так і на взагалі любих. Ми щодня видавали, у нас було настільки багато тоді гуманітарної допомоги, що ми щодня були готові надавати підгузки усім дітям від маличку до літнього віку, так само, як і ходунки для літніх людей. Тобто, заходили дійсно по сарафанне радіо, ми створили чат, бо розуміли окремо взагалі, тобто у нас є чат для дітей з організації, ми створили окремий, зараз досі, до речі, працює цей чат в Телеграмі, і ми його створили, і тоді от почали додаватися усі взагалі весь Київ, і ну, просто кому що треба, приїжджали і дитяче харчування, і підгузки, речі, бо багато тоді теж все зачинилося, магазини, як ви пам'ятаєте, все було. То сарафанне радіо працювало.
3: От, до речі, вже п'ятий рік йде повномасштабної війни. Наскільки, ну, зрозуміло, ми вже звикли багато до чого, ми вже звикли до всіх ситуацій, там зараз навіть ми там пишемо між тривогами і відбоями оцю нашу розмову. Як зараз живе фонд? Наскільки ви змінилися, от навіть не з 15-го року, тому що це дуже таки довгий час, а от саме з 22-го року, коли у вас потреби інші, вони якось зменшилися, я так розумію, і зараз ви знову зосередилися на дітей з інвалідністю. Які у вас зараз потреби от стоять перед фондами в пошуках чогось, когось, я не знаю, як, що у вас от стоїть основне завдання перед вашим фондом?
4: Ну, так само стоять, на жаль, засоби гігієни. Це перше, що бо держава, якщо чесно, не забезпечує, якщо так глибоко дивитися. Так само стоїть проблема психологічної підтримки родин. На заходи ми ходимо, нас запрошують і досі ті заклади, які з нами співпрацюють, і театри, і ресторани, які проводять майстер-класи, там хачапурі, і цирк співпрацює з нами, театри, багато хто співпрацює, ми от між тривогами. Сьогодні, от, до речі, один директор театру написав, що от, Наташа, на жаль, ми не зможемо провести виставу, тому переносимо. Мені, до речі, у 22-му році десь у квітні мені написав ірландець, який спостерігав, як він мені написав, я за вами спостерігав місяць, і ми вирішили вам допомагати. І оця команда ірландців, вони досі приїжджають в Україну і надають багато допомоги, як дітям з інвалідністю. У них в Ірландії так організація дітей з інвалідністю людей. І вони от на цій основі почали, але почали і привозити автівки. Тобто вони вже дуже багато автівок привезли в Україну, і через нашу організацію ми передаємо Збройним силам України. І от вони от підгузками, по суті, вони нас забезпечують підгузками. Тобто от вони були цього року у квітні, зараз, можливо, якщо вийде в них, прийдуть в жовтні. І це літні люди, там найстаршій людині 80 років в цьому році.
3: От, до речі, про те, як ви говорите, хочу уточнити, насправді, ви говорили про гуманітарну допомогу, яка у вас була там в 22-му році, от зараз так само з автівками. По-перше, хто вам допомагає, і чи є у вас іноземні партнери, друзі, можливо, я не знаю, от якраз на прикладі оцих ірландців, як вони вас так само знаходили, чи ви їх знаходите, як у вас відбувалася взагалі комунікація, як, от розкажіть, тому що це насправді дуже складно, коли знайти якусь допомогу за кордону, наприклад. Розкажіть, як це все відбулося і зараз відбувається.
4: Ну, наразі, да, 22-23 році ми достатньо отримали гуманітарної допомоги. Із Канади були гуманітарні вантажі, і з Польщі, Німеччини, от Ірландія приїжджає досі. Десь кінця 23-го, на жаль, вже багато хто або перестав допомагати, або казали, що Київ це вже не актуально, що більш на зони, які більш до бойових дій території, туди направляють свою допомогу. Але от таких, як партнерів за кордоном, у нас, по суті, зараз і нема. Ну, от ірландці, наші друзі, які вже знайшли через мережу в Фейсбук мене. В Україні також ми дуже багато тоді отримували допомоги, але ну, наразі ну, в рази стало менше, на жаль.
3: Ви розповідали, от з 2015 року, поки ви існуєте, і там до 22 року була велика проблема, як люди озираються, ну, бачать дітей з інвалідністю. З 22 року, на жаль, все одно будемо говорити, да, це на жаль, тому що у нас побільшало взагалі людей з інвалідністю, і якось суспільство вже більше звикає до того, ну, не сильно, не можна сказати, не звертає увагу, але, звісно, увага звертається до людей з інвалідністю, але якось притаманно до того, що діти, наприклад, деякі, якщо раніше вони могли там питати мама, чому там у дяді немає ноги, наприклад, або таке. Зараз уже навіть дітям батьки дуже пояснюють, що, ну, що відбувається взагалі, чому от є люди з інвалідністю. На сьогодні, от з 22-го року, зрозуміло, що повномасштабна війна на всіх вплинула. А як війну переживають діти з інвалідністю і наскільки чи змінилися якісь труднощі або проблеми дітей з інвалідністю? Наскільки, бо зрозуміло, що зараз всі діти на психічному рівні переживають, як і тривоги, вибухи, будь-які звуки відбуваються. Наскільки відрізняється для дітей з інвалідністю? Наскільки це складніше чи ні?
4: Ну, це все індивідуально. Кожна дитина переживає, як і людина, переживає по-різному ці вибухи і тривоги. По суспільству, на жаль, досі в нас не готові держава до таких дітей. Тобто, якщо взяти от басейн, грубо кажучи, то ну, у нас мало басейнів, які, їх нема, по суті, басейнів, які приймають дітей за людей. Дітей ще більш-менш так. Є заклади, є реабілітаційні програми, які приймають дітей. Якщо взяти от категорію 18+, ну, вибачте, ну, це, ну, взагалі, тобто, нуль допомоги. І є приватні басейни, але коли стосується, як завести цю дитину в роздягальню, тобто, в мене син, я не можу зайти його завести в жіночу роздягальню і не можу з ним зайти в чоловічу. Куди мені? Тобто басейн, і це приватні басейни, це не державні. Державних також немає, і вони не готові. Ця проблема, до речі, дуже, ну, реальна.
3: Ну, до речі, з приводу побуту, чи звертали ви увагу, ну, тому що ще можна розділяти психічну інвалідність і фізичну інвалідність. Ну, тобто різні потреби, да, скажімо так, до кожного з них. Якщо говорити про буденне життя, це і транспорт, це і навчальні заклади, де от з 22-го року все одно залишаються проблеми. От зараз ви говорили про басейн. Чи є ще якісь моменти? Тому що, скажу відразу наперед, наприклад, я люблю збирати фотографії оцих невдалих пандусів, які роблять або не тим кутом, або на яких взагалі складно, або і там, де є решітка, де можуть застрявати якраз, як і крісло-колісне, і багато інших. Тому от питання до вас, от з вашого спостереження, з іншими мамами ви, можливо, говорите, що туди ми, наприклад, не підемо, тому що туди зайти складніше, ніж в інші місця. Де на сьогодні, от, можливо, треба звернути увагу, де щось треба перероблювати. Можливо, це як і місцева влада, а можливо, це і навіть бізнес, який в Києві працює зараз.
4: Ну, з пандусами у нас велика проблема. Так само, як і тротуари, тобто прийти дорогу, бруківка, все навколо, заклади багато навіть роблячи ремонт, вони не, ну, якось в них це не закладено, що треба зробити пандус, щоб доступність була для усіх. І це велика проблема. І, на жаль, розуміються вже ті, які от мають або навіть родина народила здорову дитину і має візочок. Тобто, от, коли родина вже розуміє, що таке візочок, от тоді, да, вони тоді розуміють, що це дійсно проблема. А так люди, на жаль, вони не розуміють, що треба просуватися і доступність має бути, тобто, без обмежень.
3: А окрім доступності, якщо говорити про навчальний процес, як ваша дитина, наприклад, чи ходить в загальну школу, як відбувається навчання? Чи є така можливість взагалі?
4: Про дитину з інвалідністю?
3: Так.
4: Ну, він вже, в нього важка форма інвалідності. Ми 15-й інтернат закінчували, але, ну, це додаткове навчання, бо у нас психіатрія, ураження повністю всього організму. А зараз діти так само, тобто навчальні заклади працюють, школи працюють, діти відвідують, по суті, як підлаштовуються під всі ці тривоги і все, що навколо нас відбувається. Тобто навчання триває. І 1 вересня почалося і в інтернатах, і в школах для цих дітей. І інклюзія в школах є. І от ми були, зараз проходимо з захисником, проводимо уроки мужності в школах. І 1 вересня були в школі, де нам привели першочків. І серед них була дитина з аутизмом. От, і т'ютер. З ним був, тобто, все працює, все. Але питання є, звичайно, до навчального процесу, і що треба більш дітям розповідати про ті ж самі турнікети, про ті ж самі заходи, які можуть впливати.
3: До речі, ви якраз згадали про урок мужності, про який якраз хочеться запитати. Розкажіть взагалі детально, як вони зараз відбуваються, як ви це все організували, як насправді, чи школи можуть до вас звертатися, чи ви приходите в школи з уроком мужності. Розкажіть про цей проєкт.
4: Так, це прийшла думка. Ми школи проводять ярмарки і підтримують Збройні Сили, за що їм щиро вдячна, бо діти збирають набагато більше,
3: ніж дорослі навіть.
4: Да, ніж дорослі. І от під час ярмарків нам прийшла думка захисником 5-ї штурмової бригади, що не провести урок мужності, спробувати, тобто зібрати дітей і розповісти їм про роботу дронів, показати, як воно літає, як працює, і взагалі розповісти, що таке дійсно, коли ти знаходишся в блідажі, тобто почути це з перших вуст, це набагато. Тобто, в дітей такі питання виникають. От ми весною проводили, і зараз ми третій день ходимо. Такі дорослі питання 8-7 клас ставить. Тобто, і ми поки ми от ходимо по Святошинському району, але якщо хтось бажає, то, звісно, завтра їдемо, до речі, в Голосієво в школу. І поки я ходжу до директорів і пропоную, і підтримують, дуже підтримують. От всі, хто вже був на наших уроках мужності, які проводить захисник, то вони згодні ще проводити і ще більш, щоб він, в нього є пропозиція вже провести броніки, провести протягази, турнікети, щоб діти це бачили вживу, а не тільки на картинках, як це дуже часто відбувається в нашому навчальному процесі, на жаль.
3: На жаль, так і є. Насправді, залишається у нас уже дуже мало часу на завершення. Нагадаю нашим глядачам-слухачам, що в описі під нашою розмовою на YouTube ви знайдете посилання на сторінки в соціальних мережах благодійної організації благодійного фонду «З теплом у серці». І якраз таким чином хочу спрямувати запитання до вас. Як ті, хто нас зараз слухають, дивляться, почули нашу розмову, можливо, можуть вам або допомогти, які потреби сьогодні у вас є, або почули, що у таких сім'ях теж є подібні питання, як і у вас, подібні, можливо, проблеми, долучитися до вас, розкажіть, які у вас сьогодні потреби у організації.
4: Якщо брати організацію, що іменно саме дітей з інвалідністю, то ж саме така ходова, це, на жаль, засоби гігієни, бо...
3: А які саме?
4: Підгузки десь з 5 по дорослий розмір М. Тобто у нас, як ми, дорослі діти є, От, з цим реальна проблема. А так, ну, якщо брати військових, то у нас дуже багато зборів, все офіційно, все через зареєстровані податкові картки, де звіти всі на сторінках. На жаль, дуже зараз зменшилася кількість донатів, все розуміємо, але у нас війна не скінчилася, і ми маємо підтримати наших захисників, як от як каже захисник, з яким ми ходимо на урок мужності, що, ну, мабуть, вчора просто одна дівчинка запитала, а чому так в Києві стало багато тривог? То він відповів, коли зменшиться черга в Макдональдсі, тоді стане менше тривог в Києві.
3: На жаль, так, треба пам'ятати, що війна триває, і ми не можемо закривати очі на це. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, виконавча директорка благодійної організації «Благодійний фонд з теплом у серці» Наталя Комаренко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти, небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Шибаєв Єгор, 10 років, лама, між зорями. Моє почуття, як квітка, одинока твоя квітка. Без води вона зів'яне, зів'яне. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Не відпусти від себе квітку, блакитну квітку. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Ти збережеш свою квітку, блакитну квітку. Коли одна, то всюди темно. Всі яскраві фарби стерті.